0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Виж, ето ме. Тук съм и говоря с теб.
2: Аз съм Графа, а това е новата ми песен Картина по BTV Радио.

0: зрители, започваме тук с зверски ентусиазъм, защото Мира Христова е при нас и тя сега ще ни подмладили, поне ще ни покаже малко средства да се подмладим.
1: Добро утро!
2: Подмладяване, да.
1: Много се радвам, че съм при вас. Вторник е ден за подмладяване и малко съвети за красота, нали знаете?
2: Готови сме!
1: Днес съм ви подготвила нещо много интересно, тъй като малко по-късно в предаването ще си поговорим за фитнеса за лице и това как да постигнем естествена красота без инвазивни процедури, без ботокс, без филъри, напълно, натурално и естествено. Затова искам сега малко да загреем с вас, така да ви подготвя. Надявам се, вие сутринта да сте си сложили пачове, малко така да сте се освежили.
0: Да. От сутринта това прави така,
1: че съм сигурен, че не го правиш.
2: Пачове дойде на работа.
1: Браво, Оля, да. Ти го правиш. Хайде сега да започнем с трите упражнения, които е подходящо да правите сутрин, така да се събудите. Дочев, хайде малко така за коментаторския сегмент да се подготвиш. Започваме с първото. Поставяме лявата ръка на брадичката и започваме с дясната ръка леко да, точно така, да приплъзваме към ухото. Това упражнение сутрин е подходящо, за да можем така за тук за челюстта, за брадичката, за овала на лицето, да изглеждаме по-красиви, по-естествени.
2: Мога
1: ако
2: да
1: някой. Да смениш ръцете ли?
2: Да.
1: Да, може. Все пак и на двете страни е хубаво да ги правим. Подходящо е да го правим около 30 секунди, както виждате и в видеята, това споделят в социалните мрежи. В момента този тип упражнения са много популярни.
0: Много ми харесва.
1: Всички обичат. Така, трябва да го правиш така по-внимателно, така леко с натиск. Ако случайно челюстта ви се е стегнала през нощта, ако стискате зъби, така има някои хора, имат тези проблем. Бруксизъм, точно така. Това може така леко да отпусне.
0: Следващото упражнение.
1: Следващото упражнение. Отново слагаме ръката на брадичката и с двата пръста този път преминаваме от носа към ухото бавно. Това тук е
2: за скулата.
1: Точно така. Леко и от двете страни го правим. Това също така ни помага да премахнем тук турбичките, да не изглеждаме недоспали, да изглеждаме естествено красиви. Не се прави на неестествено красив. И последното упражнение, което ще ви покажа сега, за да не издаваме и твърде много от нещата, които ще видим малко по-късно, е за под очите. Аз винаги се събуждам, въпреки че съм на 22 години, винаги се събуждам така леко подпухнала под очите. Е, това е много подходящо упражнение, леко от вътре навън отново, ако случайно не сме се наспали, пили сме повече вода или пък сме яли повече сол. Доста често се случва
2: и задържане,
1: задържане на вода.
0: А бяло, това вино, е част... бяло вино задържа?
1: А алкохол е забранен, Дочев.
0: Забранен?
1: Да, за да бъдеш красив, моля те.
0: Добре.
1: Разбрали сме се.
0: Аз чух какво ми е.
1: Така, това е от мен за сега. Малко
2: по-късно,
1: точно така, малко по-късно ще ви покажа много по-различни упражнения заедно с Михайла Донска, специалист в областта на фитнес за лице. Ще видите различни уреди и как благодарение на тях можете да бъдете естествено красиви, млади и свежи.
0: Много ти благодарим, Мира.
2: Утре няма да ни познаете.
1: Да, гледам, правете го всеки ден.
0: Ще правим фитнесите с уреди, не само просто с ръце.
1: С уреди и само с лице. Ще ви дадем малки трикчета и хакове
0: за
1: у дома.
2: Благодарим ти, Мира.
0: Благодарим ти. Тук и ни подмладени седмични коментатори си имаме.
2: Познахте ли ни?
3: Познахте ли ни? Какъв шайнинг и
4: добър. Какво беше?
3: Лонживити.
4: Лонживити,
3: мен.
4: Жестоко лонживити.
3: Най-смешното от всичко е, ние с Митко тук, наистина беше много забавно, обаче това, което му споделих е, че всъщност аз правя същото нещо всяка вечер и всяка сутрин, но така да се бях поглеждала отстрани и се чудех защо и децата и мъжа ми седми се така усмихват.
0: Сега разбрана.
3: Да,
0: не
2: е лепо.
3: Аз си интересни съм, мисля, че правя нещо много грандиозно за себе си, правяки тези движения, нали, така, тук. Аз и продължавам, нали, да изтегля лимфата насам, така.
0: Къде? Трябва, насам, трябва. Насам?
3: Не искам насам, да показвам, защото не е за сутрешен блок.
0: Добре.
3: Не е за предиобеден блок.
0: Но въображението разбра.
2: Да. Така, за който не е разбрал, Ева Кикерезова, Димитър Тодоранов са наши седмични коментатори и днес продължаваме с интересните теми.
0: Точно така, преди това да кажем нашите зрители какво да очакват. Днес в поредица 24/7 отиваме един ден с доктор Бекярска. Тя ще ни води в неонатологията. Ще видим къде малките сладки бебенца си прекарват първите дни от животите си. Тя е успяла да спаси малко бебенце, което е било се родил под 500 грама. Представете си какво става въпрос. 24/7, малко по-късно виждаме нейното ежедневие.
2: Добре, какво може да погледнем?
0: Да, брайте да погледнем. Доктор Бекярова, къде ви хващаме в момента?
5: Точно след раждането на едни близнаци. Ние можем да видим мозъчните структури само с ехография. Това е благодарение на наличните, така наличните фонтанели, или това са, образно казано, отвори между черепните кости, които позволяват ултразвуковите лъчи да преминат оттам.
6: Добре дошъл на този свят.
5: Ай, да огледам си от всякъде.
6: Знаеш какво те чака.
0: Среща с доктор Бекерова след малко. Аз наистина ли казах?
2: Какво те чака?
0: Наистина ли казах на малкото бебенце, ако знаеш какво те чака?
2: По принцип, не знали така.
0: Така е, реалист.
2: Така, но от видеото става ясно, че също с докторката му пожелавате един хубав живот.
0: Разбира се.
2: Нека да гледа зрителите. От мечтата да стане молекулярен биолог до театралната сцена и шанса да се учи от най-големите в Англия и Америка, ще ни гостува актьорът Александър Караколев, който е тръгнал по пътя си към школата Ли Страсбърг. Събира пари за това, но ще ни разкаже малко по-късно.
7: Ако се спомняте, преди време си имахме специален гост в студиото, прасенцето Мръвка. То разтопи сърцата и на зрителите, и на всички, които следят социалните ни мрежи. Днес Емо връща визитата и ще провери как я кара Мръвка и междувременно ще сготви на нейна територия, но няма да я готви нея.
0: Добре, да той минути седмици тук направи един гирус и ми каза, че от Мръвка. Значи,
2: не,
0: ме е подвел. Добре, слава Богу.
2: От Мръвка в смисъл на месце, а не от Мръвка нашето прасе.
0: Не, каза нашето прасе, ми се сви сърцето. Добре, сви ми се сърцето.
2: Ще го видите живо и здраво. Едро е. Само да кажа.
0: По-разно, добре. Искам да разсеете мисли около Мръвка да не се хапва. Да започнем с нещо много готино. Един световно известен диджей. Оля, кой е той?
7: Махмуд Орхан.
0: Махмуд Орхан.
2: Каза го все едно.
7: Имала съм удоволствието да го слушам във Варна за това.
2: Добре.
0: За това питам, Оля. Да. Връща се той в родното си село в Турция и устройва импровизирано парти на площада. Предлагам да видим кадри. И как виждате, всички баби, дядовци излизат. С кой, с бастун, кой с каквото може.
7: Той е световна знаменитост. Сигурно в селото е най-известният и най-важният човек. Кой знае как му се радват хората.
2: Почетен гражданин или там селенин, не знам как се казва.
0: Почетен селенин.
2: Почетен селенин трябва да е, да. Чакай да се опитам да намеря точно как се каже селото.
7: Селото се казва Бълък. Бълък и сир. Извинявам се. Кюрсе в Бълък и сир, Турция.
2: Да. Ама това е много готино да не забравиш къде си тръгнал. Световен си.
3: Знаете ли какво означава Бълък всъщност? Бълък означава риба.
0: Риба.
2: Да,
3: така,
2: да.
3: Че е някакво морско селище там.
0: Бълък сир, танцуваща риба.
7: Той има и такава риба.
2: Uh-huh. Именно, да.
0: Но ти пък твори много хубава тема. Точно да не забравиш къде си тръгнал, къде ти да си в момента.
2: Uh-huh. Ето, най-обикновена къща, най-обикновен двор, обикновени хора.
0: Най-красивото в цялото това нещо е не, че той е там, а че всички дори са там. Защото често, особено на Балканите, никога не си пророк в твоята държава, uh-huh, в твоето градче, село. А очевидно той го обичат и...
3: В Турция, между другото, не е баш така. В Турция, аз понеже сега прясно се върнах, както ви казах, с моята приятелка Яна. Яна Хитова, изкарахме цяла седмица да обикаляме Кошадаса и околиите. И там всъщност ми направи впечатление приемствеността между млади и стари, това, че няма никакво притеснение, че са балканци, че музиката им е така малко по... ориенталска или нещо такова. Всеки си танцува и си пее, си харесват си културата хората. Да, може да са и прозападно ориентирани, да има по-съвремени хора, но това не означава, че няма да си харесат тяхната местна култура. Дали храната, дали музиката, дали танците. Което аз смятам, че може би не би трябвало да бягаме толкова от нашите балкански корени. Нека си седат там някъде, да си имат място в нас и да не ни е срам от...
0: Ти имаш такива впечатления за повечето хора?
3: Не за повечето хора, за повечето българи, като че ли напоследък. Има една такава тенденция. Нали, опинците и потурите много подигра...

0: Да си пазиш част от културата е нещо много съкровено, много красиво. Аз никога не съм се чувствала по-красива, отколкото когато съм с носия, облечена с моите носи на бабите ми. И смятам, че народната музика си има някаква част в живота, между в нашия живот и в нашия бит. Някъде бях прочела, че както йогата за индийците, това са за нас са народните танци. И танцувайки народни танци, ние се сливаме караме тялото ни да вибрира на ни вибрации, които просто ни кара да се чувстваме по-добре, да слушайки тази музика, така ни се повдига и самочувствие и настроение и се заземяваме, усещаме силата на корените ни.
1: Тук само да кажа, много интересно е, че всички са там, виждаме във всички възрасти хората танцуват и музиката винаги обединява хората. И много е интересно във връзка с това, което Ева каза, че един от най-популярните съвременни стилове в хаус музиката е афрохауса, в който много често има елементи на нашата музика, на балканската музика. Стана тотално мейнстрим. Музиката винаги обединява хората и не е важно дали е голям град, малко селото, важни са хората пред сцената. Това правим и ние в Лозенец, реално световни звезди идват в едно малко село и обединява всички там.
2: Дори в песента Бангаранга, знаете, има един много кратък етно елемент и там е голямото избухване на публиката.
0: Там е голямото избухване. Пика на песента реално е там. Просто смисълът да не забравяме корените си и да не се цепим.
2: В никакъв случай не
3: бива. Тези, които споменаваш с такъв един апломб, които отричат корените си и музиката, са живи и здрави със своя избор и да се борят с него. Ти като спомена Лозенец, предлагам сега да отидем точно към морския бряг. Необичайно количество сафрит има по нашето Черноморие, привлича не само рибарите, но пък и едни от най-интересните обитатели на морето, именно делфините.
2: Дали богатите пасажи са причината за все по-честите им появи от рибарското селище Ченгене-Скеле? Включваме сега Цвети Петрунова. Цвети, здравей, кълвели!
4: Кълве, ние се включваме горе-долу от край на работния ден на рибарите, защото те започват, както всички знаем, от ранни зори да ловят риба. Около нас няма нито сафрит, нито делфини, но пък има много рибари, които вече са ловили. Ще ви ги покажем след малко. А до мен сега е Милен Димитров, председател и директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури. Здравейте! Наблюдавате ли наистина този бум, така да кажем, на сафрит? Ври ли морето от сафрит?
5: За сега тенденцията е такава. Надявам се да се запази. Може да се говори, обаче пък, че имаме намаляване от към попчета, лефер. Динамиката е различна при различните видове риби.
4: Тоест биоразнообразието и самото количество на рибата по Черно море за момента не е толкова променена?
5: Не бих бил толкова категоричен. Както ви казах, динамиката е различна за различните периоди. Има много фактори, които влияят върху тази динамика. Те са свързани, разбира се, и с промените в климата, в събитията, които се случват недалече от нас. Така че няма как да бъде еднозначен отговор на вашия въпрос.
4: Сега е едва началото на сезона. Вие те първа почвате проверки. Сте като патрул тук, не само на Ченгене-Скеле, а по цялото Черноморие. Установиха ли се вече незаконни мрежи, незаконен улов или е рано да го кажете?
5: Действително сезона е в началото си, но искам да направя едно уточнение, че Яра осъществява контролна дейност на цялата страна, т.е. във вътрешните водоеми, не само в Черноморе. Постоянно контролираме нивото на и състоянието на рибния запас. Правим постоянно проверки. На този етап мога да ви дам информация за предния месец, защото, както казахте ви...
4: Кажете накратко, за да отидем и към рибарите.
5: Добре, направили сме около 3000 проверки сме направили в този месец, предишния. И където сме установили нарушения, сме взели съответните мерки и сме наложили съответните...
4: Надявам се, нарушителите не са много.
5: За сега не, но ще видим. Сезонът е още в началото си.
4: Сега без им правя реклама, със сигурност нарушители не са следващите рибари, с които ще ви запозная. Както обявихте, вече работния ден си им свършва, но прибират мрежите и можем да видим след малко колко много люспи има по мрежите. Сега представям ви ги, аз ще скоча. Оп! Успях да скоча. Здравейте и добро утро, Данчо и Тод Коропотамски. Колко метра е тази мрежа, можем да видим и всички люспи около нея?
6: 300 метра някъде има и сменяме, защото

0: почваме друг вид риболов.
1: До сега какво сте ловили с нея, примерно тази сутрин или тези дни?
0: Ами, опити чернокоп по 5-10 кг, платерина, тая малките кефали, но я прибираме, защото разбрахме, че тия жълтооките разбойници започнаха да се явяват лиферите и ще сменяме.
1: Добре, сега всички казват, че ври и кипи морето от сафрит. Това така ли е? И как помага той, пасажите от сафрит, как помагат на появата и на делфини все по-често по българското Черноморие?
0: Ами, делфините следват рибните пасажи. И в залива, да речем, придат стотина делфина, на тях им трябват 1-2 тона риба, да, пък риба има много. Сафрит, поне имаш Граца. Проблема е в друго. Проблема е в кормораните, които обитават тук острова и се движат. Те са 2-3 хиляди птици. Всяка една птица изяжда по 2 кг. И това е направо бедствие за морето. Ама кой го е грижа, да.
1: Доста апетитна птица, така ли? Не спира да похапва и тя сафрит.
0: Да. А, кума и се размножава много, няма вредители, закона до някъде е спазва и си представи 1000-2000 птици да каснат те там отсреща в гората и да нощуват и от фекалите им изгаря всичко.
1: Няма как да се справим с кормораните и ние, но сега на финала искам да ви заведа и където се вече суши самият улов, не само днешния ден. Ето тук, в тази малка колиба на Ченгенескеле, ме посреща Чикагото. Здравейте!
2: Здравейте,
1: добре заварили. Сега, искам да покажем чуруса, който се суши. Колко време отнема за него?
2: Отнема около 10 дена да го изсушим. Но мога да ви кажа, че това е имитация на чурус. Чуруса се прави от други рибини, от липсата на адекватни риби в Черно море. Го правим от сафрит, който е местна риба. Тя не идва, тя не е преходна. В моите детски години чуруса се правеше от черноморска скумрия, невероятен чурус и хубаво. Другата риба, която е за чуруса, това е меджита, който и той се лови в големи количества и няма възможност да порасне. Не знам какво са говорили преди мен, но за мен основната причина за намаляне на рибата не е замърсяване, не е всичко, е от прекомерните улови. Аз съм от дете в морето и виждам как се с дни намаля рибата.
1: Тоест, това, което го казваме сега, а и вашите колеги, няма толкова голям наплив и единствено рибата и сафрида са по-голямо количество, така ли?
2: Сафрида е местна риба, която сега идва и се храни по източния бряг, след това заминава към Грузия, там зимува и после пак обикаля морето. Но на времето изобщо не
1: Разбирам ви. Да. Сега, предполагам, че няма да има много голяма промяна в цената на рибата, която се изкупува, така че се надяваме и по ресторантите да остане така, и цените на Черноморието също да не са променени толкова много, за колкото говорят всички. Това му увериха и колегите ви рибари, така че очакваме да имаме една вкусна риба, макар да има и, както разбрахме, криза със стандартната черноморска риба, сафрит. Поне сме сигурни, че по ресторантите и заведенията това лято на морето ще има. Тук имаме и маринован буркан. Това е от нас. Чао-чао.
3: Да ти е сладко или солено. Отсвети с пожелание за повече адекватни риби в нашето море и по-малко гръбливи птици.
4: Така, за цените ще си поговорим след малко, но преди това друг проблем. Така, последните месеци се наблюдават не само в България и нагоре в по румънския бряг. Много мъртви делфини. И специалистите се опитват да разберат каква е причината. Основната е така нареченият, ако правилно ли го казвам, прилов.
5: Прилов?
4: Прилов или прилов.
5: Прилов.
4: Това е когато пускат мрежите, за да си ловят рибата, за която са отишли, и там се заплита случайно делфин и съответно умира.
5: Всъщност, от рибарите в Лозенец, които често си говорим, приятели, често делфините пробиват мрежите и изяждат
4: рибата
5: вътре. И много често самите рибари постъпват не много добре с делфините, защото когато няма риба, конкуренцията между рибарите и делфините е огромна. И за обикновените хора и за моряците делфина е нещо много красиво и така, но за рибарите е огромна конкуренция. И това, което е, са известни делфините, че те са както най-умни същества, когато мрежата вече е пълна, те по няколко пробиват мрежата, влизат и изяждат с човека.
6: Така, когато естеството на конфликт е оцеляване, вече
5: се чува. Когато освен кормораните, които разбрахме, че са много коварни животни от предния репортаж, делфините също са противоречиви за различните хора.
4: А, т.е. ти тук сега хвърляш друга версия за смъртта на делфините. Може би самите рибари ги...
5: Нещо жалко. Може да гадаем, но
4: е
5: по някакъв начин свързано с всичко това.
7: Странното е, че всъщност ние ядем тяхната храна, не те нашата.
4: Да, да, така е, така е. Запорен път се бъркаме там, дето не трябва.
5: Не искам да гадая, но един делфин изяжда огромно количество риба на ден, както и кормораните, но това е природата. Нали? Ние сме се намесили в тази природа.
4: Именно.
5: Реално ние сме им конкуренция на делфините.
3: Да, всъщност в природния закон е който докопа храната, така че рибата на кой е храна, това е много-много хилядолетен въпрос.
8: Е, да, няма да избиваме делфините.
3: Никой не казва, че
5: е
3: нормално да избиваме.
8: Саша ви кажа да разведря. Значи, аз съм човек, който никога не е виждал делфин на живо. С това съм 100% убедена.
4: Иди в Ахтопо.
8: Моля ти се, колко съм се... Всеки ми казва... Ей, там са делфините, делфините. Ето, и аз поглеждам и никакъв делфин не съм виждала до сега. Кьора в делфин не съм виждала. Нито на делфинарум съм ходила, нито съм ги гушкала. Ето, аз съм човека, който... Това е искал цял живот да направи, не е виждала.
3: Значи имаш желание, но до този момент...
8: И не ми се е получило, да.
5: Манифестирай. Представи си, седиш, виждаш ни делфини.
8: Ще подхвана теорията за лонживитето.
3: Да си малко по-обидително.
4: Добре, за цените след малко ли да си говорим?
7: Айде след малко да излезем в кратка пауза, а след това ще си говорим за едни успешни, красиви, без проблеми, или дали наистина са такива популярните жени в България и всичко в живота им ли е помет и масло? Какво остава скрито? Ще разберем от един проект, който ги показва в друга светлина. Останете с нас.
9: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите. Вие сте с Преди обед, позитивно предаване с елементи на актуалността. Именно актуалните новини обсъждаме с Ева Кихрезова и Димитър Тодоранов. Не знам защо направих така. Така ми дайте.
1: Приемам като нещо хубаво.
2: Но ще направя така.
0: Така е приятелски. Обаче, знаеш ли?
1: Our longevity side.
0: Our longevity side. Това са някакви модерни думи, които са ти много любими. Грях е обаче да си тук и да не обсъдим цените на морето.
3: А, така. И да държим отговорен за тях.
0: Да, държим те отговорен.
1: Това, което се случва с цените на морето, е винаги ние в България обичаме да обсъждаме цената на сянката. Заради начина, по който се сключиха концесионните договори, цената на сянката е заключена в началото на договора и ние започваме да ставаме вече евтина дестинация с евтина сянка, но това не означава нищо толкова важно. В крайна сметка, това, че не е евтина сянката, не мисля, че е най-привлекателното за един турист. Може би е нещо хубаво, но за съжаление цялото преживяване не е само сянка, то е начина, по който стигаш до морето, хотела, ресторанта, преживяването, хората около теб, комфорта, отношението. И сянката е нещо, може би, като някаква така кукичка, която седи винаги, за която говорим за море, но имам новина, сянката вече не е скъпа. Просто дори в Гърция промениха изобщо цялата си политика, дори в Северна Гърция, защото когато говорим за Гърция, едно е Северна Гърция, където ходят нашите сънародници, друго е Южна Гърция, където всичко е много-много по-скъпо, но дори и там, защото ние станахме основния туристически поток, на много места в Северна Гърция сянката е платена и е 10-20 евро.
3: Но на много места е и безплатна.
1: Промениха го това. Но
4: и
1: пак
4: то,
1: да кажа,
4: ако нямаш консумация, всъщност ти можеш да платиш 20 евро, но ти трябва да ги оставиш при всички положения, а това може да ти е консумацията, може да си поръчаш два сандвича.
1: И най-важното е какво получаваш за парите, които харчиш, и това, че не е ефтина сянката, не означава чак толкова много. Но поне една от стигмите, мисля, че се махна, но ние имаме много да догонваме и много да правим, защото цената е важна, но е най-важно какво получаваш за нея. Винаги аз говоря за справедлива цена. На едно място може да струва 50 евро една порция храна и да ти е супер, защото получаваш много. На друго може да е 2 евро и да си кажеш, това са изгубени пари. И изобщо това, което трябва да разберем всички по Южното Черноморие, по Черноморието, че сме скачени съдове. И това, че едните се справят добре, а съседите не се справят добре, не работи. Всички някак си трябва да работим заедно и да правим нещо общо.
4: И всичко, мисля, че ще си тиснем ръцете, че в заведенията ни, не само по морето, и в другата част на страната, цените са малко по-високи, отколкото дори моята така психологическа граница би понесла като цяло.
1: Пак много е важно да сравняваме ябълки с ябълки.
4: Вчера Иве Добромирова беше качила един линк към менюто на ресторанта, в който онзи ден след Ролан Гарос, брат Пит и не знам там още кой, са вечеряли в този ресторант. Еми, извинявайте, обаче те са с около 10-15% по-високи само от стандартните ресторанти в момента в центъра и сигурно са по-евтини от тези, нали, в подножието на Витоша ресторанти.
0: Аз затова ходя в Париж на ефтиното, там си харча парите. Вече вадя пари в България и харча на вършата.
4: Всички знаят, че в Италия пицата е много по-евтина, с много по-високо качество. В момента една стандартна пица маргарита, която е, нали, трябва да бъде най-ниската цена общо взето, ми тя в момента е около 15 евро. Е, това сега адекватна цена ли е 15 евро за пица маргарита?
1: За съжаление, това нашия бранш, за съжаление, това оставя в хората. И дори ми е трудно да кажа, но въпреки многото добри примери и многото добри обекти и хора, които развиват туризъм както трябва, за съжаление, отношението на всички е това. И това означава един много важен сигнал за всички нас, че трябва да се променим и начина, по който правим бизнес, защото казвайки това нещо, аз няма какво да кажа. В крайна сметка, обществото има такова отношение.
0: И все пак имаме добрите примери, учим се.
3: Еми, Бургаския плаж, разбрахме, че 60 евро цента е чадъра. Направо звучи.
1: Просто може би е важно да се каже, ако видите нещо хубаво, говорете и за него.
0: Да.
1: Ясно е лошо.
3: Добре, Бургаския плаж се оказва в момента с най-евтината сянка, ако трябва да обобщим.
1: Да.
3: 60 евро цента, шезлонки, 60, да, чадър.
5: И толкова чадър.
3: Да. Направо не мога да повярвам, но е факт.
1: Тук вече една друга дълга тема, че предвид концесионните договори ще им е трудно да оцеляват в един момент, спазвайки тези неща, но това е дълга тема.
0: Както каза ти, преживяването, цялостното преживяване, от отиването до плажа до връщането е много важно.
1: И да срещат усмихнати хора. Трябва, независимо от всичко, никато част от туристическия бранш, да усмихваме хората през нашата усмивка.
0: А сега с усмивка предлагам да обърнем внимание на друга важна тема, чрез една изложба.
3: Да, популярни жени, които сме свикнали да гледаме с 24 каратови усмивки, по телевизията събраха смелост да споделят за най-трудните си моменти в живота.
5: Проектът се казва Under the Skin, или в превод Под кожата, и за него ще разберем сега повече от Александър Ботьов.
0: Сашо, здравей!
6: Добро утро, скъпи колеги, добро утро, скъпи зрители. Тази сутрин ще навлезем под кожата и ще си говорим за историите, които не всеки е готов да сподели. Тук съм в приятната женска компания на Вяра Младенова. Добро утро.
7: Добро утро.
6: И на Юлиана Дончева. Добро утро.
8: Добро утро от мен.
6: Усеща се борбен дух и сила. Именно тази сутрин за това ще си говорим. Как се роди изложбата, този проект Под кожата?
7: Здравейте! Изложбата е резултат от мое лично преживяване и муза. И най-вече от факта, че искам да превърна болката в национална кампания. Моята мисия като основател е да обясня на хората, че всъщност болката е само предшественик на успеха.
6: Кое е това, което ти се случи тежко в твоя живот, което те доведе до именно този проект? Коя е тази случка?
7: Редица от предателства, бих казал дори агресия, но нека да фокуса да не е върху мен.
6: Да, разбира се. Ами фокус е върху всички, които участват в тази изложба. Юлиана е една от тях. Какво те доведе теб в Под кожата?
8: Този проект наистина е много интересен и когато Вяра ме покани за него, дори не се поколебах да се включа, защото си дадох сметка, че изключително жените сме много емоционални, но трудно споделяме своите така преживявани емоции, както например в случая с мен. Моята история е много стара, тя още от времето, когато бях на 11 години и получих тогава най-сериозния белег в живота си, тогава като състезател по художествена гимнастика и бъдеща надежда за претенции за националния отбор, получих много тежка контузия. И когато видях, че след първото посещение на треньорите, те повече не се появиха в болницата и разбрах, че моята кариера в спорта приключва, си дадох сметка, че трябва да разчитам изключително и само на себе си в такива периоди. Това беше първия сериозен житейски урок, който получих едва на 11 години, че трябва да вярвам в собствените си сили и смятам, че всяка една дама, която разкрива своята история, още тази вечер всяка една ще разкаже за нея, ще сподели именно това, че не трябва да се притесняваме от своите белези, а да ги споделяме, за да мотивираме другите дами, въобще всички, които се сблъскват в някакъв момент от живота си с различни предизвикателства.
6: Вяра, въпрос към теб. Какво всъщност се крие зад тези 24 каратови усмивки, жени, които сме свикнали да виждаме често на екран, на кориците на списанията? Какво не виждаме всъщност?
7: Точно така, благодаря за въпроса. Зад титлите, зад маските, които слагаме, зад тези усмивки, които ние сме длъжни да носим пред обществото, всъщност се крият много болка, много любов, много предателство, много тежки катастрофи, травми, които всъщност са причината тези жени да успяват, защото те просто са продължили напред.
6: Тук виждаме Кристина Илиева, която помним колко смело и отговорно застана за това, което и се случи, и абсолютно, пак казвам, с борбен дух сподели на всички за своята травма без абсолютно никакво притеснение. Колко са силни тези жени?
7: Кристина Илиева и нейната история изключително силно ме докосна емоционално. Това е жена, която в пика на кариерата си като един от най-успешните български фотомодели беше пострадала в катастрофа, в резултат на което има над 50 операции на едното кръче. Аз се попитах, когато взимахме нейното интервю, дали иска изобщо да го покаже. Тя каза, да, разбира се, ще го покажа. И аз си казах, защо го правиш, не си длъжна. чувствай се комфортно да не го правиш. Тя каза, не искам да го направя, защото искам всички хора, които имат подобен проблем, да се вдъхновят от тази история и да не се чувстват сами. Изключително силно решение. Много и благодаря, както и благодаря на всички жени от проекта, които се съгласиха да споделят своята история, за да покажат на цялото общество, че е редно в днешно време да бъдем автентични и да бъдем откровени.
6: И на финала въпрос към Юлиана. Какво мислиш, че ще се промени за теб лично след 7 часа тази вечер, когато откриването на изложбата, заставайки с лицето си, ето там колегата ще покаже и твоя портрет?
8: Че ние жените не подозираме колко силни можем да бъдем, но в никакъв случай не трябва да очакваме някакво изпитание да ни докаже това. И наистина трябва да говорим открито за своите болки, за своите мисли, за да можем да накараме останалите жени също да бъдат толкова откровени със самите себе си. Най-важното е да бъдеш откровен със себе си.
6: Приветствия за това нещо и пожелавам успех на повече хора да чуят за тези истории. Скъпи зрители, скъпи колеги, връщаме се обратно към студиото. Хубаво е да говорим за болката и да не се притесняваме от това.
0: Благодарим ти, Сашо.
5: Благодарим ти много, Сашо. Много красиво.
4: Между другото, аз мога да кажа, че така, понеже доста често, нали, аз съм с усмивка пред екрана излизала, много тегави моменти, нали, всеки от нас като водещи, вие също, момичета, го знаете това нещо, че отзад може да ви се срива света, обаче излизате на ефир и все едно нищо няма.
5: На тя депресията така изглежда.
4: Депресията така изглежда, между другото. Аз,
0: когато ти говорим преди няколко... Нямат ли те болки?
4: Моя бърнат в телевизията беше свързан точно по същия начин, на такова нещо преживях и тогава, между другото, Стилян Иванов, режисьора, с неговата система Асеман доста ми помогна. Всъщност, аз така ли имам късмета, той въобще ме открил за телевизията като цяло, така че от 23-4 години вече така го имам като съветник до себе си, което е изключителен късмет, честно казвам, да имаш такива съветници. И това е моята идея, че когато изпаднеш в някаква дупка, просто намери правилния съветник до себе си, този, който може да те да ти помогне сам да излезеш оттам. Нали? Защото никой не може да те вади сам. Ти трябва сам да решиш и да се хванеш за косата да излезеш.
1: Преди беше важно да изглеждаме перфектни, сега е добре да бъдем открити и да казваме какво чувстваме. И нашия характер е базиран на нашите травми. Реално травмата може да бъде огромна спирачка, но ако ние приемем и се срещнем с нея и я заобичаме дори, тя може да бъде част от нашата сила напред.
0: И в нужния баланс, защото пък има примери, които спекулират с болката си само и само да продадат нещо. Има и такива, затова трябва да сме бдителни.
4: Тук съм съгласна.
0: Така е. Ева, не съм съгласна, и момченцата, нали? Ало, ти си момче, не трябва. И аз имам болка. Знаеш, Венета Райкова преживях тук в ефира, а ти...
1: Кажи най-голямата си. Най-голямата травма.
4: Как можеш да го кажеш?
0: Шегувам се. Защо шегувам се? Сме свободна държава, имаме свобода на словото.
1: Докато видя руса жена и започва да се
5: притеснява. За футбол.
0: Искаме, разбира се, отивам да каня Боби Руйнов.
5: Любимата ни тема.
0: Шегувам се, мила моя. Съобща неща, може да се шегувам. Остани един месец да видиш ти. Сега каним Боби Руйнов да си говорим за футбол.
5: Водещият на новата ни поредица Time Out. Днеска влиза, за да си говорим за...
9: Влиза.
5: Айде, влизай, Боби.
9: Може като футболист така с... Нали, знаете
5: влизай,
9: как...
5: Влизай, сега разгледай. И си кондиционен треньор, заповядай. Вчера не стигна времето.
9: Здрасти. Не стигна времето.
5: Не стигна времето. Това днес сигурно пак няма да не стигне.
9: Хората да не се плашат, не е понеделник, не е тайм-аут. Тръгна вече седмицата.
5: Не, всеки ден ще си тук, защото няма как.
0: Това е филиал на тайм-аут.
9: Това е филиал на тайм-аут. Е, няма с това световна.
5: Така, сега, Боби, признай си, събрали си всичките стикери от световното в албума.
9: Това за мен е доста невъзможна мисия, защото реално трябва доста и време и средства да се отделят и трябва и малко доза късмет около цялата тази история. Да. Но пък е тръпка. Част
5: само
9: от
5: това ни липсват. Ние сме готови, само това стикера ни липсват.
9: Е, браво. Готино е сега, защото темите са много около световното първенство и може би да кажа най-важните неща. На 11 юни започва, на 19 юли приключва за първи път 48 отбора, 104 мача има на това световно първенство и за първи път има half-time show на финала. Шакира, Мадона, K-pop, групата BTS и една почивка, която феновете на футбола не са свикнали, защото по принцип е 15 на минути, сега ще бъде над 30, но все пак е на територията на Съединените американски щати. И...
4: Трябва се пече. Те се правят каквото си трябва. Рекламите са много важни.
5: Забраниха вовзелите, забраниха ето така да си правят играчите, да, и да
9: говорят.
5: Да се крият,
9: да,
5: и да си казват нещо.
9: да се говори и естествено има и много политически теми около цялата тази история. Една от тях е свързана с Иран и това, че 10 дни преди футболистите, които бяха между другото от първите, които се класираха на световно, 10 дни преди началото на световното, те получиха визи, но обаче те са специален режим. Всъщност, щаба на Иран е в Тихуана, на територията на Мексико, защото може да бъде на територията на САЩ само за 24 часа. Отиват, играят матч и трябва да напуснат. Любопитно е, че и трите матча са на територията на САЩ, при положение, че има още две страни домакин и това означава, че футболистите трябва да пътуват, обаче с автобус до Лос-Анджелис за първите си два матча, защото от Белия дом не им разрешава да имат чартерен полет.
0: Белия дом им прави живота черен.
4: Сега това нормално ли е? Защо въобще трябва да политизираме спорта?
1: От друга страна, това ще ги мотивира. Аз като спортист знам, че такива неща реално изваждат най-доброто от отбора.
5: Искаш, и вече почва да ми става симпатично.
1: Имат
5: ли шансове?
1: Световен шампион е...
4: Ти помниш ли на миналото световно? Всъщност те доста добре се представиха иранския начин.
5: Не си спомням, но сигурно да, да се посилят първи.
9: Но това, аз съм съгласен, че със сигурност ще ги мотивира, защото точно тези трудни моменти обединяват...
1: Идеята на спорта е да минаваш през трудности и да побеждаваш. Реално това ще ги накара да направят, може би, 120%. И е интересна история. В крайна сметка, съвременния футбол, младите хора харесват повече историите, свързани с него, а не самата игра.
4: Всъщност сега ще ги направят, ще има много повече фенове за тях, реално, според мен.
5: Мислиш ли?
4: Ами да, защото хората като цяло обичат, как ти кажа, жертвите, нали?
5: Те обичат да се засягат от чуждо име.
1: Ти според тебе, Мелания, кой ще бъде любимия отбор?
0: Ама той вие не казахте за кой сте на
1: Светомата. Мелания, кой ще бъде любимия отбор?
5: А идеята не е ли да ги, пътувайки с автобуса, да ги умушите, да направят нищо на терена?
9: Не, то със сигурност това като логистика е нещо, което ще бъде трудно, защото те няма как на граждански полет да се качат, въпреки че им дават тази опция, защото нали, има график на мачове, кога трябва да пристигнат. Не е толкова лесно. Но това е част от целия фолклор.
4: Най-наприятното в цялата работа всъщност за нас тук на тези географски ширини е, че мачовете се падат много неприятно време горе-долу през нощта. И много малко са мачовете, които така за нас българите са удобни, но всичките ще можем да ги видим.
9: Обаче в груповата фаза, защото там има 7-8 часа са първите, 10-11 са вторите и вече има през нощта. Когато обаче започнат елиминациите, тогава вече са си в по-удобно европейско време, което е окей за европейския пазар.
5: Така, като всяко едно световно, това си има химн. Разбира се, Шакира е, тя е на всяко световно, мисля, че химна е нейн. Но сега се е появил тази година някакъв ютубър, който може да детронира и парчето на Шакира може да открие световното, но може да го закрие друг. Защото феновете са харесали много това. Само за следа как му беше името, той е с евдоним. Дай е парчето на Шакира. А ютубърът е на... който се казва iShowSpeed, това е ясно псевдоним.
1: Той е много известен.
5: Е направил парче и сега беше ли в
1: България?
5: Не беше ли този, дето имаше орди от деца, които търчаха по Витушка и всъщност ние така разбрахме, че...
1: Той игра футбол с кмета.
5: Еми, ето този може би ще се окаже, че е написал вторият хим за Мундиала. Може да стане първи.
10: Не искам да преувеличавам, но е възможно той да има точно толкова наброй фенове, колкото и Шакира.
5: Много има и FIFA са притиснати и са казали, така, през социалните си мрежи, ние ще се свържем
10: той
5: с него.
10: Той е много популярен сред младите.
5: Ами, при положение, че ще бъде пълно с инфлуенсъри и там. И...
4: Между другото, аз тази песен на Шакира вече и на Съня сънувам, защото моите две дъщери, които са на 7 и на 9, денонощно и танци мислят, гледат, правят, седят и танцуват. Те имат достъп до YouTube само за да танцуват. Uh-huh. Него други неща не им разрешаваме. И това са едни денонощни танци на Шакира. Ето тук ми е дошла цялата Шакира.
9: Но то това е идеята. Те песните около световното трябва да бъдат лесни, запомнящи се и вече е много важно да могат да бъдат такива, че може да се танцува на тях, за да бъдат в TikTok, да има трендове с тях и общо взето тази цел е постигната. Може да има и някаква интересна колаборация iShowSpeed и Шакира, което вече според мен...
4: За финал. Знам само, че аз всяка вечер съм на концерт за поредния танц.
0: Боби, като каза тренд, има един тренд да си поглеждаш спама. Защо това?
9: Да, защото Cabo Verde е една от интересните държави на световното първенство. Техният капитан Роберто Лопес преди няколко години всъщност почти пропуска повиквателната си за националния отбор, защото тогава селекционера е португалец. Той му изпраща в LinkedIn съобщение, че иска да го покани да бъде част от националния отбор, обаче... Той си мисля, че това е... Пам. Ами сега, нали, Кабо Верде не са най-професионални в някои отношения, но в крайна сметка сега са на световно. И Роберто Лопес 9 месеца изобщо не отговаря, селекционера продължава да му пише и той в крайна сметка използва Google Translate, за да провери какво всъщност му пише, проверява кой човек и вижда, че това действително се покана за националния отбор.
4: Чакай, на какво просто Кабо Верде говорят на португалски?
9: Селекционера е португалец.
4: Еми да, те и Кабо Верде говорят
9: и
4: на португалски.
9: И той, не знам точно...
4: Аз го знам това, защото аз съм завършила португалска гимназия и съответно си имахме топли връзки с Кабо
5: Верде.
1: Което не е лошо.
4: Еми след като... Аз започнах да уча португалски, сега ще ви кажа много смешно нещо. 89-та година излиза Ламбада. Нали, песента Шоран Дусефой и Ламбала, така. И аз съм направо, тогава съм на 4 години и съм абсолютно запленена. Един ден плаках. Бях плакала там веднъж. И това означава, не, че аз съм плакала. И аз толкова се бях запленила, майка ми каза, ето, тя е бразилска песен, там говорят на португалски, нали, един ден ще ходиш там, научи португалски да ходиш в Бразилия. И хора, на мен това като ми се набива в главата, научи португалски, аз наистина влязах в португалска гимназия, научих португалски и преди 3 месеца, преди 2 месеца бях в Бразилия за първи път. Знаете ли колко е... Това е пътуването на живота ти, нали? Наистина да отидеш в Бразилия.
1: Иска ти си
4: моята... Аз тогава пътувах с моята приятелка Северина Маркова и Лора Валери, двете, и направиха ми го много готино. И Северина и Лора просто наистина страхотна екскурсия. Аржентина и Бразилия. Много готино. Заслужава се.
1: Тук важно е, стане ли световен шампион?
9: И това е според мен един от големите въпроси. Но в тези малките държави има много натурализирани играчи, т.е. да кажем, Кюрасао е такава държава
4: и тя
9: също.
4: Португалски говори.
9: И натурализираните някои от тях, те не просто не говорят местния език, те просто имат някакви корени, баща, майка, баба, дядо. И,
4: тя не е ли холандска?
9: И, да, тя е автономна част от кралство Нидерландия, но за FIFA си е абсолютно независима държавата. В тези страни понякога дори и футболистите не говорят един и същи език. Просто защото селекцията е по-трудно да се направи, няма голям избор и се търсят.
1: Но езика на футбола и уделение за
5: Благодарим ти, Боби. И чакаме и вас.
9: Ще дойде.
5: И на вас ви благодарим. Ева Митко, очакваме ви утре отново.
4: И на вас.
1: И ще дадем пак да те потреса с някое изказване, с което се шегувам, разбира се. Сега излизаме в кратка пауза, след това 24/7 поредицата, срещаме ви с доктор Ралица Бекярова и неонатологията, да видим как бебчетата изкарват първите си дни на този свят. Останете с нас.

0: Следващият ни гост се увлича по молекулярна биология, когато на 20 години случайно се записва в актьорска школа и оттам го карат да кандидатства в НАТФИС.
1: Точно така, обаче не приема сериозно мисълта да стане актьор и затова първия път го късат на изпитите, но след няколко години само зрява за идеята и го приемат в НАТФИС в класа на професор Снежина Танковска.
0: След театралната академия отива да доучва занаята в Лондон, а сега е на път да сбъдне още една своя мечта – да стане част от прочутото холивудско училище за звезди Ли Страсбърг.
1: Казваме добре дошъл на Александър Караколев, който ми е сипвал не един-два коктейла. Добре дошъл.
2: Здравейте, здравейте.
0: Как си го каза, браво?
1: Е, как няма? Как си, приятел?
2: Ами, добре съм. Общо сето, всичко е... Движат се нещата като цяло.
1: Нещата се движат като цяло. Това е много важно. Само споменавам и на нашите зрители. Миналата година при нас беше на гости Бояна Авджиева, която също, по твоя път също спечели стипендия от тукашния workshop за Ли Страсбърг студиото в Лос-Анджелес. И тя започна своята приказка. Е, на теб сега ти предстои да започне своята приказка.
2: Да, да, да, да.
0: Така, ми започвам по същество. Каква сума ти е нужна и докъде си стигнал със събирането ѝ?
2: По принцип сумата е около 23 000 долара. Тази сума е за всъщност стипендията, която ми дават, ми покрива обучението, което е 23 000 долара, но не ми покрива всякакви видове разноски, които са там. И те ми дават студентска виза, аз нямам право да работя. И дори студентската виза, която ми дават, е супер, че мога да я взема, защото там, нали, мерките са доста сериозни в момента. И всъщност сумата, която трябва да събера, за да докажа пред съедно американското правителство, че няма да работя нелегално, е 23 000 долара.
1: Сериозна сума, разбира се.
0: Доста.
1: Може някой в момента, който гледа, да си каже, да бе, сега тук, нали, актьор, всеки иска да е актьор, всеки иска да е известен, защо да го правя това нещо. Мен ми се иска обаче да обърнем внимание на нещо. Много често колеги актьори, поздравяваме се с усмивка, пожелаваме си успех, обаче не знаем какво стои зад нашия живот наистина. И всъщност актьорството при теб те спасява буквално от много, много ситуации, житейски ситуации. Ми се иска да наблегнем върху това нещо. Всъщност какво актьорството означава за теб и защо ти е важно да отидеш в момента там?
2: Ами, генерално актьорското със сигурност ме е спасило, да кажем, нали, така малко по-философски или как се казва. Ами, НАТФИС най-вече ми даде това да имам линия, по която да вървя. Тоест, аз винаги съм търсил нещо малко по, да кажем, адреналин и такива неща. И в момент, в който влязох в дисциплината и въобще, как да кажа, отдадеността, с която трябва да подходиш към тази професия, ми запълни живота, общо взето, което беше супер. Аз никога не съм проявявал никакви такива артистични способности през годините, някакси абсолютно на...
1: Изпоменахме молекулярната биология.
2: Да, да. Това беше
0: тренирах... различно.
2: Да, занимавах се с фитнес, да кажем, и ми беше много интересно там. Всичко, кое, какво се случва, като го вземеш, такива неща. Но в крайна сметка, да, в крайна сметка актьорското през годините, нали, малко на ветровете на съдбата, да кажа, така почна да се занимавам, а сега в момента въобще не мога да си представя да правя нещо друго. И самия ми път, как да кажа, така беше устроен, че просто тук в актьорското мога да дам най-много. В другите неща не мисля, че мога да дам толкова много. И дори аз, нали, бях в НАТФИС, завърших, бях в Англия, учих там
0: също. А в Англия си учил кино?
2: Кино, да. И после с музика се занимавах. И в един момент дори спрях с всякакъв вид артистични такива неща. Бях, не, това... Ти ще ме разбереш, може би бях такъв, стига толкова с тия среди и такова.
1: Да, разбирам те.
2: Да. И после, да, в един момент то просто не те пита. В един момент
0: надделява.
2: Се върнах, да. Защото знаех, че мога най-много да дам в актьорското.
0: Поличал си явно и по време на въркшопа. Ти си избран се 300 или 400? Колко са били?
2: Ами първоначалната селекция беше около между 300-400 кандидата. И след това бяхме 16 човека, две седмици, с Дейвид Ли Страсбърг, който е син на легендарния Ли Страсбърг. И Дик Уейн, който е хората, нали, той не е супер известен, но е в така нареченото Actor Studio. Много влиятелен човек. И всъщност в тия две седмици в крайна сметка ми дадоха тази стипендия. И аз бях там на живот и смърт някакси. Беше за мен истинско, как да кажа, живото променящо, да не кажа life changing, нали? Живото променящо събитие в живота ми. Много неща научих на този въркшоп, който го организира. Искам да съм да благодаря на Кристина Върславова.
0: Гостово ни е разказала.
2: Да. Нямаше да е възможно това в България иначе.
3: Горде ли си твоята майка?
2: Майка ми е много щастлива. Тя ми каза всъщност за самия въркшоп. И някакси... Не мога да го обясня накратко, но... Актьорския ми път в момента и това да успея е свързано с това да я зарадвам нея. Защото може би през годините много съм се лутал и не съм бил, как да кажа, толкова успешен, колкото ми се иска, така че да я зарадвам и да тя да се гордее с мене и аз да я зарадвам. И да съм достоен, нали, някакси с нейния син.
0: Искаш да минеш през Ли Страсбърг, защото там са минали някои от най-големите имена в Холивуд, или защото искаш да научиш нещо ново за професията?
2: Ако трябва да съм брутално честен...
0: Искаш да станеш звезда или искаш да станеш просто много добър актьор и да се върнеш в България?
2: Ако трябва да съм, да, брутално честен, мисля, че в момент, в който стъпя там, вече се случат уникални неща, чисто, защото, как да кажа, усещам го като мотивация, като интуиция, като това... Аз няма да имам избор там, освен да успея. В смисъл, аз няма да правя друго. Та отивам, не знам ли да стана звезда, знам ли искам да стана звезда, сигурно ще науча много неща, но сигурно дълбоко вярвам в, как да кажа, съдба, Бог, такива неща, които мисля, че това е моят път. Та не знам точно какво ще стане, но знам с каква мотивация отивам и...
3: А мотивацията при теб силно изиграва и в ролята на твоя дядо в твоя, живот. Разкажи ни за неговата фигура, много, много интересно, особено около Втората световна война.
2: Да, ами дядо ми, аз това по принцип винаги съм го... Не съм обичал да се изтъквам през него, защото той нещата, които е направил, са доста големи. Това, което накратко мога да се обясня, че... Нали, те го наричат българския Шиндлер, т.е. той е спасявал евреи, деца, изкарал ги от влаковете на така наречените влакове на смъртта, които са минали през Беломорска Тракия. Там историите са, едва ли ще имам време да ги разкажа всичките.
3: Ще дойдеш пак да ни гостуваш, да ги разкажеш отделно.
2: Те са филмови. Най-вече, как да кажем, дарената дума и това, че той казва, че е лекар и независимо от всички обстоятелства, човечността и риска, който поемаш въпреки себе си да помогнеш на някой в нужда, за мен са били много голяма мотивация. Естествено, аз не го познавам, но през истории за него ми е повлиял чисто, как да кажа, не намирам друга дума, на морално ниво, чисто като мотивация в отново тази дума.
0: Добре, дай сега дума пред себе си, че ще събереш тези пари, ще отидеш там, ще завършиш курса, ще вземеш най-доброто от Ли Страсбърг и ще се върнеш в България. Край. Казано.
2: Да, ами аз трябва да се върна всъщност след тая година, защото после трябва да първа да кандидатствам за работна виза. Но да, за сега отивам за една година и ще видим какво ще стане там.
3: Как може да помогнем?
0: Ще оставим банкови сметки.
2: Да, аз имам кампания.
0: В Фейсбука на нашето предаване. Който иска, ще ги намери на страницата ни и ще може да ти помогне. Пожелаваме ти успех.
3: Успех ти пожелаваме, а ти остани да гледаш сега, защото имаме към Мира Христова, което това за един актьор много важно. Сега ще ни покаже фитнес за лице.
2: Окей.
3: Okay. А така, да не се състаряваме бързо. Така ли е, Мира?
4: Точно така. Веднага след рекламата ще ви покажем какво представлява фитнеса за лице, как той помага на нашата кожа да изглежда естествено красива. Аз вече обаче съм в компанията на Михайла Донска и сега набързо ще ви покажем как се загрява за такъв тип тренировка. Михайла, здравей, покажи ни какво си ни подготвила.
5: Подготвила съм в момента да покажем една бърза загрявка, която е с масажна топка за лице. Тук се отпускат мускулите, помага се кръвообращението и лимфния дренаж, като след това започваме същинската тренировка.
4: Ние оставаме тук, след малко се връщаме. Останете и вие с нас, защото след малко ще видите всичко това, което Михайла ни е подготвила.
6: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Здравейте! Започва новото 20. Аз съм Мира Христова. Миналата седмица ви показахме как да хакнете остаряването и да живеете до 100, в добро здраве и в добра форма. Днес обаче ще се фокусираме върху естествената красота и ще ви покажем как с фитнеса за лице можем да стегнем кожата си без никакви инвазивни процедури. Аз вече съм в компанията на Михайла Донска, експерт в областта на фитнес за лице. Михайла, здравей, много ми е приятно.
1: Здравей на мен.
0: Свикнали сме да ходим на фитнес, да поддържаме форма на тялото, но не сме свикнали с фитнеса за лице. Разкажи ми какво представлява тази нова процедура и как тя влияе на лицето ни.
1: Фитнеса за лице е една нова концепция за България. Като както ти спомена, в нашето студио тренираме мускулите на лицето, точно както тези на тялото. Като това се случва чрез авторска ръчна техника, патентована технология за електромускулна стимулация и различни техники за лимфен дренаж. Като по-различното тук е, че целта не е релаксация, ами е дълбоко трениране на мускулите и затова говорим за тренировка, а не за просто лицев масаж.
0: Това ли е разликата всъщност с козметичния масаж, това, което споменаваш ти, че там е по-скоро релаксация, тук по-скоро е тренировка и натоварване?
1: Точно така, разликата с козметичния масаж е по-скоро, че там става въпрос за работа на повърхностно ниво на самата кожа, релаксация, отпускане, докато при нас става въпрос за работа в самата структура на мускула на доста по-дълбоко ниво, което дава и тези резултати.
0: Преди да сме започнали с демонстрацията, която ти си ни подготвила, разкажи ни, лицето има близо 40 мускула, кой от тях най-лесно и най-бързо започва да губи тонус и на каква възраст?
1: Най-бързо започва да губят тонус мускулите около устата, скулите, челюстта и затова така започва да се изявява едно увиснало лице. Това започва да се случва след 30, зависи от реално самия човек, колко мимики прави, какъв е начинът му на живот, има доста фактори, които влияят, но генерално казано след 30.
0: Нека започнем сега с масажа, да ни кажеш какво си ни подготвила, какъв ще бъде той, има ли значение кожата, разкажи ни малко повече и какви са уредите, които ще използваме днес.
1: Да, масажа, който ще покажем днес е Core Sculpt. Това е нашия по-интензивен масаж, който комбинира ръчна техника и уред за електромускулна стимулация, който е този. Като уреди използваме глаша, масажна топка за лице, което се води като разгрявка на самата тренировка и разбира се ръчната техника, която е в основата на всички тренировки, които ние предлагаме в студиото.
0: Как стартираме и защо избрахме този масаж за дамата Милица?
1: Стартираме с разгрявка, която е с помощта на тази масажна топка. Този масаж е по-интензивен, по-скулптуриращ масаж и е подходящ за така първа процедура, когато си нов за, към фитнеса за лице. Това е масажът, с който ние препоръчваме да се стартира при нас.
0: Този масаж винаги ли стартира с тази топка или в случая така сме избрали?
1: Винаги стартира с тази топка. Преди това има едно кратко подготвяне на клиента и почистване на лицето, което ние вече сме направили. Затова показваме директно масажната
0: какво прави
1: топка.
0: Тя?
1: Масажната топка служи като разгрявка на самата мускулатура, отпуска мускулите, стимулира кръвообращението и подпомага лимфния дренаж. Общо взето служи като една подготовка на лицето за последващите движения, които ще направим.
0: Колко време продължава тази загрявка с топката и защо? Оп, няма проблем.
1: Съвсем кратко продължава, около 2 минути, тъй като не бива да прекаляваме в крайна сметка. Важна е самата същинска работа, която ще се случва след това. Така че е така кратко въведение в самата тренировка.
0: След като сме започнали с топката, кой е следващият уред, към който се насочваме и защо? Какво е неговото действие? В случая това е глашато. Какво представлява този уред и как той помага на нашето лице да изглежда естествено и красиво?
1: Глашато е уред, който подпомага лимфния дренаж. Интересното при него е, че се работи с много контролиран натиск. Той трябва да бъде много лек, тъй като лимфната система работи на 1 мм под кожата. Другото много важно е да имаш целенасочени движения към лимфните възли, които се намират основните под ухото и в областта на гърдите. Т.е. всички движения, които се извършват, трябва да бъдат насочени в тези две точки.
0: Защо? Какво се случва?
1: Интересното е, че лимфната система няма собствена помпа, както сърцето и съответно единственият начин да изведем всичко, което е натрупано в самия организъм, в самото лице като подпухналост е чрез ръчна техника. Това, разбира се, може да се прави както с ръце, така и с гуаша уреда. Другото, което подпомага самия уред, е да скулптурира. Тоест, можем така да дефинираме по-добре самите мускули, самите скули. Нашият уред е доста така интересен. Има различни части, които служат за различните части на лицето. Съответно, в случая тук се скулптурира долната челюст. С другата част можем да скулптурираме скулите.
0: Кои са частите на лицето, които най-често така имат проблем и си длъжна така да го поправиш? Брадичката ли е? Скулите ли са? Овала като цяло на лицето ли е?
1: Ами най-често е овала, долната челюст и така наречената двойна брадичка, която се получава почти при всички хора. Това много често се случва и заради телефоните, заради постоянното взиране надолу, което напряга тези мускули, които са под челюстта и съответно води до образуването на тяхното отпускане и до въпросната така двойна брадичка, и която е доста неприятна за повечето хора, тъй като се вижда в профил.
0: Всички дами я мразим.
1: Абсолютно. Това
0: нека сега преминем и към следващото упражнение, което си подготвила, и да ми кажеш, възможно ли е този фитнес за лице наистина да замени ботокса, филърите и като цяло всички инвазивни процедури?
1: Възможно е, да. Това е една по-естествена алтернатива на инвазивните процедури, тъй като ботокса и всички останали, конкретно по-скоро ботокса, замразява мускулите, докато тук ние работим с тяхното трениране, и съответно това е една по-естествена алтернатива, която може да бъде поддържана във времето и съответно да бъде цялостна алтернатива на тези инвазивни процедури.
0: Какво правим в момента? Масажа, с какво намаза лицето?
1: Изглежда интересно. Намазане с олио, за да може да има по-добър контакт, съответно да няма болка. Тук в момента са така бързи движения, които стимулират кръвообращението. Изглежда
0: боли ли?
1: Доста атрактивно. Не, по никакъв начин не боли. Не, даже на хората има много смешно обикновено, защото
0: да, виждаме, че се усмихва.
1: Не очакват някакси толкова, нали, бързи
0: отново
1: движения.
0: Отново ли се стимулира кръвообращението по този начин?
1: Да, стимулира се кръвообращението и се започва така активната работа в самата тренировка.
0: С колко години се подмладяваш благодарение на този фитнес за лице, на тази фитнес за лице и като цяло на тези упражнения?
1: Трудно е да се каже конкретно число, но със сигурност още след първата тренировка лицето е по-свежо, по-здраво, по-стегнато, и това е видимо от околните, така че има един много добър ефект, независимост от възрастта на самия пациент.
0: Ние в началото на предаването стартирахме с част от упражненията, които всеки един от нас може да прави у дома. Разкажи ни малко повече и ти, кои са техниките, които можем да прилагаме ежедневно вкъщи, всяка сутрин?
1: Техниката, която е най-така ефективна, тъй като всяка вечер общо взето лицето така започва да натрупва една подпухналост, задържа течности, с техники за лимфен дренаж, които могат да се правят, както споменах, както с гуаша, така и с ръце. Като важното тук е, нали, да се работи, както казах, към конкретните изходи на лимфната система, които са ушите и областта на гърдите. Това е нещо, което бих препоръчала. Може да се правят такива леки скулптуриращи движения. Това е доста лесно човек сам да си го прави, които дефинират тук скулата и самите мускули.
0: Водата влияе ли?
1: Абсолютно, да. Да, доста парадоксално. Даже когато човек пие по-малко вода, всъщност организма има така защитна функция и започва да задържа течности, което води до повече подпухналост. Съответно, когато се пие повече вода, лицето изглежда по-свежо, по-отпочинало. Така че това е много важно. Разбира се, важно е и съня, колко количество сол приемаме, и стреса.
0: Нека преминем сега и към финалният уред, който си ни подготвила, и да ми кажеш, кои са най-честите грешки, които ние правим в ежедневието си, без дори да осъзнаваме?
1: Най-честите грешки, една така интересна област е, че много хора спът по корем с глава забита във възглавницата, което е доста влияе върху самото лице и как изглеждаме сутрин, как се събуждаме. Второто е, когато не приемаме достатъчно количество вода и няма достатъчно движение, съответно се Може да видите тук как се съкращават самите мускули. Та, липсата на движение задържа лимфата, съответно постоянното взиране в телефоните е доста също неприятно, тъй като напряга мускулите на шията и ги отпуска. В момента се случва, това е...
0: О, какво се случва? Аз виждам, че тя реагира, какво, боли ли я или по-скоро нещо друго усеща?
1: Това, което се случва е, този уред съкращава мускулите и ги тренира в дълбочина, така както разбира се сами нито с ръце, нито с каквито де движения можем да направим.
0: Усеща ли се болка?
1: По-скоро се усеща като пощипване, придърпване, със сигурност не е болка.
0: Как този уред помага на лицето ни?
1: Този уред стимулира мускулите и ги съкращава подобно на както една тренировка в фитнеса. И съответно ги държи постоянно под напрежение, така че тренира те да стоят повдигнати и активирани. Това е доста така интересен уред. Този масаж с този уред го правим на всеки 2 седмици, тъй като тук има риск от пренатоварване, както се казва. Затова имаме и тренировка, която е по-възстановяваща и релаксираща, и общо взето ги редуваме.
0: Ето ги и нашите водещи, които чакат, тръпнат в очакване да разберат някой съвет и малък трик за тяхното ежедневие. Оля вече започва, така като гледам. Ти заглаш Шато ли ти хареса най-много от всички уреди? Защо?
2: Ами защото ми изглежда като да е доста е твърдо и ми се струва, че наистина върши.
0: Има резултат. Да. Ами има ли нещо интересно, което вие бихте искали да разберете от Михаела, защото тя разказа доста подробно нещата, които се случват в...
2: Да, за деколтето какво можем да направим?
1: Деколтето, ние всъщност тренировките, които правим, обхващат и тази зона. Много е важно то да се активира, всъщност, тъй като тук са лимфните пътища, така че деколтето е неизменна част от цялостната грижа за лицето. Там има адски много мускули, които го държат, така че е хубаво и там да се прилага масаж. Глашато може да се използва всъщност и за деколтето.
0: Има ли подходяща възраст, на която трябва да започнем да правим тези масажи?
1: Колкото по-рано, толкова по-добре. Винаги е по-лесно да се работи на принципа на превенция, отколкото на възстановяване. Но няма някаква конкретна възраст. Работим с клиенти на всякаква възраст. Винаги има резултати. Важно е да се полага грижа.
0: Това е финала вече на цялата процедура. Нека видим и резултата. Ти направи половината на лицето.
1: Точно
0: и
1: така.
0: Другата част. Виждаме, че нищо не се е случило.
1: Абсолютно.
2: Само да питам, тук има нагряване, нали?
1: Не, това са електромускулна стимулация, импулси, които са рандомизирани, т.е. самия мускул не знае какво да очаква и къде ще го удариш.
0: В крайна сметка разбираме, че вече по такъв естествен начин можем да постигнем красотата, която всяка една от нас, дори аз, въпреки че съм все още млада за такива процедури, можем да постигнем без инвазивни процедури, без ботокс, без филари. Надявам се да ви било интересно и на вас двете. Слушахте ли ме с интерес?
2: Да, и Михаил. Да, може да изпитате след това.
0: Добре, искам да прилагате всичко ежедневно, дори упражненията, които направихме сутринта. Аз много ти благодаря, Михаил. Беше много интересно както за мен, така и за Оля и Яна също. Надявам се и за нашите зрители.

0: не го разбрах, да.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Значи, момичета, забелязахте, че леко да се затопли и Емо си намира повод да готви на открито.
1: Обикновено ние му асистираме, но днес си има двама далеч по-страшни помощници, много сладки деца.
2: Те се грижат за прасенцето Мръвка, която при време припкаше тук и студиото. Нашите зрители много се вълнуваха как я кара. Еми, ето, сега ще проверим.
3: Еди нагоре сега.
4: Ще яде ли Мръвка чисто?
5: Здравейте на всички и добре дошли в нашата семейна гостилница.
6: Ох, не мога.
5: Заедно с Мръвка, която вече е попораснала. Има навери.
6: Иска да не я мъчиме.
5: Отгоре.
6: Здравейте, да, намираме се Пелин Пелин при Цецо и компания, както виждате, този път е доста по-голяма компанията. Мръвка също порасна малко, но интересното е, че си има гадже. Сега гаджето не мога да го покажем по ред причини, понеже така...
7: Да кажем ли защо или да
6: пропускаме? Не, просто доста е влюбен в нея и не издържа, да. Пред камери не се издържа.
7: Отделя определени феромони и не е много подходящ за обстановката, да. Която се намираме.
6: Затова сега сме без него, но ще ви покажем в ефир всъщност как изглежда, за да видите, че Жорката е много як и много привлекателен.
7: Не той, а?
6: Не той, а другия.
7: Той е Гошо, а това е Жорката.
6: Да. Днес ще готвим свинско, как ли не, свинско ще направим много хубаво бонфиленце на руле, пълнено с печена ябълка, с розмаринче, супер свежо, супер готино, много лесна рецепта и много ефектна, която мога да приготвите вкъщи винаги, супер елементарно, заедно с една хубава пролетна салатка с ябълки и тиквички и едно сосче към нея, много лесно. Пък помощниците днес всъщност и главните готвачи, су-шефовете са... Може да се представите вие сега. Кой как се казва?
8: Бързо. Аз съм Хриси.
6: Хриси.
8: Аз съм Георги.
6: И Георги. На колко години сте?
9: Аз съм на 10.
10: Аз съм на 9.
6: Кой готви по-добре?
9: Аз.
6: Отсече.
7: Така е.
6: Отсече. Добре. Ти тогава започваш с салатката. Искаш ли така?
9: Да.
6: Айде, вземи си една купа сега. За салатата ще ти трябва да настържиш ябълка и тиквичка.
7: Ама като... взема аз да я настържа, защото...
6: А?
7: Малко...
6: Ти ще ми помагаш със свинското ставие да готви. Сега.
7: Само много важно да пазиш пръстите.
6: А, да не се порежеш, да. Естествено. Отдалече ще стържиш. Е така, отдалече стържиш. Без да я стържиш до край. Точно така. Тиквичката. Внимателно я стържем. След това ще изтискаме водата малко от нея. Ще направим нещо като колсо салатка с тиквичка и ябълка. А пък ти можеш да помогнеш с дресинга за салатката. Ето ти. Седено мляко ще ти трябва малко.
7: Знаеш каква е рецептата?
6: Малко медец.
7: Емо ще помага.
6: Аз ще сложа малко мед, чакай от тук.
7: Емо днес избра една изключително интересна рецепта за мен, която нямам търпение да опитам, защото това ще бъде някаква страшна експлозия на вкусове. Солено, сладко.
6: Ами да.
7: Кисело ще има ли?
6: Ще има и кисело, бе, имам мами, както
7: ще обичам. Ще стане супер.
6: Ела с тебе да подхващаме свинското, че е доста така по-питкаво за един... Месар, професионалист, е доста подходящо. Взимаме бонфиленцето. Това вече е нарязано. Реално...
7: Ело ми направи тази услуга, да ги нареже така.
6: Дай да нарежем още едно за зрителите, за да виждат, как се случва.
7: Добре, дай тогава да дадем ненарязаното.
6: Да. Така. Давайте пръстите с рендето там, моля само.
9: Така,
6: взимате си сега това, което е. Махате му част от мазината. Не е нужно да е цялата. Ако гледате, хубаво, ако има някаква жилка, не я най-вече да я махнете, защото е неприятно за ядене. Ето така, с ножа леко минаваме.
7: Тя е с касаролките, какво става? Тук всичко е наред.
6: И след това с...

0: внимателно с ножа на е така, хоп, докато махнете...
1: Ти чакай малко.
0: Тази жилка. След като махнете жилката, разрязате на две еднакви части, за да ви е по-лесно.
2: Айде, дай, тук... са на мен, искаш ли?
0: Айде, ти вече отваряш.
3: Кошко, малко по малко, внимателно,
0: супер.
1: Ево, сега ще му помогне.
0: Много добре. Виж колко перфектно става. Перфектно, супер.
1: Перфектно, защото ни е хубаво месото от нашия месарски магазин.
0: Точно така, да. Всичко сме взели от месарския магазин. Така, тиквичките е хубаво да им махнем водата, за да може да станат така, да не са толкова водни. Много добре, стига толкова. Това е достатъчно. Стига толкова. Айде сега ябълка малко. Е така. А ти тук искам да сложиш отцеденото мляко, две лъжички. Можеш ли даже 4 сложи? 4 лъжички отцеденото мляко. Ще изтискаме малко сока на лимона, меда, малко балсамова редукция и това ще ни е като дресинга на... Даже без балсамова редукция ще го направим. Дресинга на салатката. Слагай смело. Смело вътре. Не се притесняй. И какво сега? Ти... Взе го това второто прасе. Защо го взе?
4: Какво е това нещо сега? Защо
1: второто прасе... Не ти ли хареса?
0: Не, не, супер, супер. Аз питам за прасето.
1: За прасето?
0: Искаш да правиш ферма
1: ли? За малко не ме изгониха заради това второ прасе от нас. Жена ми, Верето. Второто прасенце е една дама се свърза с мен, която го е спасила от някъде. И просто не може да го гледа. И тъй като е гледала мръвка и по BTV и в социалните мрежи, реши, че ние може да сме новите собственици на... Той дойде Джордж, обаче аз мисля, че Джордж. България все пак намира се в България, трябва да се казва Гошо. И то е Гошето, много му отива, мисля, че е само около 4 кг, трябва да ти кажа, че е истински нерес.
0: Сега начукваме малко свинското.
1: Така, добре ли? Или още?
0: Ми не е нужно да е прекалено много, ние ще го... Хубаво е с ножа, малко да го изравним. Това е едно-две да направим, нямам повече да правим.
1: Давай.
0: Гледаме да направим един хубав е така квадрат.
1: Как върви тук?
3: Как да стискам лимона?
0: Помогни му да изтиска вътре едно лимонче.
1: Окей, дай.
0: Да, орехите също за салатката.
1: Дай само да отрежем лимона.
0: Вземи орехи да сложиш в салатката.
3: И да го стискам тук.
1: Да.
0: Стискай. Кажете сега, сега е момента да се оплачете от баща ви. Кажете бързо,
1: айде, какво ви дразни. Се, дайте да чуеме. Давай, можеш ли?
3: Да, мога.
1: Дайте да чуеме колко съм лош.
3: Не си лош.
1: Не съм ли?
0: Не е ли лош?
3: Не.
1: Жорка, ти какво мислиш?
0: Той ви е подкупил сега, според мене.
3: Не, не, не.
0: Жорка, кажи, ти си най-така големия участник в неговите клипчета. Социалните мрежи навсякъде те виждам. Най-добрият приятел на мръвка. Кажи Йоан, си сега.
1: Това е най-малкият, най-добрият приятел на мръвка. Те ги бъркат, да. Разликата им е колко години беше?
3: Пет.
1: Да, години.
3: Чудно ме не е шест.
1: Айде, бърки са. Давай.
0: Сега.
1: Искам само да покажа на нашите
3: зрители. Това не иска да пада.
0: Нищо, че те ще видят цялата рецепта как се приготвя, но тук имаме една печена ябълка, която просто е увита в фолио и запечена добре. Слагаме я и ще я намачкаме хубаво. Дай. С виличка, като тя ще ни действа като нашата спойка реално, върху която ще сложим и розмаринчето, и стафидите, и абсолютно всичко в самото филенце.
1: Да, е така. Хубаво трябва да го объркаш да стане хомогенно. Знаеш какво означава това? Да, еднакво. Стига тази хартийка, и тук няма да избяга.
0: Ябълката придава много хубав сладък вкус на месцето. Да го дърпам на страна. Ето по този начин.
1: Крис, само пази пръстите ти.
0: Ето.
1: Обърни чак сега, стой, виж, обърни са ябълката така, за да може да падат семките. И ето така.
3: Добре, чакай, ще
0: си справим. Супер. Справи ли се с дресинга? Стига толкова. Това е достатъчно. Добре. Къде е мръвка сега?
1: Мръвка!
3: Мръвка!
1: Къде е мръвка?
3: Ето я там.
0: Искаш да ми помогнеш ти с роленцето?
1: Давай.
0: Дай да го довършим, че всеки прави по нещо и става малко на ясно.
1: Я Хриси, малко натам отиди.
3: Добре.
1: Аз тук да имаме място.
0: Сложихме повече ябълката. Да. Искам да наситниш малко стафитките с ножа.
1: Да, и нож. Айде.
0: И ще ги сложим вътре в филенцето. След това ще сложим бекона. Ще посолим малко, навиваме го, разрязваме го и ще покажем на зрителите как да си направят самото шишче. Ти стана доста известен в социалните мрежи. Имаш клипове, които са с стотици хиляди гледания и то без професионална техника, без нищо, просто с натурален подход. Не само заради прасето, всичките неща хората доста ги харесват. Какво според тебе най-много се така хареса българина да гледа? Какво взима най-много внимание?
1: Това, което аз мога да кажа от Мой опит е, че много е важно, когато правиш нещо, да влагаш емоция в него. Хората играбва емоцията и емоцията ги държи да гледат видеото. Колко искаш да ги не?
0: А, е достатъчно.
1: Добре.
3: Хоп. Още да стържа ли?
0: Тоест, всички видеа, които правиш, са с...
1: Всички са с емоция, абсолютно натурални. Даже много често не всички има предварителен замисъл или сценарий, който следваме. Просто вада телефона, снимам докато готвиме, докато правим някакви други неща. Има ли емоция, натурално ли е, хората това гледат и това им е интересно. Мисля, че на много голяма част от потребителите на социалните мрежи им умръзно им от преподривни видеа и такива не истински работи, затова това върви.
0: Ето виждате как нарязахме роленцето. Харесва ли ти как се прави?
1: Идеално става.
0: Сега го набождам от тук. Давай смело.
1: Ама дай, ако искаш
0: тук. Действай си, набождаш ги. Е, така ги навиваме. Всичките едно към друго. Внимавай само да се отворят.
1: Да не е много дебело.
0: Не, нищо, че е по-дебело. Това е бон филе, това лихме се готви.
3: Да стържа ли още ябълка?
1: Я, виж мастър.
0: Я да видя колко стана.
1: Мастър Емо, какво ще каже?
0: Я да видя какво стана.
3: Тук
0: супер,
3: е ябълката.
0: Достатъчно. Това е супер. Достатъчно. Дай сега да го дръпнем настрани. А искам да ви довършите салатката през това време. Значи реално единия направи дресинга, другия направи салатата. Орехи трябва да ми сложиш вътре, тук има малко орехи. Искам да сложиш малко орехи. И след това да ги смесите. Натруши ги хубаво орехчетата, да са по-лесни за хапване. Смесвате ги, това ни е нашето колсо. Пък ние тук... Това готов ли си с него?
1: Да.
0: Добре, дай да покажем. Леко сега, както е така, не дай друго да правиш, не се писам. Леко притискаме хубаво, ето така, да стане да се отвори още повече. И го слагаме директно на плочата.
1: Много е важно да кажем обаче, че Емо е... Мога да кажеш си автора на тази рецепта.
0: Да, защо
1: не? Или негово предложение, подобрена, измислена, както искате така го приемете. Той си пада по-нестандартни неща.
0: Ами хубаво е месото. Значи аз съм забелязал, че всяко едно месо обича това, което обикновено, колкото и странно звучи, животното яде. Сега ябълки, знаеш, че синята обожава да яде.
1: Видяхме.
0: И леко, когато се използват такива неща, винаги става добра комбинация. Сладката, сладостта от самата ябълка става много добре. Сега важно е дресинга обаче да направим, защото дресинга пък аз. Глазурата към нашето роле, защото тя е много важна.
1: Тоест няма да правим повече рола за момента.
0: Да, остави го за
1: добре,
0: сега.
1: Окей.
0: Остави, дай да направим соса, давай. Глазурата и всичко друго е готово. После ги довършим тези да си имаме.
3: Така, по-доправо сега. Още орехи, нали?
0: Още малко, да. Още малко и после ще довършим салата.
1: Дай Христи малко само да ги начупим на по-ситните орехи.
0: Сега, за глазурата, която всъщност е най-яката част на тази рецепта, взимаме малко балсамова редукция, ето тук, която ще се карамелизира добре. Това е доста, ама нищо, ние имаме голямо количество. Слагаме горчица.
1: Чакай,
0: и слагаме медец. Ето така, хубаво. Разбъркваме това нещо и след като запечатим месото от едната страна, ще го глазираме, за да може да се карамелизира и да стане по-вкусно. Така че сега ще го обърна да ви покажа как се получава и след паузата пък ще ви покажем цялата рецепта как се е получила, нали?
1: Чакам с търпение.
0: Още малко.
1: Изглежда много вкусно.
0: Другото нещо, когато готвите месо, не го пипайте и не бързайте. То само ще се отлепи, само ще се обърне. В момента нашето иска още малко време. Така че след паузата ще видите как точно се получава цялата рецепта. Мирише много вкусно, между другото.
1: Започва
0: да мирише много добре. Така че след малко се връщаме.
1: Чакам да седнеме. Търпение.
0: Да, и
1: пак хубаво дъждовно време, тук в нашата гостилница.

0: Всичко вече мирише феноменално, всичко е готово. Да ви покажем само как да си довършите рецептата. Тук имаме малко олио и малко масло, заедно с брашно. Сега това ще ни е като лек сос, който ще направим към нашето хубаво месце. Това е малко брашънце, за да може да е по-хубава текстура на соса. Оттам дресинга, който имаме, и глазурата, която имаме за нашето месо, с която глазирахме нашите ролца, слагаме част от нея към соса. Балсамовата редукция с меда и с горчицата. Така, две лъжички са напълно достатъчни. Ето тук какво става. Разбъртваме го, получава се този карамелен шоколадов уникален сос. И към него добавяме малко бульон.
1: Аз мисля, че това е готово.
0: Супер, виж как е много уникално. Давай го така направим.
1: Право, се е карамелизирало.
2: Глей, какво става?
0: Много яко, а?
2: Уникално.
0: Супер лесна рецепта и вкусна, която всеки може да се приготви вкъщи. А вие готови ли сте с салатата?
3: Да!
0: Така, искам сега да го вкусите с дресинга.
3: Добре.
0: Вашата салатка. Можеш ли да разкажеш какво сложи вътре?
3: Аз?
0: Айде! И ти, и двамата искам да разкажеш какво сложи вътре.
3: Аз сложих в дресинга,
0: да,
3: кисело мляко, мед и сок от лимон.
0: Добре, супер, браво.
3: Аз салатата я направих от настъргани ябълки и тиквички и после добавих натрошени орехи.
0: Браво, бе! Много готино. Браво, супер, номер едно сте. Сега, давай да сглабяме. Аз съм готов, тук всичко при мен е готово. Имаме сироленцето. Може да го ставите в тази форма, която е. Може да ги махнете, както искате. Дай ги махнем, да е по-интересно за хората. Е така. Хоп.
1: Салатката, а ние тук ще направим направо, това ще сглобим.
0: Салатката е тук, е сглобяме. Тук сипвай направо. Сипвай тук. Дай им тя да сглобат. Те да сглобат, да вкусат с дресинга, да сложат.
2: Плейте, моля ви.
3: А той да сипе дресинга, да го сипе в салатката. Добре, давай.
2: Стой малко.
3: Тук.
1: Хайде сега,
0: сложичката слагай. Слагай дресинга.
3: Давай.
1: А, те вътре ще объркат.
0: Вътре, нека объркат салата. Давай смело.
1: Давай, изцапай, не се притеснявай.
3: Стой! Пипай, аз ще го направя.
0: Давай силно, айде! Браво, още!
1: Това го изсипеш направо вътре цялото.
3: Ти сипи го, да.
1: Слагай го, давай, бе!
0: Слагай смело!
1: А, така...
0: Браво!
1: Супер!
0: Стига! Айде, сега ти объркваш и слагаш, искам тук да сложиш
3: голямо. Може ли с ръце?
0: Може с ръце, ти с ръкавици, браво! Може как питат? Е, това е, ти си ги учил, тук войници.
1: Какво говориш?
0: Браво!
1: Най-пошлите деца. Помниш ли вкъщи как готвеше, като беше малка, само че с скал и с листа?
0: Не! С скал и с листа?
1: Еми, те всички деца така готват.
0: Мале.
1: А ние като бяхме деца, нещо правихме торти, как ми от кравите по улицата.
0: Предполагам, не искам да знам, да ти кажа. Добре, хубаво, слагай тук сега салатката, аз ще сложа сосчето върху месцето. Ето го нашето сосче, вижте какво хубава текстура се получи. Директно върху месото.
1: Чакай малко да проформиме.
3: Да.
0: Супер е.
1: Слагай,
0: няма нужда да оформиш.
3: Не, не, също място ли?
1: Слагай.
0: Смело.
1: Чакай сега. Стой.
0: Браво. И ето го нашето вкусно, лекичко предложение с свинско, ябълки, салатка, което може да направите, както видяхте. Всеки може да го приготви вкъщи много лесно. Какво ще кажеш сега за завършване? Искам да ми кажеш някакво послание, много кратко и много бързо за всички хора, които не ядат месо.
1: Всички хора, които не ядат месо, в много месарски магазини има изход.
0: Добре, това беше от нас. Връщаме се обратно, колеги.
1: Айде.
0: Почваме да ядем и ние викаме мръвка, че избяга.
1: Мръвка!
3: Мръвка!
1: Е, изтърваш на просвета.
0: Не, няма как.
3: Айде, не е там.
4: Не е същото като не е тук в студиото.
5: Нищо не е същото, макар че някакси им чуш, че усетих миризмата. Толкова добре изглежда всичко. По-важното е, че мръвка е жива и здрава, расте, хубаве, има си мъж, Гошо. Така че пожелаваме да доживее до дълбока старост, да си отиде от естествена смърт, не в нечия чиния. И ние ще следим това да бъде така. Не се смей!
4: Усмихвам се.
5: Трябваше да убедим зрителите, че мръвка е добре.
4: Така, разбира се.
5: И да няма спекулации. Но кое е по-интересното, сигурно ви прави впечатление за тези, които следите случая с бащата, 9-годишната дъщеричка и черешовата градина около Елин Пелин.
6: Афера.
5: Момчето, с което готвихме преди малко, Цветан Иванов, е момчето, което подаде първи ръка на бащата в тази ситуация, след като излезе клипчето в интернет и стана ясно колко нелепо се е случило всичко и как един човек прегазва и се опита да прегази едно детско колело, афектирано от това, че някой е набрал, стана ясно, не от неговото дърво, шепичка с череши. Този господин подаде ръка на бащата, за да му покаже, че не е сам и така организира цялата тяхна общност в Елин Пелин и околиите, за да бъде подкрепен, защото знаете, че човек като ти да подаде жалба и в полицията малко уклончиво съм отговорен, доколкото е здрав. Тоест, може би няма да му помогнат. И тогава гражданите от Елин Пелин са решили и са взели нещата в свои ръце.
4: Хубаво гражданско общество и още по-фрапантно, че дори дървото не е на човека.
5: Точно така.
6: Казват много често, на времето баба ти не е имала депресия, не е имала паника таки, но като гледах това видео, всъщност осъзнах колко тежко е неглижирано психичното здраве в България.
5: Ми той бил пиян, мисля, че се оказа в последствие шофьор.
6: Няма извинение.
5: Но няма извинение в никакъв случай. До него ме
6: да не говорим, че е зад вулана. Че е зад вулана пиян.
5: И зад вулана, пък това е още по-страшно. Но 9-годишната дъщеричка плаче, вижда се в кадър. Ужасни кадри, гледа ги веднъж, повече не бих могла.
6: Ужасни думи и то пред дете.
5: Пред дете.
6: И това си говорихме с Петър, докато гледахме видеото, че е много трудно да запазиш самообладание детето. Ако детето не е там при друга такава ситуация, може би човек би реагирал малко по-остро, но детето винаги те спира и това е нещо, което да останеш цивилизован, защото има дете свидетел.
5: Това до самообладание запазва бащата.
4: Абсолютно, за което трябва да се поздрави. Знаете, често цитирам Чехов тук и много съм съгласен с него и има една фраза, че не бива да се пречи на хората да поодяват. Е, тук вече не съм съгласен с Чехов, напротив, трябва да се пречи на хората. Трябва да се грижим за себе си, ако може пък и за някой друг, както е направил
5: Цветан. Благодаря ви много за днес. Приятен ден.
4: Хубав ден.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Министърът на културата Евтим Милошев алармира за високи заплати на ръководството на НДК и за лоши финансови резултати на дружеството и поиска оттеглянето на шефовете на двореца и връщането на над 100 000 евро. Да чуем и следва разговор с Андриана Татарова, изпълнителен директор на НДК.
1: Фокусът отиде в заплатата, което е нещо, което е, аз го определям като нещо много арогантно, макар че не искам да давам квалификации. Но големия фокус е в състоянието на дружеството. Защото арогантността идва от това, че състоянието на дружеството е в окаяно състояние, окаяно, да не използвам прилагателни, в много тежко състояние, а заплатите са скандални.
2: Нищо какво подобно значи? Ви отговориха от ръководството на НДК. Те казват, ние сме на печалба.
1: Няма такова нещо. На печалба, ако махнем амортизациите. Не може да се махнат амортизациите, защото амортизациите са в основата на похабяването на този държавен ресурс, който е апортиран в състава на дружеството, на базата на който те си правят този бизнес. Аз съм, имам пред министъра на културата, е принципал. Това е 100% държавно дружество. Това е просто менеджмент, който се е вживял в ролята на собственик. Знам ли?
0: И така в студиото е Андриана Татарова, изпълнителен директор на НДК. Чухте колко остри думи каза министъра за вас, но нека да започнем с фактите. Как така се озовахте с заплата почти 14 000 евро? На месец.
3: Аз първо благодаря за тази възможност, защото правото на отговор е нещо много важно в публичното пространство и аз съм за това тук, за да дам яснота всъщност колко е моята заплата и какво се е случило през този период, от който ние управляваме Националния дворец на културата. Аз си направих труда да разпечатам и ви нося моите фишове за заплати, за да видите, че отстъпването ми февруари 24-та година, това число и до средата, почти септември 25, аз съм получавала заплата не повече от 3000 и няколко лева. Дори мога да кажа, ето тук може и камерите да покажат, в края на 24-та година, това се случва във всяка година в края, аз съм получавала 2235 лева. В пъти по-малко от много служители в Националния дворец на културата.
0: Добре, това е за миналото.
3: Само да, нека да ви разкажа, нали, цялата история. Затова съм тук да покажем истината, затова съм направила разпечатки. Само да спомена още нещо. Какво се случваше през цялото това време? НДК е огромно дружество. То е търговско дружество с принципал, с капитала, е собственик на Министерството на културата. Това търговско дружество плаща данъци като всяко друго търговско дружество. Това търговско дружество има огромен сграден фонд, който поддържа и който вие самите сте тук и знаете, че той се руши непрекъснато. Това търговско дружество има огромни разходи, които трябва да поема. И всъщност по балната таблица, която е упомената в закона, тъй като ние спазваме член 56, алинея 2 и последващите от правилника за прилагане на публичните предприятия, където изрично упоменато възнаграждените на всички бордове, не само на нашия, по бални единици. И всъщност, колкото повече правихме ремонт и поддържахме сградата, това е видно от Националния дворец на културата.
0: Толкова повече ви се повишава заплатата?
3: Толкова повече ни се намали заплатата. Вие може да видите в периода с 2000 лева, 2230 лева по банковата ми сметка.
0: Така, това е за преди.
3: Кажете, точно това искам да кажа. Това наложи разговор с Агенция за публични предприятия, след това с принципала, за това какво може да бъде променено, така че ние да бъдем стимулирани да поддържаме тази сграда. Тъй като, пак искам да повторя нещо, държавата не ни дава един лев нито за поддръжката на сградата, нито за възнагражденията, нито за социалните осигуровки, които плащаме като търговско дружество, нито за данък сгради, който е огромен на 135 000 квадратни метра сграден фонд.
0: Госпожа
3: Татарова,
0: но това са пари, които не ги вадите от джоба си. Нито от заплатата си, нали?
3: Кои пари?
0: Пари, данъци, амортизации, ремонти.
3: Да, но те трябва
0: ремонти.
3: Да бъдат изкарани от дружеството, госпожо Ри. Това не са бюджетни пари. Ние не сме държавни служители, както министър упомена. Ние не разполагаме с бюджет държавен. Ние добре, не получаваме и тук искам да направя...
0: На самоиздръжка.
3: И тук искам да направя една вметка. Нека да видим заплатите в бюджетните организации, театри, опери. Нека да видим в медиите, които са държавните медии. Те имат приблизително заплати такива, каквато е моята в последната ми... Аз съм донесла разпечатка от банковата ми сметка, за да я видите. И са 9700 евро за управлението на две дружества. Варна и София.
0: Чакайте сега. А този фишове, които
3: момент,
0: се разпространяват...
3: Само да... нека да се доизкажа до края. И тези бюджетните организации, за които споменах преди малко, те получават и ДМС-та. Това са допълнителни материални стимули. И те, тези пари са от данъкоплатеца, от мен, от вас, защото аз като вас, както и Националният дворец на културата, плащаме социални осигуровки и данъци на държавата. За да съществува НДК, трябва да се изкара парите. НДК е обречена от самото начало на загуба. От ден първи в момента на създаването е на 6 милиона загуба амортизационна. Тоест, то е обречено да бъде на тази загуба. Не разбирам защо Евтим Милошев вменява това на нас като ръководство. Ние управляваме...
0: Защо получавате близо 14 000 евро месечна заплата?
3: Да.
0: Той това пита.
3: Ние сме спазили закона. Ние сме спазили закона напълно, на 100%.
0: Тоест, закона начина дава възможност...
3: Начина по който се определят заплатите.
0: Да си определяте такива заплати.
3: Не закона. Ми да,
0: видях,
3: аз ви носа,
0: но
3: знаете ли, вижте го цялото това
0: методика.
3: Аз съм и направила едно изследване, колко струват бордовете в държавата. Ето, 200...
0: Аз това ще го прочита с интерес.
3: Да ви кажа. 216 държавни предприятия, методологията по определянето на техните възнаграждения, но и също. Само да кажа, НДК е в списъка на големите предприятия. 56 на брой. Ние сме на 22-ро място по възнаграждение на бордовете си. Така че вие това нещо, аз ви го нося, може да го видите.
0: Ще го прочета с огромен интерес, ще ви помоля да ми го оставите. Самата аз искам да разбера как дружества, които не са частни, така да се каже,
3: Държавни,
0: може шефовете им да получават по 13, 14, 15 хиляди.
3: Да получават повече, госпожо Ризова. Направете, вие сте изключителен журналист, който много уважавам. Направете разследване. Но тук проблема е глобален.
0: Именно.
3: И това е с едно решение на Министерски съвет, който определя правилника за прилагане на публичните предприятия. Там изключително точно ясно е казано. В нашите договори за управление, защото министър Милошев да се запознае правно и финансово, аз го уважавам, не го уважавам, защото не го познавам. Но всъщност в нашите договори за управление пише следното. Възнаграждението на член на съвета на директорите се формира по реда на член 56 от правилника за прилагане на публичните предприятия.
0: Разбирам, нали знаете, че и в социалните медии се въртят едни фишове. Ето вашия фиш.
3: Да. Ами това не е мое, аз не знам откъде се въртат тези фишове.
0: Не знам.
3: Само нещо още искам да кажа.
0: Плюс
3: 11 от нашите договори, които са подписани с принципала, се казва също. Възнаграждението на член на съвета на директор по член 9 е за сметка на разходите на дружество за заплати. И тук искам да кажа нещо на министър Милошев, много важно. В устава на дружество, което е основният документ, по който ние работим, е създадено това дружество в член 1, алинея 5, изрично се казва, че и загубите, и приходите са за сметка на дружеството.
0: Аз разбирам, но дружеството е държавно. Може да отговорите просто на въпроса. Съгласно тази методология, разписана от заместник министъра Тодор Чобанов, вие взели ли сте в последните месеци по близо 14 000 евро?
3: Не съм взела близо 14
0: 000 евро. А колко сте взели?
3: Аз ви нося тези разпечатки и ви показа какво съм получил по банковата си сметка. И тук наистина това е много важно да се знае. Да се знае, че ние не сме... Само момент да кажа. Ние не сме нарушили. Това е много важно, защото се вменява, че ние сами сме определили заплатата си. Ние сами сме взели такова решение. Ние такова решение...
0: А кой го предложи на Чобанов това решение?
3: Мога ли да свърша, дали, защото логиката са къса и аз не мога и да се доискажа до край. И реално ние не определяме нищо сами. Нито съвета на директорите, нито аз като изпълнителен директор, нито който и да е друг борд. Това се решава по методология. Аз ви обясних защо се стигна до това нещо.
0: Въпрос е,
3: защото вие,
0: тази методология Чобанов ли е измисли или вие му я
3: предложите? Не може да се измисли.
0: А чия беше инициативата?
3: Той е указан отново в член 56 от правилника. Точно как се случва това нещо. И аз съм сигурна, че и колегите от Министерство на културата, които дълбоко уважавам, и доцент Чобанов, е спазил наредбата и закона и правилника за прилагане на публичните предприятия. Това нито ние можем да си го измислиме, нито ние можем да го направим. Така че това са факти, които трябва да бъдат ясни, защото не се вменява вина, вменяват се на неща, че ние сами сме си определили възнагражденията. Такова нещо няма.
0: Добре,
3: едно нещо мога да кажа. Абсолютно бъдете сигурна, че не сме нарушили закона с нищо. Е запазена и буквата на закона.
0: Това почти нямам никакво съмнение.
3: Много благодаря
0: за което. Защото аз много четох за тези методологии, които са най-разнообразни. Всеки използва тази, която го устройва най-добре.
3: Но вие може да видите това за всичките останали бордове.
0: Въпросът е, от кога ви се увеличи заплата? заплатата?
3: От септември 25-та.
0: По чия инициатива стана това?
3: До тогава още нещо искам да ви кажа, че като управител на клон Варна, защото ние там заварихме изключителни безобразия, защото клон Варна беше приготвен за приватизация, госпожо Ризова. Искам да ви кажа и цялата атака срещу мен е от ден първи, това е трета атака.
0: За приватизация във Варна.
3: И не само. Два етажа от Проно. 24-та година. 2 декара земя или 2000 квадратни метра паркинга на Варна, в сърцето на Варна, на морската градина. Имало е постановка 18-та година да се приватизира фестивалния комплекс Варна и да се изземе от Националния дворец на културата. Сега, това, което чета от нещата, които и чух, от нещата, които министър Милошев споменал за ден, много лично ме притесняват отново, защото виждам подобни намерения, дано да не са такива, дано да се заблуждавам, дано да греша, но той казва, че е голям проблем това, че сме на тази загуба. Това неминуемо е така. Но има решение. Аз съм финансист, икономист и при един диалог този проблем може да бъде решен между Министерството на финансите и културата.
0: Добре, само да свършим с едната
3: той
0: тема.
3: Казва, да, искам само да продължа с това, че той казва, че това може да доведе до фалит на дружеството, което означава скрит помисъл за приватизация. Добре. Аз в това нещо няма да участвам.
0: Няма
3: само
0: да участвам.
3: Искам да ви кажа.
0: Добре, имам още въпроси, но нека да с прословутата заплата да приключим. Да. Това се оказва, че е документ изпратен от Министерството на културата. Като тук не са отбелязани, изглежда парите, които получавате и за управлението на двореца във Варна. Това ли е? Това ли са парите, които получавате?
3: Така, аз ви носа и ви нося, съм разпечатала фишовете, които получавам.
0: И колко
3: вие
0: пишете?
3: След това,
0: не,
3: вие
0: кажете
3: след
0: го на зрителите.
3: Вие след това може да го видите. Аз не искам да влизам в този, за мен този спор е махленски.
0: Ама махленски, разбирате, но всъщност оттам тръгнаха. Тоест, колко
3: ли,
0: получавахте
3: да
0: на месец?
3: Искам да ви кажа следното. За мен диалога е много по-съществен да бъде изнесен. Да бъде изнесен колко получават бюджетните организации в културата. Да бъде изнесен колко получават директорите на телевизиите, публичните, т.е. медиите, които са от държавния бюджет.
0: Всичко това ще попитам. Аз лично с удоволствие
3: много
0: ще го
3: ви
0: направя.
3: Благодаря, попитайте, защото това е много важен разговор, който трябва да се изнесе извън НДК. Аз съм щастлива, че това се случва в момента. От гледна точка, че това поставя един рекурс, който е много важен, който е много съществен.
0: Поделям това.
3: Също. Искам да ви кажа...
0: Но все пак кажете заплатата.
3: Вие ще видите след малко.
0: Евро,
3: вие след малко
0: министера.
3: Ще видите. Аз не искам да влизам в този спор, който...
0: Близко ли е до 14 000
3: евро? Не, близко до 14 000. Не искам да влизам в този публичен спор. Искам да кажа много по-съществени неща. Аз ви ги споменах преди малко. Откъде идват тези атаки? Защото това са атаки, които са много...
0: От мерекли да приватизират. Това
3: точно
0: ли казвам?
3: Точно така и не само. В момента дружеството има налични пари. В момента дружеството, аз го заварих на 7 милиона и половина лева, в момента има 16,5 лева. Това говори, че държавата, след платени данъци, такси, данък сгради, всичките разходи на това дружество да самоиздържа. С една много активна социална политика. Аз заварих много ниски заплати в това дружество. Заедно с борда на директорите увеличихме първата година с 20%, втората с 15%, третата година с 15% заплатите на екипа, който стои за тези пари, които сме изкарали. Заедно. И това цялото нещо, въпреки всичко, е с 120% за 2 години и половина увеличени реално парите по сметката на дружеството. И знаете ли защо? Защото целият фокус е ние да поддържаме дружеството и сградния фонд в добра функция. А мога да спомена...
0: Тогава защо министъра смята обратното? Добре, нека да общим до тук. Няма да кажете колко получавате.
3: Да.
0: Тоест казвате, че министъра не казва истината. Вие някаква друго число.
3: Аз не искам да влизам в такъв диалог с министъра.
0: Когато ви питам числото, вярно ли е, което съобщава министъра, вие казвате, че не е вярно.
3: Аз не искам да влизам в такъв диалог с министъра. Много е тъжно, че това цялото нещо трябва да се случва през медиите. Според мен трябва да има институционален диалог.
0: Той иска да върнете 100 000 евро. Ще ги върнете ли?
3: Вижте, ние ще спазим закона. Аз вярвам, че сме правова държава. Повярвайте ми, че вярвам, че сме правова държава. Това, което съм състряла за 2 години и половина, е да се спазва закона. Каквото нареди закона и трябва да се случи, то ще се случи.
0: А каквото нищо нареди министъра, той иска да се оттеглите, ще се оттеглите или ще подадете
3: ми оставка? Аз не виждам основания, защото резултатите го показват. Наличност по банкова сметка 120% увеличена от момента, в който сме го взели. Ремонти. НДК го заварих цялото надраскано с графити. Вие си спомняте най-вероятно, защото работите в района. Цялото в графити. Заварих Варна облепено с всякакви винили. Ние възстановихме голяма част от сградния фонд. Направихме ремонт на зала Енова Варна. Готвим ремонт на зала и тези пари са спестени с много усилия, за да направим ремонт на седалките. Ние сме ви пратили видео да завидите в какво трагично състояние е зала Ено. А това ни е основната зала, която ни генерира приходи. Стараем се като ръководство, дружеството да се възстановява, да постигаме резултати. Още нещо много важно искам да се изнесе и защо този разговор не се говори. Добрият пример на НДК, как да прави пари от културна политика без да получава субсидии от държавата. На всеки едно евро получава 6 евро, всеки един театър. Оперите получават повече. А ние нула. Нула. Аз мога да ви покажа статистика за успешните ни културни мероприятия, които генерират приход на Националния дворец на културата и те са висококачествени. Няма нищо, което да не е качествено в тези неща. Това е опит, който трябва да бъде споделен. В момента най-важният диалог е как да се постигне, как да се променят и как Министерството на културата наистина има много сериозни задачи,
0: добре,
3: които да решава.
0: Добре, понеже сме към финала на разговора. Да обобщим. Няма да ни кажете заплатата си, но тя е различна от числото, което съобщава министъра. Няма да си подадете оставките, защото не виждате основание.
3: Искам да кажа следното, че според мен министър Евтим Милошев е подведен от хора, които отново са около него. Атаката идва от едни и същи хора, които не излизат от кабинета му. Това е съответно хора, които са ограбили театрите, поне двама от тях със сигурност.
0: Кои са те?
3: Това е Юко Ганев, който беше заместник министър. Това е съответно госпожа Михайлова, която отговаряше дълго време за театрите. В момента е върната като съветник и Христо Мотавчиев. Те не излизат от кабинета му. Тези хора искат да разграбят не само театрите, както го направиха. Те искат да разграбят и по някакъв начин, не знам какъв е мотива, но това са много лоши съветници, министър Милошев. Аз не се страхувам от нищо, не се страхувам нито ръководството, нито съвета на директорите, от каквото и да е било, от проверки и така нататък, но нека истината да излезне. Има атака и тя е с ясна цел.
0: Целта е приватизация на НДК, разграбване
3: на НДК, защото това ни се случва вече за от две години и половина се случва за трети път, госпожо Ризова.
0: Кое е за трети път?
3: Ами, например, имаше голямо желание два етажа от проното да бъдат, да подпишеме документи.
0: Кой имаше такова желание? Кажете, кой ви каза, имам желание?
3: Това е последващ разговор. И тогава принципала...
0: А не правим сериал?
3: Ние правим сериал, точно така. След това имаше опит за 2000 квадратни метра в центъра на Варна. Едвам се приборихме година и половина, две с областната управа.
0: А с кого се борите? Това политик ли е? Някакъв бизнесмен ли е? Поне кажете профила на човека, с когото се борите, за да не приватизира част от
3: НДК. Знаят цялото. Всичките принципали, с които ние сме работили през тези години, са уведомени и знаят за това.
0: Найден Тодоров знае ли? Ако го попитам, кои са хората, които искат да приватизират?
3: Всичките принципали, ние за нас ни насъчиха Кръсто Кръстев. Нас ни насъчи Кръсто Кръстев, беше Найден, беше Бачев, пак беше Найден. В един период.
0: И те всички знаят, че вие сте им казвали кой иска да приватизира и разграби дворец.
3: Пак казвам, това ще направим отделно предаване, защото ще бъде много важно тези факти да бъдат изнесени. Но аз мисля, че днескашната среща е съвсем за друго. И аз мисля, че се опитах да ви кажа много-много от това, което е важно в момента за аудиторията. Това число е за свършеното за тези две години и половина в Националния дворец на културата. Върнахме културните събития на самоиздръжка. Никой не ни дава. Възродихме сградния фонд, изчистихме,
0: не възразявам да продължим нататък, защото благодарим. Това е важна тема. Дали ще ми оставите тази справка с заплатите на други
3: справки.
0: Държавни дружества и техните бордове?
3: И още няколко справки съм приготвила.
0: Чудесно, надявам се да ми ги оставите, защото това е важна тема. Да. Хората искат да разберат хората, които управляват държавни дружества, на какво основание и колко получават. И колко е ефективна работа.
3: Да. И е по-важно, не сме държавни служители. Вижте какво получават бюджетните организации. Защото те изразходват този бюджетен ресурс, т.е. нашите данъци. Ние плащаме данъци и социални осигуровки. Закона ни е вменил, само с това приключваме, ние да управляваме това дружество. И ясно е казано, че принципала в член 18 от Закона за публичните предприятия няма право за пряка намеса в работа на дружеството.
0: Добре, това беше края на първа серия от този разговор. А в края пък на миналата седмица регионалният министър Иван Шишков каза тук в лице, че е подал два сигнала в прокуратурата. Един е свързан с четвърти лот на прословутата магистрала Хемус. Чуйте и продължаваме с бившия регионален министър в правителството на Желязков Иван Иванов.
4: Днес съм пуснал два сигнала до прокуратурата. Единият повод е четвърти лот на магистрала Хемус. Там е замесен бившия регионален министър Иван Иванов, замесени са тогавашното ръководство на АПИ, замесени са дружества автомагистрали. Казвам го много ясно и точно. Четвърти лот на Хемус имаше незаконно строителство, беше установено във времето назад в нашите служебни кабинети, безспорно установено всички протоколи. Министър издава разрешение за строеж, все едно няма никакво незаконно строителство. До тук нарушението е административно. И сега внимавайте обаче. Тогава, когато ние направихме актове за незаконно строителство, тогава в времето в нашите служебни кабинети, в съдебното дело, което беше срещу образуваните актове, тогава и автомагистрали фирмата под прикритие като изпълнител, знаете как ги наричаме тези фирми, в съда казаха, ние не сме го строили. Тоест те декорираха, че не, това строителство, което е констатирано, не е построено. Малко след това обаче, след като се издава решението за строеж, автомагистрали и АПИ заплащат строителство на същите тези юридически, т.е. АПИ заплаща на автомагистрали, автомагистрали на фирмата, на същите тези хора, които са декларирали,
0: че нищо не са построили.
4: Че не са го построили. Тоест, ние приехме тогава, че марсианците са го построили. Те са декларирали, че не са го построили. В съдебно дело. Освен всичко останало, за да бъде изплатено с дата съвсем различна от времето, когато е изпълнено строителство, очевидно има документи с неверно съдържание. Комплектовал съм тази преписка, днеска съм подписал и съм изпратил в прокуратурата.
0: И така, човекът, срещу когото е окомплектована тази преписка, за тази магистрала Хемус, която имам чувство, че е само нещо като Белене, някаква, нещо, непрекъснато някой взема някакви пари, нещо строи, недостроява, незаконно, законно. Та, министъра в правителството на Росен Желязков, Иван Иванов, срещу когото е преписката, е тук. Здравейте, господин Иванов.
5: Здравейте.
0: Сега, как плащате на хора, които твърдят, че нищо не са построили? Започнем от там. И за незаконното строителство и проче. Давайте едно по едно.
5: Първо, моите извинения към зрителите, че изобщо водим този разговор, защото той е безпредметен.
0: Как да е безпредметен?
5: Искам да припомня и на вас, и на зрителите, че тази тема беше разисквана дълго и широко в парламентарен контрол. И аз като министър на регионалното развитие и благоустройство съм изнесъл всички данни и факти, които са налични към датата. Тогавашната, настъпването ми в длъжността министър на 26 януари 2025 година.
0: И какви са фактите? Има ли строителство? Законно ли е? На кого сте платили?
5: Така. Сега, нека няколко неща да бъдат ясни. Първо, разрешеното за строеж, за което говори господин министър Шишков, е част от много разрешено за строеж, които съм издавал и аз, и се издава и предходни от мен министри за автомагистрала Хемус. Само да отворя на скоба, че последното даване на старт на строителството на магистралата между Русе и Бяла, разрешено за строеж са издадени също от мен като министър на регионалното развитие и благоустройство. Екипите, всички са законно издадени.
0: То не знам, то са законни, незаконни, отчуждени, неотчуждени, с план, без план, турби от банки, без банки, защото там е някакъв хаос.
5: Да, наистина,
0: хаос.
5: Наистина, вижте, сагата е много дълга и в крайна сметка един министър издава разрешение за строеж, слага подписа си, когато той мине през съответната процедура. Съответната процедура се инициира от този, който е възложител на съответния обект, в случая Агенция Пътна инфраструктура. Минава обстойна проверка през десетки служители, през началници на отдели, директори на дирекции, когато те със своя подпис удостоверят, че цялата тази информация отговаря на закона, документи са истински, тогава тези документи пристигат при министъра. Аз го нося това разрешено за строеж.
0: Вие по документи разписвате?
5: Аз съм юрист по образование и проверявам всички документи. Тези документи, които са проверили десетки служители преди мене и са удостоверили със своя подпис, аз имам пълното основание да им вярвам, защото това са експерти, които работят от десетилетия в това министерство. Те са подготвили разрешение за строеж на десетки министри, не само на мен, а и на други преди мен.
0: Така, че това е, да ви кажа, нож две остриета, като знам какво се случва в АПИ в това министерство.
5: Това е Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Още повече, че това разрешено за строеж е имало срок за обжалване, което никой не е обжалвал в този срок, никой не е подигнал възражение. Второ,

0: законно строителство. Имаше 5 акта, които са написани от съответните РДНСК Ловеч в случая, които 4 от тях са паднали в съда с влязло сила съдебно решение, че такива действия, тези наказателни постановления не са законосъобразни. Тоест, вътре пише, че актосъставителите не са присъствали на место, когато са издавали тези актове. Те не са установили със своето присъствие. Разбирате ли за какво става въпрос? Те са работили на някакъв констативен протокол. Основният въпрос е защо? От 21-а година, това са няколко министри, ако искате ще кажа имената им, ако искате няма да ги кажа.
1: Вие каквото искате. Тук е територия на свободното слово.
0: Така,
1: каквото прецените това казвате.
0: Винаги аз го удостоверявам винаги със своето присъствие и със уважението, което към вас, защото тук наистина такава.
1: Имате право, за това съм ви поканила,
0: и не само
1: каквото прецените.
0: Други задават този въпрос. Защо в този период от 21-а до 26-а година никой министър не се е разпоредил там наистина да бъде констатирано има ли и няма ли по законовия ред, защото това е по закона за устройство на територията, има спореден ред, който се констатира, след това се издава акт за събаряне и то да бъде отстранено. Такива документи не съществуват към днескашна дата. Ако някой в предходен период, в предходен кабинет е укрил документи, унищожила нещо, това е вече наистина трябва да бъде повод за разследване.
1: При вас всичко е...
0: Това разрешено за строеж, под него са си направили... А защо съмнявате, че...
1: Питам, при вас е документа... Само искам да разбера,
0: не
1: как
0: само
1: така
0: документи, не
1: са
0: само
1: казали
0: документи.
1: Строителите, че са получили пари за нещо, което не са строителите?
0: Не ще стигнем и до там. Не само това. Отделно, по инициатива на ДНСК беше направена проверка с над 15 души, които направиха констативен протокол на место на цитираните лотове, служители, представители на надзор, представители на проектанти и всякакви други институции, които се удостовериха през август месец миналата година, че там вече, че там няма незаконно строителство в тези участъци. Разбирате ли?
1: Аз разбирам.
0: Абсурда.
1: Не, опитвам се да разбера. Абсурдите
0: да,
1: трудно се разбират.
0: Аз съм не по-малко от вас бях шокиран, когато научавам, че всичко това са били разговори в публичното пространство без никакви документи. Разбирате ли за какво? Аз това го казах и народните представители. Казвам го още на студиото. И всичко тези документи са в министерство. Да не ги търсят при мен, защото аз документи не взема. Ако тръгнат сега, понеже аз бях изненадан от думите на министър Шишков, че той чака да дойде нашата прокуратура и тогава да се заемат със случая. Не знам, че е нашата прокуратура, но...
1: Не, аз не знам.
0: Нямам такива документи.
1: Прокуратурата
0: е времето, когато управляваш кабинета Желязков, плащания след издаването на това разрешено за строеж не са извършвани. И го декларирам във вашия ефир. Такива плащания не се извършват.
1: За които твърди Шишков, да, че са дадени на хора, които пред съда са казали, че те не са го построили, но пък вие или АПИ сте им платили.
0: Нека да върнем хронологията. Аванси са давани за строителство на автомагистрала Хемус. През 2019 и 2020 година са давани такива аванси за строителство на автомагистрала Хемус. Оттам нататък са плащани за реално извършени дейности, които през годините са извършени. Аз лично съм открил откриването на лот 1 и ваши колеги присъстваха на откриването на лот 1. В момента хората пътуват перфектно по автомагистрала Хемус от тези спортните, които тогава бяха такава полемики в посока Плевен. Движението е изключително улеснено. Строи се в момента автомагистрала Хемус, издали прав е министър Шишков, който казва...
1: Кой е краткият отговор на упрека на Шишков? Дайте две изречения с кратък отговор.
0: Казвам, че всичко това, което изнесвам като информация, не е вярно. Това
1: тоест, Шишков каза неверни неща, да не използваме думата
0: да,
1: излъга.
0: Да, и документите. Това е
1: вярно ли, че Шишков излъга? Това вярно ли?
0: Съм го разпечатал.
1: Той си излъга ли Шишков? Тук
0: излъга предаване. Шишков. Ако, вижте, в момента тази информация, която той поднесе, е изключително изкривена и невярна в основата си. И мен изключително лошо впечатление ми направи факта, че той борави с такива термини, като даване на прокурор, говори с имена, което наистина сега е шансът, понеже той е архитект и може да се запознае с документи, както аз съм запознал, и да се извини публично. Mm-hmm. Както го направи тук със защото в противен случай влизаме в една друга хипотеза. Това е хипотезата на набеждаване. Аз не искам да влизам в такава полемика с него, защото аз съм уверен във всичко това, което хората преди мене са направили, служителите под мене са направили и са го донесли като документация, че то е изрядно. Те са хора компетентни, пак казвам, работят от десетилетията. Последващи плащания за неизвършени дейности, каквито той говори тук, не са извършени. Платена е лот 1, вие пътувате по него, може би и вие сте минали по него. Прекрасно извършена работа. Да, той откри някакви нарушения с уводняването от една канавка. Ще най-вече

0: вероятно ще потърси отговорност.
1: Много било рисково и можело да наводни магистралата, така чух аз.
0: Разбира се, така че разрешение за строеж са издадени много и всичките са на база.
1: А прокуратурата, чиято и да е тя, ваша, наша, тяхна, да, ничия, а до сега потърсила ли вие след сигнала?
0: О, предполагам, че ще ме потърсят. Аз също съм подавал сигнали, но никога не съм си позволявал тук да изляза в медиите и да соча с пръст някого с това. Първо е признак, нали, може би, на така в началото на управлението, че иска да се свърши нещо, че иска да се направят много неща.
1: Тоест, отричате всички изречения, казани как по този казус.
0: Как да се признае нещо, което на практика не съществува. Наистина,
1: може би това е край на първа серия, както с предния ми разговор.
0: Първа серия. Вижте, тук се казаха много неща. Първо, той говори за методика за индексация, по която се приготвили плащане. Само искам да ви кажа, аз нося тази заповед, не за първи път е поставен студията. Още на 12 февруари аз съм издал заповед, с което съм забранил изобщо да се сключват всякакви споразумения, индексации, каквито и да са от дружествата, от структурите, така, които са подопечени на МРБ. И нищо подобно не се е случило. И второ, тази методика е акт на Министерски съвет. И никой няма как да бъде персонално отговорен за нея. Най-важното, че тя беше инициирана
1: от цялото предаване мина през едни методики, които...
0: Инициирана от камерата на строителите. Така че един лев оттам не е заминал никъде. Говореше се, че имало милиони в чекмеджета и така нататък. Но тези милиони са от 21-а година. Минали са през министър Комитова, през него, през господин Шишков като министър. Трупани са фактури, задължения. Аз когато влязах в кабинета...
1: Вие извадихте ли всички фактури?
0: Всички.
1: И ги разплатихте?
0: Не могат да бъдат разплатени, разбира се.
1: Добре.
0: А ние плащахме фактури.
1: Но сега за секунда слагаме, за няколко секунди слагаме край на първа серия, а за баба Алино и за Али Баба след кратките реклами.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: студиото е Иван Иванов, бивш министър на регионалното развитие, след упреците на сегашния министър Шишков и това, че ви даде на прокуратурата. Но, надявам се, че свършихме, макар че темата Хемус е интересна.
1: Само едно заключително изречение по темата. Наистина, за съжаление, Хемус е превърнал в политическа дъвка и аз се надявам, ако някой е укривал документи, така нататък бъдат намерени. Но, за съжаление, основният потърпеш в ситуацията ще бъдат живущите в Северна България, ако се предприема действие да се
0: спре. Всички ние ще сме потърпели, защото това с Хемус е безобразие. Абсолютно. Столетия го строим
1: Хемус,
0: вече.
1: В момента се строи, за почти всички лотове са издадени разрешения за строеж. Голяма част аз съм ги разписал от тях, не само за този лот, и за останалите, и се работи. Ако това не продължи да се строи и се спре, не 2300 ще бъде завършена, ще бъде завършена 3300. Казваме го си.
0: Аз мисля, че на там вървят работите, като познавам. Но...
1: Искрено се надявам да не се случи това нещо. Така, наистина. Пожелавам го на тези хора, които живеят там, да не се случи.
0: Докато бяхте министър, нещичко до вас достигна от баба Алино. И трябва ли да се разрушат къщите? Нищичко ли не чува?
1: Вие ме задавате два въпроса и ще ви дам два отговора, защото така е логично. Наистина бях шокиран да науча от новините, може би от вашата медия, какво се случва там. Истината е, че при мен е идвал неколкократно кмета Коцев в моя кабинет като министър. Водили сме разговори, но по тази тема никога не е повдиган въпрос. Говорили сме за свачета, включено за
0: проекта. А не сте така, вашите регионални подразделения не са ли ви?
1: Никакъв сигнал, никаква аларма, никой не е сезирал министерство тая посока. В едно е прав министър Шишков, аз наистина не мога да кажа един човек, който е прав, че това е ангажимент на община Варна. Съгласно закона за устройство на територията, това е категория строеж, който трябва да се осъществява контрол от съответната общинска администрация. До мене нито, защото всеки понеделник имаше оперативки, всеки ден имах специално звено, което проверява сигналите.
0: И регионалното ви звено също нищо не е разбрало там във Варна, че нещо се случва.
1: Честно ви казвам, това за мен беше абсолютно.
0: Добре, може да е отговорност на Коцев 110%. Ама никой ли там
1: Може да изглежда колко да не е.
0: Не вижда това и да каже на министра нещо се случва. Не казва.
1: Аз съм изумен, може би в някаква огромна конспирация всичко се е строяло. Там няма информация.
0: Трябва да
1: не беше стигнала тази информация до нас. Това, което мога да кажа, е, че там наистина се извършва безобразие и тези строежи трябва да бъдат премахнати, както на тези действия ние предприехме с връзка с елените.
0: Благодаря. Благодаря за този разговор. А благодаря и на вас, че отново бряхте с лице в лице, но ще се видим и в 8 без 10.

0: Добро утро, в сряда, 10 юни, часът е 5.55, време е за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Парите на държавата, които реално са нашите пари, ще бъдат в фокуса на днешното предаване, след като бюджетната комисия одобри на първо четене теглянето на дълг от 3,8 милиарда евро, с които да бъдат финансирани проекти по плана за възстановяване и устойчивост, но и за покриване на социални разходи. Непопулярни реформи, вдигане на данъци или все повече дългове, какви са възможните решения, за да се справи властта с дупката в бюджета, ще коментираме след 8. И още ще разберем какво означава за клиентите на застрахователното дружество Далбок над 900 000 в България и в чужбина отнемането на лиценза на дружеството от Комисията за финансов надзор.
1: Добро утро от мен, Богомил Грозев. В рамките на предаването ще говорим и за това, защо България спира да изпраща военна помощ за Украйна. Новината беше съобщена от военния министър и предизвика много сериозен политически сблъсък с нощи. В минутите след 8 отговорите очакваме от самия министър, който ще обясни позицията на правителството. Ще го чуем в ефира на BTV. Според опозицията, подобен ход може да отслаби позициите на България в Европейския съюз и НАТО, да навреди на отбранителната индустрия и да подкопае доверието към страната като съюзник. Продуцент на днешното предаване Евелина Григорова е ето и акцентите до края.
0: В минутите след 7, след спора за череши, кой и защо организира масов протест в Елин Пелин?
1: В 7:30 Димитър Илиев, могат ли да бъдат превъзпитани рецидивистите на пътя?
0: В минутите след 8 наш гост ще бъде Васил Големански. Какво следва след като Комисията за финансов надзор отне лиценза на Далбок живот и здраве?
1: 8:20 промяна. Кои са предимствата и недостатъците на прогресивния и плоския данък?
0: В 8:45 солидарност. От каква помощ имат нужда пострадалите при наводнението в село Тича?
1: 9:10 спортен нюзрум, тръпката в Америка. Анализи и ексклузивни материали от 10 юни след новините в 19 часа. Подробностите очаквайте от нашите гости, спортните ни екипи на BTV. Много интересни, интересно предаване се подготвили. Всеки ден след новините ще има спорт.
0: Светът световно ще е футбол.
1: Да. Сега обаче светът е новини с Поли Мечкова. От нас прекрасна сутрин.
2: Добро утро, започват новините в 6. Депутатите ще обсъждат на първо четене в зала новия външен дълг, който правителството иска да изтегли. Вчера бюджетната комисия одобри на първо четене заема до 3,8 милиарда евро. Управляващите обясниха, че дългът се тегли, за да се изплатят пенсиите през юли, като с него ще се разплащат и проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Желанието на кабинета е да получи зелена светлина за дълга до 20 юни, за да може да го емитира веднага. Очакванията им са плащанията по плана за възстановяване и устойчивост, които очакваме до края на годината да изравнят баланса в хазната. Опозицията вчера не разбра сметката на мнозинството и реагира остро. Въпреки многото въпроси от опозицията, така и не стана ясно колко проекта точно са готови да получат разплащане. София е домакин на среща на министрите на външните работи на страните участнички в процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Председател е министъра на външните работи Велислава Петрова. Срещата съвпада и с отбелязването на 30-та годишнина от създаването на процеса през 1996 година в София. Министрите ще обменят мнения по ключови въпроси от регионалния дневен ред, включително актуалната обстановка в Югоизточна Европа, предизвикателствата пред сигурността, както и възможностите за засилване на регионалното сътрудничество и процеса на европейска интеграция. Междувременно стана ясно, че президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска е обявила в интервю за МРТ-1, че в рамките на срещата на върха в София ще се срещне с българския президент Илияна Йотова. По думите и в рамките на срещата се очаква да бъдат повдигнати съществени въпроси, защото няма нерешим проблем. А срещата с Йотова определи като естествено продължение на срещата им в Ереван през май по време на 8-та среща на върха на Европейската политическа общност, където са имали приятен женски разговор. България не планира да предоставя повече оръжие на Украйна. Това стана ясно от брифинг на министъра на отбраната вчера. Новината отекна и в международни медии, а у нас предизвика политически реакции.
3: Войната в Украйна няма да бъде решена на бойното поле и е време за преговори, заяви министърът на отбраната.
4: Време е да се търси справедлив мир, който справедлив мир трябва да бъде определен от двете страни. На Украйна трябват повече хора, а не повече въоръжение. Те имат достатъчно много въоръжение от нашия екип, който е. Така че ние не предвиждаме предоставянето на повече въоръжение на украинската армия.
3: Последваха политически реакции. От ГЕРБ написаха, че през последните години Народното събрание нееднократно е взимало решение за оказване на военна и военно-техническа помощ на Киев.
5: България е парламентарна република. Стратегическият курс на държавата не може да се променя чрез едностранни изявления. Подкрепата за Украйна никога не е била въпрос на емоции или външен натиск. Тя е част от разбирането, че сигурността на Европа и сигурността на България са пряко свързани.
3: Съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев заявява, че това е, цитирам, стратегическа грешка, която пряко засяга сигурността на страната ни.
6: България рискува сама да се извади от ядрото на европейските решения. Военната помощ за Украйна не е благотворителност. Тя е инвестиция в това Путин да бъде спрян възможно най-далеч от границите на Европейския съюз.
3: Продължаваме промяната също видяха стратегическа грешка в спирането на подкрепата за Украйна, но и тежки икономически последствия.
7: Когато България се оттегля от позицията на предвидим и надежден партньор в НАТО и Европейския съюз, печелят само нашите конкуренти, които с удоволствие ще заемат мястото ни на пазара. Популизмът днес е фалит за икономиката ни утре.
3: Останалите парламентарни сили за сега не са коментирали темата.
2: Продължава дарителската акция в помощ на пострадалите при потопа в Тича. На призив от местни доброволци в предаването тази сутрин по BTV вече се отзоваха хора от цялата страна. На 4 юли приливна вълна от река Черна заля селото. Десетки къщи потънаха в кал и тиня, а близо 40 семейства бедстват. На място бяха мобилизирани военнослужещи, горски, пожарникари и доброволци. Тежка техника разчистваше улиците и дворовете. Въпреки усилията на терен, много хора не могат да се върнат в домовете си, защото нямат дрехи, вещи и мебели. Местни доброволци призоваха за подкрепа и към Тича тръгна помощ от цялата страна. Общинският съвет на Котел гласува на извънредна сесия финансова помощ за пострадалите семейства. Зачестяват нападенията на израелски заселници срещу палестинци на западния бряг. Това сочи разследване на комисията на ООН за окупираните територии, които трябва да бъдат част от бъдещата палестинска държава. В документа се констатира, че много палестински жители са били убити, ранени или разселени от израелските власти, които са били пряко замесени в нападенията. Повече от 700 палестинци са били убити, а 832 ранени миналата година на западния бряг на река Йордан. Според доклада, нападенията са били осъществени чрез финансова и военна подкрепа от властите. Израел отхвърля обвиненията, че защитава заселници при нападенията срещу местното население. За първи път европеец ще бъде част от екипа астронавти по програмата Артемис. Италианецът Лука Пармитано ще полети в космоса в края на следващата година в мисията Артемис 3. Лука Пармитано вече има богат опит в околоземното пространство, като е бил командир на Международната космическа станция. Останалите трима членове на екипажа са американци. За разлика от полета на Артемис 2 през април, следващата мисия няма да се доближи до Луната, а ще експериментира скачване с орбитални станции, извеждане на апарати за кацане на земния спътник. Артемис 3 ще бъде последната мисия преди НАСА да изпрати хора за кацане на Луната в сътрудничество с частните компании Blue Origin на Джеф Безос и SpaceX на Илон Мъск. Нещо любопитно за финал, германски майстор месар създаде нов вид колбас, вдъхновена от тази годишния световен шампионат по футбол. Юлия Бьобел от баварския град Ритерсбах е била вдъхновена за нова уникална наденица от започващото утре световно първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Тя е обявена тази година за кралица на Вайсвурста, в града. Наденицата отборен дух наподобява футболни топки и е комбинация от рецептите на други две традиционни немски наденици – Вайсвурст и баварски братвурст. Според Бьобел, деликатесът е най-вкусен грилован на жар за около 7 минути, поднесен с препечен брецел, намазан с масло. Още новини след час. Останете с нас.
8: Здравейте! Между 15 и 20 градуса са температурите в момента. Навън е предимно слънчево. Слънцето в София тази сутрин изгря точно в 5 часа и 48 минути и ще залезе днес в 21 часа и 4 минути. Днес ще бъде предимно слънчево и горещо. Отново няма да мине без облаци в небето, но ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци, като само на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, предимно в планинските и в североизточните райони и през втората половина на денонощието. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Температурите днес след обед ще бъдат между 30 и 35 градуса. Пазете се от жегата, не я подценявайте, опитайте се да не стоите директно под слънчевите лъчи, в жегата да не носите тежко и не бързайте. Поливайте се с вода, но не се разхлаждайте в неохраняеми водоеми, опасно е, уязвима група са тинейджерите. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е между 20 и 23 градуса. И в планините ще има много слънчеви часове, но и там през деня ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци. Ще има условия за краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. И утре до обед ще бъде предимно слънчево, но внимание, утре през втората половина на денонощието и след това в нощта срещу петък и в петък ще има условия за интензивни явления. Валежи и бури, също и градушки, температурите ще се понижат. Следете прогнозите за утре и за петък. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Време е да си направите едно хубаво кафе, а ние ще направим преглед на новините от вчерашния ден и от снощи. Чухте информацията, че военният министър съобщи, че България спира да изпраща военна помощ към Украйна. Както ви казах и по-рано, ще очакваме коментара на министъра и аргументите му в минутите след 8 на живо в ефира на BTV. Затова след подробностите, защото по тази тема след минути, защото имаше много силен международен и вътрешно-политически отзвук. Но преди това една информация, която също дойде от военния министър Димитър Стоянов. ДАНС проверява договори за над 50 милиона евро в Министерство на отбраната. Става въпрос за платени средства, платени по авансово плащане по договори, без банкова гаранция. Това е съобщил военния министър. Той така заявява, че договорите са за над 100 милиона лева, по които няма банкови гаранции. Министерството подава искови молби, за да търси правата си. Провеждат се и срещи с фирмите. Стоянов изрази надежда прокуратурата да се произнесе максимално бързо. Министърът отчете серия забавения в проекти за модернизация на армията за последните 3 години. Това най-вероятно е първата вълна от много скандални разкрития, които обявиха от правителството, че предстоят да вадят и най-вероятно ще започнат по ресори. Според мен ставката на вътрешния, на секретаря, на главния секретар на МВР пообърка малко графика за захвърляне на големите скандални теми, но така или иначе ще излизат разкрития. Очакваме и през следващите дни.
1: Да, вчера министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви приоритетите на министерството. Оттам дойде и новината за това, че България ще спре да изпраща оръжие за Украйна, което всъщност е продължение на едно изказване на премиера Румен Радев по време на негово задгранично посещение. Вероятно си спомняш, той каза тогава пред журналистите, че първо трябва да се види какви са възможностите на българския бюджет, да се помисли за хората в България и след това да се прецени по какъв начин и с колко може да се помага на Украйна в войната, която Русия води срещу нея. Така или иначе предизвика много сериозна буря позицията, която беше изразена от министър на отбраната Димитър Стоянов. Последва остра политическа реакция от опозиционните партии в парламента, всичките и ГЕРБ, и Продължаваме промяната и Демократична България излязоха с остри позиции. Очакваме днес тази буря да продължи и в Народното събрание. Със сигурност ще има още много коментари по тази тема. В нашия ефир ще чуем и аргументите на Димитър Стоянов за това страната ни да спре да изпраща оръжие. Това, което той каза вчера, е, че Украйна има нужда от хора, а не от повече въоръжение и че е време да се седне на масата на преговорите, за да бъде сложен на край на конфликта, който продължава да отнема човешки животи там.
0: Да, политическите партии акцентираха върху това, че това не е решение, не би трябвало според тях да бъде.
1: Да, един човек решение, независимо на правителството,
0: в парламентарна република. Много-много остри така критики.
1: От ГЕРБ казаха, че такова решение трябва да мине през Народното събрание, както се е случвало винаги до сега по отношение на помощта, която страната ни отпуска. От Продължаваме промяна заявиха, че всъщност България печели доста сериозни средства от оръжията, които продава нашия военно-промишлен комплекс на украинците, за да могат те да воюват с Русия, така че ние нищо реално не правим
0: икономически, да, даром, как казвате.
1: Печелиме ни сериозни милиарди, които влизат в българския бюджет.
0: Да, помним и полемиката, която се възроди по време на служебното правителство на Андрей Гюров с подписаното споразумение, с предвидената помощ, която не мина през Народното събрание. Тогава пак се заговори за тази тема, че тези стратегически важни външно-политически решения трябва да се обсъждат в Народното събрание. Така че днес очакваме много-много горещ дебат по тази тема, но сега ви предлагаме да видите акцентите и позициите на различните партии, както и на министъра.
2: Войната в Украйна няма да бъде решена на бойното поле и е време за преговори, заяви министърът на отбраната.
3: Време е да се търси справедлив мир, който справедлив мир трябва да бъде определен от двете страни. На Украина трябват повече хора, а не повече въоръжение. Те имат достатъчно много въоръжение от нашия екип, който е. Така че ние не предвиждаме предоставянето на повече въоръжение на украинската армия.
2: Последваха политически реакции. От ГЕРБ написаха, че през последните години Народното събрание нееднократно е взимало решение за оказване на военна и военно-техническа помощ на Киев.
4: България е парламентарна република. Стратегическият курс на държавата не може да се променя чрез едностранни изявления. Подкрепата за Украина никога не е била въпрос на емоции или външен натиск. Тя е част от разбирането, че сигурността на Европа и сигурността на България са пряко свързани.
2: Съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев заявява, че това е, цитирам, стратегическа грешка, която пряко засяга сигурността на страната ни.
5: България рискува сама да се извади от ядрото на европейските решения. Военната помощ за Украина не е благотворителност. Тя е инвестиция в това Путин да бъде спрян възможно най-далеч от границите на Европейския съюз.
2: Продължаваме промяната също видяха стратегическа грешка в спирането на подкрепата за Украина, но и тежки икономически последствия.
6: Когато България се оттегля от позицията на предвидим и надежден партньор в НАТО и Европейския съюз, печелят само нашите конкуренти, които с удоволствие ще заемат мястото ни на пазара. Популизмът днес е фалит за икономиката ни утре.
2: Останалите парламентарни сили за сега не са коментирали темата.
0: И не са, ама днес ще коментират. В парламента очакваме първите реакции. Както споменахме още веднъж да кажем.
1: За сега минута... няма реакция от ДПС и от Възраждане.
0: Да, ще има днеска със сигурност. В минутите след 8 чакаме и коментара на военния министър Димитър Стоянов в ефира на BTV. Деси Ризова, разбира се, следи случващото се в парламента и ще събере всички тези реакции, така че темата ще е на фокус днес. Друга тема, която днес ще бъде на фокус и от вчера още и днес продължава това, което направи вчера Комисията за финансов надзор, отне лиценза на застрахователното дружество Дал Бог живот и здраве. Това е най-крайната мярка, която може да бъде предприета административна. Говорят за много-много нарушения. Както споменахме малко по-рано, фирмата има, дружеството има над 900 000 клиенти за страховки в България и чужбина. В България около 290 000 са за страховките гражданска отговорност. Сега всички си задавам въпроса какво следва от тук насетне за тези стотици хиляди клиенти.
1: Следва несъстоятелност. Вече са назначени синдици в компанията. Това, което се знае, че полиците на клиентите продължават да важат. Ако се наложи, в последствие те ще бъдат гарантирани от гаранционния фонд, който ще покрие застрахователни събития.
0: Но така тук иначе... е много важно да уточним, че ще покрива гаранционния фонд гражданската отговорност.
1: Да, по отношение на гражданската отговорност.
0: Трябва да го знаят това, защото не е само гражданска отговорност.
1: Имат и пенсионни застраховки.
0: Има и каско, и пенсионното продължава да работи.
1: Късно снощи и от компанията излязоха с позиция до медиите, в която заявяват, че обвинението към тях, цитираме, неоснователно и дружеството и неговите акционери вече сътрудничат на назначените квестори за стриктно изпълнение на закона и са в пълна готовност да съдействат на всички сезирани правоохранителни органи за доказване на истината. Всъщност това е, може би, предизвестен финал след серия от действия, които бяха предприети по отношение на застрахователната компания още от миналата година. Очакваше се от тях с решение от началото на април да представят оздравителен план на дружеството.
0: Очевидно, комисията за финансов надзор
1: не са доволни от плана, който представят от компанията. Ще чуем в малко повече детайли след 8 в нашето предаване комисията за финансов надзор и нейните аргументи, представени от председателя, но нека да чуем част от изказванията във вчерашния ден по тази тема.
7: Основанията за отнемане на лиценза са точно 4 в момента, почти 280 милиона евро. Е до констатираната недостатъчност на техническите резерви. Друго основание за отнемане на лиценза е, че дружеството не е изпълнило няколко принудителни административни мерки. Дружеството е извършило много груби и системни нарушения по отношение на осъществяване на захватната си дейност.
8: Първо, отнемането на лиценза не значи прекратяване на полиците. Полиците са валидни и дружеството е длъжно да обслужва застрахованите лица. Второ, ако някой има възникнала претенция от днес нататък, се обръща към дружеството. Ако дружеството не може да плати претенции по гражданската отговорност, ги събира и едва тогава ги предава към гаранционния фонд.
0: Това е много важно, което уточних от КФН. Не се прекратява полицата. Каква ще бъде обаче процедурата? Ще питаме председателя на Комисията за финансов надзор, защото това е най-важното за хората. Това, което стана ясно вчера, е, че изпълнителните директори на дружеството са обяснили пред КФН, че всички служители са напуснали, включително счетоводители, IT специалисти, но от КФН уточняват, че квесторите могат да назначават хора, защото първата стъпка при възникване на събитие за клиентите на Далбок, живот и здраве, е да се свържат с дружеството. Ако там има проблеми и затруднения и не могат да заявят тези претенции, да оправят документите, тогава вече се обръщат към гаранционния фонд. Оттам казват, пари има достатъчно и ще покрие гражданската отговорност.
1: Чухме позицията и на застрахователите през вчерашния ден, които изразиха подкрепа за това развитие на ситуацията, защото имаше сериозни опасения за дъмпинг на пазара на застраховки.
0: Директно го казват от КФН, че става въпрос,
1: което
0: за дъмпинг,
1: по думите им застрашаваше целият застрахователен пазар.
0: Според техните думи, да, всъщност да, ниските цени, които поне така твърдат от КФН са давали Далбок живот и здраве, всъщност са ги декапитализирали и затова са ги докарали до това.
1: И тези ниски цени обаче са водили до доста по-ниски обезщетения в случай на настъпване на застрахователно събитие.
0: Да, дадоха и няколко примери, така че очакваме в минутите след 8 председателя на Комисията за финансов надзор тук в студиото на BTV ще даде конкретните отговори и много важните детайли около това всеки един клиент на Далбок.
1: Каква е пирамидата, как е функционирала тази пирамида?
0: И какво следва?
1: Какъв сигнал е подаден точно към ДАНС? Всички тези детайли очакваме да разберем от него. А сега по важната тема за пенсиите, която вчера беше обсъдена в надзора на НОИ, социалният министър Наталия Ефремова поиска увеличението да е за всички пенсионери и за тези с осигурителен стаж и възраст и за социалните пенсии. Необходимите за това средства са малко над 522 милиона евро и ще бъдат планирани и предложени в законопроекта за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 година. Според социалния министър целта е да се осигури еднакво третиране на всички групи пенсионери, които от 1 юли ще получат увеличени пенсии. Според разчетите, осъвременяването на пенсиите, отпуснати до края на 25-та с 7,8%, ще струва с 513 милиона евро повече, а увеличението на социалната пенсия за старост ще струва с 9,8 милиона евро повече на бюджета през настоящата година. От отпадането на COVID-добавката за новите пенсионери ще бъдат спестени около 13 милиона евро. Но по думите на Ефремова не говорим за спестявания, а за възстановяване на функцията, която има една осигурителна система. Да чуем повече сега.
9: Нищо не помага. Тие, що си нямат, нямат. Що ще помогне? 8% отиват на кино.
10: Ми, да не да стигнат, не знам. Аз съм ги изчислила 50 лева.
11: Да се увеличи със същия процент социалната пенсия за старост, ще имаме затваряне на кръга от всички форми и пенсии, които се получават с еднакъв процент увеличение.
0: Да, друга тема, която следим днес, вчера бюджетната комисия одобри тегнането на нов дълг, 3,8 милиарда евро. Днес ще бъде гласувано в пленарна зала, ще бъде обсъждана тази тема на първо четене. Така или иначе, предвижда се тези средства да се използват за пенсиите през юли, както и с тези пари да бъдат реализирани и да се финансират проектите, които са по плана за възстановяване и устойчивост. Вчера имаше много сериозна дискусия в Народното събрание, в комисията. Много критики относно това от опозицията казаха, ми вие казвате какво ще харчите, но не казвате откъде ще дойдат повече приходи. смятат от опозицията, че липсват ясни разчети за подобряване на приходите. Асен Василев каза, приходите са повече, но вие не ни давате някакъв план. Повдигна си много важния въпрос. Ние осигуряваме тези средства за плана за възстановяване, но няма никаква гаранция дали тези проекти ще бъдат реализирани на 100%. Но така
1: за да
0: иначе,
1: бъдат възстановени след това средствата.
0: За да бъдат възстановени. Но така или иначе механизма, както сме говорили тук неведнъж с финансисти и икономисти, е такъв. Ние трябва да финансираме тези проекти. Очевидно риска ще бъде наш да ги реализираме правилно и адекватно и в цялост. Но така или иначе сроковете са много, много кратки и трябва, мисля, че до края на август. Да бъдат взети конкретни мерки. Каква ще бъде ефективността и дали ще успеем да си възстановим всички средства по плана за възстановяване, ще видим. Предстои да разберем, но така или иначе имаше много сериозна дискусия. Предлагам сега да чуем малко повече от дебата вчера.
12: Въпросът е, защо ви е необходима цялата сума от 3,8, ако ще си получим парите от Европа, не ви е необходима по-малка сума.
13: Тези 3 милиарда и 800 таван на дълга ще позволят ние да осигурим нормалното, без прекъсване, финансиране на всички тези разходи, които държавата трябва да поеме в следващите месеци.
14: Трябва ни месец по месец очакваните приходи, очакваните разходи, като разходите са не просто общата сума, а съгласно готовността на проектите за разплащане.
13: Това, което е заявено като искане за плащане за четвъртия транш е 1 114 544 232 евро. За петото плащане остатъкът е 1 677 134 45 евро.
15: Ние ще платим, въпреки че този проект, да кажем, може да е на 20%, на 30% изпълнен. И ще го платиме, нали?
16: 6 лет заедно.
15: Така. Обаче в следващия момент ще предявим искане от Европа да ни дадат парите. Те ще кажат, вие сте толкова далеч, че не ви признаваме този разход.
17: Всички тези проблеми ще намерят своето решение и развитие тогава, когато внесете годишния закон за бюджета за 2026 година.
0: Така, сега към друга тема. Софийския градски съд вчера задържа под стража Траян Филипов. Това е един от хората, които предизвика чудовищния инцидент с четирима загинали на Челопешко шосе. Само да сложим тук и един много важен акцент, преди да допълним тази информация. Ще говорим по тази тема с Димитър Илиев, бившия спортен министър, бившия рали състезател, за всички рискове, за всички мерки, които трябва да бъдат взети. Много важният въпрос. Пътя ли е виновен? Менталитета ли ни е виновен, начинът на шофиране ни е виновен, липсата на контрол, много са факторите най-вероятно.
1: Профила на опасния шофьор, защото много често специалисти казват, че когато един човек има престъпно поведение по принцип в живота си, той се държи по този начин и на пътя. Това е една от причините да виждаме такива чудовищни инциденти, като този от Челопешко шосе.
0: Да, само да кажем, че ето това е инцидента, който стана преди 2 години, това момче, който се забива в автобуса и загина един лекар. Всъщност това, което стана ясно вчера, че те са братовчели с двамата джигити, бих ги нарекал така по-разговорно, които предизвикаха катастрофата на Челопешко шосе. Очевидно е така някакъв менталитет, който дори са в предварителния разговор Митко Илиев каза, това са хора, които си карат така. И те, с тях трябва да се вземе полицията, но много важно да се говори и за обикновените шофьори и рисковете, които предприемат и грешките, които допускат. Много, много теми се отварят по тази тема.
1: Още повече, че това са хора, които, както стана ясно, са добре познати на полицията. Въпросът е защо всички институции се задействат постфактум, вече когато
0: има жертви.
1: Трагедията се е случила, а не преди това, защото стана ясно, че и НАП ще проверява доходите на двамата шофьори, които демонстрират доста висок стандарт, скъпи коли, снимки в социалните мрежи с пачки с пари. Всъщност това, с което се занимават, по никакъв начин не отговаря на очевидно луксозния начин на живот, който водят.
0: Да, след мъничко ще покажем един подобен случай на някакси да апелираме към МВР, към НАП, да гледат малко повече социалните мрежи. Ще покажем едно момче, което кара с абсурдна скорост, 300 км в час. И това не е тайна, защото той го е качил в социалните мрежи, но това след малко, да кажем и...
1: Част от удоволствието е да се похвалиш всички да ти видят какъв невероятен мъж си.
0: Ами нека и това удоволствие да го вземат и МВР, и НАП, и всички институции, които са свързани с този процес, за да не ходим след събитията. Не когато има жертви, когато има трагедия, ние изведнъж да се сещаме, да проверяваме тези хора, дали карали с превишена скорост и откъде са им парите. Така че след малко ще покажем този клип, а сега да кажем какви са акцентите до края на предаването. В 7:10 след спор за череши, кой защо организира масов протест в Елин Пелин?
1: Както казахме преди малко, в 7:30 при нас ще бъде Димитър Илиев. Могат ли да бъдат превъзпитани рецидивистите на пътя?
0: След 8, Васил Големански. Какво следва след като КФН отне лиценза на Дал Бог живот и здраве?
1: В 8:20 промяна, кои са предимствата и недостатъците на прогресивния и на плоския данък.
0: 8:45 солидарност. От каква помощ имат нужда пострадалите при наводнението в село Тича?
1: А в минутите след 9, спортен нюзрум, тръпката в Америка, анализи и ексклузивни материали от 10 юни след новините в 19 часа.
0: Със спорта ще подгреем след буквално минути. Прекъсваме за кратко. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи KCE 1 евро и 99 цента за килограм. Червени домати 1 евро и 79 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 1 килограм за 59 цента. От 4 до 10 юни в Била.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.
5: Крик, крик, крик, крик. This

Здравейте! Между 13 и 18 градуса са температурите в момента. Облачността над България е разкъсана. И днес ни очакват много слънчеви часове. Ще бъде горещо. Отново ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци, но вече само на отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, предимно в планинските райони и в североизточната част на страната, и то през втората половина на денонощието. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Температурите днес след обед ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. Пазете се от жегата, не я подценявайте, опитвайте се да не стоите директно по слънчевите лъчи, да не се товарите и да намалите темпото. Поливайте се с вода, но не се разклаждайте в неохраняеми водоеми, опасно е, уязвима група са тинейджерите. Морето е друго нещо и ни очаква с температура на водата по нашето крайбрежие между 20 и 23 градуса. И в планините ще има много слънчеви часове, но и там през деня ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци. Ще има условия за краткотрайни валежи и за гръмотевици. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. И утре до обед ще бъде предимно слънчево, но внимание, утре през втората половина на денонощието и след това в нощта срещу петък и в петък ще има условия за интензивни явления, валежи и бури, също и градушки. Температурите чувствително ще се понижат. Следете прогнозите за утре и петък. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново, добро утро казваме на Стаси Цалова, на Петър Бакърджиев. А аз, между другото, Стаси, се хванах за една твоя думичка. Поливайте се с вода.
1: Да, много е приятно, когато е жега. И първи така хубаво лицето, на... ръцете.
0: Твоя град.
2: Ето, ние спазваме препоръките, хидратираме се.
1: Пръскайте се с шише. Да. И защо има много начин.
0: Яще плодове.
1: Яще плодове. Но в Франция и Англия имаха изключително много проблеми с плуването на тинейджери във водоеми. Сега е рано сутрин, не ми се иска да казвам колко опасно е това. Имаха много големи проблеми. И продължават.
0: Да, и не влизайте в градските фонтани. Това също е опасно. Преди малко говорихме по темата и ще говорим днес предаването по темата за опасното шофиране и тези хора, които се смятат за абсолютно безнаказани, за господари на пътя. Сега обещах, че ще покажем едно клипче, което ни беше изпратено на редакционната поща тази долна черта сутрин @btv.bg. Сигнал е анонимен. Той да не беше анонимен, щяхме да запазим анонимност на човека. Става въпрос за младеж, който редовно публикува клипове в социалните мрежи, пише нашия зрител. Става въпрос за шофиране с около 300 км в час. Ето, виждате, 305 се вижда на тези кадри. Сигнала е изпратен, както ви казах, на пощата. Редовно си качва момчето. Според нашия зрител, лицето от Велико Търново ползва два регистрационни номера. Последният клип, който показахме, е от 8 юни. Тази мъжественост за мен е абсолютно неразбираема. Това не е мъжественост, това е изключително безотговорно отношение. И не знам кой му е купил колата, НАП ще проверява ли, но такива автомобили, такива скорости, особено на нашите прекрасни шарени пъстри пътища.
2: В петък видяхме резултат от такова поведение.
0: Видяхме поредния случай и, както и Юрото каза малко по-рано, отново ходим след събитието, отново ще констатираме защо тези хора, местните жители, казаха, редовно си състезават там на Челопешко шосе. Откъде имат финансови възможности?
2: И не само там, има много такива трасета в София. Всички ние ги знаем. И Цариградско шосе, и булевард България, и околовръстното места, на които редовно се организират гонки в нощните часове, които държат будни много хора, които живеят в въпросните квартали. Очевидно не се прави достатъчно, така че това да бъде спряно.
0: Ами, надявам се, че ще бъдат взети мерки.
2: Сега към следващия сигнал. Поля Тодорова ни изпраща снимки от ВИК ремонта в село Рубци, край Червен бряг. Безумен ремонт от повече от половин година, пише нашата зрителка. Цялото село прилича на бойно поле, разкопани улици или остатъци от камъни, кал, вода течаща свободно. Ремонтът е с цел свързване на ВИК с къщите. Кметът, според нашата зрителка, неглижира случая. Края на ремонта не се вижда, понеже работници липсват, а и парите са свършили, доколкото ми е известно, пише зрителката ни. Та се питаме, трябва ли да се разрушат къщите, подгизнали от вода, докато някои селища бедстват без вода. На последната снимка се вижда ясно и шахтата, която прелива.
0: Много показателен случай за във вода, приказката във вода газиш, жаден ходиш.
3: Само преди това сигнал, от живия живот нещо. Вчера минах по Самоковско шосе, там където го ремонтираха заради джирото и опънаха нови асфалт. Вече режат асфалта и правят на ново шахтите. Това е от кръговото на Панчарево, покрай езерото Панчарево. Веднага като направите десния завой от околовръстното, първите няколко шахти, вече асфалта е изрязан, там нещо се прави на ново и така.
0: Както се казва, българска класика. Между другото, аз...
2: Ремонт на ремонт.
0: Ремонт на ремонта. Това е задължително. Те ще минат всичките комунални дружества
3: да свършат
0: кой кабел, кой...

0: Две следобедни часове, включително беше станала и катастрофа. Не катастрофа, някакъв човек беше забърсал една от машините. Неподходящо време.
1: Може би трябва да ти направим рубрика, за да снимаш и да показваме сигнали, защото ти много си наблюдателен за тези неща.
0: Едно време аз работих като репортер и се занимавах и така да възродих и създадох живота на рубриката Аз репортера. И бях правил една тема репортерско, знаете, BTV репортерите, което се казваше Дупка до дупка. Нищо не се е променило 15 години.
1: Нека да отидем и в Перник, защото сигналът ни е от групата Снимай Перник, нека всички видят. Разхождайки се в гората между блоковете в квартал Проучване, можеш да срещнеш пейка или някъде някое дете, което трудно можеш да забележиш тревата от 120 см. Надяваме се, преди да се загубят децата между тревата и да се напълнят с кърлежи, да се вземат мерки в общината и да окусят. Аз мога да допълня само, че когато тревите цъфтят, те са и алергизиращи. В неделя в прогнозата с времето следим полените и това е много важно, да се окусат тревите преди да започнат да цъфтят.
0: Аз само ще допълня, че когато Facebook профила ти има думичката алигатор, си много чувствителен към високата трева. Съвсем нормално.
2: Да, помните... Забелязва, господин Грозев.
1: Да.
2: Защо не може да му обегне.
0: Да.
2: Следващия сигнал е от Румяна Захарева от София. Тя ни сигнализира за опасен подлез в столицата през Facebook групата Забелязано в София. Ето така изглежда подлеза, емблематичния подлез на булевард България и улица Гоце Делчев в топ центъра на София. Явно козирката е входа към подлеза от спирката на трамвай 7:27 посока НДК. Са имали челен сблъсък с обект с голяма скорост, защото всичко е разместено, вече е опасно за преминаващите там и така изглежда подлеза на България и Гоце Делчев.
3: Преминаването само с каска.
0: Аз се замислих на какво ли според вас мирише, като гледам тази абсорбация, защото се сещам, че в района на Софийския университет много дълги години, като минеш с кое, мирише на пържени картофки. Но по някой път може да се случи да караш зад някой автомобил и пак да мириш на пържени картофки, като се има предвид, че някои шофьори използват като заместител на дизовото гориво отработеното олио и е много забавно. Караш си и изведнъж мириш на картофки.
2: Има около Софийския университет мириш на картофки заради вентилационната шахта, която изкарва от американската верига за бързо хранене отдолу миризмите на картофки.
0: Но мисля, че си оправиха филтрите, но им отне доста години.
2: Като казах американската фирма за картофки, американският президент Доналд Тръмп стана първия в историята американски президент, който отиде на баскетболен матч на финалите в NBA. И според мен, не знам дали съжалява, той живее в друго измерение и много неща, които на нас не правят впечатление, на него не. Но в момента стоически понася освиркванията на близо 20 000 зрители в Madison Square Garden, след това заспа по време на мача на Нью-Йорк Никс и Сан Антонио Спърс и вече втори ден на какви ли не иронични коментари вървят по адрес на американския президент, който наистина усети любовта на хората в меката на баскетбола. Нью-Йорк Никс и Сан Антонио Спърс играят финал на NBA. Всички в Америка са възмутени от цените на билетите на черно, над 10 000 долара струва един билет. Дори са супер скъпо платените играчи в NBA казват, че това е ненормално. Но каквото и да стане с този сблъсък, завинаги ще остане в историята, че първият американски президент, който отиде на баскетболен матч от финалите и заспа на него, е господин Тръмп.
0: Толкова риско.
3: Как да върши матч?
2: Не, 111 на 115. Да, Нью-Йорк загубиха. Как може да е скучно? Виж, всички останали хора. Той сега верно, че е сложен там за тени прецигласи.
0: Защо се занимават с Тръмп?
2: Да, може
0: да го усмиркват.
2: Той е сложен за тени прецигласи, там и може би не усеща атмосферата в залата, но да заспиш на финала на NBA.
0: Това ли беше реакцията за билетите? Гледах едно видеоклип, че някакъв господин влезе и почна да хвърля едни пари на пресконференция предстояща.
2: Точно
0: заради
2: така.
0: Тези билети.
2: Заради безумно скъпите билети, които биха цените на билетите на Супербол. Даже част от ироната казват, може ли едни хора да плащат по 10 000 долара да гледат баскетболен матч, ти да отидеш и да спиш. Не стига, че не си платил билетия ми и да дремеш. Да, наистина, голям казус в Америка са цените.
3: А имаше и оплаквания срещу изключително затегнатите мерки за сигурност, заради които
2: с
3: часове хората е трябвало да се редят на опашки.

0: за да влязат в залата.
1: Но иначе е голям спектакъл и така. Серията продължава. Ще има поне още един мач в Нью-Йорк, да видим. Само още нещо. Стискаме палци днес на Александър Вазенко да завърши най-успешния си сезон в клубния баскетбол. До вечера е поредния мач от първенството на Гърция. Боска за шампионска титла Панатинаикос Олимпиакос. И при успех Вазенко ще направи дубъл тази година. Спечелва Евролигата и първенството на Гърция. Матчът е в 9 часа, утре сутринта ще ви разкажа.
2: Тоест тази година е MVP, нали?
1: Тази година е за втори път MVP. Втори път. Би бил MVP на Евролигата, шампион на Евролигата, шампион на Гърция, купа на Гърция. И така, ето серия от фамозни негови изпълнения.
2: Уникален Александър Везенков.
1: Да.
2: Пепи, да го поканиш да ни гостува.
1: Тискам палци да играе за национална отбор на България, пък гостуването в сутрешния блок е само бонус. На 5 юли е мача в Ботевград. България играе с Норвегия. Чакаме го с нетърпение. Не е играл, може би, 3 години за България вече от последното европейско първенство. Така че,
2: да, това ще е важно. И се надяваме, че ще...
1: Да, дано да е здрав.
2: Всичко ще... А, сигурен съм. Той е в момента в силите си.
1: Абе, на нас тук ни е лесно. На креслата.
2: Дейки на креслата.
1: На креслата ни е лесно да ги коментираме.
2: Да, факт.
1: И така.
0: Определено на кресвата ни е лесно, защото искам да ви покажа едни кадри на спасителна акция на мечка. В тази спасителна акция на никой не му е лесно. Даже, честно казвам, след проведената спасителна акция в началото на месец юни, всички казват, защо трябваше да спасявате тази мечка, тъй като не е много добре проведена тази акция. Мечката, колкото и да я държат, се удря в земята, пък служител пада върху нея. Тя междувременно...
2: Никой не я бута. Тя, аз си го гледах това видео, им чувството, че е заспала горна.
0: Те са я застреляли. Те са стреляли с...
2: А, те са приспали.
0: Приспали са я. И тя заспала. После те не можаха добре да я хванат. Но спасена е мечката, нали? Въпреки, че не е ясно дали е имала нужда да бъде спасявана. Няма увреждания след падането и след падането на
2: другата мечка върху печката.
1: Това суплес, който и приложи в стила Армен Назарян.
0: Просто
1: полицая, да, мисля, че е по-болезен от падането. Да.
2: Добре, затисна.
1: Това мечтата на футболен съдя от Горна Оряховица да се метне върху мечка. Той просто е хранеше в Румъния, ако може да присъства на нещо подобно, най-вероятно. Не е футболен съдия, ами къвто беше, аз сега нарича футболен съдия човек.
0: То не
2: е. Да, но да не заправяме, че хубаво е вниманието към мечката, нали, но все пак най-вероятно поле ще гледам, че градска среда е хубаво да не се разхожда свободно мечка там. Та, за това предполагам, че са направили акцията. Честно казвам, според мен е за... не, че имам опит с хващането на мечки, ма добре хванаха като цяло.
1: Не е ли малко пътнищото за този красов екземпляр?
2: Ако тая мечка ти скочи върху тебе, питам дали ти интересува колко голямо пътнище.
0: Да, праси напълно.
2: Да, аз сега ще ви така заведа в със силата на телевизията, разбира се, в съседна Гърция. Знаете, там имат много големи проблеми с пожарите по принцип. Има статистика, която ще ви е спеста в момента, защото тя постоянно се осъвременява, но това, което е новото, че всъщност гърците започват да наблюдават и да следят пожарната активност с дронове. Ще има дронове, които ще облитат и ще следят, защото, както добре знаем, превенцията е номер едно, тя е най-важна и ако се бъде хванат един пожар на време, той може да бъде много по-лесно овладян, а не след това, както си говорим още от сутринта, да ходим след събитията. Така че дроновете по една или друга линия стават все по-актуални, но ние се надяваме и искаме да ги използваме в засмислени цели, защото, знаете, използват се много в конфликта между Украина и Русия и последствията са изключително неприятни. Ето това е гледката така традиционна в Гърция през летните дни. За жалост това засяга много и нас, така че превенцията ще сработи и за нас.
0: И това, което ние можем да направим, е да бъдем внимателни, когато видим пожар, да се обадим веднага на 112, вместо да снимаме клипче. Също така, да не се хвърлят цигари през прозорците. Също да стъклата се превръщат много лесно в лупи от бутилките. Има много неща, които можем да направим. Барбекютата също трябва да бъдем изключително внимателни. А дори в имота си трябва да бъдем далече от треви.
2: Отговор.
0: И отговорни най-вече. И малко преди да се разделим, за да видите новините на BTV, ще ви срещна с една впечатляваща дама, която гостува в Жените на България. Тя е популярен психолог и основната й работа е развиването на емоционална интелигентност. Доктор Антонина Кардашева говори за проблемите при децата в наши дни и дава ценни съвети как да се борим с стреса. Цялото интервю може да гледате на сайта ни btvnovinite.bg.
3: За съжаление, образованието ни в България все още не обръща внимание на това, че академичното знание има нужда от фасилитация през емоциите. Че оценките в училище не зависят от това колко много знаеш и каква обща осведоменост имаш. От това колко детето е щастливо, колко е отворено към света, колко е вдъхновено, колко е мотивирано. И тук емоционалната интелигентност и връзката с емоциите имат много силно значение, защото по този начин децата, пък и всички ние, се научаваме да вземаме решения. Ако през просвещението се е смятало, че решенията са само логически, ние сега имаме изключително много научни доказателства, че решенията са в симбиоза между емоция и логика. И другите два компонента – поведението. Нашата презентация пред външния свят реално е нашата вътрешна проекция пред другите. Тази преработка минава през емоциите, емоционалната интелигентност, уменията, през които ние избираме момента, ние започваме да подбираме думите, точно коя емоция да изразим, точно какво да разберем, по какъв начин. Така че поведението е третия компонент във връзка с емоциите, емоционалната интелигентност, които в симбиоза и с четвъртия, социалното общуване, правят една цялостна система.
2: Да благодарим на Стаси Цалове, на Пепи Бакърджиев и да кажем какво следва в предаването. Акцентите 7 и 10 след спора за череши. Кой и защо организира масов протест в Елин Пелин?
0: В 7.30 наш гост ще бъде Димитър Илиев. Могат ли да бъдат превъзпитани рецидивистите на пътя?
2: След 8, Васил Големански. Какво следва след като КФН отне лиценза на Дал Бог живот и здраве?
0: В 8.20 очаква ли ни промяна? Кои са предимствата и недостатъците на прогресивния и на плоския данък?
2: В 8.45 солидарност. От каква помощ се нуждаят пострадалите при наводнението в село Тича?
0: В минутите след 9, спортен нюзрум, тръпката в Америка, анализи и ексклузивни материали от 10 юни след новините в 19.
2: В края на седмицата светът е в футбол. Така или иначе. И тук да кажем и нещо много важно за зрителите. В минутите след 8 ще включим военния министър Димитър Стоянов във връзка с вчерашното негово изказване на пресконференция.
0: Да разясни позицията му, защо... вчера, че спираме да изпращаме военна помощ за Украина.
2: Останете с нас.

0: Добро утро, това са новините в 7, аз съм Полина Мечкоева. Депутатите ще обсъждат на първо четене в зала новия външен дълг, който правителството иска да изтегли. Вчера бюджетната комисия одобри на първо четене заема до 3,8 милиарда евро. Управляващите обясниха, че дългът се тегли, за да се изплатят пенсиите през юли, като с него ще се разплащат и проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Желанието на кабинета е да получи зелена светлина за дълга до 20 юни, за да може да го емитира веднага. Очакванията им са плащанията по плана за възстановяване и устойчивост, които очакваме до края на годината, да изравнят баланса в хазната. Опозицията вчера не разбра сметката на мнозинството и реагира остро. Въпреки многото въпроси от опозицията, така и не стана ясно колко точно проекта се готви да получат разплащане. Правителството ще гласува нови назначения на своето редовно заседание днес. Според записаното в дневния ред, със свое решение кабинетът ще предложи на Народното събрание избор на председател на Държавна агенция Разузнаване. Освен това, се очаква да бъде освободен настоящия директор на НАП и да бъде назначен нов. Министрите ще одобрят и изменение на националния план за възстановяване и устойчивост, който трябва да бъде изпълнен като реформи и проекти до 31 август тази година. България не планира да предоставя повече оръжие на Украйна. Това стана ясно от брифинг на министъра на отбраната. Новината отекна и в международни медии, а у нас предизвика политически реакции.
1: Войната в Украйна няма да бъде решена на бойното поле и е време за преговори, заяви министърът на отбраната.
2: Време е да се търси справедлив мир, който справедлив мир трябва да бъде определен от двете страни. На Украйна трябват повече хора, а не повече въоръжение. Тя има достатъчно много въоръжение от нашия екип, който е. Така че ние не предвиждаме предоставянето на повече въоръжение на украинската армия.
1: Последваха политически реакции. От ГЕРБ написаха, че през последните години Народното събрание нееднократно е взимало решение за оказване на военна и военно-техническа помощ на Киев.
3: България е парламентарна република. Стратегическият курс на държавата не може да се променя чрез едностранни изявления. Подкрепата за Украйна никога не е била въпрос на емоции или външен натиск. Тя е част от разбирането, че сигурността на Европа и сигурността на България са пряко свързани.
1: Съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев заявява, че това е, цитирам, стратегическа грешка, която пряко засяга сигурността на страната ни.
4: България рискува сама да се извади от ядрото на европейските решения. Военната помощ за Украйна не е благотворителност. Тя е инвестиция в това Путин да бъде спрян възможно най-далеч от границите на Европейския съюз.
1: Продължаваме промяната също видяха стратегическа грешка в спирането на подкрепата за Украйна, но и тежки икономически последствия.
5: Когато България се оттегля от позицията на предвидим и надежден партньор в НАТО и Европейския съюз, печелят само нашите конкуренти, които с удоволствие ще заемат мястото ни на пазара. Популизмът днес е фалит за икономиката ни утре.
1: Останалите парламентарни сили за сега не са коментирали темата.
0: Зачестяват нападенията на израелски заселници срещу палестинци на Западния бряг. Това сочи разследване на комисията на ООН за окупираните територии, които трябва да бъдат част от бъдещата палестинска държава. В документа се констатира, че много палестински жители са били убити, ранени или разселени от израелските власти, които са били пряко замесени в нападенията. Повече от 700 палестинци са били убити, а 832 ранени миналата година на западния бряг на река Йордан. Според доклада, нападенията са били осъществени чрез финансова и военна подкрепа от властите. Израел отхвърля обвиненията, че защитава заселници при нападенията срещу местното население. За първи път европеец ще бъде част от екипа астронавти по програмата Артемис. Италианецът Лука Пармитано ще полети в космоса в края на следващата година в мисията Артемис 3. Лука Пармитано вече има богат опит в околоземното пространство, като е бил командир на Международната космическа станция. Останалите трима членове на екипажа са американци. За разлика от полета на Артемис 2 през април, следващата мисия няма да се доближи до Луната, а ще експериментира с качване с орбитални станции и извеждане на апарати за кацане на земния спътник. Артемис 3 ще бъде последната мисия преди НАСА да изпрати хора за кацане на Луната в сътрудничество с частните компании Blue Origin на Джеф Безос и SpaceX на Илон Мъск. Още новини след час. Останете с Тази сутрин.

0: ТВ Радио, за да знаеш всичко.
1: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
2: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни. Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни. Билети в Ticket Station.
3: Ведра избра за вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те.
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
7: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте! Между 14 и 19 градуса са температурите в момента. Облачността над България е разкъсана. И днес ни очакват много слънчеви часове. Ще бъде горещо. Отново ще се развиват купести и купесто-дъждовни облаци, но вече само на отделни места се очакват краткотрайни валежи и грамотевици, предимно в планинските райони и в Североизточна България и през втората половина на денонощието. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Температурите днес след обед ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. Пазете се от жегата, не я подценявайте. В горещото време се опитайте да не стоите директно под слънчевите лъчи, да не се товарите и да намалите темпото, мокрете се и редовно пийте вода. Добре е и еран със сол, за да не губите соли. Ето и каква е температурата на морската вода по нашето крайбрежие, е между 20 и 23 градуса. И в планините ще има много слънчеви часове, но и там през деня ще се развиват купести и купесто-дъждовни облаци и ще има условия за краткотрайни валежи и за грамотевици. В планината ще духа слаб и умерен северозападен вятър. И утре до обед ще бъде предимно слънчево, но внимание, утре през втората половина на денонощието също и в нощта срещу петък и в петък ще има условия и за интензивни явления, за валежи, бури, също и за градушки. Температурите рязко ще се понижат, следете прогнозите за утре и за петък. И в края на прогнозата, вълнуваща гледка от Пирин, от района на Хижа Вихрен, както ни я показва Мина Иванова. Тя споделя: никога не бях виждала толкова много мизохари на живо, лилаво, навсякъде, напълних очите, напълних и душата. Пожелавам на всички вас да се чувствате така днес, щастливи, хубав ден!

0: Добро утро отново. Два дни след агресията към баща и 9-годишното му дете в село Лесново заради няколко откъснати череши. Общественият отзвук не спира. Потребители в социалните мрежи призовават към масов протест в селото тази неделя в знак на подкрепа и солидарност със семейството. Има ли отговор от ответната страна? Мъжът, който прегази велосипеда на детето, сега ще ни каже Петър Антонов, който се намира в село Лесново. Виждаме, че има доста хора при теб, Пепи. Добро утро.
1: Добро утро.
2: Добро утро, колеги. Първо да отговорим на въпроса ви. Потърсихме и през вчерашният ден и с нощи мъжа, който прегази с автомобила велосипеда на детето, но към момента нямаме отговор. Той не се свързан, отговор на нашите повиквания и не присъства при нас тази сутрин. Въпреки това, ние сме вече в село Лесново днес, за да покажем и място, но първо да ви представя хората, които са зад мен. Цветко Цветков, бащата на детето, Цветан Иванов, приятел на семейството. Цветко Цветков, кмет на село Лесново, дублиране на имената. Имаме, затова го пояснявам, кмета на село Лесново и главен инспектор Христо Колев, началник на районното управление на полицията в Елин Пелин. Господин Цветков, отново започваме с вас тази сутрин. Вече сме на мястото, виждаме и зад вас черешата. Накратко ми обяснете какво се случи тук в неделя вечер.
3: Добро утро. В неделя вечер, след дългия ден, просто реших с дъщеря ми да се разходим с колелото в нашето хубаво село, спокойно. На 3 км от нашата разходка с колелото решихме да спрем на тази хубава череша, детето да си набере малко, не сме си взимали...
2: Стигате до тук с велосипедите?
3: Да. Ето на това място просто спираме. Както виждате, черешката е доста висока, качих дъщеря ми на раменете ми, при което тя започна да си хапва колко да изяде. Този човек се появи от главната улица, спря ето там отсреща, където виждате хубавата порта и започна да присветва джипа на дълги къси.
2: Това си има около 50 метра разстояние.
3: Около 50 метра. Визуално осъзнах, че може би има някакъв конфликт този човек, че правим това, което правим. Спряхме, започнах, т.е. извадих телефона си, защото осъзнах, че най-вероятно този човек ще постъпи по някакъв различен от нормален начин. Когато той видя, че вадя телефон, той даде мръс на газ и прегази колелото на дъщеря ми, което беше на улицата, ето тук паркирана, и клипа започва, както вече сте го видели много хора.
2: Нашите зрители в момента го виждат. Това е накратко историята. Припомняме, тъй като вече сме на самото място. Има сигнал в полицията. Тя вече извърши проверка през вчерашният ден. Главен инспектор Христо Колев, началник на районното управление на Елин Пелин. Добро утро, инспектор Колев.
4: Добро утро на вас и на вашите зрители.
2: Какво установи вашата проверка?
4: Така, в понеделник е подаден сигнал в районното управление Елин Пелин за създаден конфликт в село Лесново между жители на селото. От предприетите незабавни действия се установи, че в неделя около 21.15 мъж в присъствието на дъщеря си са на улица в Лесново, събрали череши детето да хапне. Другият мъж е реагирал агресивно, така и предвид незабавните оперативни действия, мъжът е установен, отведен е в районното, където са снети допълнителни сведения и от потърпевшите. Приобщени са записи, които са установени на място, записа също и видео и аудиозаписа също са приобщени. Материалите са докладени в районната прокуратура на Елин Пелин.
2: Можем ли да кажем какво казва мъжа по време на разпита?
4: Така, мъжът в разпита казва, че съжалява за стореното, което е извършил, и иска да си понесе всичко, което закона е позволява.
2: Първа ще се води разследване. Знаем, не можем да кажем какви наказания, но приблизително от към днешна гледна точка, има ли доказателства за извършено престъпление или нарушение?
4: Този въпрос може да отговори прокурора. Досъдебното е образувано за хулиганство, за което ще бъдат събрани необходимите доказателства и при установяване вече прокурор ще прецени съответно какво ще бъде наказанието.
2: По информация на баща ти, това, което е видял той, господин Цветков, е тук с нас, той вижда неадекватно поведение от страна на въпросният мъж. Установено ли е, употребил ли алкохол, знае ли се?
4: Преди това, че сигналът е подаден на следващия ден, не може да се каже по категоричен начин дали мъжът е употребил алкохол, тъй като не е тестван с необходимите средства.
2: Автомобилът. Потребители в социалните мрежи пуснаха информация, че автомобила няма преглед по тази линия. Извършена ли е проверка?
4: Да, и извършена е проверка. Автомобилът е без граждански отговорност преглед.
2: Но изобщо няма право да го управлява.
4: Точно така.
2: Ако патрул е дошъл на място въпросната вечер?
4: Ако патрула беше дошъл на място въпросната вечер, реакцията и санкциите спрямо господина щяха да бъдат коренно различни.
2: Има ли други провинения въпросното лице?
4: Не, няма провинение.
2: Цветко Цветков, кмета на село Лесново, в предварителния ни разговор вчера вие казахте, че познавате мъжа. Имал ли е той други подобни прояви? Първо, от колко време се познавате?
1: Познавам ги двамата участници в събитието. Не много, не твърда, че добре ги познавам. Доста време. Иво го познавам, може би, от 15-20 години.
2: Иво е мъжа с автомобила.
1: Точно така. Ивайло Иванов. В смисъл, познавам го, както казах, недостатъчно добре, но до сега не е направил впечатление за неадекватно поведение, за...
2: Хората от селото споделили се ви да са го срещали друг път, да се е държал неадекватно?
1: Не, не. Даже мога да кажа, аз го познавам по-скоро в друга светлина. В смисъл, не че го защитавам, не защитавам, не оправдавам действията му, но да правя много дарения за селото, зеленяване, тук този район също...
2: За какво е дарил средства?
1: Ами, примерно същия ден насади в кметството, в двора на кметството насади към 30 туи. Същия ден в неделя.
2: В неделя. Точно преди инцидент.
1: Да. Не съм бил там, нямаше ме тук, не присъствах. Дали той е присъствал там? Неговата фирма, работниците ги видях като се прибирах, приключваха вече.
2: Чухте ли се с него след случая?
1: Аз нямам негов контакт.
2: А с някой член на семейството?
1: С съпругата му се чухме.
2: Какво сподели тя?
1: Точно не искаше да... Говори на нея е сега напрежение, натоварено и тя не е окей след...
2: Виждаме нейното поведение по време на видеозаписа. Тя сякаш не одобрява действията му. Сподели ли също мнение и пред вас?
1: Не, не сме коментирали.
2: Не сте коментирали. Не. Тук ли е въпросното лице? В селото ли е?
1: Не мога да кажа. Аз...
2: Не сте го виждали от тогава?
1: Не, не. Аз и по принцип рядко го виждам. Колкото виждам и господин Цветков, толкова и него. И двамата са, нали, зетове тук, както той в видеото казва. Казах и в... Рядко ги виждам.
2: Казах и в началото...
1: Те са на работа, нали, може би и за това.
2: Да. Казах и в началото колегите от студиото, че се готви голям протест и потребители в социалните мрежи приканват към масов протест. Цветан Иванов, приятел на семейството, ти също коментираш много и в социалните мрежи. Вчера от нашия ефир призова да не се стига до ескалация. Променя ли ситуацията от вчера сутринта до днес?
5: Да се променила в какъв аспект?
2: Очакваш ли да дойдат повече хора на протеста? Защото виждаме, че сякаш се засилва общественото внимание към този случай все повече.
5: Честно казвам, очаквам да дойдат доста хора на протеста, да. Колко точно ще бъдат, не мога да кажа. Но наистина призовавам, моля ви, мирно, кротко, да не се превръщаме в човек, срещу чието действия протестираме ние.
2: Казваш да няма ескалация. Има ли данни към момента или някакви предпоставки това да се случи?
5: Мисля, че да. Но се надявам, че всичко ще бъде мирно и кротко. Не искам да давам повече информация, но имам сериозни опасения, че може да има нещо, което ще опорочи протеста, който искаме да бъде мирен.
2: От всякъде ли ще се очаква да дойдат хора или само от района?
5: Обадиха ми се хора от Варна. Казаха, че ще дойдат 20 човека. Обадиха ми се хора от Стара Загора. Обадиха ми се хора от Тетевен, от... дори вече не ги спомням. Дори ми звъняха хора от чужбина, които са супер възмутени от това, което става. Не мога да кажа колко тия хора ще дойдат, но страшно много хора казват, че ще дойдат. Дали ще дойдат всички, до неделя има много време. Много вода ще изтече от тогава.
2: Накратко да кажем и локацията на протеста, къде ще бъде той?
5: Центъра на село Лесново. Не се събираме да берем череши или да правим каквито и да е злоуми и мизери. Събираме се мирно да изразим нашата гражданска позиция.
2: Добре, накратко за охраната на протеста. Чуваме какво казва господин Иванов. Имате ли готовност да изпратите повече екипи, ако се наложи да съберат повече хора?
4: Да, ще има готовност да изпратят повече екипи. Ще бъде създадена организация за протичането на един мирен протест и да няма ескалация на напрежението.
2: Очакваме се и се надяваме да бъде такъв. Последно се връщам отново към бащата. Господин Цветков, чухте какво казаха полицията по отношение на проверките. Удовлетворени сте от това, което се случва и по това, което се работи към момента по вашия случай?
3: Да, благодарен съм на инстанциите, че си заемат правомощията, защото това е според мен адекватният начин да се постави в ситуацията. Вярвам, че нито те, нито ние сме искали това да се стига до тук, но човека това пожела с телефонното обаждане.
2: И накратко няколко думи за всички хора, които те подкрепят в социалните мрежи, теб, детенцето и твоето семейство.
3: Че благодаря на всеки един, който се отзова. Аз от два дена не мога да върна дори на моите близки приятели, защото телефона ми прегрява. Просто това ще чуми, но хора, запазете доброто в себе си, защото това е според мен по-градивното. Ако аз бях постъпил, както много от вас ми казаха, да взема мерки по другия начин, по българският, най-вероятно в момента нямаше да ви да сте тук, а щях да съм подсъдим.
2: Благодарим на всички за това участие в нашето включване. Чухте, действията на полицията продължават, води се и разследване от прокуратурата в Елин Пелин, образовано и досъдебно производство. Протестът е в неделя на центъра на село Лесново, не тук, на улицата при Череща. Колеги.
0: Да, Пепи, благодарим ти. Много важно това, което изводи поведението на човека, беше наистина много правилно, много адекватно, но трябваше да се обади на 112, защото виждаме, че той не е имал и гражданска отговорност, освен, че има съмнение, че е използвал алкохол. И само да добавя това, което зрителите не са видяли, може би, от въпроса на Пепи. Жена му каза по време на заснема на видеоклипа, снимай го и го прати в полицията. Говорим за собствени мъж.
6: Да, изкачат че още и още нарушения около този случай, както каза ти, и гражданската отговорност, което е доста сериозен проблем. Чухме и, че агресивният мъж е изразил съжаление по време на разпита, но все още не е дошло извинение към бащата и 9-годишното му дете.
0: Както се казва, е мерси.
6: А сега отиваме на Североизток, защото бъдещето на единствения останал действащ у нас държавен конезавод Кабиюк е поставено на карта. Огромни финансови задължения, неразплатени заплати и проблеми с отглеждането на уникални породи животни са само част от проблемите. Работниците заплашват със спиране на работата, а новото ръководство очаква помощ от държавата. Красимир Кънчев разказва.
7: Всичко тече. Даже и таваните са паднали. Най-стабилната конична е тука.
8: Неждет Руфадов е конегледач в единственият останал функциониращ държавен конезавод Кабиюк. Показвани условията в конюшните, където се отглеждат уникални породи коне, някои от които използвани в състезания. Течовете и рушащите се постройки не обесърчават работниците, разказва Неждет. Но фактът, че вече 4 месеца той и близо 100 му колеги са без заплати, ги кара да се чувстват в безизходица.
7: Само знаят да събират, а тама за работниците гладни да умират. И магазинера ни дава, и никой. Просто да се намери начин да ни обърнат внимание от правителството, от парламента, да ни се дадат заплатите. Ние си търсиме нашето, което сме го изработили, не го си го търсиме. Не търсиме повече. И да ни се обърне внимание. Плащаме наем, плащаме вода, плащаме ток. Елате, вижте в какво състояние живееме. Просто извинявам се много, ама господин Радев да си обърне внимание на работата както трябва. Първо тук да обърне внимание. Не е само в София да снимаме пътищата.
8: Безпаричието и липсата на яснота кога проблемът ще бъде решен принуждава хората да обмислят да спрат работа.
9: Гладни, дето се казва, ходим на работа, прибираме се, гладни, децата не искат да ядат. Нямаме подкрепа от никой, разбирате ли? Чакаме на родителите ни. Аз имам майка, диабетичка, болна. Баща ми също е болен. Жената 4 пъти е на инсулин. Получават много мизерни пенсии. Благодарение на тях се издържаме.
8: В Кабиюк се пази генофондът на редица породи коне, овце и други животни. Анализ на състоянието на предприятието обаче показва задължения около 1 милион и 600 хиляди евро. Освен дължимите за заплати, има и неразплатени сметки към контрагенти, към НАП и сметки за ток. От около месец конезаводът е с ново ръководство, което казва, че търси изход от кризата и чака разплащания по договори с държавата.
10: За това време се запознахме детайлно с цялостното състояние. Наистина, то е доста критично. Изготвили сме доклади, които сме придвижили към Министерството. Ежедневно комуникираме с тях, да може и те да са ясно с цялостното състояние на предприятието.
8: Доскорошният директор на конезавода Мартин Маринов лаконично обясни пред BTV, че той и колегите му от ръководството също не са получавали заплати за 2026-та.
11: Имаше 95 евро в касата и 10 евро в сметката на предприятието, което само по себе си е невъзможно да се изплатят каквото е задължението. Имаме отговорността на сегашното управление, че те ще се погрижат за ситуацията адекватно. И наистина за нас е най-важно работите да се вземат заплатите, тъй като това са хора с изключително голяма важност за предприятието. То се крепи на тях реално. Също така и трябваше да обезпечим процесите по земеделските култури, по засяването, по пръскането и така нататък, което също не беше направено.
8: Работниците настояват за бързо разрешаване на проблема и държавна политика за запазване на единственият конезавод, който е и със статут на Национален историко-археологически резерват. Тук е и резиденцията на княз Александър Батенберг, в която той е посрещнал новината за предстоящото съединение. За тази сутрин от Шумен, Красимир Кънчев.
0: Да. Сега ще говорим след малко за дали лошия път, дали менталитета и поведението, дали липсата на контрол водят до появата на такива абсолютни рецидивисти на пътя и какви мерки могат да бъдат предприяти. Нас гош ще бъде...
6: Някои от тях се оказват и роднини, а явно по генетичен път също се предава това
0: явно
6: поведение.
0: Явно си влияят един на друг. Димитър Илиев ще бъде в студиото, бившия рали състезател и бившия спортен министър.
6: А в минутите след 8 наш гост ще бъде Васил Големански. Какво следва след като Комисията за финансов надзор отне лиценза на Дал Бог живот и здраве?
0: 8.20 ще има ли промяна? Кои са предимствата и недостатъците на прогресивния и плоския данък?
6: В 8.45 солидарност. От каква помощ имат нужда пострадалите при наводнението в село Тича?
0: След 9 ще говорим за това, че отутре светът ще е футбол. Спортен нюзрум. Тръпката в Америка, анализи и ексклузивни материали от 10 юни след новините, т.е. от днес, от тази вечер започва спортния нюзрум, но подробностите след 9.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
2: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
3: Виж условията на tandempromo.com.
4: Скъпа, сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
4: Добре! Избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
6: Така, как да намерим съкровище?
7: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище,
8: ура! Ще търсим съкровище!
7: Това са те!
9: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
10: Това е голям сочен кремиш!
7: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. В кината от BTV Studios.
11: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
12: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! И днес ще имаме много слънчеви часове. Ще бъде горещо. Отново ще се развиват купести и купестодъждовни облаци, но вече само на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Предимно в планинските и в североизточните части на страната и през втората половина на денонощието. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 30 и 35 градуса. Пазете се от жегата, не я подценявайте. И утре до обед ще преобладава слънчево време, но внимание, утре през втората половина на денонощието, след това през нощта срещу петък и в петък ще има условия за интензивни явления, за валежи, бури и градушки. Температурите рязко ще се понижат. Следете прогнозите утре и в петък. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Покрай трагични инцидента с 4 жертви на Челопешко шосе стана ясно, че немалко наши сънародници карат по българските пътища с чужди книжки, с чешки свидетелства са били и двамата, които предизвикаха страховитото меле, което видяхме миналия петък. Това повдига сериозния въпрос, защо в държави като Чехия, Гърция и Кипър има занижени критерии за изкарване на шофьорска книжка. Нормално ли е необразован човек да е пълноправен участник в движението? Има ли схема за купуване на такива книжки? И вярно ли е, че у нас нарушителите с чужди книжки и регистрации на автомобили не се глобяват? Отговорите на тези въпроси ще чуем само след секунди от Габриел Андреева и нейния събеседник. А тук в студиото ще коментираме темата с Димитър Илиев, автомобилен състезател и бивш министър на спорта. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро. Преди да продължим с вас, ще отидем към Габи Андреева, защото с вас ще говорим повече за превенцията, поведението и можем ли да ги спрем по някакъв начин. Но Габи Андреева сега ще засегне темата за учебните възможности, подготовката и както анонсирахме преди това, може ли един човек неграмотен да шофира и да разпознава, да чете знаци, предупреждения. Добро утро, Габи!

0: реши, че няма да ви даде книжката, няма да ви я даде. Базирайки се именно на едно безумно законодателство по отношение на изискването на завършен 10-ти клас. Аз очаквам българската държава да започне да иска минимум две магистратури, за да може да карате шофьорски курс. И естествено хората намират начини да си решат проблема с невъзможността в България по редовен път да си вземат книжка. В България не се взима лесно книжка, но има такива бюрократични пречки, които принуждават хората да си изкарват книжки в по-нормални държави.
1: Кое е по-лесно, да се премине по втория начин теорията или практиката и как се случва всъщност у нас?
0: Значи, теорията не може да се уреди по никакъв начин. Това мога да го гарантирам от позицията на големия опит, който имам. Но трябваше да го направят и изкурбуването. И като видяха, че сгрешиха с този безкомпромисен изпит по теория, приключиха с реформите и оставиха възможността курбуването да се взима по втория начин. Въпреки нашите искания за въвеждане на същата система и на изпита по курмуване, и въпреки, че вече повече от 2 години съществува такава система, тя не се прилага в нарушение на закона от автомобилна администрация. Дори в момента в един анклав, казвам анклав, какъвто е Варна, не само строителен, а и анклав по отношение на шофьорските курсове и изпитите, където всеки изпитваш е шеф на анклава, показва, че в България цари абсолютно беззаконие.
1: Сложиха обаче преди няколко години задължителни камери и на теорията, и на практиката. Как се случва това взимане по време на практиката на самия изпит?
0: Ами, може да сложат безброй камери, зависи какво снимат тези камери. Ето, в теорията така е направено, че снимат каквото трябва, и откакто се появиха тези така наречени бели стаи, аз не съм чул някой да се е родил изпита по теория. И пак казах, когато искахме това нещо да продължи в кормуването, вместо съдействие получихме пресиране от страна на администрацията. Абсолютно необръщане на внимание, че след изпита по кормуване се взима шофьорската книжка, а не по теория.
1: А може ли у нас да се купи книжка и как седи въпроса с опреснителните курсове? Трябва ли те да се карат редовно, така че да не се стига до такива трагични инциденти, като този, който коментираме в момента?
0: Значи, в България се купува книжка, ако си научиш и изкараш теорията. Там също е намерен начин, като се зубрат въпросите и тестовете се решават положително, не със знания, с зубрене. Кормуването няма никакъв проблем. Абсолютно никакъв проблем няма. Пак казвам, не навсякъде...
1: Решение за опреснителните, защото вървим към...
0: Опреснителните курсове бяха една стара добра практика, която не знайно защо се премахна в България. Защото най-променяният закон е законът за движение по пътищата и нито един водач, който притежава шофьорска книжка, не е прочел нито една от промените. Идеята на тези опреснителни курсове, и те се практикуваха на времето, беше точно тая. При всяка промяна на закона, правоспособните водачи да се запознават с промените и да могат на практика да ги спазват на пътя.
1: Благодаря ви много. Връщаме се обратно към студиото. Пак казвам, винаги опираме и до личния пример, и до личната отговорност на пътя, защото не говорим само за собствения си живот, а и за всички около нас. Към вас, колеги.
2: Габи, благодарим ти. Това е всичко. Аз се сещам за приказката книжка кола не кара. Така е, господин Илиев. Предполагам, ще потвърдите тази крилата българска приказка, но много показателна.
3: Вие на какво мнение сте? Трябва ли да има образователен ценз, за да може човек да се здобие с книжка и да излезе по пътищата?
4: Аз вярвам, че образованието винаги е в плюс. И знаете ли, конкретно за случая, за който сте ме поканили, подобен тип изяви на пътя се правят от хора, които са малцинство. Но грешките при тях са много възмутителни и изключително силно се отразяват в обществото. Отзвукът е много силен.
3: Защото обикновено се стига и до много жертви при
4: точно така,
3: инциденти.
4: И обикновено обстоятелствата, при които са се случили, са следствие на някакъв вид грубо нарушаване на закона. И тук е, може би, един основен проблем, който ние като българско общество трябва да решим, и това е с правосъдието и с справедливостта. Защото мен ми е много мъчно, когато гледам хора, близки на жертви, загинали

0: пътищата да правят протести пред съдебната палата. Това са хора, които истински страдат и които никога не могат да видят възмездие за загубата на техните близки. Имаме сериозен проблем в правосъдието. Ние даваме лош пример на такива кратури с това, че ги пускаме много лесно след това. Много някакси като че ли не излежават това, което заслужават. И какво си мислят? Хора на образовани виждат какво се случва, а в България всичко с пари може да се оправи. Карат и стават тези големи бели, които ставаме
1: като свидетели. Като казвате проблем в правосъдието, какво конкретно имате предвид? Чисто законодателни промени ли трябва да бъдат въведени?
0: Имам предвид,
1: въведени?
0: Че нито аз, нито вие ще се чувствате защитени, ако някой нас близък отиде, сгине на пътя. Правото на живота е безпрекословно. Значи ние трябва да го пазим по всякакъв начин. Няма по-жалък начин да загубиш живота си от инцидент на пътя. Трябва обаче да разделяме много добре нещата. В случая говорим за криминално деяние, а не говорим за пътен инцидент. Пътните инциденти са... Всеки човек допуска грешки, всеки може да направи инцидент. Въпросът е, че той става при съвсем други обстоятелства, при много по-ниски скорости. Ти да караш с такава скорост, че да преобърнеш автобус, ние сме правили такъв експеримент с 200 км, не можахме да го преобърнем. Така че тук говорим за някакви много... много грубо погазване на правилата и хора, които са от криминалния контингент, за тях не е проблем да нарушават законите. Съответно и закон за движение по пътищата не е проблем да бъде нарушаван. Много трудно се въздейства обаче върху такъв тип хора. В много от случаите това са хора с силна неувереност, силни комплекси за малоценност. И те се опитват да свръхкомпенсират тези дефицити чрез мощни автомобили, чрез изяви на пътя, които, нали, не водят до нищо. В крайна сметка обаче, когато стане белята, тя е с много тежки последици, защото има и неразбиране относно влиянието на скоростта. Скоростта не е просто една цифричка на километраж. Скоростта носи всички последици на законите на физиката със себе си. И ако ти имаш, например, удар с 50 км в час без колан, загиваш. Ако имаш със 70, си на ръба, дори да си с колан. При над 90 вече няма никакъв смисъл, защото ние, нали, това преподаваме и се вижда как ако се удариш в дърво, например, колата се врязва толкова навътре, че дървото влиза на местото на седалката на човека. И когато попитам хората, с които обучаваме, с колко карате на извънградско в България, те почете ми, то е 90, ама ние 110, 120. Тоест имаме неразбиране към законите на физиката дори.
1: Казахте, да, че част от проблема е в правосъдието, но може би другата част е и по отношение на контрола, защото рисковото поведение, което описвате, ние го виждаме всяка нощ по улиците на София. Знаят се прекрасно отсечките, където се организират гонки, които държат будни софианци през нощта.
2: Дори участниците се знаят.
1: И не се прави нищо, за да се прекратят тези опасни състезания.
0: Това са терористи. Те тероризират цял град, особено тези с моторите, които са много шумни, нали? По сред нощите, по булевардите. Може би трябва цялата строгост на закона да се стовари върху такъв тип хора, защото, нали, никой не е длъжен да се съобразява с тях, а пък и да носи риск човек, който спазва закона, както са били тези в автобуса, да загубят живота си.
2: Вие споменахте, извинявайте, че ви прекъсвам. Те усещат безнаказаност. Има ли грешка в тази игра на котка и мишка? Знаем приложенията, които се отбелязват полицаи, предупреждават шофьорите. Къде се бърка? В същото време полицаите от едни храсти, вчера ги видях на улица Кумата, под едно дървчена сянка, скрити зад една кола. Какво ще предотвратят, като се крият по разни шубраци?
0: Аз вярвам, че ние няма как да сложим полицай до всеки един шофьор, например, да го контролира дали си рови в телефона. Това, което обаче трябва да работим и да се опитваме да променим, е съзнанието на човека. Знаете ли, наскоро попаднах на едно много интересно научно изследване, което замерва нивото на самосъзнание. Оказва се, че ако попиташ 100 човека, имаш ли добро самосъзнание, 95 от тях ще кажат, аз съм бетон. Истинската цифра обаче е много трагична и тя е само между 10 и 15%. И защо аз свързвам това с шофирането? Защото ми се е случвало някой шофьор да каже, аз на две бирички карам даже по-добре. сигурно и вие сте го чували. Или някой да каже, абе, аз мога от тук до Германия да пътувам без да спирам и няма да почивам, само ще зареждам. Тук обаче идва и проблема с телефоните, защото си казва, абе, то е забранено, ама за будалите, аз съм по-специален, мога да го правя. И така до момента, до който пред него не пресече едно дете, а той в този момент примерно си гледа в телефон. И затова трябва да работим за съзнателност и за разбиране на тези процеси. Шофирането всъщност не е толкова сложна дейност.
2: Не трябва ли обаче тоягата, ако говорим за моркова и тоягата, тоягата да бъде по-сурова, да, по-правилна? Няма ли грешка в начина и подхода, в който се извършва този контрол и тази безнаказаност, за която говорите?
0: Напълно съм съгласен и точно така исках да завърша мисълта си преди малко. Там, където липсва самосъзнание, идва ролята на контрола и на държавата да сложи в релси тези, които не искат да се съобразяват с закона. Защото няма друг начин. И това работи. То е доказано в други държави. Просто, когато ти не можеш да разбереш, че с своите действия си опасен. И знаете ли, много интересно, колите ги караме хората. В главите на хората се случват всякакви процеси. Ние сме емоционални същества. Много зависи нашата стабилност на емоциите. Много зависи нашето възпитание, отговорност, дисциплина, съвест. При зададен въпрос, що е то съвест, дайте дефиниция на съвест, хората знаете ли колко много се затрудняват да отговорят? Аз също претендирам да съм много съвестен човек, но не знаех точната дефиниция. Оказва се, че съвест е да имаш един морален компас в себе си, един вътрешен съдия, който отсъжда непрекъснато. Това е добре да го направиш, това не е добре, защото ще причиниш еди какви си щети. И когато ти нямаш тези качества, тези морални ценности, идва ролята на контрола, който трябва да бъде безкомпромисен и мерките трябва да бъдат драконовски. И на този тип шофьори те са единици, много лесно могат да бъдат дефинирани, контролирани и вкарани в релси, държани под око от органите на реда.
2: Не са единици, обаче аз искам да... Ние сме приготвили една статистика, която официална да покажа на вас и на зрителите. Споменахте и другите държави. Да видим къде се намираме ние с тази черна статистика. За жало ще кажа, отново сме началото на класация за загинали по пътищата в Европейския съюз. Колегите най-вероятно сега ще покажат графиката. Ние сме номер едно. Ето, виждате, 71 загинали. Мисля, че това е данните на 1 милион от населението. При средно за Европейския съюз около 40, мисля, че 43 души. След нас са Румъния, Хърватия, Латвия и Португалия. Откъде идва този проблем? Менталитетът е ясен. Работата с психиката и поведението и говоренето е един много дълъг процес, който очевидно сме пропуснали.
1: В каква степен и състоянието на пътищата води до тази печална статистика, която показахме току-що?
0: В огромна степен. В огромна степен. Знаете ли, аз имах, не знам дали да кажа, имах шанса да бъда временно заместник изпълнителен директор на Агенция по безопасност на движението по пътищата за около 2 месеца. Това бяха най-трудните ми 2 месеца в живота. Защо бяха трудни? Защото получавах на телефона си всяка една тежка катастрофа, която стане, с подробно описание и доклад към нея. И там четеш за загинали деца, за деца изхвърчали от автомобилите, за хора изхвърчали от автомобилите. Когато говорим за такива случаи, говорим за липса на елементарни познания в пътната безопасност, като това да обезопасиш пътниците. Предпазните колани са изобретението, което може би са спасили най-много човешки животи. Защото, пак ви казвам, дори с 50 да се удариш, ти няма да издържиш на удара в интериора на автомобила и вътрешните органи ще има кръвоизливи. Имаме огромна нужда от образование. Образование по отношение на това до какво и как влияе скоростта при спиране, при завиване, при катастрофа. До какво и как влияят, например, новите въведения в автомобилите за пътна безопасност, за пасивната пътна безопасност, за активната. Повечето шофьори дори не знаят какви екстри имат техните автомобили.
1: Тоест много повече трябва да се наблегне на теоретичната част в обучението.
0: Разбира се.
1: Включително и по физика, казахте преди
0: малко. Абсолютно. Има разлика дали ще скочи от тази маса долу на пода или от третия етаж долу на пода.
1: Да се върнем на състоянието на пътищата, защото това е много важна тема, която гнети всички ни, защото всеки ден пътуваме по тези безобразни пътища. Къде са най-големите рискове? В дупките ли? В липсата на маркировка ли? В тази буйна растителност, която пречи на добрата видимост? Видяхме на Челпешко шосе подобна ситуация, която затруднява шофьорите, когато трябва да завият.
0: Комплексни са. Всеки един от факторите дава своето влияние. Обърква шофьорите. Примерно липсата на маркировка обърква шофьора.
2: Кой е най-голяма тежест според вас?
0: Сцеплението. Липсата на сцепление.
1: Некачествения асфалт.
0: Точно така. Това, което много години наред се правеше в България, да се полага варовиков камък в асфалта, който много бързо се износва. И сега си представете, ако излея чашата върху масата, колко хлъзгава ще стане масата. Същото е с пътя. Когато завали дъжд върху един гладък асфалт, автомобилите започват да се пързалят. Има участъци в България, на които дори с 40 км в час не можеш да направиш завоя, просто защото ти се пързаляш отгоре, се носи на лед. Нали? И това ще си носим тежестта още
1: колко
0: много години.
1: Колко опасни пътища има в страната? Проучвали ли сте?
0: Не съм правил процент. Такова проучване, но
1: дайте конкретни примери,
0: усещайки,
1: за да внимават хората и да карат дори под официално разрешената скорост.
0: На много места в България полагам парков асфалт, такъв върху който трябва да се карат кънки, а не автомобили. Има изискване по български държавен стандарт, има определено изискване за сцепление и грип, който трябва да отговарят. Камъка, който трябва да се използва, трябва да е остър. И
1: по магистралите или по първокласните пътища?
0: Навсякъде.
2: Добре, много кратък въпрос. Защо не е въведено, много кратък отговор ви моля, защо не е въведено до сега обучение за децата, които карат колела? Те са участници в движението, те се участват в града, когато карат велосипед по велолей.
0: Има много обучения за деца в училищата, има част по безопасност на движението по пътищата. По-скоро трябва, може би, да се работи върху промяна в тази програма и да бъдат въведени подобни обучения, за които вие говорите.
2: Добре, благодарим ви, Димитър Илиев, автомобилен състезател и бив министър на спорта, с така много интересен прочит на проблемите, които имаме по пътищата от всякакъв характер.
1: Сега следва... потресена от извода, че пътищата ни са правени за каране на кънки, а не на автомобили.
2: Да, за жалост е така. Сега следват новините и след това продължаваме с интересен разговор. Военният министър Димитър Стоянов ще бъде в ефира на BTV с много важни отговори относно военната помощ за Украйна.
3: Добро утро, това са новините в 8, аз съм Полина Мечкоева. Депутатите ще обсъждат на първо четене в зала новия външен дълг, който правителството иска да изтегли. Вчера бюджетната комисия одобри на първо четене заема до 3,8 милиарда евро. Управляващите обясниха, че дългът се тегли, за да се изплатят пенсиите през юли, като с него ще се разплащат и проекти по плана за възстановяване и устойчивост. Желанието на кабинета е да получи зелена светлина за дълга до 20 юни, за да може да го емитира веднага. Очакванията им са плащанията по плана за възстановяване и устойчивост, които очакваме до края на годината, да изравнят баланса в хазната. Опозицията вчера не разбра сметката на мнозинството и реагира остро. Въпреки многото въпроси от опозицията, така и не стана ясно колко проекта точно са готови да получат разплащане. България не планира да предоставя повече оръжие на Украйна. Това стана ясно от брифинг на министъра на отбраната. Новината отекна и в международни медия, у нас предизвика политически реакции. Войната в Украйна няма да бъде решена на бойното поле и е време за преговори. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. На Украйна и трябват повече хора, не въоръжение, каза още той. Последваха политически реакции. От ГЕРБ написаха, че подкрепата за Украйна никога не е била въпрос на емоции или външен натиск, а част от разбирането, че сигурността на Европа и сигурността на България са пряко свързани. Съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев заяви, че това е, цитирам, стратегическа грешка, която пряко засяга сигурността на България. Продължаваме промяната също видяха стратегическа грешка в спирането на подкрепата за Украйна, но и тежки икономически последствия. Останалите парламентарни сили за сега не са коментирали темата. Нещо любопитно за финал на емисията. Германски майстор месар създаде нов вид колбас, вдъхновен от тази годишния световен шампионат по футбол. Юлия Бьобел от баварския град Ритерсбах е била вдъхновена за нова уникална наденица от започващото утре световно първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Тя е обявена тази година за кралица на Вайсбурста в града. Наденицата отборен дух наподобява футболни топки и е комбинация от рецептите на други две традиционни немски наденици – Вайсвурст и баварски братвурст. Според Бьобел, деликатесът е най-вкусен грилован на жар за около 7 минути и поднесен с препечен брецел, намазан с масло. Останете с тази сутрин!

Здравейте! И днес ни очакват много слънчеви часове. Вече само на отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, предимно в планинските и в североизточните райони. Температурите след обед ще бъдат между 30 и 35 градуса в по-голямата част от България. Пазете се от горещините. След слънцето утре до обед, внимание, утре през втората половина на денонощието, през нощта и в петък, ще има условия за интензивни валежи и бури, също и за градушка. Следете прогнозите за времето. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Продължаваме сега с още детайли около вчерашното решение, според което България не планира да предоставя повече оръжие на Украйна. Включваме на живо сега Десислава Ризова, която е с военния министър Димитър Стоянов и важните въпроси, които трябва да бъдат отправени към него. Добро утро, Деси.
1: Деси, добро утро.
2: Добро утро от Министерството на отбраната. Точно така, заедно с министър Стоянов ще уточним какво точно има предвид под това. Спираме помощта за Украйна. Здравейте, господин министър. Какво добре точно спираме?
3: Преди да отговоря на въпроса ви, бих желал да кажа, че поведението на опозицията е наистина странно. Само преди 2 месеца приключи предизборната кампания и в нашата кампания правителството на България винаги е казвал и излизал с посланието, че България ще спре предоставянето на помощ от складовете на българската армия за Украйна. Странно е, че освен, че е сляпа българската опозиция, която трябваше да види невидимия град край Варна, е и глуха и не е чула и посланията, както от прогресивна България, така и посланията на българските граждани. По отношение на въпроса и това, което спираме, е точно това. Предоставяне на въоръжение от складовете на българската армия. Думичката е предоставяне, а не спиране на продажба.
2: Тоест, ако Украина има желание да закупи наше въоръжение, ние ще го предоставим.
3: Българската индустрия работи. Това е в обсега на Министерството на економиката, не на Министерството на отбраната. Така че, каквото е произведено, може да се купува на пазар.
2: Какво точно спираме като обем? Предполагам, вече имате представа, тъй като ние няколко пъти сме предоставили военна помощ, ако не се лъжа 13. Какво точно е трябвало да предоставим и няма да го предоставим?
3: Докато съм министър, към мен не е постъпвала заявка от украинската страна с конкретни искания, така че няма какво точно да конкретизирам, какво точно спираме. Спираме по принцип предоставянето на въоръжение и боеприпаси от складовете на българската армия. Това е.
2: А защо го спираме при положение, както казва и опозицията, към която вие се обърнахте, има решение на Народното събрание за предоставяне на такава помощ?
3: Добре, когато се цитира едно решение на Народното събрание, да се чете. В решението от 9 декември 2022 година ясно е записано точка 6, че предоставянето на каквото и да е оборудване на украинската страна става по заявка от тях и при възможност от българската страна. Добре цитират в позициите определени партийните централи, че България е парламентарна република. При парламентарната република обаче има и разделение на властите. Има изпълнителна, има законодателна власт. В прерогативите на изпълнителната власт е да определи какво може да бъде предоставено и какво не може да бъде предоставено. Така че, реално, това решение на Народното събрание от 9 декември е изпълнено до сега с 13 пакета, които са предоставени. Вие го казвате.
2: Добре, а ще предложите ли промяна на това решение, за да не нарушите решението на парламента?
3: Ние не нарушаваме, пък казвам, решението на парламента. Оценката, която аз съм направила, че ние нямаме възможност да предоставяме повече оборудване и въоръжение на украинската страна.
2: Други аргументи на опозицията. Няма ли това да отслаби позицията ни в рамките на Европейския съюз пред нашите натовски и европейски партньори? Защото знаете, че подкрепата за Украйна е масова в държавите от Европейския съюз.
3: Не мисля, че това би ослабило нашите позиции. Между другото, се върнах вчера от неформална среща на министрите на отбраната на Европейския съюз. Там също беше подигната темата за справедливия мир и дали възможността Европейския съюз да играе ролята на медиатор е реална. Разбира се, трудно би се постигнало такова нещо, нали Европейския съюз да бъде на медиатор, поради проста причина, че е част от предоставянето тази помощ за Украйна. България няма как да бъде изолирана. Ние по никакъв начин не спираме решенията на Европейския съюз. Европейския съюз има право и другите страни да предоставят това, което си желаят. Но ние оценяме нашите възможности и според нашите възможности решението е такова.
2: Бе, вчера вие казвате, Украйна няма нужда от повече оръжие, има нужда от повече хора. Какво намеквате? Пращане на хора или по-скоро прибиране на украински хора в Украйна?
3: Абсурдно е ние да изпращаме хора от България на бойното поле. Това никога не е стоял на дневен ред, не седи и днес. Има нужда от повече от хора на бойното поле, защото в крайна сметка съотношението на силите не е равностойно. Към момента то е в лека полза на руската страна. Затой, за да има в крайна сметка пробив в една или друга посока, трябва да има съотношение на силите минимум 3:1 или огромно технологично превъзходство. Такова технологично превъзходство към момента в такава степен няма.
2: Говорили ли сте с украинския си колега, изобщо с украинската страна? Те по някакъв начин свързвали ли се с вас?
3: Не съм се срещал с украинския колега, нито пък с украинската страна, но мисля, че на срещата на министрите на отбраната на НАТО ще имам тази възможност.
2: Тоест, да обобщим, България може да продава, но не и да предоставя оръжие на украинската страна.
3: Като министър на отбраната, моите ангажименти са да осигуря пълнотата на складовете на българската армия и бойната готовност. А дали българската индустрия ще продава, решение на българската индустрия не е на Министерството на отбраната.
2: Нашите складове пълни ли са в момента и ние в добра бойна готовност?
3: Ние сме в добра бойна готовност и имаме достатъчно за българската армия, за нуждите да покрием нуждите на българската армия.
2: Много ви благодаря. Както разбрахте, България е склонна да продава, но не и да предоставя оръжие на Украина.
1: Да, Деси, благодарим ти. Много важно уточнение от военния министър. Темата така или иначе днес ще продължи и в Народното събрание. Ние сега ще продължим с друга важна тема обаче.
0: Да, продължаваме с друга важна тема, която дойде във вчерашния ден. Комисията за финансов надзор отне лиценза на застрахователното дружество Далбок. Защо се стигна до крайната мярка и какво означава решението за стотиците хиляди клиенти на компанията? Ще разберем сега от Васил Големански, председател на Комисията по финансов надзор. Добро утро и добре дошли.
4: Добро утро.
0: Да започнем с това, какво означава решението, което оповестихте вчера за стотиците хиляди клиенти на дружеството, защото показахме притеснени хора и в BTV новините, които се чудят сега, важат ли им полиците, които са сключили и какво трябва да предприемат от тук нататък.
4: Решението е отнемане на лиценза, т.е. от тук на сетне застрахователя няма право да функционира и да продава застраховки на никой пазар, нито в България, нито на вътрешния пазар на Европейски съюз. Но той трябва да продължи като компания да изпълнява задълженията си по вече сключените застраховки, които има гражданска отговорност и други видове застраховки, застрахователни линии, по които работи.
0: Има ли средства обаче, с които да покрива тези задължения?
4: Застрахователя има определени средства, които могат да послужат за покриване на щети по тези застраховки. В случай, че тези средства не достигнат, а най-вероятно те няма да достигнат, тогава се задейства механизма с гаранционния фонд, който ще покрие тези щети, както на притежателите на полици гражданска отговорност в страната, така и на такива, които имат в Европейския
0: съюз. Да, това обаче означава ли много сериозен натиск към гаранционния фонд, като си има предвид, че общо клиентите възлизат на около 900 000 души общо в България, в чужбина? И за това... какъв период в бъдеще говорим?
4: Това, което означава, вижте, застраховката гражданска отговорност е доста специфична застраховка и при нея характерното е, че има доста дълъг, така наречена дълга опашка. Т.е. претенции по нея на практика могат да пристигат до 10-та година след сключването, дори след изтичането на срочността на срока на застраховката. Това е поради факта, че до 5-та година могат да бъдат предявени неимуществени претенции, които при едни съдебни дела, които за такива претенции и щети се точат дълго, могат да продължат до към 10-та година. Това означава, че щети могат да бъдат предявявани до 10-та година, което пък е добрата новина е, че това разсрочва пресата или натиска върху гаранционния фонд да извършва тези плащания.
0: Който ще започне да изплаща след като бъде обявена несъстоятелност,
4: не,
0: нали така?
4: Не, точно или... така. Гаранционния фонд ще почне да изплаща в момента, в който застрахователя, дружеството, не може повече да изплаща. Т.е. достигне свършат неговите ресурси, айде така да кажа.
1: Нека да уточним технологията за хората, много важно. Много хора имат застраховки в тази компания. Имам застраховка, възниква събитие, първо търся компанията, нали така?
4: Точно така.
1: Но те казват, от вас, от вашата пресконференция стана ясно, няма счетоводители, няма служители, всички са напуснали, не намирам никой. И какво става?
4: Това установихме вчера, защото след като отнехме лиценза, ние въвеждаме квестори в компанията, които де-факто поемат управлението на компанията от тук нататък. Когато квесторите влезнаха вчера в компанията, установиха, че компанията е освободила всички служители. Квесторите са пълноправни управляващи на компанията и те съответно могат да наймат персонал, да назначат персонал, който да се справи с съответните задачи. Така че това не е проблем, който да е непреодолим.
1: Но ако Не успея да намеря никой, не мога да си заведа щетата. След това се обръщам към гаранционния фонд, не. Който търся там.
4: При всички случаи трябва да се обърнете към компанията. Задачата на квесторите е да организират на първо веднага точно този процес, да може да има нормален процес на поемане на документите и заявките защити, така че да могат да бъдат обработвани. Гаранционния фонд се сезира след като застрахователя е получил дадена щета и сигнализира, че не може да я плати, тогава той я прехвърля към гаранционния фонд.
1: Това е за гражданската отговорност. Точно така. Ако имам каско, то
4: то е съвсем друг вид застраховка и то не се покрива от...
1: Тоест губи го.
4: Губиш го.
1: Тоест всички, които имат каско,
4: всички,
1: да, които да
4: не го губят, значи те са активни тези
1: докато
4: договори,
1: има пари в
4: докато има пари в компанията. Да.
1: Да. Може ли да ви помоля, сега колегите ще дадат и тук от сайта на BTV, вчера излязаха Далбок с коментар, с позиция, ние ги търсихме многократно, така или иначе техни представител не реагираха. Да, очевидно се търсят служителите. Те казват така, днес мафията в КФН и техните ментори, за което сме информирали обществеността и новото правителство от дълго време довършиха своя заговор. Да коментират все пак, това е тяхната официална позиция, изпратена до медиите.
4: Изключително. Всъщност не ми е странна позицията, защото те водят тази компания от почти една година срещу регулатора и конкретно срещу нас като ръководство, както и срещу служители преки на компанията, което ми е изключително странно поведение, считам го и за некоректно. Естествено, няма никакъв заговор, няма какво да обяснявам. По-скоро, наистина е учудващо за мен усилията и финансите, които влагат, защото тази кампания, която те водят срещу регулатора, е водят през платени съобщения в медиите. Финансирането на тази кампания, както и усилията...
1: Само да кажа, нищо платено няма. Това е съобщение, което вчера беше публикувано, изпратено до медии, и това го цитирам.
0: И още нещо, те казват, че към края на 25-та година разполагат с рекорден капитал и нямат никакви проблеми с ликвидността. Лъжа ли е това според вас?
4: Европейския надзорен орган на застраховането казва съвсем различно, както и ние, базирано на неговата методология.
1: Какво казва?
4: Европейския надзорен орган казва 550 милиона лева или около 280 милиона евро липса в недостатъчност в техническите резерви на компанията, което никак не отговаря на това понятие, че те са добре капитализирани.
0: Защо се стига до тази липса, която споменавате? Казахте вчера, пирамидална структура. Те са прехвърляли средства, които е трябвало да бъдат в този гаранционен фонд към други бизнеси ли?
4: Първо, защо се стига? Да, две са основните причини. Едната причина е това, което техен процесуален представител, и аз вчера точно това цитирах в нашата пресконференция, казва в съдебно дело, че те не могат да изплащат щети по стари договори, поради причина, че нямат постъпления от нови договори, което в света на финансите е известно с едно определено понятие, точно този тип бизнес модел. За съжаление, той не работи в застраховането. В застраховането, когато продадеш една застраховка, ти трябва да заделиш технически резерви, така че независимо, че в бъдеще може да нямаш приходи, трябва да можеш да покриеш щетите от нея. Ето това не се е случвало, заради това те доста дълго време и имат няколко санкции от нас, са продавали на застраховки под себестойност, което
1: прави се дъмпинг на пазара.
4: Точно така. Прави се дъмпинг на пазара, който застрашава и декапитализира самия застраховател, но това, че една компания на пазара прави дъмпинг, ако продължи това доста дълго време, има потенциал да декапитализира целия сектор, което в крайна сметка не е целта на една такава
0: беше
4: задача.
0: Беше поставена задача в началото на април да представят оздравителен план. Защо не се справиха? Какво не ви хареса в този план?
4: Защото този план не адресира по адекватен начин точно това, което те трябваше да се справят. Да кажат как ще набавят тези липсващи, да покрият тази липса в техническите резерви. В него, общо взето, чисто и просто се критикува решението на европейския орган и нашето решение и общо взето няма адекватни мерки за покриване на тази огромна дупка в техническите резерви.
0: Сега да. Има и над 50 000 души, които имат пенсионни застраховки, нали така?
4: Точно така.
0: Какъв е техния, вашия съвет към тях?
1: И каква ще е тяхната съдба на тези застраховки, имам предвид? Не на
4: имайте предвид, че това са две различни компании.
0: Така е.
4: Едното е застрахователно акционерно
0: дружество. Но всички в момента си задават въпроса, какво се случва с моите пари?
4: Така. И другата е пенсионно-осигурителната компания, дружество Далбок. Те са различни. В случая пенсионно-осигурителната компания е изключително стабилна, няма проблем там. Но единственият проблем, който възниква, че при тази компания няма право в пенсионно-осигурително дружество в момента акционер да бъде акционер, който е в несъстоятелност или има финансови проблеми.
1: Това е свързано с застрахователя, да.
4: Така, също то е свързано с застрахователя, което означава, че в един бъдещ порядък, най-вероятно, компанията ще трябва да си търси нов собственик.
0: Но да си оставят ли там хората парите, да, или да ги месят?
4: Да, разбира се, няма проблем. Както казах, пенсионно-осигурителната компания е в добро състояние.
1: Да няма паника. Много бързо, накрая, тъй като времето много не напредна, искам да отговорите на един много важен въпрос, тема, която ние следим. Застраховките за моторите и за кемпери и така нататък. Защо в един момент всички застрахователни компании махнаха разсроченото плащане на 4 вноски и в унисон дигнаха цените по 2?
4: Причината да махнат застрахователите разсроченото плащане е това, че много от моторите, около 90% от мотористите се възползват точно от разсроченото плащане, като само в периода, в който те управляват моторите, т.е. средно около 6 месеца в годината, заплащат. Останалите две вноски не ги заплащат, което обаче...
1: Направиха в унисон, това създава съмнение за картел, за договорка между тях.
4: Това вече, дали има картел между тях, е предмет на разследване от друг орган.
1: А обосноваха ли двойното вдигане на цените?
4: Де-факто, двойното вдигане на цените не е точно това, защото ние наблюдаваме съвсем различни проценти на вдигане.
1: Колко?
4: По-скоро, около нас е около 20%. В момента средната цена на застраховка за мотоциклет е около 85-3-5 евро. Толкова е в момента. Има и застраховки, които са и на 40 евро, има и на около 100 и нещо. Това е...
1: На 40 евро годишна за година за мотор.
4: Виждаме реално сключените застраховки. След като стана проблема, както ги оповестихме и ползващите, нали, мотори, на тях го опуснихме, ние имаме ежедневен мониторинг на сключените застраховки в гаранционния фонд. И това са цифри, които ви казвам реално, на реално сключени застраховки.
1: Много кратко. Казахте ви в предварителния разговор, ще предложите на министър Демерджиев промяна в закона да не се дерегистрират, когато изтъкат за гражданската
4: отговорност. Да, това е единият всъщност проблем, че на сезонната застраховка има възможност в кодекса на застраховане за сезонна застраховка. Единственият проблем е, че съгласно наредбата за регистрация на автомобили и моторни превозни средства в КАТ, когато изтече застраховката, това моторно превозно средство трябва да се дерегистрира от КАТ.
1: Ще искате промяна в тази?
4: Ние сме отнесли проблема, тъй като има в момента потенциални, отворена е тази наредба в МФР, и ние сме готови включително с текстове, които там да влезат, за да може да се създаде автоматизъм. А не когато собственика на мотор сключи сезонна застраховка от март до октомври, да кажем, на октомври накрая трябва да отиде да го дерегистрира в КАТ, което също ще му коства пари и март месец отново да го дерегистрира.
1: Да,
4: и
1: добре. Благодарим ви, председателя на Комисията за финансов надзор беше наш гост. Продължаваме след малко с още интересни теми.
0: Продължаваме да говорим за пари веднага. По горещата тема, свързана с бюджета, знаете, битката с рекордния дефицит, нуждата от структурни реформи и важната тема за данъците. А това ще коментираме в следващите минути. Вчера решението за тегляне на 3,8 милиарда евро мина на първо четене в бюджетната комисия. Днес се предстои да бъде разгледано и в пленарната зала. С тези пари ще се покрият инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост и социални плащания, а за сега обещанието на властта е че няма да пипа данъците. До кога обаче ще коментираме сега с Васил Велев, председател на Общото събрание на АИКБ и Атанаса Кацарчев от КТ Подкрепа. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро, господа.
5: Благодарим за поканата.
0: Сега при този рекорден дефицит, който така гръмко беше обявен от финансовия министър Гълъб Донев, до кога можем да сме спокойни според вас, господа, че няма да ни пипат данъците, господин Велев?
5: Всъщност данъците е последното нещо, което трябва да бъде пипано. Това е, може би, единствената добре работеща система у нас. България постоянно е в челото на класациите за най-добра данъчна система.
0: Ние сме, тогава защо Европейската комисия ни препоръчва прогресивно облагане?
1: Казват ни, че трябва да бъде справедлива данъчната ни система.
5: Не ни препоръча Европейската комисия прогресивно данъчно облагане. Ни препоръча да подкрепим ниските доходи и да търсим по-голяма справедливост чрез увеличаване на максималния осигурителен доход. Всъщност и в двете посоки, ако се вгледаме, има направени действия. Така, например, при две деца на практика има необлагаем минимум възнаграждението, защото се възстановяват от данъчната основа се изваждат 12 000 лева. При дете с ТЕЛК се добавят към това още толкова. Всъщност, при максималния осигурителен доход, как стоят нещата, ние, съотнасяйки го към средния осигурителен доход, в момента сме като съотношение по-добре, отколкото е в Германия, водещата страна в Европейския съюз, която ни препоръча да го увеличим. Добре. Всъщност, при нас съотношението е малко над 2, в Германия е малко под 2. Максимален осигурителен доход към среден осигурителен доход.
0: Но това също ще бръкне в джоба на работещите, нали така, повишаването
5: максимално се отразява на нетния доход, да, намалява нетния доход на работещите. И всъщност, последното нещо, което трябва да се прави, е да се пипа данъчната система. Просто трябва да се намалят разходите, да се намали темпа на тяхното увеличаване, така че да може икономиката да достигне тези големи разходи, които се правят бюджетните системи за възнаграждения. Европейската комисия казва и за пенсии.
0: Съгласен сте, господин.
5: И съответно да се направят по-ефективни разходите за инвестиции, защото там очевидно има много преоразмеряване.
1: Разходите, да, бяха
0: съгласен ли сте, господин Кацаров?
1: Справедлива ли е нашата данъчна система от гледна точка на синдикатите?
6: Не е много справедлива.
1: Защо?
6: Много е просто. Най-бедните хора, т.е. тези с средни и подсредните доходи, всъщност е пълнат бюджета. Около 66% от бюджетните приходи се генерират от физически лица. И сега тук, като стигнем до ситуацията, в която върху най-низките доходи ние слагаме данъци и осигуровки, а високите доходи не плащат данъци и осигуровки, се вижда докъде се стига. Един от показателите е приходите от данъци в държавата в България, около 36%, средно в Европейския съюз 43%. По отношение включително на осигуровките. Значи ние имаме солидарна система, тя работи по този начин и защо са изключени високите доходи не става много ясно. Реално погледнато, рано или късно това ще се случи. Тази година вече е късно да се променя данъчна система, но следващите години със сигурност ще трябва да се направи нещо по въпроса. Има няколко...
1: Нещо
6: по въпроса, т.е. трябва да се промени системата. Първо няколко неща.
1: Богатите да плащат повече данъци.
5: Те плащат повече.
6: Не плащат.
1: Данък
5: е пропорционален.
6: Да, така, той е пропорционален, но точно това води до така наречените подоходни неравенства. И затова в доклада е цитиран включително и коефициента на Джини. Ние имаме най-малка разлика между доходи преди и след облагане. Най-голямата разлика е в Белгия, но там системата е много тежка. Едва ли някой в България ще въведе подобна данъчно осигурителна система, като в Белгия, например.
0: И как трябва да се промени според вас системата?
6: Ами те са много ефектите. Първо, ако ние освободим от облагане ниските доходи, тези, които са под жизнен минимум или издръжка на живота, това ще подпомогне тези хора с ни 10%. Ако минималната пенсия е на прага на линията на бедност, отново ще подпомогне тези хора, които са с най-ниските пенсии. Съответно, това ще облекчи държавната администрация и държавните разходи в определена част. Тоест, тук е въпрос на много добре балансирана сметка, по какъв начин да стане промяна. Плоският данък се заведе от тройната коалиция на времето. Дори тогава бях в Министерство на финансите. Честно казано, не разбрах кой е инициатор и защо се прави. Обещанието, което всички икономисти направиха тогава, беше: ние ще цъфнем и вържеме с инвестиции. Не цъфнахме, не вързахме. Ами, не се вижда подобно нещо. Виждаме и как изглежда структурата на брутния вътрешен продукт. Ние вече сме 70 и кусор процента услуги. Индустрия няма, земеделието кюта около 2% от брутния вътрешен продукт.
1: Да чуваме гледната точка на бизнеса, господин Велев?
5: Всъщност за всичко това не е виновна данъчната система, а точно обратното, благодарение на данъчната система все още има някакви инвестиции. При въвеждането, при извършването на данъчната реформа, за което бяхме отличени от международните финансови институции, всъщност имахме огромен ръст на инвестициите непосредствено след това. Бизнес климата не се определя само от данъчната система, от сигурност на собствеността, работа на съдебната система, регулациите и така нататък, корупцията. Това са причините, поради които няма достатъчно инвестиции, както и зелената сделка в Европейския съюз, разменените санкции, неща, за които сме говорили. Всъщност, ние имаме данък, който е пропорционален и той е за всички еднакъв. Нямаме осигурителна тежест за високите доходи, но срещу това пък нямаме пенсия след това за тези високи доходи. Имаме таван на пенсията, който се лимитира естествено от максималния осигурителен доход, а при нас има и праг допълнително на максималната пенсия. Тоест, синдикатите веднъж казват, че осигуровките не са данък, а са права, а когато не им изнася това, казват, не, те са данък и трябва да обложим всички
6: не,
5: с данък.
6: Не, права са, но са солидарна система.
5: За това срещу липсата на вноски за високите доходи липсва висока пенсия. Тоест не се ползват права.
6: Пенсията е по-висока, отколкото трябва да е максималния осигурителен доход, според самото законодателство, което работи.
5: Ако говорим за пенсиите, Европейската комисия и там обръща внимание. Ние имаме равнището на доходите в страната на работещите, имаме високи пенсии. Звучи разбирам как, но това е факт. Нетният коефициент на заместване на заплата с пенсия средно е 63,4 за Европейския съюз и за ОИСР. В България е 69,70. Тоест за заплатите, които получават децата и внуците на пенсионерите получават големи пенсии, които се плащат с данъци, които тяхните деца ще връщат. С заеми, които тяхните деца ще връщат.
6: А пенсионерите господин, няма да са много съгласни с тази теза.
1: Това звучи всички ни така. Шокирате, господин Велев казва, звучи странно. Високи ли са ни пенсиите?
6: Сега, абсолютно значи, не. Се работи с категории средни и високи. Значи, дела на високите пенсии е смешен. Нали, 1 милион пенсионери са на минимална пенсия. Нали, това просто това с половината пенсионери. Така че няма как да го коментираме този факт. Второ, тези препоръки не са от сега. Преди няколко години, т.е. 2 години подред, Международния валутен фонд правеше същите препоръки. Направете промени в данъчно-осигурителната система. Световна банка също има подобна препоръка. За съжаление, при нас това не се случва. И тук по-скоро опира до осъзнаване ролята на обществото. Доколко ние сме съпричастни към хората с най-ниски доходи и пенсии, искаме ли това да продължи да съществува, как ще се борим с бедността. В крайна сметка това са нашите майки, бащи и роднини. И какво правим? Или пак ще събираме капачки, ако ние не ги дадем от едната страна, Министерство на труда и социалната политика предоставя социални помощи. Тоест още администрация, още разходи, още изследвания. И това цялото нещо в един момент трябва да се минимизира и трябва да се намери баланса между едното и другото. И тук пак ще повторя за пореден път, къде е икономиката. Значи работниците и пенсионерите не са виновни, какво се случва? Нали, къде е икономиката? Ако ние вървиме така, с тия хубави затихващи функции, на фона на цяла Европа, значи тя Европа в момента е доста зле.
5: Всъщност, ние на фона на Европа сме добре.
0: Да, къде
5: сме
0: економиката,
5: добре.
0: Господин Велев? Защо буксува?
5: Да, ето това е важният въпрос. И ние знаем защо. Буксува, защото се деиндустриализира в резултат на безумната зелена сделка, която трябваше да бъде рекалибрирана, преразгледана, но нищо такова не се случи. Тя си върви с пълна пара.
1: Но комисията казва много големи разходи за държавна администрация, много голям сив сектор. Намаляването на сивия сектор и борбата с сивия сектор не буксува ли и тя? И справяме ли си въобще? Това може ли да е решение на сложния
5: казус? Всъщност, в оценката на сивия сектор, ние друг път сме го коментирали, комисията ползва разработките на професор Шнайдер, които не са най-адекватните, нека така да кажем. Той работи с друга координатна система. Според него е 35%, а според Ernst & Young, например, е 10%. АИКБ се занимава много професионално с този въпрос.
0: И според вас колко е?
5: От 2010 година мерим сивия сектор. Той тогава беше 35%. Сега е 20,5%. Последните години имаме задържане, но лек спад на сивия сектор. А за тези години, виждате, той е спаднал с над 15% пункта. Той е голям, все още е голям и има какво да се желая, но самия начин на функциониране, например, на пенсионната система стимулира укриването на осигуровки. Защото господин Казачев каза, близо половината пенсионери получават еднаква минимална пенсия. Това е защото има минимална пенсия. И тук се получава така, че за различен осигурителен принос, най-накрая пенсионерите получават еднаква пенсия, именно минимална, защото изкуствено е вдигната минималната пенсия.
1: А къде е тук контрола? Защото и дойде тогава, майстора вкъщи, той...
5: И тогава хората казват, защо да се осигуряваме върху реалните доходи, ако накрая ще получаваме пенсия като тези, които са укривали доходите си и не са внасяли осигуровки.
6: Това е защото са ниски доходите. Ако човек получава достатъчен доход,
5: тук има бъркане на осигурителната социалната система. Не може с пенсиите да се решават проблемите на социалните помощи, защото когато вдигаш изкуствено минималната пенсия, ти даваш повече, отколкото е осигурителния принос и на тези, които са укривали, които са спестили, които имат няколко апартамента, взимат найем и така нататък.
6: Да, сега този коефициент, който казахме за заместване, ако вземем колко е минималната работна заплата и минималната пенсия, излече минималната пенсия е около 50% от минималната работна заплата, което е, да не кажа смешно, като начин на оцеляване.
0: Сега друга тема, по която обикновено сте на различни позиции, очаква властта да потърси вашето мнение. Гълъб Донев направи такава заявка. Трябва ли да отпаднат автоматизмите, по които се формират доходите, както и да се промени формулата за минималната работна заплата, нещо, което предстои да се обсъжда в тристранен формат.
5: За автоматизмите не знам да сме на различни позиции.
6: Не, там сме на едно мнение.
0: Трябва да отпаднат.
5: Задължително трябва да отпаднат.
6: Да, но трябва да се намери друго решение, както и за минималната работа.
0: А за решението на едно мнение ли сте?
5: За решението, вижте, автоматизмите водят към перпето мобиле. Определят се административно високи възнаграждения в някои сектори, оттам автоматично се вдига средната заплата за страната, оттам автоматично се вдига минималната заплата, оттам отново в резултат на това се вдига средната, в резултат на което с автоматизмите отново се вдигат заплати в редица бюджетни сектори и става един перпето мобиле, без оглед на развитието на икономиката, се получават едни огромни увеличения на разходите в бюджетната сфера, които икономиката просто не може да настигне. И така се изсмуква ресурс от производствения частен сектор.
0: И с какво трябва да бъдат заменени?
5: Те просто трябва да бъдат отменени и да се правят адекватни бюджетни политики.
6: Значи има пазар на труда. Даваме справка, защото държавната администрация на всички трън в очите, там не трябва да има никой, оставяме по един министър, той ще свърши цялата работа и по един кмет. Нали, те ще работят. И като казва държавна администрация, никой не си дава сметка, че това са и образованието и здравеопазването вътре в системата. Държавните служители са около 100 000, нали, това не е огромно число, и харчат само 20% от разходите за персонал в цялата държава. Но тук опираме на други въпроси. Аз съм инженер и започвам работа, да кажем, в АПИ. Колко даст строителната фирма? Защо да отида в АПИ? Ще давам ви друг пример. Аз съм юрист. Искам да започна в НАП. Ще събираме приходи. Колко е средната работна заплата на един юрист? 100-1200 евро. Е, защо да хода в НАП?
5: Господин Кацачев, в момента ситуацията е точно различна.
6: И тук е
5: различна.
6: Пазарно търсене. Тоест, ако фокусът е, дайте да дадем ниски заплати на държавните служители, после да ги гоним, че те са корумпирани, не работят и са ниско квалифицирани, и то ефектът е прост. Нали? Колкото по-малко даваш, толкова по-ниско квалифициран човек ще си вземеш.
1: Времето ли напред, господин Велев, вижте, да чуем?
5: Мога да ви посоча десетки средни и големи предприятия, които заявяват, че последните две години голям брой тяхни работници и специалисти са ги напуснали, за да отидат в бюджетния сектор. Държавна администрация, полиция, армия, пожарни, общинска администрация и така нататък. И не мога да намеря нито едно предприятие, което да каже, ние взехме служител от държавната администрация, ние взехме служител от бюджетния сектор. Заплатите в момента са в обратна посока. Толкова повече, че в редица сектори на държавните служители, армия, полиция, съдебна система, те не плащат осигуровки за своя сметка. И тази брутна заплата, при равна брутна заплата, има различна нетна. Нетната е по-голяма в
0: бюджетния
5: сектор.
0: Трябва ли да се промени това, да започнат да си плащат осигуровките?
6: Това... Дали ще ги плаща работодателя или аз ще ги плащам, какво значение има? Парите постъпват в НОИ.
5: Когато е бюджетен сектор.
6: Не, няма значение. Ти имаш фонд работна заплата. В този фонд работна заплата влизат заплатата плюс осигуровките. И дали на мен ще ми пише в афиша, че аз съм си ги платил, или държавата или работодателя ги превежда директно в НОИ цялата сума, няма никакво значение. Аз знам този фокус другия. Защо се фокусира
5: всички? Има значение,
6: там.
5: Защото при равна брутна имаш различна нетна.
6: Не, те заплатите са ниски в нашата държава.
5: И не трябва да
6: държава.
5: Се сравняват равните брутни при това положение.
6: Значи има елементи, които влияят върху решението. Къде да стоиш и какво да правиш. Едното ти е заплатата. Второто ти е начинът на работа, условия на труд, работно време, колко те тормозат събота и неделя през нощите и така нататък. Ти имаш ли право на почивка, нямаш ли, ще те пуснат ли отпуска, няма ли те пуснат отпуска. Всичко това влияе. Първият фактор обаче е колектив. Можеш да се чувстваш спокойно там, където си, или пристига на някой началник сутринта и почва да ти пили на главата, какви ли не работи, защото се е събудил накриво. И това са елементи, които влияят. Но в крайна сметка, ние имаме държава, в която имаме почти еднакво заплащане, почти в някои сфери, в някои много големи разлики в заплащането, и това влияе точно върху това преместване на работната сила.
7: Спорът е много голям, а обещавам да ви поканим отново.
6: Не само един пример, трудова миграция. Защо не може да намерим хора, които да работят като камериерки, чистачки по морето? Защо? Или в селското стопанство? Много високи заплати даваме. И затова е пълно там с хора.
5: Защото няма хора, защото губим всяка година. Не е верно, последните години България повече се връщат, отколкото заминават.
6: В Южна Италия също е трагедия, те заминават в Германия.
5: И не може да намерим, защото губим 50 000 души всяка година по демографски причини. Всяка година по 50 000.
7: Изключително интересен разговор с продължение. Обещаваме ви, но времето много ни напредна. Прекъсваме за кратко и продължаваме след малко. Ще следва и прогноза за времето с Таси Цалова.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Kaufland вземи цял килограм печено кашу XXL за 11 евро и 99 цента, и 30% екстра отстъпка за всички бири Heineken с Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Видас Арт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Спестявай в Била. Вземи кайси 1 евро и 99 цента за килограм. Червени домати 1 евро и 79 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 1 килограм за 59 цента. От 4 до 10 юни в Била.
2: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
3: Легендата Иво Погорелич се завръща в София на 11 юни за концерт с Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров. Безкомпромисен в творческите си търсения и изцяло отдаден на музиката, Погорелич ще представи любимият на всички втори концерт за пиано на Рахманинов, далеч от утвърдените шаблони. Маестро Тодоров допълва програмата с мащабната втора симфония на Веселин Стоянов. Последни билети за концерта са налични на касата на Зала България и в Ивентим.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

купести и купесто, дъждовни облаци, но вече само на отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици, предимно в планинските и в североизточните райони и през втората половина на денонощието. Ще бъде горещо. Температурите след обед в по-голямата част на България ще бъдат между 30 и 35 градуса. Пазете се от горещините. По морето температурата на морската вода по нашето крайбрежие е между 20 и 23 градуса. И в планините ще има много слънчеви часове, но и там през деня ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци и ще има условия за краткотрайни валежи и за гръмотевици. И утре до обед ще бъде предимно слънчево, но през втората половина на утрешното денонощие, след това през нощта срещу петък и в петък ще има условия за интензивни явления – валежи, бури, градушки, температурите също ще се понижат, следете прогнозите за времето. Това е за сега. Благодарим ви, че сте с нас!

Здравейте! Днес ще бъде горещо с много слънчеви часове и малко места с дъжд и гръмотевици. Отново слънчевия ден ще се развива

0: Да, както става ясно и от прогнозата, в очакване сме на още дъждове в края на седмицата. На този фон продължава борбата с последиците от потопа в котелското село Тича. Близо 40 семейства се нуждаят спешно от мебели, вещи и дрехи. Преди дни в предаването ни местни доброволци отправиха апел за помощ към цялата страна и призоваха за съпричастност в този труден момент. Има ли вече дарители? Ще ни каже Дания Танасова, която отново е в село Тича. Добро утро, Дани.
1: Добро утро, Дани. Нашият апел през ефира на BTV очевидно гледаме, че дава резултати.
2: Дава резултат категорично. Добро утро от село Тича. Показваме на живо раздаването на помощите, камиони с мебели, с техника, матраци, най-вече това, което поискаха хората, и много желаещи, около 40 семейства. Искам да ви покажа хората, които първи откликнаха на нашия призив от общината Пловдив, кмета Божин Божинов. Господин Божинов, добро утро. Добре дошъл в Тича. Първи се обадихте веднага след живото ни.
3: Ами вижте, ние трябва да сме съпричастни към мъката на хората, към техните проблеми, към това, което се случва. Аз, наверно, знаете, хода в Азия и в Африка и в Европа, насякъде хода по такива мисии.
2: Нека да покажем камиона с вещи, който сте дотарили. Помощ.
3: Трябва да помагаме на хората.
2: С какво точно ще помогнете? Това са помощи, събрани вещи, електроуреди от хора, от дарители от цялата община.
3: Да, и от един приятел ми прати от София, също Боян Гарчев.
2: Нека да показваме, ще помоля оператора Борис Въртанян. Много неща.
3: Завеждане за спалня, кухненски, мебели, перални, килими.
2: Започва раздаването.
3: Да, Лайнс клуб Топловград събраха килими, дрехи, обувки.
2: Едно голямо благодаря на всички
3: също
2: тези.
3: В днешния ден и на една жена поех ангажимент. Сега ще отида до един склад да я взема електроуреди.
2: И пак ще се върне.
3: До края на седмица ще гледам да бъдат тук. Най-късно до петък те ще бъдат тук.
2: Много ви благодаря.
3: И пак казвам, аз наведнъж съм казвал, че ние сме господари на планетата. Природата е нашия господар, затова, че трябва да внимаваме как с горите, как се...
2: Да, много ви благодаря, господин Божинов. Това са все важни въпроси. Сега към хората, които ще получат днес помощ. Здравейте, помня ви, не се сещам обаче за името ви, вече всички хора познавам тук. От какво имате нужда вие?
4: Еми, почти мебели, не работи, нямаме нищо почти вътре. То и в кал е, и сега ще ги сложим вънка с един найлон, ще ги завия.
2: Осман, обувки нямаше, сега се сещам. Кой ти купи, кой ти даде тези
4: обувки? Един приятел ми ги даде. Сети се, аз за чуди вика.
2: Сетих се за обувките, да.
4: Търсих едни можа да е на мен.
2: А какво има в този камион, какво разтоварва? Какво разтоварвате и за кого? Да я попитаме и жената, как се казва?
5: Радостина се казва.
2: Какво носят във вашия дом? От какво?
5: В нашия дом се нуждаем от много, ама за сега едно диванче, една маса не стигат.
2: Свърша рамка,
5: да. Щото вънка едим.
2: Благодаря ви, Снежи. Защо не сте на опашката за мебели?
6: Да, аз ще отивам, хайде.
2: Какво става? От какво имате?
6: Ви е добре.
2: И вие добре. Ми ще помолим, тук има и медицински екип, да седнете.
6: Колко ден е днеска?
2: От какво имате нужда? Какво?
6: Хладилник, пирални, легло, всичко, цялата стая и двете стаи. А за едната ми трябва.
2: Дали ще има нещо и за вас тук от всички неща? Елате насам.
6: Няма. От там и нож кафче,
7: ако питаш мога... да я кажеш.
2: Сега ще попитам. Виждам, че малко хаос има тук. Разтоварвате за кого? Мария, организатор на кампания.
8: Здравейте.
2: Жената, която отправи призив в нашия ефир преди дни. Има хора, които стоят по-встрани, те ще получат ли нещо по списък, поред ли стават нещата?
8: Да, здравейте. Опитваме се да запишем в момента кой от какво има най-голяма необходимост. Разбира се, днес няма как да приключим с абсолютно всичко. Днес сме получили една малка част от даренията. Много благодарим също за даренията на всички дарители от цялата страна. Кампанията продължава и в следващите дни. Днес даваме малко, ще продължим.
2: Чакайте да помогнем. Чакайте, че тук жената подпира.
8: Внимавайте само да не се ударите, кажете.
2: Да не падне. Това легло ли е в момента, което свалите?
8: Да, легло е.
2: От легло ли имате нужда?
9: Няма, то е много дълъг.
2: Какво ви трябва на вас?
9: Едно плате.
8: Малко легълце. Какво ви трябва, госпожо?
2: Да попитам още веднъж. Да. Хората по списък ще получават помощ и няма да остане никой в страни.
8: Силно се надяваме, че няма да остане каквото зависи от нас. Стараем се. Пак казвам, днес няма как да приключим.
2: Какво ще имате нужда?
8: Имаме нужда от още мебели. Само, че имаме един голям проблем. Много добри хора от цялата страна се обадиха с желание да дарят мебели, то много мебели. Но нямаме транспорт, с който да ги пренесем до тук всъщност. Така че, ако има добри хора основно от София и от Пловдив, които биха могли да
2: се включат,
8: да се включат в кампанията основно с превоза, добре дошло е.
2: Хората, които товарят и те ли са доброволци?
8: Всички са доброволци.
2: Това е за някой, който има нужда от легло, само да кажем. Колеги, аз търся Фатме, която преди дни през сълзи каза, че има нужда от много неща, няма къде да легне, спи на едни плоскости, обаче ние виждам, защото тук наистина всеки взема каквото може. Опитвам се да попитам, да я видя, не, наистина не я виждам. Какво точно ще вземе тя вие? За какво чакате, госпожо? Добро утро на живо.
7: Добро утро. Чакам и за легло.
2: Ами, то е само едно.
7: Ами те дадаха матрака, пък леглото няма.
2: Добре, благодаря ви. Сега имаме финална минутка и ще попитам кмета на община Котел. Господин Каранашев, малко виждам, че хаос настъпи в раздаването на помощите. Ще има ли за всички? Организацията каква?
9: Точно днес няма да има за всички, но хората са предупредени. Аз мисля, че даже проявяват така доста висока дисциплина и грамотност. Защото те най-добре знаят кой от какво има нужда. Направили сме списък с...
2: Ще има още дарения. Ще има за...
9: Ще има. До края на седмицата ще пристига дарения и ще бъдат раздавани по къщите на хората.
2: Много хора ли от страната ви търсят и искат?
9: Да, доста хора звънят. Проблема, основният проблем ни е транспорта.
2: Вече чухме за това от Мария. Да. На финала колко средства гласува Общинския съвет за пострадалите семейства? Какви пари ще получат те?
9: От община, които ще получат по 500 евро на пострадала къща, всъщност, на пострадал дом. Отделно бяха събрани пари от съветниците, с които ще бъдат закупени така най-належащите матраци, защото са уводнени всичките легла и душеци и матраци по къща.
2: Моля ви само да обърнете внимание на Снежана, която нищо не успя да получи.
6: Аз съм най-възрастната.
2: И не се чувства добре, е най-възрастната, но и за нея ще има. Ами, колеги, надявам се... Втория камион, да. Във втория камион всичко стои. Надявам се да има помощ и дарения за всички. Важно е, разбира се, да благодарим на хората от цялата страна. Много бързо, господин Каранашев,
9: дай
2: на финал.
9: Да благодаря на кмета на Тополовоград, господин Божинов, който се отзова и лично днес е тук, заедно с един камион. Исках да му изкажа благодарност от моя име.
2: И на всеки един,
9: и
2: който
9: всеки
2: помага
9: един, който
2: в тази тежка ситуация. Това е, колеги, от нас хората чакат дано да има за всички, но те първо ще идват още дарения. Това успяхме да разберем.
1: Да, Дани, дано, колкото е хубаво, толкова и тъжно. И отново да акцентираме, има нужда от транспорт. Фирми, които имат движение през страната, спедиторски компании могат да помогнат, защото има хора, които искат да дарят мебели, но трябва да стигнат до там.
0: И освен електроуредите, които очевидно са унищожени в къщите на тези хора, спешно имат нужда от матраци, както стана
1: легла,
0: ясно. Дори
1: матраци,
0: няма къде да легнат.
1: Нямат покъщни, на така и иначе. Прекъсваме за кратко и продължаваме след малко с спортен нюзрум. Какво е това и какво, кога започва светът да бъде футбол?

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
2: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Говорете с нас на 0884 500 000.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Ведра избра за вас.
5: Стома

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
3: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
4: Симфонията Враца ви кани на 14 юни от 19 часа в зала България на един дългоочакван концерт в фестивала Софийски музикални седмици. В програмата от френския импресионизъм до съвременната българска музика с произведения на Турние, Абаджиев, Мицов и Котев. Солисти Алена Чехова – цигулка, Сузана Клинчарова – арфа, диригент Христо Павлов. Билети на касата на зала България и онлайн в ивенти Мигра.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините в 9. Аз съм Полина Мечкоева. България няма да предоставя повече оръжие на Украйна, но ще продължи да продава. Това изясни пред BTV министърът на отбраната Димитър Стоянов тази сутрин. Новината вчера предизвика остри реакции от опозицията, отекна и в международните медии.
1: Това, което спираме, е точно това. Предоставяне на въоръжение от складовете на българската армия. Думичката е предоставяне, а не спиране на продажба. В решението от 9 декември 2022 година ясно е записано точка 6, че предоставянето на каквото и да е оборудване на украинската страна става по заявка от тях и при възможност от българската страна. Ние не нарушаваме, пък казвам решението на парламента. Оценката, която аз съм направила, че ние нямаме възможност да предоставяме повече оборудване и въоръжение на украинската страна.
0: Управителят на Националната здравноосигурителна каса подаде оставка. Доцент доктор Петко Стефановски обяви тази сутрин, че се разделя с поста си. Без да увъртам, за всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата. Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение, заявява доцент доктор Петко Стефановски в съобщението си до медиите. Вчера стана ясно, че Прогресивна България подготвя смяната на управителя и подуправителя на Националната здравноосигурителна каса. Според управляващата партия, ръководството на НЗОК не управлява адекватно разходите за лекарства и липсва достатъчен контрол на отчетената медицинска дейност. Нова размяна на удари между Съединените щати и Иран тази нощ. Американските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли удари с високоточни боеприпаси по ирански системи за противовъздушна отбрана, наземни командни пунктове и радари за наблюдение в района на Ормузкия проток. Ударите бяха нанесени по нареждане на президента Доналд Тръмп в отговор на свалянето на американски военен хеликоптер Апачи, който се е разбил след сблъсък с ирански дрон. Двамата членове на екипажа са били спасени и са в стабилно състояние. Техеран е отговорил с най-малко 4 балистични ракети и няколко дрона, изстреляни срещу съседните страни, в които има американски бази. Това са Бахрейн, Кувейт и Йордания. Още новини на нашия сайт btvnovinite.bg и в обедната ни емисия в 12. Сега вижте прогнозата за времето с Таси Цалова.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио.
1: Здравейте! Днес ще бъде горещо с много слънчеви часове. Отново ще се развиват и купести и купесто дъждовни облаци, но днес вече само на отделни места ще има кръкотрайни валежи и грамотевици, предимно в планинските и в североизточните райони и през втората половина на денонощието. В горещия ден следобедните стойности ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. Утре през втората половина на денонощието, през нощта срещу петък и в петък, ще има условия за интензивни явления, валежи, бури и градушки. Следете прогнозите за времето. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Coca-Cola в промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
1: Скъпа сватба кога ще правим?
2: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
1: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birset.bg.
3: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудно подвижни или хора с деменция. В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
7: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте отново. От утре светът е футбол. За първи път в историята домакини ще са три държави, Съединените щати, Канада и Мексико. Това е най-голямото световно първенство в историята. 48 отбора вместо досегашните 32. А BTV ще ви направи съпричастни с специален спортен нюзрум. Повече за това сега ще разберем от колегите Илия Илиев и Валери Генов. Добро утро и добре дошли.
1: Този анонс в компанията на трима мъже не звучеше много естествено да дойде от дама, но здравейте господа, най-голямото. То ще се откри, откриването утре започва в Мексико.
0: В три държави.
1: В три държави ще има три откривания.
2: Сериозна работа. Три държави, три откривания, много настроение и изобщо цяла Америка тръпне. Ние затова сме си го кръстили Тръпката в Америка. Това специално издание Спортен нюзрум, което зрителите ще може да видят. И най-важното е, че ще се опитаме това световно да го представим под малко по-различен ъгъл. Освен с резултатите и мачовете, с всичко, което го обгражда, защото спорта отдавна не е продукт само за стадиона и само за спорта.
3: А между другото, покрай световното сега е пълно с новини, дори още преди да са започнали мачовете. Представям си вече като започнат, той има адски много теми, които и ние ще ги разискваме, говорим. Всеки ще си казва мнението. На практика теми, например, ето тази сутрин ми попадне едно видео на националния отбор на Сенегал, който ще се качва на самолета и вече долу на пистата. Изведнъж имат проверка, говоря от тези за security, които са за сигурност, минават, проверяват ги отдолу. Коментарите бяха сега, така ли ще третираме всички отбори, та визи, времето, защото пък вчера имаше огромна буря преди една контрола на Аржентина, цените, защото онзи ден ми попадна литър вода на стадиона в щата, ще бъде $8.75.
2: И не можеш да си ги пълниш. Няма да има откъде да си ги пълниш, трябва да си купуваш нови. А като каза времето, само още нещо любопитно. Мачовете на световното първенство тази година, особено на територията на Съединените щати, може да продължават по 4-5 часа. Причината е, че има протокол за защита и когато има светкавици, грамотевици, опасно време на 8 мили от стадиона, матчът се спира. Броят се 30 минути и в тях се чака ново такова нещо. Дали ще има светкавица, мълния или каквото било в близост. Ако има, рестартират 30-те минути, броят на ново. И така, докато има едни 30 минути без нищо, за да може да продължиш.
0: Ти спомена цената на водата, впечатляващите $8. Какви цените на билетите за мачовете?
3: О, там, който е така си е спестял през годините пари, само той може. Огромни скандали в тази посока, защото се оказа, че има някои държави, които няма да имат фенове, въпреки че имат 8% на квота. Вчера, например, той аз, че сега на политическа основа Иран ще имат страшно много дразги с щатите. Иранците бяха излезнали с един хаштаг на техните костюми заради жертви от конфликта. Също време пък щатите елиминираха феновете. Им визирам в сметка на това, че тези 8% няма да ги има на трибуните. От мерки за сигурност, да няма провокации и така нататък. Напрежението и в тази основа ще има, но връщайки се на темата за цените на билетите от 20 000 нагоре, прекупвачи, говорим, цените по принцип,
0: които... За черния пазар.
3: Да.
1: Един билет 20 000 долара.
3: Това е официално, защото FIFA, когато пусна билетите, те бяха между 300 и 1000 долара. Само, че FIFA сама този път даде възможността на прекупвачески сайтове, официални такива, квота от своята ценова, от своята квота билета ги даде на тези сайтове. И от тези сайтове гръмнаха нещата. И сега дори за някакви по-елементарни мачове от към интерес, цените са колосални. Много хора казват, че всъщност стадионите няма да са пълни, което аз се чудя дали няма да е голям провал.
1: Което ще е голям, много тъжно. Аз извадих един много интересен факт. За първи път на световно се класират държави като Узбекистан, Йордания, Кюрасао, Кабо, Верде. Има ли други интересни елементи, които биха били любопитни за зрителите? Около, освен това с цените, което е кошмарно.
0: И отбори, примерно, които могат да поднесат абсолютно неочаквана изненада.
1: Кюрасао, примерно.
2: Те автобуса им беше много интересен. Да. Кюрасао го показаха в социалните мрежи. Много е любопитно, защото на всяко световно първенство има отбор, който поднася някаква изненада. Голяма част от нас си спомнят, 94-та бяхме ние, после бяха харватите, 2002-та бяха турците, Сенегал победи световен шампион, Франция през 98-ма година, така че...
1: Кюрасао имат реални шанси.
2: Според мен има шанс някой от тези отбори наистина да поднесе голямата изненада. Ще е много различно първенство с богата география и това ще го направи още по-непредвидимо.
3: Има между другото отбори, които хората малко познават, включвам и себе си, защото сега и един национал от Хаити не мога да ви кажа, но ще играят на световното първенство и Хаити ги има. Но има страни, които си мисля, че биха могли да оставят някаква следа. И, например, Ирак е отбор, който много години съм го следил и заради войните в миналото съм се чудил тези хора как така играят футбол, че даже и правят нещо на първенствата на Азия. И сега ще бъдат на световно първенство, ако не ме лъже паметта, за втори път. И си мисля, че това е един от отборите, които не казвам, че ще стигнат до финал или нещо такова, но дори и осмина финал за Ирак било огромно постижение на фона на и все още обстановката, каквато е в страната. И си мисля, че Ирак ще стигна до там, което ще и с приятен футбол и така, че зрителите могат да наблюдават подобни отбори с интерес.
2: Ако пък обърне към фаворитите, много любопитно как прословутия Татко Карло ще се справи начело на Бразилия. В опита за първи път треньор да спечели световната титла с отбор, който не е от неговата страна. Карло Анчелоти, знаете, че ако има някой, който може да го направи, да ги обедини тези там необуздани бразилци, може би точно той човек.
1: А кои са всъщност сега големите фаворити? Кои се спрягат, разбира се?
2: Е това, Бразилия, Испания, както винаги.
3: Франция.
2: Франция.
3: Може би някой от подценяват и Португалия. Аз, понеже винаги съм имал симпатии към Кристиано Роналдо, считам, че Португалия може да стигне напред. Визирам напред от полуфиналите нататък.
2: И изключваш Аржентина, защото не харесваш.
3: Аржентина, между другото, може да имаме колосален матч Аржентина-Португалия, защото за Меси е ясно, че ще и Роналдо, че ще последно световно първенство. На практика, ако и Португалия и Аржентина си спечелят групите, е адски вероятно да гледаме четвъртфинал Аржентина-Португалия, където, честно ви казвам, аз ако гледам този матч, може да ще пусна някоя сълза, спирам телевизията, Ньюзрума ще го карам просто е така на общи приказки.
2: Там. За мен и за хората от нашето поколение с Валери, наистина това би било сблъсъка, мега сблъсъка и финала на грандиозни кариери с хора, които осмислиха и вкараха футбола в ново измерение в последните години.
0: Има ли оракул и на това първенство? Интересно ми е, защото сме показвали предишни години различни животни, които влизат в тази роля, предсказват кой ще бъде победителя.
1: Да доведе моето куче.
2: Една кула даже предсказа, че Бразилия ще започне с победа. Във всяка държава, общо взето, те вече станаха не като кула да пава. Кула ми в един аквариум ми сложиха долу. Там и от цуната и започна да рови. Ага. Изобщо измислят всякакви варианти.
3: Лежи, зми, гущери,
2: кучета, традиционните, каквото се
3: сетите. Математици сега питаха, понеже един математик три поредни световни е хващал и е прогнозирал кой ще е шампион. Сега каза Нидерландия, което признавам, че на мен не е невъзможно, но малко трудничко.
1: Малко сложна математика.
2: Формулата няма да излезе.
3: Аз като не обичах математиката, затова не го признавам.
0: Да питаме изкуствения интелект и да видим той какво ще ни каже този път.
3: Това не сме го направили. Ето много добра идея за спортен нюзрум да включим.
2: Точно спортен нюзрум, между другото, ще бъде пълен с такива теми, за които говорим и за оракулите, за изкуствения интелект, за нещата, които обграждат всяко едно световно първенство. Най-важното, че спортен нюзрум влиза в ефир. Това трябва да го кажем.
1: Кажете малко вечер сега за този спортен нюзрум. Той започва тази вечер, веднага след новините. Какво ще представлява? Обяснете
3: на зрителите. Това е на позицията на Злати, който може също от него от време на времето. Няма само да си почиваш, ще го придърпваме и към нас понякога, защото ще питаме и колеги от нюзрума за техните прогнози, за това как виждат световното първенство.
2: Гответе се.
3: Хора, да, които дори не са от спорта редакция, не е необходимо да си спортен фен, за да следиш и да чуваш какво се случва там. Но днес започваме 19.45 с Гери Гунчева двамата. Ще ви покажем именно прогнозите на нашите колеги и в спортната редакция, и в Нюзрума като цяло. Последни новини, актуални именно неща, свързани с цени, метеорологични условия, проблеми с стадионите, например, за това, че има зми около тях в Мексико. Дали проблемите с картерите в Мексико са разрешени и ще е спокойно да се провеждат матчове. Така че от 19.45 до 20 часа почти ще бъдем в ефира на BTV. След това преминаваме дигитално изцяло на btvsport.bg на нашия сайт до към 20 часа и 30 минути.
2: Тоест, както по традиция, BTV за всяко голямо първенство ще се опита на всички свои платформи да достави такова съдържание, което хората не могат да намерят другаде. И по този начин да се опитат и те да си представят една по-различна гледна точка, която според мен с екипа, който ще реализира предаването, можем да им дадем.
1: Да, ще има със сигурност много интересни теми, които дори и на Юлето и на женската аудитория.
0: Аз оценявам моят интерес към футбол.
1: Това ще бъде интересно.
0: Аз никога не пропускам световни първенства. Не съм водила сутрешен бокс. Това може да е единствената конфликтна точка.
2: Това е много удобно първенство за ваша
0: дъргата. Всъщност да, като си имам предвид часовата разлика.
3: Има някои матчи от 7 сутринта, така че може да оставиш Боги сам, гледаш си матчи и се връщаш му кажеш как е завършил
1: мачът. Мъжка солидарност, се казва.
0: Удобно извинение.
1: Да. Аз се очаквам твоята прогноза. Колеги, наистина, вземете прогнозата на Юлето, защото ми е важно да видя колко е точно нейната спортна футболна.
3: Ти внимавай да не... Ти ще кажеш, че ще се шегуваме на нейния гръб, обаче знаеш колко колежки в предишни световни европейски познаваха и после ние тук в спортната редакция.
0: Малко неудобно
2: ли беше. Да. Да, малко особено беше, но пък това е късмета, който може да има някой. Ще питаме всички.
1: Добре.
0: А вашата прогноза каква е? Кой ще спечели първенството?
3: Аз казвам, че Франция ще продължи тази тенденция от 2016 да е винаги на финал и този път ще се го спечели, защото в Катар много драматично загуби от Аржентина с дуспи, но предвид поколението и състава... То
1: и
3: даже...
1: че не харесваш Аржентина.
3: Да.
1: Как толкова много?
3: Аржентина мисля, че може би до четвъртфинал или полуфинал. Така че прогнозата ми е за Франция. Това.
2: Аз много бих искал да видя Германия или Бразилия световен шампион, но по-скоро очаквам, също като Валери, Франция или Испания да бъдат отборите, които накрая да доминират до финала на 19 юли.
1: Това се записва, господа. След края на световното ще видим вашите прогнози. Благодарим ви. Отново да кажем, всеки делничен ден, спортен нюзрум, след новините, до 20 часа, след това продължава в BTV Sport, в дигиталните платформи. Много ви благодарим. От утре светът е футбол и ние ще ви гледаме с огромно удоволствие.
3: Благодарим.
0: А сега продължаваме с един добър пример в образованието. Кой учебен час е интересен и кое училище е добро? Всяка година в Германия отличават най-доброто учебно заведение. Тази година сред номинираните е и немското училище в София, единственото извън Федералната република. С какво привлече вниманието? Отговорите потърсиха Кристина Баксанова и оператора Борис Пинтев.
4: Час по химия в немското училище в София. На групи осмокласниците трябва да установят какъв цвят е пламъкът, когато гори определено вещество. Като медния сулфат, например.
5: Това е прахообразно вещество, така че да полепне на върха. И го поставяме над пламъка, за да видим какъв цвят се отцветява. И в случая е синьо-зелен.
4: В този клас заедно учат български и германски гимназисти. Класовете са смесени в цялото училище. От 420 ученици, 85 са българчета, а останалите са от 13 различни националности. А преподавателите са от България, Германия, Австрия и Полша. Тази седмица жури от германски педагози наблюдават учебния процес. Училището е избрано сред 20-те най-добри за годишната награда на германските училища.
6: Учениците говорят наистина отличен немски език и явно нещо работи изключително добре в областта на езиковото обучение и искахме да го установим по-отблизо.
4: Училището е необичайно, не само заради преподаването на немски език. В час децата имат повече време за дебати и за самостоятелна работа, вместо домашни за вкъщи. А оценките са наобратно. Шестицата е слаб, а единицата отличен.
7: За всеки клас всъщност има много-много задачи, които трябва да се решат в екип.
8: Често по история, първоначално четем някоя статия или от учебника четем нещо. Учителя ни дава задачи и ние се заинтересуваме малко повече за тях, четем и после пишем презентация.
9: Можем да се отпуснем и да казваме това, което мислим, а не да слагаме един филтър преди изказванията ни.
4: Големият въпрос е: какво прави едно училище добро?
10: Със сигурност едно добро училище трябва да подготвя учениците за едно бъдеще, което не знам как ще изглежда. Живеем във времена, които създават несигурност, както в Европа, така и по света. Как може да се постигне младите хора да напускат училище като уверени и подготвени личности, въпреки тази глобална несигурност? Това е предизвикателството.
4: Ян пристига в България преди 2 години. Учил е на различни места в Европа, но казва, че тук е по-интересно. Харесва различните училищни проекти, много от тях по програмата Еразъм.
11: Човек има възможност да види много от света и да натрупа разнообразни впечатления. Наистина е чудесно.
9: Пътуваме, запознаваме се с нови хора, което за мен е част от образователната система, която не е записана на хартия, но е много-много важна.
4: По-големите ученици помагат на по-малките, и в уроците, и в игрите. Като Михаела, която е дигитален посланник и обучава малките как да се пазят онлайн и да сърфират безопасно в интернет.
12: Всичко това допринася до изграждане на една висока степен на самостоятелност в децата, критично мислене, които подготвят за един успешен път, професионален и личен, както в Европа, така и изобщо в демократичния свят.
4: За Ян сега е важно да научи български език.
11: Това ми помага да опозная България. Преди беше страна, която не познавах, но с уроците се учи и много от българската култура и съм изненадан колко голямо културно разнообразие има в тази страна. Например, видовете народни танци. Ние нямаме такива в Германия и за мен беше много интересно, когато за първи път ги видях.
4: Научи ли хоро?
11: Не, за съжаление, още не.
4: За тази сутрин Кристина Баксанова.
1: Това е края на тази сутрин. Желаем ви един много прекрасен ден с чадърчето под Мишница, защото на места ще има превалявания. И утре ще се видим отново в 5.55.
0: Продължете деня си с програмата на BTV. От нас хубав ден и до утре. Довиждане.
1: Довиждане.

0: Празник!
1: Добро
0: утро, уважаеми зрители! Тук започнахме шеги и закачки преди обед започна.
1: Днес ще си говорим за спорта като начин на живот, добрите гени и има ли рецепта за перфектна форма на всяка възраст. Това ще ни каже Крум Салов в рубриката Здрави пред Венета Георгиева.
0: Ще ви срещнем и с група млади хора, които вместо да се оплакват от града, са решили да го променят. Кои са софийските доброволци, които спасят пешеходните пътеки? Ще разберем от Мира Христова.
2: Там го докарахме. Дашев Емо ще съчетае две страсти – готвенето и високите скорости. Ще гледаме уникални мотори и ще приготвим прясна паста с кариди, защото им е сезон.
0: Сезон ли?
2: Вече да.
0: Стана им сезона, това е положението. При нас ще дойде една дама, която напусна високоплатената си работа в корпорация и се отказа от политиката, за да се посвети на добрите каузи в помощ на малки и големи. За завоите в живота ще поговорим с Кремена Кунева.
2: Ще отидем и на гости в едно бургаско село, където в своята морска резиденция Гери Торийска работи по една каравана. Ще разберем за какво е тя.
1: Александър Ботю ще прибори кои са повече, хората с големи сърца или тези с страх от игли. Вадим на открито вечната тема за кръводаряване.
0: А сега е време за усмивка и любопитните истории на деня. Поглеждаме към най-интересното от последните часове с Ева Кикерезова и Димитър Тодоранов, които искам да ви питам нещо. Абе, от известно време, така, не усещате ли някакъв наклон, е така да ходим по земята?
1: Аз също нещо... усещам, наистина.
0: Нали?
1: Да.
0: Наляво ли, надясно?
3: Бие ли ти леко наляво?
1: Зависи колко сме пили.
0: Нали?
1: Но има нещо.
4: Аз не чуя защо в Лозенец уикенда хората така малко се клатиха.
1: Да.
4: Сега обаче разбраха тази новина,
1: която
4: е Ева. Ева има нещо.
3: Ох, аз я избрах тази новина, защото ми стана доста любопитно. Всъщност се оказва, че земята се е отклонила с цели 80 см. И причината, знаете ли каква е? Причината е изпомпването на подпочвените води за напояването. Сега обаче на мен ми е много интересно всъщност защо само от едната страна, нали, наклона е така. Това означава, че само от едната страна на земята са изпомпвали подпочвените води или каква е цялата тази работа и въобще как са го установили. В интерес на истината, аз изключително много харесвам физиката и химията, като това бяха моите любими предмети в училище. И всъщност те са изключително точни науки. И там отклонението 80 см може изцяло да промени траекторията за това. Малко ми е странно, честно казвам, тази цялата новина и така повдига въпроса всъщност доколко би била достоверна. И всъщност се оказва, че това нещо се е случило само за последните 17 години.
1: Ало, представям си още 20 и какво правим?
4: Това е малко като тия фигуристите, които като се въртят и си променят ръцете и започват да се въртят по друг начин.
5: Помните ли, бяхме говорили за един язовир, най-голямата изкуствено събрана по обем вода в света, един язовир в Китай, който всъщност инженерите и много специалисти по света се опасяваха, че ще промени...
4: Ще наруши
5: въртенето на земята, защото всъщност водата се отразява на центробежната сила.
3: Виж, това даже ми се струва малко по-логично, защото иначе трябва да изпомпваме само от едно конкретно място, за да можем да променим по някакъв начин територията. Ако някой ми каже, че само в Европа, примерно, се изтегля подпочвената вода, или само в Америка, или в Южна Америка, или където и да е, не знаете, земята е малко така. В интерес на истината, точно поради тази причина, аз разбрах, че залезите в различните части, т.е. в горната част, в горното част на полукълбата, в горното полукълбо, в долното полукълбо, да, са различни поради тази причина, че наклона леко върви така на криво. И всъщност са много по-романтични и красиви, затова южноамериканските и австралийските залези са изключително живописни, така, тези романтично-розово-жълтите.
1: Ето тук дефектът става ефект.
0: Но тук пак говорим за човешкия фактор и това изобщо не ме изненадва. Значи, представете си, 1970 година населението на Земята е 4 милиарда. 56 години, 2026 сме, нали? Да. 56 години по-късно, ние сме над 8 милиарда. Тоест, двойно повече влияем на планетата. И като добавим технологичния напредък, всички тези фактори, алчността също, която експоненциално се навдига при човечеството, така че това изобщо не ме изненада.
4: Аз обаче имам предложение, тая мантра, която всички искаме да удължим летния сезон. Предлагам на Министерството на туризма да направи така, че от някъде да изпомпят нещо и да го сложат някъде, да се завъртим на юг. И някакси след 3-4 години да сме на мястото на Египет.
2: Защо
4: да не използваме
2: положително? Приятно да си на мястото на Египет.
0: Много сложни концепции предлагаш. Те не може да се справиш с шедарите ти. Какви концепции
4: правиш? Някога по-лесно може да се справиш с по-сложните неща, отколкото простичките.
3: Ти направи една такава Къща, ще кажа, да. Къща на забавленията и някъде в някой зимен курорт, за да можеш, нали, да харесаш и зимата, не само да те тегли лятото и...
6: Сега въпросът е, какво ще предложа предвид точно къща на забавленията?
3: Ами...
4: Мен би то звуча страшно това.
6: Трябва да се уточни малко.
4: Ева, за тези неща.
2: И то в планината.
6: Да, вече, още ли е национална травма?
4: Да усъботе до място в гората.
3: Нещо, аз... Петър има стресни включвания. От време на време.
4: Аз си остава с идеята да преместим България на юг.
2: Съгласи сме. Обаче, вижте сега, явно, че Шакира знае за тази новина на Ева и решила да се смили на планетата. И имала преди години идея да се откаже от пеното и да стане фермерка, да източва под почва и водите да полива. Обаче нещо не е спряло. Обаче с нещо е спряло, казвала, не, семето е моето място. Излязла съм, видяла фермерка и казва, да, не съм сбъркала. И не е фермерка.
5: Точно Шакира с доста неща може да измести оста на въртенето на земята.
2: Така, да е малко с танците си.
6: Най-вече представите си
5: глас, фермерка
6: и как примерно коси. Шляс, всички спират да работят в нея.
5: Шляс е много важен.
6: Шляс. Така че фермерството е загубил.
4: Веднага бих я поканил, бих говорил с кмета на Приморско или Царево да и отделят една огромна ферма. Даже си представям как е фермерка на ферма за алпаки.
2: Да.
4: И така ще видим туризма. Ето пак, местим го на юг. Показваме, ще Кира да направим най-голямата ферма за танцуващи алпаки в света.
6: Ама, че включили в арт потока, смисъл,
4: и някъде там
6: да
4: към Странджа ще направим къщичката на Ева за забавление.
6: Ще е много сериозна концепция си напомня.
3: Искам да ви кажа, че ходих с една приятелка, аз така смешно го казвам, че ходихме да купуваме манастир. Всъщност искахме да купим имот, който да стане на манастир, защото тя искаше да се замунаши и така нататък. Искаше да го направи по малко
4: по-иновативен
3: начин този манастир. Както и да беше харесала един имот там близо до Тополовград. Между Странджа и Сакар някъде там се падаше и отиваме да го виждаме. Та някаква стара такава хижа, мисля, че някой от министерството от 70-те години. Много интересен имот. И се оказва, виждаме едни много странни хора, които преминават по улицата от среща. А ние сме някъде nowhere.
5: Нямам никаква... на нищото.
3: Буквално посредата на нищото. И от човека, който пазеше мястото, разбрахме, че там има нещо като секта. Да, някакви хора,
6: нещо
3: които...
6: Като.
3: Ами, това е тема, която малко беше още в много болезен период. Мисля, че беше март месец някъде ходихме там с нея.
4: Тази година?
3: Да, февруари-март. И беше малко в стил амиши. Аз поне така го разбрах. Такива хора, които живеят там без електричество, без...
4: Това са известните тополоградски амиши.
2: Още една традиция.
3: Наистина ли? Да, на мен беше много странно. А в същото време, примерно на няколко стотин метра от там, пък има някаква холандка ли е, германка ли е, жена, която гледа над 500 кучета. И те са се побъркали там всичките в околията, защото тия кучета всъщност доста се разхождат свободно и така нарушават комфорта на местните, които са много малко на брой, но все пак ги има там в този район. И има някаква много странна... Не знам как да го кажа там в тази общност.
2: Аз съм
3: не
2: знам.
4: Това е малко филмово.
3: А не, аз просто карах колата.
2: Генерално
4: ти не виждаш ли в това сценарий за филм?
6: Аз виждам сценарий за сериал.
4: Жена, която иска да стане монахиня, иска да си купи манастир и стига някъде в място, където има мишки.
3: Жената си продава всичките имоти и всичко, което притежава, за да се посвети на тази мисия. Това си не е избор. Това вече
6: кой къде...
3: Тя го прави с изключително добра цел. Така дала е обет и е решила, че това ще е нейното изпълнение. Има си своя катаклизъм.
6: Така че, виждате ли наклона на земята как влияе?
4: Да,
3: мисълта ми беше просто за това общество, което там някакси, нали? Но те са, доколкото разбрах там от местните, са и малко по-агресивни нещо, ако решиш да им пресечеш, нали, по някакъв начин територията без така, става голям проблем.
6: Къде си? Някакви координации.
4: Ще сложим ограда от
6: ще направим фермата. Репортажа.
3: Ти се казваше студено кладенче местност. Нещо не мога да ти кажа.
5: Като говорим за Странджа, да не забравим, че днес малко по-късно ще ходим на гости на Гери Туриска. Ще разгледаме караваната, която прави. Но ние сме и на морска тема. Да кажеш какво планираш за Арт Поток, какво предстои?
6: Освен Шакира.
5: Освен Тази Шакира.
4: Година, освен, че Шакира най-вероятно ще се появи скоро в Сарево.
5: Има след световното, да взете в момента.
4: Да, след световното, защото да. Си има работа.
5: Да.
4: Днес ще обяви програмата за 11-то издание на Арт Поток. И както така го комуникираме, Доналд Тръмп ще открие Арт Поток. Защото ще открием Арт Поток с една пиеса на Иво Сиромахов, Пътуване до Марс, в която герои са Доналд Тръмп, Путин, Си и Урсула фон дер Лайен. Съответно ще има и представител на българска така общност и те заедно излитат към Марс и там се случват много интересни неща. Аз гледах премиерата на Пазарджишкия театър. Благодаря на Митко Баленкин, че се съгласи да участва на нашия фестивал. Фестивалът ще има около 40 събития на около 5-6 сцени. Традиционно поставяме изкуството на места, където хората така се сблъскват с него. Традиционно ще имаме в Лозенец, в Царево, на плажа, най-различни събития, представения на книги, няколко пиеси, моноспектакъла на Дарин Ангелов, концерти и така нататък.
5: Рене Карабаш ще е там?
4: Рене Карабаш,
5: което е много интересно и важно.
4: Е, така, част от нашата общност, тя цяло лято си изкара вече много години и много се гордеем с нея. Огромен успех, който постигна Жоро Тошев, както винаги ще е там.
5: С книга и
4: да,
5: филм.
4: С книга и филм, представения, 10 дена и всичко това, и Лозенец, Царево, Ахтопол, минали години правихме в Приморско. Нашата идея винаги е била да обединяваме хората и да бъдат заедно в цялата тази атмосфера. Така че следете програмата на Арт Поток.

0: А има нещо много интересно. Деца ще представят света на Битлз чрез музика, театър. Какво е това?
1: Да, Георги Билков е винаги на нашите, на това, на всяко издание. Той е огромен любимец на публиката. Събира в градината на By the Way по 200-300 човека, които така по няколко часа продължават представянето му, защото публиката винаги реагира. Иначе вокално-инструментална група Бон Бон, детската, ще представи концерт с репертуара на Битлз.
0: Да, звучи много интересно.
1: На площада в Царево и на площада в Лозенец. Имаме за децата куклен театър, имаме и така за по-възрастните естествено изкуство изложби. Няколко изложби. За първи път правим три изложби в три различни. Традиционната изложба от нашия арт-директор и символа на Бухемски Лозенец Стефан Бошков ще представи изложба от около 20 творци. Отделно имаме две съпътстващи. Едната е на плажа, което е много интересно, на един млад автор, авторка, художничка, която прави поп-арт така, произведение, ще бъде на самия плаж. И имаме още една изложба, като цяло Игор Дамянов участва
2: като
0: ще прави кариоки.
1: Водещ, като кариоки, като малки концерти. Той се е...
2: А добре, теб няма ли да ви на сцената?
1: Аз от така съвсем случайно и от любовта ми към музиката започнах да пускам музика в Лозенец, в Хасиенда и това се случва вече от време на време. Даже направихме едно парче с Декстър, което го пуснахме на откриването и хората реагираха добре, което разказва за...
2: Не ги имаме ли го?
1: Което разказва за,
0: да, ето го,
1: за това, което съм усещал 15 години в... Това са реални кадри на Лозенец, между
0: другото. Да.
1: В музиката има само български инструменти, въпреки че е хаос, че е клубна музика, но...
2: Само български инструменти?
0: И ето
1: предимно.
0: Сме спечели.
2: Велико.
1: И има мотив от една известна песен, българска народна, която се чува.
0: Като го гледаш и просто искаш моментално да излезеш.
1: Има малко шамански напъл.
0: Усещаме.
3: Митя, няма ли да ни направиш тук след нашето водене някакъв тимбилдинг там?
0: Да си дойдем на думата.
1: Всеки уикенд съм на тимбилдинг с всички готови хора в България.
3: Аз говоря за нас.
1: Така че ви чакам петък и събота и юни месец и всеки ден от юли. И Великият Джулай в Лозенец. Защото там това, което виждате от терасата на Хасиенда, и това е може би единственото място, може би в света, което от клуба, чувайки музиката, виждаш изгрева по начин, който е неповторим. Зад кръста, зад параклището, което направихме заедно с много наши съмишленици.
2: Значи, измислих концепция.
1: Не ви дразня. Елате на поток.
0: Не можем в момента да работим.
2: Вижте каква концепция. Купуваме си, сега Илон Мъск пуска тук едни акции. Купуваме си ги. Ако се проработят, отиваме си през
1: момента. И напускате. Да.
0: Е, то ни ставам лекция.
4: Ако проработят, направо си купуваме заведението.
1: И купувате BTV.
2: А да, бе. Само грижи на хората.
0: Така, да, новината е, че
4: ни за публично 12-ти.
1: Света е фокусиран в една от най-големите новини. Естествено, освен на световното по футбол, бизнес света е фокусиран в едно от най-големите, може би най-голямото IPO в историята. Това на
0: IPO SpaceX. Е публично предлагане на акции на
1: IPO
0: компания.
1: IPO е когато една компания, която е била на собственост на определени хора, се допуска една част от нея да влязат външни инвеститори и най-вече малки инвеститори. Защото и преди, като си голям инвеститор, мога купиш дяло по начин, по който се договаряш с собственика. Тук, когато се листне на борсата, всеки един човек може да си купи акция или да инвестира някакви средства.
0: Ама скромни. Да кажем, каква е минималната сума, с която има логика да участваш?
2: Че Риана Донова много се вълнува.
0: Интересно, истината, да.
1: Реално може да участваш с която сума искаш. В зависимост от инвестиционния посредник и ползваш там някой сайт. И с 50 евро
0: може да участваш. Да си купиш една акция, защото една, те ще са 130 долара.
1: Е на 135 долара началното предлагане, като... Тук са много така и посоките, в която може да тръгне цената. Много хора мислят, че е много надута цената, защото около 2 трилиона се оценява цялата компания. На база на това са определените единични акции. Много хора смятат, че е много емоционално всичко, което се случва около, не,

0: знаем, в бизнеса, в имотите, във всичко има, има така наречената емоция, която когато всички казват едно нещо е много ценно и то почва да качва цената си неоправдано. Обратното, когато пък почне да пада, всички се оплашат и почват да го разпродават. В тази ситуация, заради самата натура на Илон Мъск, преди че той остава с огромна собственото 80% от тая компания, тя ще зависи от неговите решения, нали, както винаги. Хората се чудят на къде би отишъл света. Също всички казват, че огромната възможност в тая компания е да изместят дата-центровите в космоса, защото всъщност в тази компания влиза Starlink, компанията, която предлага спътников интернет, сателитен интернет. И неговата голяма цел е да измести дата-центровите, които са изключително важни за изкуствения интелект, който в момента определя света. И там няма нужда от охлаждане, няма нужда от енергия, има свързано с интернет. И ако това се случи, той ще стане монополист и в този бизнес. Всички очакват как в петък следобед се появят 4000 нови мултимилионера в едно малко градче, където е централата в Тексас, защото те ще станат overnight, както се казва, богати. Всички очакват да видят дали ще се появи първият трилионер в историята на света. Не беше много отдавна, когато най-богатият човек беше с 50 милиарда, с 30. Сега говорим за трилионер, така че света се променя.
1: Когато говорим за тези пари, говорим за оценки на компании. Тези пари не съществуват реално. Те са по-скоро като оценки. Знаем, че 92% всъщност от парите в света съществуват на хартия само.
0: Те реално са на хартия, но само когато 8% една компания излезе на публична, реално тогава може да оцениш съвсем номинално. Един вид, ако кажем, че 5% от компанията струва толкова в момента, автоматично можеш да сметнеш колко струва цялата. Докато не е публично предлагана, е въпрос на оценка наистина, на активи, на възможности, но в момента, който тая има там и се продава, вече е много по-ясно колко струва тая компания.
2: Ама хора, каква утрин чакаме първия трилионер? Шакира пратихме в Лозенец, наклонихме земята, аз предавам да излезам в кратка пауза.
1: Да си
2: починем.
0: Да внимаваме.
2: Много проводихме. Да. Нека да излезем в кратка пауза след малко.
1: Останете с нас и след малко, защото в студиото влиза един от най-добрите ни спортни журналисти, Крум Саво. Ще готвим паста с кариди и ще се возим на уникати, ръчно изработени мотори.
2: Ще си говорим и за кръводаряването и ще отскочим до едно бургаско село, в което Гери Ториска намира вдъхновение за писане и нова музика. Останете с нас.
3: Симфонията Враца ви кани на 14 юни от 19 часа в зала България на един дългоочакван концерт в фестивала Софийски музикални седмици. В програмата от френския импресионизъм до съвременната българска музика с произведения на Турние, Абаджиев, Мицов и Котев. Солисти Алена Чехова цигулка, Сузана Клинчарова арфа, диригент Христо Павлов. Билети на касата на зала България и онлайн в ивенти Мигра.
4: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
5: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.
7: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Ето ни отново след рекламите. Ние сме с предиобед едно позитивно предаване с елементи на актуалност.
1: Високо рейтингово позитивно предаване. Предлагам ви сега да излезем малко от студиото. За някои хора една избледняла пешеходна пътека е просто боя върху асфалта. За други е въпрос на безопасност.
2: Кои са младите хора, които решиха да не чакат някой друг да свърши работата и създадоха платформа за по-безопасни улици?
0: Отговорът е при Мира Христова, която е на място. Здравей, Мира!
3: Здравейте! Точно така, аз вече съм пред най-голямото училище в София, а тук е пешеходната пътека, която са направили доброволците от Сдружение Ред. Това са Андрей и Мартин. Здравейте, много се радвам, че отново съм при вас и отново ме посрещате с добра инициатива. Разкажете ми малко повече за пешеходната пътека, защо сме тук и защо избрахте това място.
4: Здравейте! На първо място искам да кажа защо сме тук. От Сдружение Ред поставихме пътната маркировка точно на тази пешеходна пътека, защото това е най-голямото училище в България, а до този момент пешеходната пътека беше в критично състояние. Поставянето на пътната маркировка и нашата протестна форма, която изразяваме от Сдружение Ред, спрямо действията на Столична община по темата пътна безопасност, защото след поставянето на детските фигури през месец септември, от тях чуваме само единствено обещания и нула реални действия.
3: В какво състояние беше пешеходната пътека и какво направихте вие? Колко време ви от нея? Какъв беше ресурсът? Кога я направихте? Защо точно на 1 юни?
5: Така, пешеходната пътека беше в изключително лошо състояние. Може би от години не беше пребоядисвана. На практика, особено първите 3-4 линии тук от към трамвайната линия бяха напълно изтрити. От нени около няколко часа избрахме 1 юни, защото именно това е деня на детето. А в това училище учат над 2000 ученика, съответно има много деца и същевременно тук е много рискова улица. Минават трамваи, паркират коли, минават бокучински камиони, спират, блокират улицата, скриват видимостта на така или иначе несъществуващата пешеходна пътека поради нейната изтритост. Точно затова искахме да дадем малко звук на това, че трябва да се предприемат по-спешни мерки към безопасността по пътищата и по-конкретно дори около училищата, даже както виждаме, са неподдържани. Представете си какво става на други места. В цяла София е пълно с пешеходни пътеки, които не са поддържани, не се виждат. Това създава опасност най-вече за пешеходците, но и за самите шофьори.
3: Разкажете ми сега за вашата платформа, която сте създали, Безопасни улици. Какво представлява тя, как работи, всеки ли може да посети и да подаде сигнал?
4: Платформата Безопасни улици е създадена, за да могат всички софианци да подават сигнали за изтрити или липсващи пешеходни пътеки. Реално това е стъпка, която ние предприехме на база меморандума, който искаме да подпишем със Столична община, но за съжаление вече няколко месеца не намираме реално съдействие, за да може да бъде подписан. Един от заложените ангажименти там като гражданска организация е да създадем платформата Безопасни улици и координацията между граждански организации и институция в лицето на Столична община да работят заедно за подобряването на пътната безопасност.
3: Как работи самата платформа? Как всеки един може да пусне сигнал?
5: Аз мога да дам един много пресен и добър пример за подлеза на булевард България, където получихме сигнал. Тъй като подлеза беше в изключително лошо състояние, беше занемарен и в него съществуваше едно помещение, което беше препълнено с боклуци и вътре буквално се вижда на видеото как обикалят, нали, мишки и всякакви други, нали, лоши насекоми. Така че ние веднага взехме мерки, подарахме сигнал към съответните органи и впоследствие тази част на подлеза беше изчистена и беше обезопасена и затворена, тъй като това смятаме, че не е нормално, нали, за европейска столица в 21 век да съществуват такива подлези и то в толкова оживени квартали и места като булевард България.
3: Добре, а какво е взаимодействието ви с общината? По този начин вие не вършите ли точно такава работа?
4: Да, разбира се, че вършим такава работа, но взаимодействието ни с Столична община е базирано на това, че трябва да се върне под някаква форма доверието в институциите от страна на гражданите. Гражданското участие трябва да бъде стимулирано и когато граждани и институции работят заедно, могат да бъдат постигани реални резултати. Като Безопасни улици, платформата, която създадахме, именно това цели да може, ако институциите не предприемат действия, ние от Сдружение Ред знаем къде са проблемните точки и при възможност да поставяме маркировка всеки път, когато институциите не отговарят и да напомняме всъщност, че трябва да бъде подобрена пътната безопасност в града.
3: Коя е следващата пешеходна пътека, която планирате да оправите? Къде се намира тя? Подали ли са сигнал или вие всъщност сте я намерили и искате да я поправите?
5: Ние към момента не сме се съсредоточили в конкретна пешеходна пътека, тъй като те са десетки, да не кажа стотици в София. Сами виждате, че освен лошо състояние на тази пешеходна пътека, следващата, ако отидем малко по-надолу, също е в изключително лошо състояние, така че може да се фокусираме и в нея, но все още чакаме отговор от институциите и крайно време е те да предприемат действия, тъй като нали, ние с помощта на доброволци и отдружения ред организирахме, купихме материали, купихме специална боя да я боядишем, отделихме си от времето, нали, и съответно ще продължаваме да правим такива дейности, но сега чакаме отговор от институциите.
3: И за финал, обмисляте ли да разширите дейността си, улици, павета, да подобрите и други неща, освен пешеходните пътеки?
4: Ние винаги сме се насочвали върху други теми, като една такава е с поддръжката на зелените пространства в София. Сега след вашия репортаж отиваме да опасим Борисовата градина, тъй като получихме сигнал за там, че тревата на места достига почти до колената на хората. Така че очаквайте видео и за там да покажем отново състоянието, като сме подготвили да опасим част от пространствата.
3: Много ви благодаря. Пожелавам ви успех и с предстоящите ви инициативи. Колеги, това от тук, обратно към вас.
2: Благодарим ти много, Мира. Благодарим и на момчетата, че се грижа за това да има пешеходни пътеки. Сега, ако може, боятата не от онези, които се хлъзгаш като минеш. Нали знаете как? Какво му беше?
0: Не, чеки се. Първото нещо, което казваш.
2: Е?
0: Ако може, боята да не е...
2: Еми някак си... Аз ще да се прибия. Има една специална боя, която не се хлъзга.
0: Момчетата правят на пешеходна пътека.
2: Ти казваш,
6: не се боди с каквото имат. Те...
0: Ако може, обоята.
2: Ти ми стъпвал ли си на пешеходна пътека през есента, когато са паднали листата и са покрили боята? Стъпвал ли си?
0: Виж са, ние сме, на ниво, че се радвам, че има пешеходни пътеки и че някакви хора го правят.
2: Добре, съгласих се.
6: Добре, това е новина, че едни момчета са боядисали една пътека. Значи нещо не е наред.
1: Да, за това не взимат ли пари някакви фирми, които да го поддържат и да го боядисват?
2: Да. Тези, като слагате оранжеви конуси, боядисват.
0: Преди години имаше хора, дори телевизионни лица, които си асфалтират улицата. Имаше един такъв фрапантен случай, между другото. Кооператив, събират се, асфалтират си улицата хората и идва общината и слага си на зона. Разбирате ли за какво става въпрос?
1: Имате пари, угаждате си.
0: Разбирате ли за какво става въпрос?
6: Те са казали благодаря ви от кога чакаме. Кога чакаме?
2: Да, ей, забавяйте тази синя зона.
7: Ние пък си оправихме тротуара и дойдоха и ни писаха акт. Искаха да ни пишат акт. Че не трябва
6: всеки
7: да се оправим. Да, някакви... Да, имаше такова нещо преди.
2: Така да, има проблем с пешеходните пътеки и той може би най-малкия. Всъщност, много по-сериозно има.
1: Проблема с задкормионните устройства.
2: Е по-голям, и аз така си мисля. И имаме една новина, тя не е от вчера, не е от днес, тя е вечна новина. Разкажи за акцията, която е хванала колко хора с алкохол?
7: Над 4200 човека в рамките на един ден, не само с алкохол, направих акция на пътя естествено след случката с гонките. И 4200 фиша и акта в рамките на един ден. За вас това как ви се струва? Това какво означава? Че ние си караме през прозото. Тока...
1: Ева, ще трябва да те поправя. Вчера съда е казал, че всъщност не намира доказателства, че са гонки. И един от двамата виновници е пуснат.
2: Е, не, сигурно.
1: Да, от вчера е тази новина.
6: Ама това означава, че се доказва, че едно нещо е гонка.
7: Чакай, това намалява състава на обвинението. Това автоматично го намалява. Това означава, че те са няма да. Няма да имат тази до 20
1: няма,
7: години или какво?
1: Няма доказателство, че са гонки, да... така че не ги наричаме гонки.
2: Ема със 150 км просто... при ограничение 80, какво е? Две коли, не една. Две
7: коли. Е, превишена скорост, Яна. Е, очевидно.
2: Да, да, би могло и така се толкова, но ясно е, че се гонят. Нещо си правят състезания.
1: А тези 4000 човека за колко време са били?
7: За един ден за колко?
6: Ма не са всички са алкохол, нали?
7: Не, обаче е хванат. Имаше по същото време и една друга новина, че някакъв Асенов градчанин е уловен с над 4,5 промила алкохол. Обаче сега забележете, той преди 2-3 месеца се е случило това нещо, но сега излиза, че той е сключил споразумение с прокуратурата. Разбирате ли? И ще да лежи само една година.
2: И да му вземат книжката, може
7: защо
2: да
7: трябва да включва споразумение?
1: Най-вероятно ще му вземат.
7: Аз смятам, че това нещо трябва да се характеризира, нали, състава трябва да бъде като опит за убийство ли не, как да кажа, не предумислен опит за убийство. Нещо е такова.
8: Ама когато има, когато има пример...
7: Не само самоубийство, ти повече, те вижте, те оцеляват. Как ще оцеляват те с деца врязаха с по 150 км? Как оцеляха
8: хора? Ева, ние живеем в държава, в която може да убиеш Милен Цветков и това няма никакво значение. Просто си седиш в хола, в къщи, на дивана, на удобно и си чакаш приятелчета си празнувате рождения ден. В така държава живеем.
7: Искам да ви кажа, че аз искам сега да го кажа и на нашите зрители. Аз станах свидетел на един обир на жилище. Понеже ми се сториха много подозрителни тия хора, които ги видях излизайки от това жилище, постоянно следствата им снимах колата. Снимах и тях двамата зад телефона.
2: Това хубаво ли да го казваш в момента?
7: Ами да, това е нещо от 2014 година. Добре. Аз продължавам да ходя по съдебни заседания. Добре ли е?
2: А, що си свидетел?
7: Да, основен свидетел. Mm-hmm. От 2014 година. Основният проблем е, че тези двама, те са доказани. Аз съм ги снимала, разбирате ли? Те ми правиха експертизи на телефоните, на мене, на не знам си какво, така. За да докажа, че нали аз говоря истината и че тези снимки са реални. След което тези хора, това значи 12 години се точи това цялото нещо, те ще осъдят държавата за бавно правосъдие, ще вземат пари от това нещо. Моето нещо, по никакъв начин, нали, това, че изпитвам постоянно това на удобство, че не се съобразяват с отпуски, с болнични, с никакви такива неща, че трябва да се разхождам постоянно до съда, че трябва да ги срещам тези двама човека, нали, там постоянно. Потърпевшия дори няма такива права, каквито има тези двама престъпника. Uh-huh. Нали? Единият е рецидивист.
2: Ами те са на свобода междувременно.
7: Да, те си живеят живота. Да. Сега аз не казвам, че на тях има много хубаво. Сигурно, нали, на тях им тежи там някъде. Обаче в крайна сметка те или ще им дадат някаква условна, която ще им е приспаднат. Нещо ще се случи там. Това е изключителен изключително доказателство за каква правосъдна система говорим в тази държава. И сега ти ми казваш, години, че те няма съда, пак, аз не виждам този съд. Не искам да говоря, не искам да дигнат кръвното тук.
2: Истината е, че всеки път тази тема ни кара да в някакво крайно възмущение и след една-две седмици, за съжаление, всичко се повтаря.
0: Но, приятно колело. Но...
9: Да. Истината е, че е хубаво хората да се политизират не само по избори, а да следят какво се случва в държавата и след като е избран. Човека, за
7: ама не, чакай, съдебната власт е независима. Всъщност тук не би трябвало да зависи от изборите. Не би трябвало да зависи от политиката.
9: Изключително политически обвързане.
7: Всъщност така излиза.
6: Това е диагноза на нашето общество. Ние нямаме истинско гражданско общество, което да реагира веднага на нещата, които се случват. И въпреки, че ние с вас сме възмутени и хората са възмутени, реално ние не реагираме, защото ако това е в Гърция или в някоя друга държава, виждаме какво се случва. Според мен диагнозата е за нас, че ние не виждаме къде е проблема, не го адресираме и не искаме отговорност и реакция от управляващите. Няма значение кой ни управлява, но те трябва да променят нещата. Знам, доста и новата власт дойде с огромни обещания за съдебната система и да видим, защото очевидно проблема е това.
9: А всъщност това, ако се оправи, според мен, качеството на живот в България ще се промени осезаемо, защото точно заради тази безнаказаност всички имаме чувството за обреченост в тази държава. Затова хората имат чувството, че нищо няма да се промени, че всички са безнаказани, че няма закони и това е много пагубно. Смисъл, как живееш, когато държавата ти е мащеха?
6: В едно общество, ако няма усещането за справедливост, много хора подсъзнателно няма да искат да се развиват, защото ти ако не знаеш, че ако израстеш и направиш един бизнес и някой може да ти го вземе, защото съдебната система няма справедливост, няма жестотеност, реално ти се намалява желанието да се развиваш и да правиш неща. За мен усещането за справедливост е дълбоко залегнато в нас като индивиди и ако не го усещаш във въздуха, както е в България, ти си над 60-70% от своя потенциал.
0: Джуджетата са особено велика на един.
7: Усещането за справедливост, когато липсва, това кара и тези, които биха били спазвали закона, с много голяма степен да минат от другата страна и да започнат те да бъдат нарушители. Ако се сещат, имаше един кмет канадски, който... Това беше нали, се разпространяваше в социалните мрежи, който е решил да оправи целия град и да счита всички счупени прозорци на сградите, да изтрие графитите и така нататък. И всъщност оказа, че намалява драстично степента на престъпления в, в града, само заради това, че когато демонстрираш добър пример, грижа и така нататък, дори тези, които са били с престъпни намерения, стават една идея малко по-добри и спират, нали, да нарушават правилата.
6: Аз мога да дам един много кратък пример. Когато живеех в Нью-Йорк и в уния диви години в България, говоря началото на 2000-та, когато най-малкото нещо беше някой да спазва правилника за движение, виждах хора, които идват от България, едни си слагат коланите, карат сколкото си искат, точно за 3 часа го виждам как той вече кара с 40, защото там е с 40. Слага си колана и го питам, добре, какво стана? Той каже, тук е така, то се вижда.
2: Добре, значи да дигнат глобите.
1: Не глобите. Излизат от терминала на летището, в който и да е европейски град българите и рязко почват да ползват, да си фърлят фасовете в кошчета.
7: Не, Яна, се проблема
1: за всяко нещо и тук ще се съобразява.
7: Тук може да се глобява, обаче събираемостта е проблем.
2: Е, да. Има начин.
6: Мога да кажа нещо позитивно. От как въведоха тия камери по магистралата, забелязвам, че по магистрала Тракия в момента се кара доста по-спокойно. Много рядко вече някой мига отзад или някой... Мисъл, нещата се движат, караш се 120 и виждаш как всичките... Така че явно глобите работят, камерите работят.
7: Само че не знам дали знаете, че на хората с чужди книжки всъщност не им събират глобите и те затова фърчат като откачени.
6: Ми да им ги вземат
2: или... Ама нали разбрахте как взимат ли книжки в Чехия? В смисъл как дават книжки в Чехия? Сега покрай случай, за съжаление, с двете момчета стана ясно и с автобуса. Нито искат диплома, че си завършил средно образование. Никакво образование не ги интересува. Там трябва да се направи 18 и някакъв изпит и книжка. Без ценз, без нищо.
6: Трябва да ни направим реклама на как да вземеш книжка в Чехия.
7: Аз се надявам, между другото, да се приключи това нещо. Например, да имаш право да караш с чужда книжка 3 месеца, 6 месеца.
2: Именно. И после нещо приравняваш, правиш, взимаш българска.
7: Да, взимаш изпит, правиш, караш
2: изпит. Да, изпит задължително.
6: Но малко или много са на прав път нещата. Просто пак казвам, пътувайки до морето, виждам как всички карат. Преди две години беше нещо страшно.
7: С изключение на гастарбайтерите, защото аз лично съм подавала много пъти сигнали за минаващи гастарбайтери с изключително висока скорост, да ми мигат
6: отзад. Защото от Германия.
0: Те, освен това, обожават в лявата лента, забиват на една скорост.
7: Отпред, отзад, защото аз тогава
0: разбрах, куфарите не виждат.
7: Аз звънах на 112 и всъщност си говорих с диспетчери, те казват, ами то всъщност това много често се случва, защото не им събират глобите. Няма такова нещо, не им събират глобите. Те може да им пращат.
0: Да, ти каза, понеже Нью-Йорк в щата Нью-Йорк, не само в града, какво си измислили. Ако за годината имаш 16 фиша, независимо от какви обвинения, ти слагат една система. Всъщност ти трябва да си сложиш тази система срещу $1500, примерно нещо от сорта. Плащаш си, тя те саморегулира и ти регулира скоростта и ти отчита. Примерно, дигнеш малко скорост, отчита го това нещо, където трябва, идва си пак глоба и си има последиците. Саморегулация.
6: Това е начинът. Единствено това е начинът. В Нью-Йорк специално всяко едно нарушение веднага ти бърка в джоба моментално.
7: Добре, от кой зависи това нещо?
6: Еми, то се надежда в момента.
7: Добре, въпрос. Дайте да му пише.
0: Много се разстроихме от тази тема. Еми, ти каза, че сама си разстроена. Аз искам сега да говорим за нещо по-хубаво. Миналата седмица или по-миналата седмица точка Тео Салпаров ни беше тук. Говорихме си за неговия бенефис, но разбираме, че и друг волейболист... И има бенефис.
7: Искам да обърна внимание за Боян Йорданов, става въпрос. Изключителен наш волейболист. Той последните години направи шеметна кариера в Гърция. Изключително Олимпия Кос. Там е изключителна звезда в този двор. Ето виждаме и кадри от неговото доста емоционално изпращане в социалните мрежи, защото Боян е юноша на Сиконко, на Левски. Изключителен поразяващата ръка е неговия прякор, с лявата ръка напада. Между другото, така любопитен факт е, че той в националния отбор беше резерва на Владо Николов, което е късата клечка, често казано. Но пък има много силни мачове, благодарение на него. Така сме стигнали до много финали, полуфинали и така. взимали сме много ценни мачове. Боян на 43 години решава да приключи кариерата си в Арес, мисля, че се казваше отбора, в който игра последните два сезона. Така че аплодисменти за него. Все повече трябва да се говори с такива хора. Той в момента е основна тема в медиите в Гърция с неговите постижения. Изключително вдъхновяваща личност е там. Много деца... Така, идола за много деца, за много спортисти и мисля, че трябва да си говори за добрия пример това, което, слава богу, спортистите като че ли ни отсрамват в последните години и така ни карат да се чувстваме достатъчно горди. И гордея се с него, честно казвам. Аз имам късмета да го познавам от доста години, така от детските ни години се познаваме с него. Аз самата съм тренирала волейбол доста години, в септември всъщност бях аз. Доста не, ама...
9: И аз съм тренирала, ама какво ми стана?
8: Да, какво става?
9: Язък за вой. Като кажеш, съм тренирала и всички ми казват, разпределител, нали?
2: Аз се възхищавам все пак до 43 години, вече не е супер преклонно.
6: Да, наистина, аз това се замислях.
2: Да. Преди 40 това приключва.
7: Именно, това искам да кажа, че това е голям успех, това, което той е направил, изключително постижение, то за активен спортист и то за този спорт, който изключително много натоварва тези раменните стави, както и коленете. И той прави операции, пак се възстановяваше изключително силно от спортистите. И тук Митко вчера или онзи ден, кога каза, че имат много силна воля. Всъщност спорта е основно какво е в съзнанието ти. Какъв...
6: Но и не само. Ако искаш да имаш дълга кариера, наистина трябва да слушаш тялото си, да се пазиш от контузии, да се възстановяваш. Сигурно да вземаш пептиди.
7: Само да кажа, че сутрин вече като правя така и почвам да пукам. Този ако трябва да кажа, да забия.
9: Точно не.
2: Така, ще влизам ли в темата за пептидите?
9: Ами, не знам дали има... Дали имаме време? Хайде утре да...
6: Да, защото е дълга тема.
8: Някой ти каза на слушалката, ли?
2: Не.
8: Някой ви каза на слушалката, така ли?
6: За да загаднем за утре, имам чувството, че всички са на пептиди в тази държава.
2: Добре.
9: Утре ще разберете какво ще
8: по-силно. Нека сега, утре ще си остане за утре, а сега да разберем за пептиди.
6: Значи около мен, не знам, може би около вас, има, ако някаква извадка направят, сигурно 30-40% под някаква форма използват пептиди. И много хора наистина се промениха, ползвайки пептиди, отслабнаха, така, някои станаха доста тъмни, защото имало пептид за тен, който потъмняваш за няколко дена. Както се шегувам с един приятел, че защото той е отслабна и потъмня така и му казах, че прилича на пенсиониран йога. Изведнъж. Защото те, на който придобие, е малко странен, но също е много интересно какво са пептидите. Мен беше интересно да се интересувам още от преди години. Пептидите са начина, по който системите в нашето тяло комуникират. Реално те са едни съобщения, които изпращам едната система към другата. И ако кажем, че лекарствата, които вземаме и вкарваме една външна сила да свърши работата, тук ние просто казваме на тялото да свърши то само работата. Но реално, понеже тялото е една затворена система, ние, влияйки на тези процеси, всъщност е много интересно, казвайки на една система да работи по един начин, дали не разваляме целият баланс в тялото, защото много често пептидите предизвикват производството на хормони и вече тогава нещата много се променят. И както повечето хора казват, преди да ползвате пептиди, трябва да разберете откъде са дошли. Много често пептидите идват на прах от Китай, смесват се в разни лаборатории, правят се такива мазета и лаборатории, купуват се и се продават от инфлуенсъри, купуват се и се продават...
9: Но те не са одобрени от нито една асоциация за контрол на лекарствата в света, никъде.
6: В света, първо.
9: Все още са, се тестват, което значи, че ползвайки пептиди, ти всъщност правиш експеримент с себе си. И аз тук мога да кажа, като човек, аз съм на GLP инжекции, че когато си на пептиди, имаш странични ефекти от пептиди, или не дай се Боже, нещо стане. Няма лекар, който да ти помогне, защото няма лекар, който да ги изпише. Абсолютно. Се рекламират масово от инфлуенсъри, които не знаят какво има вътре и, за съжаление, много млади момичета се подхлъзват да ги ползват, докато има препарати, които са одобрени и се ползват широко в Европейския съюз и по света.
6: Първият проблем е, че първо пептидите, дори и одобрени и изследвани, не се знае докъде са полезни, докъде стига използват. И второ, пък те, които се продават в България, една част ти изобщо не знаеш какво си купуваш. Това, че Иван ти е казал, купи си пептид да отслабваш, какво има вътре, какво... Има хора, които си бият по 5-6 пептида всяка сутрин.
7: Тук е момента и за... Какво мислим за това? Какво инфлуенсерите предлагат на своите фенове, на своите... на своята публика.
6: Те предлагат
7: в крайна сметка, всичко. Дали няма да има най-накрая някаква регулация в тази посока.
8: Трябва да се помисли
7: и за това нещо, защото в крайна сметка трябва да се помисли малко повече за това. Вие, сигурно и вие сте стигали до такива, нали, съобщения от рода на кажете ми, помагайте, не искам да пия този хормон, който ми изписа лекаря, дайте някакви бабини лачи и се почват ни бабини рецепти. И как хората не ги е страх да приемат тези бабини рецепти, а ги е страх да приемат лекарство, което е изпитано, одобрено и така нататък. Това само синдром тук на Балканите ли е, защото ние сме свикнали да използваме всякакви такива алтернативни медицини или да, по света, защото на мен наистина ми се струва странно да те е страх от лекарство, което е одобрено и изписано от лекар, на фона на това да приемаш нещо, което една съседка е казала. И ако си спомняте, преди 20-тина години имаше едно лекарство, тогава Лида, мисля, че една добавка беше хранителна добавка за отслабване и всички бяха...
9: С амфетамини.
7: Бяха, да, и се оказа, че с амфетамини колко народ тогава пострада. Да. Да не ти казвам, мои познати тогава колежки в телевизията, в която работеха, имаха проблеми с цикъла, с последните вещи, доста сериозни и ментални и всякакъв вид оплаквания. Така че, скъпи зрители, тези, които в момента ни гледат и става въпрос за тези пептиди, специално, които се приемат вече интрадермално, т.е. подкожно, или пък през устата, нали, внимавайте, защото има пептиди, нали, да си ги мажеш така за кожата, за лицето, добре,
9: това са други.
7: Да,
9: пептиди.
7: Това е нещо съвсем различно, това, нали, можете да го правите, но това, което е другото, прието под формата на добавка, купено от интернет или така нататък, просто Не дейте.
6: Тези препарати като цяло, внимавайте, какво инжектират и във вас.
9: От доктор, тези, които могат да се ползват, под контрола на доктор се взимат и не можеш да си ги купиш тук така от аптека или от интернет. Трябва да имаш специална рецепта.
8: А моля, ти си добре, нали?
9: Бих...
8: Каза, че си непептиди. Ти си добре, всичко е наред.
9: Аз не съм на пептиди, аз съм на GLP.
8: А, добре, на GLP.
7: Когато някой има здравословен проблем от рода на инсулинова резистентност, диабет тип 2, затластяване, те си върват едно с другото. Тогава съм съгласна и лекарите сами ще ви изпишат тези GLP продуктите, които биха помогнали. Ти, ако нямаш този проблем с високи инсулин или резистентността, няма смисъл да ги взимаш. Те всъщност ще ти увредят и панкреаса. Да, те ти увреждат панкреаса. Искам да ви кажа, че увредения панкреас нищо не може да го замести. Това не може да си заминаваш. Това е най-големия проблем.
6: Това е ефекта на социалните мрежи е тук и това, че много хора търсят шорткът към това да отслабнат без усилия и виждайки наоколо хората ходещи реклами на пептиди, действително те работят тия пептиди за отслабване, но, пак казвам, нарушават основен процес в нашето тяло, комуникационния процес, в който комуникират нашите системи и това нещо не може да остане без странични ефекти. В никакъв случай.
8: Последиците са много сериозни. Ева, ти каза и фактора страх. Някои хора ги е страх все още, че някои шведи и скандинавски държави ще им вземат децата. Но ние сега без страх излизаме в реклама. Благодарим ви за днес.
7: Благодарим ви. Беше ни приятно с вас.
2: Останете с нас, тъй като след малко в студиото влиза един от най-добрите ни спортни журналисти Крум Савов.
8: Ще готвим и паста с кариди и ще се возим на уникални ръчно изработени мотори.
9: Ще си говорим за кръводаряването и ще отскочим до едно бургаско село, в което Гери Ториска намира вдъхновение за писане и нова музика. Връщаме се след малко.

0: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
1: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей.
2: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
3: Виж условията на tandempromo.com.
0: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
4: Симфонията Враци ви кани на 14 юни от 19 часа в Зала България на един дългоочакван концерт в фестивала Софийски музикални седмици. В програмата от френския импресионизъм до съвременната българска музика с произведения на Турние, Абаджиев, Мицов и Котев. Солисти Алена Чехова – цигулка, Сузана Клинчарова – арфа, диригент Христо Павлов. Билети на касата на Зала България и онлайн в ивенти Мигра.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент Григор Паликаров. Режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей.
1: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
2: Легендата Иво Погорелич се завръща в София на 11 юни за концерт с Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров. Безкомпромисен в творческите си търсения и изцяло отдаден на музиката, Погорелич ще представи любимият на всички втори концерт за пиано на Рахманинов, далеч от утвърдените шаблони. Маестро Тодоров допълва програмата с мащабната втора симфония на Веселин Стоянов. Последни билети за концерта са налични на касата на зала България и в Ивентим.
3: Така, как да намерим съкровище?
4: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
5: Ура! Ще търсим съкровище!
4: Това са те!
6: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
7: Това е голям сочен кремиш!
4: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет.
8: Здравейте от мен. В поредицата Здрави продължаваме срещите с хора, които доказват, че добрата форма не е въпрос само на възраст, а на отношение към себе си. Днес в студиото е един от най-разпознаваемите спортни журналисти у нас, Крум Савов, с отличната си физическа форма. Той спокойно може да даде повод за завист на хора два пъти по-млади от него. Добри гени, спортна дисциплина или желязна воля. Какво е, Круме? Здравей, добре дошъл. Радвам се, че си наш гост.
9: Здравей, добре заварили всички тук, в място, където човек може да даде някакви насоки и съвети. Разбира се, първо благодаря за представянето. Второ, аз имам една стара максима, сега сигурно ще звучи изтъркано, но ще я споделя, че живота не е крайна спирка, начин на пътуване. И когато пътят ти е осеян с нещата, които харесваш да правиш, обичаш, имаш тази възможност и ти се отдават, то се отразява на външен вид, на психическо състояние, на физическа форма, на излъчване, ако щеш, и на настроение, което човек създава около себе си. Разбира се, трябва и да го получава. И съответно, може би, в основата е и нашата професия.
8: В основата и професията. Въпреки, че ти си могъл да поемеш и по друг път, избираш спортната журналистика, за това сме говорили. Но ти избираш и спорта като начин на живот. И защото се познаваме много отдавна и сме работили...
9: Аз съм твой откривател, айде
8: така. Ти си мой откривател, да. Но не любим шеф.
9: Знам го.
8: Още като те посрещах, те попитах, още ли си толкова лош? Но минаха тези години.
9: Работите,
8: вече...
9: които да е трябвало да създадем тогава, е било важно да, нали, човек да е строг. Айде, строг, но справедли се. Лош, сигурно съм бил и да, някой път крайен.
8: Много строг. Умекна ли?
9: Да, с годините, с така или иначе опита, който се натрупва, с някой път осъзнаването, че не можеш да промениш света. Това не говоря само в професионален аспект. И в личен, и в обществен, и в геополитически, ако щеш. Ако се умееш най-близкия кръг от важни хора и, разбира се, в работата, нали, да спрямо твоите критерии и изисквания, да успееш да се пребориш, пак е някакъв успех.
8: Както казват хората, човек е щастлив, когато отива с удоволствие на работа и с удоволствие се прибира в къщи. Дори и на възраст осъзната ти намери прекрасна жена. Сигурно много хора ти завиждат за това, но ти самия пък сигурно правиш нещо, за да поддържаш това семейство и този ритъм в къщи, да се прибираш с желание.
9: Да, така като сме подхванали по-шеговитата част, поред причини, нали, съм усещал така провокация, завист, закачки, защо и как хвана тази хубава жена, която пък за капак е амбициозна, интелигентна, успяла професионално, дори не на екран толкова, колкото хората си мислят, че това е работата.
8: Това е работата,
9: не,
8: да.
9: Тя си е магистър-фармацевт. За капак, нали, малко такава мачовски звучи, собственически, но мъжът обича и този начин на изразяване. Тя ме дари с две прекрасни деца. Близнаци, смесена двойка, нали, момче, момиче.
8: Чудна картинка.
9: Абсолютно, да. Нямам основание да се оплаквам.
8: Предаваш този ген, вероятно, защото препускаме в темите и искаме да говорим за много неща, за здравословните след малко, но пък имахте хубав повод. Абитуриенти имаш. Накъде поемат тези млади, красиви
9: много,
8: деца?
9: Много неща ни се събраха.
8: Е отворен.
9: Да, едно до друго. Абитуриенти, кандидат-студенти, Майя направи юбилей 50 години, аз след 4 дни права пак някаква символ на, нали, цифра 66.
8: И не ги криеш, ти 66 тях напред вървиш.
9: Напротив, сега, когато човек е суетен, особено, нали, с нашата професия, обичам си казвам годините за чуя от другата страна. И не мога ти ги дам, браво. Нали, вчера бях на участие в един подкаст и оператори казва, покажете ми личната си карта, няма как да сте на 66, нали, човека на вие ми говори. Това създава и стимул човек да продължава да иска да изглежда добре. Разбира се, с природата и с живота няма как да се пребориш. Сега знам, че рубриката ви е здраве. След една определена възраст, казват 50, нали, ако сутрин се събудиш и нищо не те боли, значи си умрял. Да.
8: Не сме съгласни.
9: Така да е. Че си имаме, нали, вече своите болешки, своите някои хронични проблеми, но с настроение, с нагласа, емоционална и психическа, това му се отразява и на външността.
8: Говорихме за психическата, но аз знам и не вярвам да се е променило това поне от 25 години. Знам, че ти си човек, който не пуши и не пие.
9: Факт.
8: Използва, продължава да е така.
9: Да, и никой не съм изпитвал необходимост. Тук може да добавим, нали, че и наркотици не съм опитвал. Цигара никога.
8: Никога не си опитвал цигара?
9: Не знам вкуса на цигара.
8: Алкохол сега за бала не пихте ли по едно сега?
9: Прекаления светец и Бога не е драг сега. Съвсем нито глътка по никакъв повод никъде, не. Но поне не повече от два пъти в живота съм усещал това да си пиян. Да.
8: И това е било.
9: Но има и други фактори, които поддържат, нали, кондицията. Да си щастлив в ежедневието в това, което правиш.
8: Колко време ти остава за спорт? Правиш ли го? Редовен ли си? И какви натоварвания може да понесе тялото? Защото ние може да искаме да го товарим, ама и то пък си казва.
9: Точно така. Сега, без да си придавам излишна важност, до такава степен вече спортът ми е станал начин на живот и ритъм и режим ежедневен, че ми е горе-долу като си ние храната. Ако не си взема дозата, нали, предполагам, сравнявам го с наркоманите, все едно, нали, някой ми е дръпнал дрогата от
8: ръцете и се ти дръпнали, да. Шалтера, нямаш сила и енергия.
9: Тоест минимум час и нещо, и гледам и фитнес, и плуване, доскоро и тенис, макар че вече сега,
8: колената
9: ме предадоха, да, и понеже видях в анонса, че и с по-млади, нали,
8: Съперници
9: не се дам. Да, на корта съм бил 30-40 годишни лъвчета, мъже, здрави, прави, добре игращи. Но сега да не си придавам излишна важност, въпросът е и, да, до някъде на ген.
8: Крум младши не можеш да го биеш вече.
9: Той стигна до едно ниво за България топ. Международно също с добри постижения и с така успехи и шансове да стане. Сега, аз съм от обективните родители. Сблъскам си в тениса и в футбола. Всяко семейство или най-вече по-амбициозния майка или баща си мисли, че е родил Джокович или Григор Димитров и Надал или в футбола Меси и Роналдо. Обективно си давах сметка, че няма как това ниво някога да постигне, но качествата ги имаше за добра международна кариера. Само че смени посоката, реши да стане треньор. Сега, освен че е кандидат-студент и абитюрент, други ден, той от година и половина е и треньор по тенис, и то от така успешните, харесвани, търсени треньори, защото му се отдава.
8: Какво ще учат двамата?
9: Той и двамата в Софийския университет, девойката по пътя на мама, биология, медицински специалности, клинични изследвания, така. Младежа, някакъв бизнес вариант, при който, да, на него му се отдава и има и такава нагласа. тръгват си по своя път.
8: Кой дирижира семейния оркестър? Когато са малки децата, обикновено са те по техния ритъм. Когато ти си човек, който винаги слагаш на пиедестал жената, за което е много хубаво, на твой авторитарен характер, не изглеждаше така, но аз съм го чувала в много интервюта и знам, че е така, че жената е вкъщи уважавана и се чува думата също, но пък не вярвам и ти да нямаш, така че кой решава спорни ситуации? Къде да учат децата? Какво да тренират? Колко да ги пускате вечер да излизат? Вече не стои този въпрос, но когато е стоял?
9: Значи, може би, тъй като и природно е хитра и интелигентна моята съпруга, тя пък ми е делегирала правата аз да командвам парада. Нормално е в една къща петела да пее и по-авторитетно звучи спрямо цялостната ситуация, спрямо деца. И така, така ли е, че вече са ми дали ролята на лошото ченге, пък тя доброто. Аз съм този с забраните, ограниченията, изискванията, очакванията и натиска. Но мисля си, че не сме от родителите, които всичко е на живот и смърт. Малко или много аз си давам сметка, че децата на такъв тип двойки като нас, които по силата на обстоятелствата и работата си са обществено разпознаваеми и познати, сигурно им тежи. Особено момчето, което носи моето име. От малък на корта му казаха и ти, нали, ако като баща си еди, какво си еди, какво си, знам, че му е тежало. Той дори го е споделял. Тези очаквания, това натоварване. И затова аз се опитвам да не ги обсебвам и да не ги така притискам много с това, което в работата правих.
8: Това, което в работата правих. Имали сме и друг спор с теб. Цар футбол и всички останали спортове. Ти към тениса така доста клонеш, ама цар футбол. Обаче сега не можеш да не отречеш, че ако има някаква световна сила в България, това е Карлос Насар, което е бижуто в световния спорт. На такова ниво нямаме топ спортист в момента друг освен него. Така ли е?
9: Абсолютен факт. Като допълнение, той е харизматичен, красавец, атрактивен като поведение, като визия. Така камерата го обича, богат речник,

0: избираме спортист на годината, избрахме Карлос или не, той тогава се обиди и не стана първи. Везенков беше първи. Аз давах пример с Везенков и Григор Димитров. И казах, в световен мащаб, това са два спорта, които са по-харесани, по-признати, по-маркетингови, по-телевизионни. Аудиторията им и зад екрана, и на мястото на събитието е огромна. Нали, на един корт Ролан Гарос или на един финал на Евролига, 15-20 хиляди. Сега на штанги, с моето уважение, повече от 1500 човека, няма как да отива.
1: Но спорта е измерим, както и възрастта е измерима. Поздравления, ще имаш много скоро рожден ден, каза си възрастта на 14-ти, нали?
0: Точно така, 14-ти.
1: Ама този ден пък се оказва, че е ден и на кръводарителя. Кръводаряването спасява животи всеки ден, но достатъчно ли е кръвта, която е налична, достатъчно ли хората са мотивирани да даряват. Сега ще отидем при Александър Ботюв, който е в Военно-медицинската академия и ще ни каже как се случват нещата там относно кръводаряването. Здравей, Сашо!
2: Добро утро, Вени. Точно така. Добро утро, уважаеми гости в студиото, уважаеми зрители, колеги. Тази сутрин ще си говорим за кръводаряване, ще разбием някои митове и ще разберем най-важното и най-полезното за нас като хора, какво знаем и какво не знаем за кръводаряването. Тук съм в компанията на един професионалист в сферата, доктор Гранчарова. Добро утро.
3: Добро утро.
2: Има ли достатъчно кръводарители в България?
3: За съжаление не мога да кажа, че България е на едно от челните нива за кръводаряване, но нашата статистика, поне в кръвния център на ВМА, показва, че последните години значително се увеличава броят на безвъзмездните кръводарители, което нас много ни радва, разбира се. Още повече напоследък наблюдаваме тенденцията, че броят на хората, навършили току-що 18 години, започват, идват, даряват кръв безвъзмездно, просто и така.
2: Всъщност тук е важно да отбележим, че това е възрастта 18 години, преди това по-рано не може.
3: Да, съгласно закона за кръвта, кръводаряването може да става на възраст между 18 и 65 години. По-рано няма как, дори и със съгласие на родителите.
2: На 18 годишна възраст човек е млад, можем да кажем не толкова вече отговорен, нали, не вече, по-скоро не е още толкова отговорен. А какво е отношението на младите хора всъщност? Аз когато бях на 18 години, не съм сигурен имало ли такива кампании, дали са ни говорили в университет или в училище да даваме кръв.
3: Между другото, напоследък се наблюдават доста кампании в училищата, именно с тази информационна цел да се каже защо е полезно да се дарява кръв, защо трябва да се дари, на кой помагаш, на колко човека помагаш. И мисля, че тези кампании имат ефект, защото хората, децата се замислят още от ранна детска възраст, че това не е опасно и че не боли.
2: А, добре, ето го въпрос. Опасно ли, тъй като има един мит и съм сигурен, че дори зрителите, които гледат в момента, винаги са се питали, може ли на човек да му стане лошо, може ли да се зарази, има ли някакви рискове, болка, как се справяте с тези неща и как ги обяснявате на пациентите?
3: Винаги преди да дари кръв, кандидат-донора трябва да се подготви. Подготовката трябва да започне още от предния ден, да бъде отпочинал, да се хидратира достатъчно. Говорим за 2-3 литра течности, не газирани, без алкохол, без енергийни напитки. На другия ден задължително трябва да е хапнал, преди да дойде да дарява кръв. Ако е изпълнил всички тези изисквания, кръводаряването минава без проблем. А факт е, че цари един мит в общественото пространство, че по време на даряване може да се заразиш с някоя инфекция. Не, това не е така. Всъщност, сетовете, които се използват за кръводаряване, са еднократни и няма как да бъдат използвани за втори кръводарител. Така че това е абсолютно невъзможно.
2: Колко може да даде човек кръв? Максимално говорим като количество.
3: Стандартното количество кръв, което може да се дари, е 450 мл, плюс-минус 10%, за да може да получим всъщност едни напълно качествени биопродукти, с които да помогнат на, както се казва, един дарител помага на до 3 пациенти, тъй като получената цяла кръв ние разделяме на еритроцитен концентрат, плазма и тромбоцити, които отиват при 3 различни пациенти. Тоест, да, един кръводарител може да помогне на 3 непознати.
2: И един последен въпрос, преди да отидем и към нашия кръводарител Тодор, който виждате зад мен. Всъщност, хората с татуировки, това е също един мит. Могат ли, не могат ли и след колко време, след един татус, могат да дарят кръв?
3: Разбира се, че могат да даряват кръв хора с татуировки. Необходимо е да минат минимум 6 месеца от

0: направена татуировка, след което да заповядат, няма никакъв проблем.
1: Благодарим, благодарим за този призив. Ето тук само се намесвам за една секунда. Тодоре, добро утро.
2: Добро утро.
1: Току-що, буквално преди броени секунди, ти даде кръв в национален ефир. Как се чувстваш, защо го правиш и колко често го правиш?
2: Чувствам се прекрасно, тъй като, както доктор Гранчарова каза, направил съм си подготовката, аз да нямам кръв за пореден път. Съответно, нахранил съм се достатъчно течности, в обмен се чувствам прекрасно, нямам абсолютно никакви проблеми, забележки, нито ми се вие свят, нито се чувствам некомфортно, така че благодаря на професионализма, тъй като отново не усетих нищо, така че да разбием още един мит колко много боли, абсолютно нищо не усетих.
1: Защо е важно да даряваме кръв? Ти конкретно защо го правиш?
2: Ами аз започнах да дарявам кръв 2014-2013, нещо такова. Ако трябва да съм честен, бях така младеж и се възползвах от двата дни допълнителен отпуск. Впоследствие обаче, така мои близки се наложи да дарявам кръв. Разбрах всъщност колко е важно да се дарява кръв, тъй като наистина се помага и на системата, и на съответно, както доктор Гранчарова каза, на други пациенти. Така че наистина е важно, нищо не ни коства, всъщност се чувствам по-добре след това, така че не виждам причина да не се дарява.
1: Благодаря ти, Тодоре, и днес да си починеш достатъчно. Имаш тази отпуск, даваме ти я ние от преди обед. Връщаме се обратно към студиото, скъпи зрители, към Вени и към Крум Савов. И не забравяйте, хубаво човек да бъде информиран. Четете повече, разбивайте митове, легенди и кръводарявайте.
3: Благодаря много, Сашо. Благодаря и на тези хора, които са решили да даряват кръв, защото има други, на които пък им се налага да приемат. Оказва се, че си имал скоро такава ситуация. Ще ни кажеш ли набързо?
4: Да, набързо. Буквално преди 3-4 месеца февруари, при невнимание инцидент, който там по стечение обстоятелствата допуснах без да го проследя, имах огромна кръвозагуба. Изпаднах в състояние, в което вече не можех да стоя прав, и така хемоглобини, желязо, всичко ми падна. Поспешно сме приеха в правителствена болница. И точно благодарение на такива хора като този човек и като много други, макар че има един елемент със срещу пари, някои дават кръв и така и злоупотребяват, но 4 банки ми преляха кръв в рамките на няколко дни и слава Богу, нали, имаше задължение и ангажимент, така се случва, колкото ти прелеят и да намериш хора, които да отидат
3: които да дадат
4: от твое име същото количество, така че мои приятели се отзоваха, компенсирахме и видях колко е животоспасяващо наистина, защото някой път това е критична ситуация. Слава Богу, не е било благодарение на някакъв тежък инцидент, но по някакви стечения обстоятелствата ми се наложи и на мен.
3: Да, благодаря много, че беше наш гост, че ни сподели твоите рецепти за здраве, красота, дълголетие, хармоничен брак, успешна професионална кариера. Благодарим и на всички хора, които даряват кръв. Знаете колко е важно, спасяват се животи. Сега пък към нашите водещи, които ще ни кажат с какво и с кого ще продължим след малко.
5: Благодарим ти много, Вени. След малко Кремена Кунева ще ни бъде гост. С нея ще си говорим за това, промени ли властта и каква е цената да останеш верен на себе си.
6: И ще отидем на гости в морската резиденция на Гери Турийска.
5: Ема пък ще ни изготви нещо интересно. Какво ще е то, ще ни каже той малко по-късно.
7: Здравейте! Ако искате да разберете каква е връзката между италианската кухня и уникалните къста мотори за моят гост днес, останете с нас след рекламите.

0: мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.

0: Ето ни отново след рекламите. Отраздясали рамки до истински произведения на изкуството на две колела. Асен Захариев превръща старите мотори в машини с характер.
1: Емо Юджи влиза в неговия свят, а след гаража двамата ще се отправят и към кухнята за една апетитна паста с карили.
2: Да видим какво се случва, когато страстта към моторите срещне любовта към храната. Гледаме.
3: Здравейте, тук съм с Асен Захариев, който ще ни покаже как едно необикновено хоби става професионалния му път в живота. И всъщност, Асен, много ми е драго. Наистина, толкова много време исках да те поканя да дойдеш най-накрая. Вече взех час, дойдох. Да. Намираме се всъщност в Конска. Нещо много интересно. Конска е на колко километра от София?
4: 48-50
3: км от София в сервиза на Асен, който се занимава с нещо невероятно, което е много близко до моето сърце, тъй като заедно с него членуваме в Кафе Рейсър Клуб България, който всъщност точно с това се занимава. Абсолютно. Производство и каране най-вече на кафе рейсъри, които са уникални мотори. Сега ще покажем за нашите зрители как един обикновен мотор става тотално необикновен и уникален с тук там е малко туринги, за които ти ще разкажеш пък. Да. Много ти благодаря още днес, че прие поканата. Може ли да почнеш да разказваш и да покажем на зрителите всъщност промяната, как се случва?
4: Значи това вече е готовия мотоциклет,
3: така,
4: на който ви виждате.
3: Феноменално просто.
4: Да, благодаря за което. Абсолютно минава всяка една стъпка на преработка, от резервара през предно окачване, задно окачване. Абсолютно всеки един детайл се подготвя, боядисва и преработва, за да достигне до този вид. Де-факто това е междинната стъпка на този мотор,
3: да,
4: нали, в който цялото нещо е разгубено. Почваме да сгубяваме и да окабеляваме мотора. Работим с доста интересни продукти, които дават възможността мотора да бъде смарт и де-факто да може с телефона да управляваме доста неща от него. Това е едно от устройството, което управлява цялото това нещо. И де-факто стартираме от базата на този мотор, който е всъщност 1984 година. Този
3: класическата
4: мотор,
3: който му версия.
4: Да, класическата му версия, която в момента е на само 35 000 км и де-факто изглежда...
3: Което е много добре, да, за един мотор.
4: В доста, доста добър вид. И, нали, за мен най-важното е, когато намирам база за мотор, да е в топ кондиция,
3: както
4: е този мотор на 41-2 години вече.
3: Този невероятен класически мотор става в тази супер модерна, готина, красива машина.
4: Абсолютно,
3: и която най-якото при този стил мотори е, че той е супер уникален и се прави само една бройка на света. За човека, който,
4: за човека, който
3: реално ще го кара.
4: Точно така.
3: Много яко, това наистина не е много.
4: Това е идеята на тези мотори, всеки да бъде идентичен със собствения си мотор,
3: да,
4: с това,
3: да,
4: което чувства, с цветовете, които иска, желая да бъдат имплементирани в него, да, и, нали, съответно да му дадем удоволствие след това от карането, тъй като тези мотори са, разбира се, за тълги карания, те са за,
3: да, те са за градски и за... внимателни, да, да, контролирани.
4: И той е един вид лайфстайл, нашето движение кафе рейсър.
3: Кой е най-интересният човек, за който си правил мотор? Защото знам, че ти доста години се занимаваш това и реално главно продаваш мотори извън България.
4: Ами да, те са, моите мотори са горе-долу като творби, тъй като общо взето не се карат крайна сметка, повечето хора ги държат в холове, заведения, офиси и така
3: нататък. Качват си го
4: на пола, на стълбища съм ги виждал,
3: да,
4: в предверията, да, да, на големи къщи.
3: Брутално.
4: И де-факто един от най-известните е как Каладзе, бившия капитан на Милан от близкото минало и тогавашен настоящ кмет на Тбилиси, на Грузия.
3: Да, да, да. И какъв мотор си избра тогава?
4: Пак Honda старат 80-те, да, години.
3: Кафе рейсър.
4: Де-факто, общо взето, аз мисля, че в повече случаи аз ги имам като творби тези мотори,
3: да,
4: не е толкова,
3: да, да,
4: като...
3: Нещо, което, да, нещо, което ти е и отнема страшно много време да се направи.
4: Абсолютно. Един
3: проект. Колко време горе долу средно?
4: Между 7 месеца и една година. Нали, за да стане това, което
3: работа
4: виждате.
3: Работа върху една машина. Като...
4: Моля?
3: Работа, да, върху една машина толкова.
4: Работа върху една машина, за да може абсолютно всеки детайл да е обработен, за да може клиентът, като си го види, да се влюби от пръв поглед. Това е идеята.
3: Наистина, наистина машините са невероятни. Още веднъж се връщам аз към първия вид, защото просто не мога да спра да го гледам. Това е уникално, уникално нещо. И пак казвам, това не е пистов мотор, т.е. тук не е фокуса в това да караме на писта бързо и така нататък. Тук е да си идентичен, уникален.
4: Абсолютно.
3: Да си избереш дори позицията на седалката, как се казва.
4: Точно
3: и,
4: така.
3: Наистина да си един на пътя. Така че много ми харесва това, че имахме възможността да покажем това нещо на зрителите, а пък сега искам да отидем да покажем и друго нещо, тъй като ти си изключителен любител на италианската кухня.
4: Да.
3: Знам, че много пътуваш в Италия заедно с твоята партньорка в живота и сега ще видим какво си избрал да приготвим в този стил. Така че отиваме да готвим.

0: Добре, Асене, вече сме в кухнята, която изглежда феноменално. Между другото, личи си, че ти си естет във всеки смисъл на думата. Много яка рецепта си избрал, няма какво да се лъжим. Скаритки, див чесън, чери доматки, сос, че ти каза, че обичаш много сос.
1: Да, искам да ми обичам да ми е пастата
0: с сочна.
1: Да, да ми е сочна.
0: Добре,
1: да
0: и прясна паста, това е много важно за мен, защото просто вкуса няма изобщо сравнение.
1: Разбира
0: добре.
1: Се.
0: Ами, окей, скаритки са бланширани, продавам да ги запечатаме малко с чесън, нали така, и розовия пипер. Добре.
1: Да.
0: И вече пастата, ако искаш пускай
1: пастата, пускаме
0: аз ще затопля само скаритките за малко. Откъде е тази любов към италианската кухня?
1: Ами, оттам, че общо взето покри... всичко пак е свързано с моторите, защото основно мотоциклетите, които взимам донорите, са от...
0: от Италия.
1: Италия, да. И оттам се тръгна всичко и всъщност оттам път съм обиколил почти всичките региони в Италия. Горе до долу, включително и Сицилия. И де-факто съм опитал почти всичко от тяхната култура. Мога да опиташ почти всичко, разбира се, но доста неща. И едно от любимите неща са ми пастите. Нали? Едно време, знаеш, първо любимо ти е било пицата, ама след това вече като познаваш италианската кухня, ти станат пастите, стартерите,
0: ризото. А кой е най-якият ресторант? Ти ми сподели за някакъв много интересен ресторант.
1: Аз съм ял два ресторанта.
0: Първо в Наполи ли е най-вкусното място?
1: За мен Наполи е най-вкусно. Значи, ако искате да гледате забележителности, естествено Рим, Флоренция и така, ако искате да гледате уникална храна, Наполи е местото и естествено не туристическите места, а просто трябва да ви водят хора, за да мога да се насладите на топ местната храна, която е за мен няма аналог. Естествено и най-любимия ми ресторант е в Наполи, в който са специализирали основно меса. Страхотни меса, нали? Не само меса. Там съм ял най-хуя сандвич, всъщност, ако трябва да съм честен.
0: Сандвич?
1: Да, най-хуя сандвич. Това ми е едно от любимите места за ядене, като посещавам Наполи. А другото место е, което ми е направило огромно впечатление. Ял съм в много ресторанти, но този специално ми направи впечатление, защото представете си, това е едно сицилианско село, което не е туристическо. И 8 часа идва един полицай, който затваря центъра и...
0: Ядете на улицата.
1: На самата улица. Де факто ресторантът е една кухня и вътре има една маса. Той идва, затваря центъра, изкарват на мънка едни маси, столчета, едни кашпички на един кълдъръм каменен пред една църква с две палми и е феноменално изживяването. И там, между другото, ядох топ храна. Нали, едно от нещата, които за първи път ядох, бяха аранчини.
0: Само да кажа на нашите зрители какво направихме. Запечатахме скаритките с дивия чесън, с малко розов пипер, извадих ги и сега в същия тиган сложих чери доматките, чесъна, както ми каза по инструкции. Да. Дърпам вече чесъна настрани, за да не е прекалено много, малко масълце и дозготвяме реално соса, в който ще свършим пастата, нали? Пастата вече е сварена.
1: Да, аз обичам да кажа, че в... Стой само секунда!
0: Добре.
1: Аз обичам малко пармиджано да му сложим в соса.
0: Добре, давай.
1: Секунда и след това вече ще му добавим допълнително, който желая.
0: Давай, че пастата е сварена. Пармиджано слагаме вътре, браво,
1: супер. Вътре,
0: мале.
1: Мога да пусне, да кара миризма. И след това вече с другото ще си го довкусим.
0: Слагам вече пастата и ще завърта вече хубаво вътре, супер. Добре.
1: Чакай, аз да настържа още малко. И така дойдеха нещата с храната. Общо взето, ял съм навсякъде, защото покрай моторите съм обиколил почти цяла Европа, тъй като почти в цяла Европа имам
0: клиенти,
1: да, общо взето.
0: Много интересно ти сподели, че изобщо не си... Не, че не си, ама моторист не си бил до
1: не
0: кога?
1: Не съм бил до 2017 година. Книжки изкарах на 49 години за мотор, тъй като аз никога не съм бил моторист и никога не съм се занимавал с мотори, което е големия парадокс. Правил съм автомобили, с автомобилите имам почти, нямам нещо, което да не съм правил от състезателни, бивш автомобилен състезател.
0: Тоест тръгваш от автомобилите и решаваш, че правиш мотори?
1: Да. Почнах, като видях 2017 един кафе рейсър, ми направи страхотно впечатление, защото не само мотора и самия лайфстайл на хората, които карат такива мотори. И аз казах, ще направя топ мотор. И почнахме да правим такъв тип мотоциклети. И 2022 мой мотор стана кафе рейсър в света, което, нали, доста ме изстреля. И станах разпознаваем на доста места. Да, всички най-големи сайтове писаха.
0: А пък ще ти кажа за нещо много интересно. Не знам дали знаеш звука на любовта.
1: Какъв е? Си, бебе. Добре,
0: на любовта. Да.
1: Ох, нямам търпение да пробвам какво сме сътворили.
0: Така одобряваш, нали?
1: Е, как да не, бе? Има сос и всичко, има красота.
0: Ще завъртиме красиво. И казваш, че реално да решаваш да тръгваш да правиш мотори.
1: Да.
0: От коли.
1: От коли, мотори, да, защото де-факто това, което исках да го постигна с автомобилите, нямаше как да се случи, защото бюджети са много по-големи. И виждайки този тип мотор и самото това движение, което е, нали, видях, че аз мога да прочна това да правя. И вече 2017-та първо направих два мотора и така спрях, защото нямаше кой да ги купи.
0: Да.
1: Нали, знаете какво е, ти си правиш мотор, който въобще не знаеш как да го реализираш, но след това нещата тръгнаха, тъй като почнаха поръчки от всякъде да идват, една по една, полека-лека, малко ковида забави нещата.
0: Един от най-известните билдери, наистина.
1: Но след това пак потръгнаха и де-факто, общото имам, мой мотор има в почти цяла Европа, вече и в Съединените щати, и в Канада.
0: Вау. И добре, това хоби как така?
1: И е жестоко.
0: Къде намираш, да не знам, мотивация, желание? Въпреки, че ти сподели, че си от София, реално.
1: Да, съм софиянец.
0: Така че в един момент ти е втръснало.
1: Абсолютно писна ми и това ми дава спокойствието да дойда да живея на село и да правя това, което най-много обичам, да създавам дизайн. Защото аз съм дизайнер първо.
0: Ти си абсолютно дизайнер, да, може и... да забележите всеки един детайл в този дом, просто е изпипан до край. През столове, през лампи, през всичко е дизайнерско, всичко е супер красиво и супер готино.
1: Това ме бута да създам нещо по-добро и по-добро. Нали, пак казвам, защото съм, нали, състезателната ми натура ме бута в тази посока. Това са ми целите, да се боря за топ мотор света, а не кафе рейсър като цяло. Нали,
0: аха.
1: Да, топ мотор света, това ми е целта. Вау. Сега дали ще стане, това никой не знае, но... Ние ще се опитаме и постараеме да произведем и да направим.
0: Да, почна да отделям тук слюнки направо. Начално гледай какво става.
1: Мама мия, направо е...
0: Подобряваш ли?
1: Е, как да не? Направо е... Нямам търпение.
0: Ако човек... Ако някой от зрителите ни за първи път, нали, чува за кафе рейсър мотор, да, тъй като цяло, как да... Как да процедира? Какво да... Защото, примерно, аз съм много едър, много голям, на мен е кафе рейсърите малко
1: тебе,
0: така...
1: Малко ни да, не ти е точния.
0: Малко ми е...
1: Ами, реално погледнато... Не, винаги мога да се направи нещо и за такъв тип като тебе, защото мога да се използва удължен шарнир с по-голяма задна гума, както мога да се разшири, нали, да стане до 240 гума, за да може да изглежда добре, защото аз имам един такъв парадокс. Един собственик на най-големия атракцион в Копенхаген ми е клиент и всъщност той не ми казва ръст. Аз съм в начало прохождаш билдър на мотоциклети и пращам му мотора и аз като видях на мотора, Емка, ти си просто като джудже пред него. Значи говорим за 47-ми, 8-ми номер, нещо е такова. И аз като видях как изглежда на този мотор, той беше като нупа гъди. И вече от този момент нататък започнах да питам всеки един клиент колко е висок,
0: за да
1: слагам такъв тип хора на мотора, да му докарам степенки, позиция на седене и така нататък. Но пак за всеки човек може да се произведе мотоциклет.
0: Даже абсолютно, то това е свободата. Ами, мисля, че се получи супер-супер добре, наистина. Ние ще пробваме, така че на нас ни е лесно, да. Вкусното остава при нас. Колеги, съжалявам, че не мога ви донеса, но това е при нас. След като хапнем, ще почваме да караме малко мотори, защото на мен
1: да
0: ми издържа вече. Уха е невероятно, но Сенка, благодаря ти много,
1: ще ви нажда. Така, много благодаря, че беше мой гост.
2: ТВ Радио, за да знаеш всичко.

0: Нашата следваща гостенка напусна корпоративния свят, премина през политиката и превърна личната си кауза в мисия за хиляди семейства.
1: Днес тя може да се похвали с дебютен роман, който до някъде е вдъхновен от всичко, което е преживяла до сега. Казваме добре дошла на Кремена Кунева.
2: Здравейте. Здравей,
1: особено ни е приятно.
2: На мен също благодаря за поканата.
0: Кремена, дебютен роман, но имам чувството, че той е започнал да се пише много преди да седнеш пред компютъра. Така ли стана?
2: Със сигурност е така, но и самото сядане на компютъра до ден на излизане на книгата са около 3 години приблизително. Тоест, това не е книга, която е написана за няколко месеца. По-скоро беше един много дълъг период. Аз до последно имах огромни съмнения дали мога да го довърша това нещо, дали има наистина смисъл да бъде издаден, защото за мен това е огромна отговорност, нали, да напишеш книга, да оставиш нещо подобно. Днешен много хора пишат всякакви неща.
0: Всеки има издадена книга.
2: Да, за мен беше важно наистина да има смисъл от написаното и благодаря изключително много на Мирослав Александров, моят отговорен редактор от Сиела, който през тези 2 години и половина не спря да ме ръчка през 2 месеца и да ме пита докъде стигна, не се отказва и така може би на него дължа това, че в крайна сметка книгата е факт.
1: Какво ще открият вътре читателите? Какви чувства преобладават? На възмущение, на гняв, на възхищение, от какво всъщност те провокира да седнеш да го напишеш?
2: Не знам какви чувства ще провокира книгата във всеки. Мога да кажа, че със сигурност няма еднозначни герои, еднозначни отговори на това, което се случва в самия сюжет. Едната героиня е жена, която идва от света на политиката, на властта, на място, на което решенията, които се взимат, имат огромно значение за всички нас, за всички хора.
0: Тази жена Кремена ли е?
2: Не. И това е много добър въпрос, защото всички започват оттам, нали? Не е Кремена, това не е автобиографична книга. Разбира се, вероятно в образът на Рада има част от мен. Би било несериозно да кажа, че като първи роман не съм оставила нещо от себе си там. По-скоро въпросите, които я вълнуват, са въпроси, които са вълнували и мен. Но другата главна героиня е всъщност другият много интересен образ, Гела, която е възрастна ромка, 50 години стопанисвала едно гробище в малък град в Южна България, продадена за булка на 14 години на сина на местния тогава гробар. И тези две жени се срещат всъщност на това гробище.
1: И така започва историята.
2: Мушкатовото, да. Дали в Рада има от мен, не знам, но в Гела има също толкова, може би. Това е също много интересно, бих казала, защото образът на Гела при мен се роди дори преди този на Рада.
1: А защо реши да почне от гробището? Заради метафората, че каквото и да правим, както и да живеем, колкото и да сме богати, колкото и да сме бедни, всички приключваме там. Това ли е идеята?
2: По-скоро не заради приключването, а заради започването да бъдем хора. Защото за мен това е едно място, което повечето хора възприемат като много страшно, много тъжно. Но всъщност това е едно място, на което ние губиме ролята си в живота или поне тази, която сме изградили за себе си, образа си. Там всички изведнъж ставаме просто хора. Няма значение какво сме направили, няма значение каква власт сме имали. А накрая оставаме просто имена и споменът за нас. От друга страна, това е място, на което хората и в самата книга съм от един или друг начин е казано, че там всъщност започваме май да се обичаме истински, защото нямаме очаквания. Нали? Очаквания може да имаш към жив човек. Когато човекът вече го няма, ти просто го обичаш, такъв какъвто е бил, такъв какъвто е, защото може би любовта в този живот, в който на живите, в животът на живите, е тази, която непрекъснато иска някаква отплата, както и доброто. И много често си представяме, че доброто е така абсолютно безотплатно. Хората правят добро без да очакват нищо. Истината е, че в повечето случаи, когато правят добро, хората очакват най-малкото да им се върне, най-малкото да бъдат видени. Винаги очакват нещо. Агела, в случая жената, която се грижи и за мъртвите, и за живите, тя за мен и нейният образ е може би някаква радикална форма на свобода, защото да правиш добро, без да има никаква отплата за него, изисква огромна, огромна свобода на мислене и на доброправен.
0: Да, все пак, когато човек минава само през трудности и през изпитания, в един момент става по-скоро циник, отколкото добър човек, който иска да дарява добро. И е много трудно да се съхрани. В книгата много се застъпва въпроса за изборите и за трудните избори. Имаше ли за теб труден избор, който трябваше да направиш, докато пишеш книгата? Нещо да остане извън нея или някоя история да влезе в нея? Имаше ли чуденка?
2: Много добър въпрос. Със сигурност голяма част от първоначалния вариант отпадна.
0: Защо?
2: Защото имаше прекалено много написано, което няма. Не беше необходимо. Не защото нещо беше казано по-добре или по-зле. Не мисля, че е имало такъв някакъв крайен избор от моя страна. Просто се стремях наистина през цялото време да покажа героите такива, каквито сме и ние хората. Ние сме еднакви. Ние в същността си сме еднакви. Ние изпитваме любов, гняв, амбиции, страх, самота понякога. Просто при различните хора тя има различно проявление. Това ми се искаше да покажа, а не добрия или лошия човек. Не по-смелия и по-несмелия. Защото ние как определяме смелостта на хората? Дали смелостта на една жена, която може да влезе в политиката и да разбърка там някакви неща, които хич не са забъркане, е по-голяма от смелостта на една жена, която може 50 години да стои в едно гробище и да се грижи за мъртвите и да прави гробището красиво, защото гробището в книгата е едно много красиво място. Там тя съди, Гела съди цветя, говори си с мъртвите, с живите, има истории, които се споделят на това място, има общност, която се гради на това място. Не знам коя смелост е по-голяма.
0: Ти си ни донесла книгата. Да кажем на нашите зрители за...
2: Заповядайте, да, за вас.
0: За събитието утре.
2: Да, утре е премиерата на книгата в 7 часа вечерта в The Steps. Всички, които искат, вратите са отворени. Ще се радвам да се видя с хора, на които тази тема им е интересна като цяло.
1: Заговорихме за изборите. Ти излизам от книгата. В живота винаги ли си правила правилните избори?
2: О, не,
1: как преценяваш?
2: Това е невъзможно човек да прави правилните избори винаги. По-скоро избори, които макар че през призмата на времето много неправилни избори, след това всъщност в един момент от живота на човек се оказват не толкова неправилни, но трябва малко повече време да мине, да се навържат как беше точките на по Стив Джобс, както сме свикнали да ги наричаме, за да разберем, че всъщност понякога и неправилните избори е било важно да бъдат взети. По-големия проблем според мен е когато човек не прави избор. Защото и това е избор. Да не правиш нищо, също е избор.
1: И да се оставиш на течението.
2: Да, и тогава започваме да живеем, според мен, живот, който не е нашия. Това е едно от трудните предизвикателства, всъщност. Не, че е лесно да се взимат трудни избори, нали, в очите на някои хора. Човек като мен или като вас изглежда много смело, нали, да прави някакви неща. Смелостта също така не означава, че няма страх. Но просто трябва по някакъв начин да го преодоляваме тогава, когато не може да бъдем някаква стара версия на себе си повече.
1: А когато трябваше да напуснеш, когато реши да напуснеш корпоративния свят, част от който си била, какво те водеше? Смелост? Лични мотиви? Или това, че не е твой свят по-скоро?
2: Обаче, когато си видял понякога определени светове и реалности, не можеш просто да се върнеш обратно в този си твой балон и да заживееш така, сякаш ти не съществуват. И това не са лесни избори, не са избори, в които, нали, така взимаш страх с пръсти и казва, аз повече днес няма правя кариера, аз ще ходя да правя нещо друго. Това са обмислени решения, които в моя случай обаче винаги дори дълго обмислени. Една сутрин просто се събуждам, качвам се в колата и е така от нищото решавам, че точно днес ще приключа това нещо под една или друга форма. Да, по-скоро това беше.
0: Казваш за това, когато човек вижда отделни реалности покрай фондация Даная, ти виждаш една съвсем друга реалност от живота в България, от състоянието на здравеопазването в България. Разкажи ми малко повече, какво се случва с фондацията? Вие сега се фокусирате върху палиативната грижа.
2: По стечение на обстоятелствата се фокусираме върху палиативната грижа. Разбира се, ние продължаваме да помагаме на децата и на техните семейства в цялата тази система на здравеопазването под различни форми. Не сме върнали нито един случай, нито едно дете, но да, палиативна грижа за деца в България реално няма. За вашите зрители, които не знаят какво е това, ще се опитам да го кажа по най-мекия, подходящ за сутрешно предаване начин, защото това е тема, която хората само като чуят и казват: "О, не, това не мога да слушам." Палиативната грижа е грижата за дете, за човек от момента, в който диагнозата му казва, че повече лечение няма. Тежката палиативна грижа е вече на края на живота на детето, на човека.
0: Това е всъщност свързано с това човек да си отиде с достойно.
2: Достойно, без болка, вкъщи, с мама, с тати по възможност, подкрепени родителите, защото тези деца, те имат нужда и вкъщи от специализирана медицинска грижа, която ние оказваме, защото те са вързани на монитори, със специални сонди се хранят много от случаите. Безумно е просто. Родителите на такива деца са оставени да се учат как да ползват тези медицински техники с клипчета от YouTube. Да обезболяват децата си с клипчета от YouTube. България няма такава грижа и това, което искам да кажа на всички хора и умишлено го казвам през усмивка, това също е надежда. Да помагаш на деца, които нямат шанс да оздравеят. Също е нещо изключително достойно, изключително голяма надежда. Казвам го не за друго, защото много често се сблъскваме с това. Кандидатстваме за финансиране, за подкрепа и сега, да, това е нещо много важно, ама то не е много позитивно. Ама то, ние искаме да помагаме за неща, които ще се развият добре. И тук е момента да кажа, че за мен пък това е... Кой казва, че няма смисъл? Кога казваме, че няма смисъл? Много ми се иска да променим мисленето на българите по тази тема, като цяло. И ако може някакси да я сложим на масата, да започне да се решава, защото това е огромен проблем, който нашата организация, помагайки на 4, 5, 6, 10, 20 деца, никога няма да е достатъчно, за да помогнем на всички. И в един момент това трябва да се върне на масата на държавните политики.
1: Сещи се сега за случая с София, който ни обедини. Вие застанахте плътно на фондацията зад нея. Да ни кажеш какво се случва в момента, докъде стигна нейното лечение?
2: София е добре, доста добре. Туморът вече го няма в Барселона. Там е на така нареченото последващо лечение, което има за цел да направи така, че да не се върне отново онкологичното заболяване, освен това да се рехабилитира, защото при този тип заболявания една от най-големите опасности е да не се върне бързо след това. Но София е много добре. И вече 2 години тя е някакво чудо и за нас е чудо. Абсолютен герой. И пак припомням, в България буквално ни даваха няколко дни живота. Тя вече 2 години. Mm-hmm. Тя проговори отново. Има проблем, разбира се, с движението и с ходенето, но там се правят доста добри рехабилитации. Надяваме се, че и там ще има успех.
0: Имаме още минутка до финал. Да поканим зрителите в едно много интересно социално предприятие. На мен лично ми беше много интересно. Нямам търпение да дойда и да донеса и да взема оттам.
2: Да. Ние направихме първия в България charity shop за модни дамски находки. Това е едно социално предприятие на фондация Даная, фондация от нас зависи, в което жените могат да си дарят дрехи модни, които все още биха радвали други жени, едновременно с това да си купят такива дрехи. 100% от печалбата на това социално предприятие отива за подкрепа на двете фондации, т.е. ето тези всички неща, които правим, защото ние много искахме да направим нещо, което да ни даде независимо независимост и свобода, за да не се шашкаме, когато чуем този проект не е достатъчно позитивен, а да може да имаме средства, с които веднага да извикаме линейката, която трябва да тръгне от точка А до точка Б. И тук е момента да благодаря на всички прекрасни дами, които ни зариват буквално с своите дрехи, чанти, аксесуари и да поканя останалите да се включат. Магазинът е в София, в Младост 2, казва се Second Story, има и група Second Story във Facebook, през сайта на фондацията Дана също може да достигнете до нас. Така че да, благодаря много за това.
0: Ще ти Демяна да си купим нещо.
1: Да, задължително. Много ти благодарим. Благодарим ти, че те има кремена. И за това, което си, за това, което правиш.
2: Благодаря.
1: Наистина. Възхищаваме ти се.
2: Не съм само аз, много хора
1: знам
2: в това нещо.
1: Знам. Ти си лицето някакво, може би заради това го казвам на теб.
2: И аз, и Ани, и много други
1: Ани,
2: жени.
1: Поздрави, Ани, да. Специално. Много силна жена. Благодаря ти още веднъж. Не сменяйте канала, защото след минути поемаме към едно от най-красивите кътчета на Южното Черноморие.
0: Гостуваме в летния дом на Гери Турийска в село Велика, където една мечта е на път да се сбъдне. Връщаме се след малко.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Понякога една мечта започва с книга, а понякога с една стара каравана.
1: Поетесата Гери Туриска е решила да превърне част от лятото си в кауза, като създаде читалня за децата в странджанското село Велика.
2: Велико! Цвети Петрунова е в нейния летен дом, за да разбере повече за идеята. Здравейте, момичета!
3: Здравейте, за сега съм сама, но ще ви запозная с още едно момиче, което е неотлъчна част от семейството на Гери Туриска и Ясен Козев, тяхната дъщеря Аника, която вече чете. И ви представям първата книга, която ще бъде включена в инициативата, която твоята майка организира. Аника, ти как прие тази инициатива да има читалня в селото, в което от години прекарваш целите си лета?
4: Според мен е много добра идея, защото четенето на задължителните книги ще стане по-забавно за всяко дете, според мен.
3: С колко деца си играете тук през лятото? Разбрах, че сте голяма банда и почти не се прибирате, така че една подобна инициатива може би ще ви помогне да се събирате и около книжките.
4: Да, ние сме около 8 деца и много обичаме да се разхождаме и да играем навън.
3: Бре, сега ти последните 10 минути чете усилено тук на жегата, така че ти предлагам да отидем към мама и тати, които вече ни приготвят обяда. Ей, така правим един кръг, изправяме се и отиваме. Ама си вземи книгата. Ще трябва да я запазим за караваната, нали?
4: Да.
3: Аника, ти си тук от около 10 дни вече и ще останеш цяло лято, нали?
4: Да, до септември 5, може би.
3: И не се откажеш от това да четеш. Междувременно при нас минава и Айра, най-голямото куче в семейството. Вече имате и две. Ето ги Гери и Ясен. Салата се прави, естествено, защото вече идва обяд. Гери, здравей, много се радвам, че можем да бъдем част от вашата лятна идилия тук. Сподели ми, че всъщност се намираме в новият ви дом, който се намира непосредствено от къщата, която сте живяли преди това цели 10 години. Какво е за теб да имате това спокойно лято тук и да успееш да сбъднеш още една голяма инициатива за това да има и читалня в центъра на селото?
5: Здравейте! Много се радвам, че сте ни тук на гости. Истината е, че се опитваме да го измислим така, че това да не е само летния дом, а постоянния дом, защото сме влюбени в Странджас, влюбени сме в село Велика и наистина можем да си представим живота си позиционира тук, пък и за нашата професия, за музиката на Ясен, за организирането на събития, на пощенска кутия или каквото и да е. За мен няма значение къде точно се намирам, от коя точка ще тръгвам да пътувам. Така че си направихме една къща. Ще изчакаме.
3: Малко ще ни е, да.
5: Направихме си една къща, която наистина я мислихме като наш постоянен дом на това приказно място. Иначе с лятната читалня в село Велика всичко започна с едно участие в Стани богат мой, в което реших, че сумата, която спечелих, искам да я дам за нещо смислено. И предвид, че в селото има много деца на възрастта на Аника, които през лятото имат много книжки, които трябва задължително да прочитат за училище. Това ми се стори най-добрата идея, да покажем на децата, че книгите са един вълшебен свят и особено ако им направим едно уютно място, в което да се запознаят с вълшебството в детските книжки. Какво по-хубаво от това да бъде в центъра на село Велика.
3: Така, сега най-вероятно единствения начин да спреш, да тропаш и да правиш тази салата, да те поканим при нас, така че Ясене, ще те помоля за около 4 минутки преди обяд да оставим храната на страна и да седнеш при нас. Благодаря ти. Нямам търпение да я пробвам после тази салата, така че я остави, но не я изяждай преди ние да си приключим разговора. Здравей на теб! Здравей на теб! Освен инициативата и разбрах, че кампанията върви с пълна сила, намери ли се човек, който да дари каравана?
5: Имаше няколко предложения. Ние се лутахме между няколко концепции, дали да е конструкция, която сами да изградим от дърво или да бъде каравана. Днес имахме среща с кмета на Царево. Господин Киров разреши да позиционираме каквото решим точно до кметството в селото, така че много му благодарим за разбирането. И съвсем скоро ще обявим всъщност на кое решение точно сме се спрели. Дали ще бъде каравана или постройка от тези бързо сглобяемите. Надявам се до месец да имаме нещо реализирано вече.
3: Стискам пълси за тази ваша инициатива, но една инициатива, която е традиционна за Царево и за лятото, със сигурност е летния кинобар. Започвате още утре ударно с излъчване на световното по футбол. Ето, мъж си имам пред мен. Само за мъжелия футбола разбрах, че ще има доста и женски коментаторки.

0: така да се каже.
1: Коментатори, това са женски коментатори, от които са супер опасни. Не, има жени, които разбират от футбол доста повече от мен и са доста корави. Ти разбираш ли нещо от футбол?
0: Нищо не разбирам. Абсолютно нищо, но трябва да ви го задам като въпрос, за да ми разкажете.
1: Такъв случай в частното си време, заповядай, за да можеш да, нали, поканете я, покани ме я, да дойдеш, за да видиш тези жени, които са много уважавани. Абе, ужас, не знам как да ги нареча, така че да не излезе от цензурата, но да, цензурирам се, но много уважаваните дами, които ще коментират.
0: Нека кажем Люси Сланева, Неве, ти.
2: Също Камен Воденичаров на 27-ми футболни приказки, мъже срещу жени, ще си направим едно четене, точно в деня, в който няма матч, на Пощенска кутия за приказки, традиционния формат. И аз ще говоря за футбол.
1: Истината
2: е, че аз разбирам малко повече от него от футбол.
1: Ще ни поведат.
2: Така че да, нямате никакъв шанс.
1: Тя знае трима немски футболисти, като се започне с Швайнштайга.
2: Той, между другото, има българско гадже, така че знам много повече за тези неща, отколкото ти.
1: Аз започнах да гледам женски футбол тогава.
0: Присъствам. Аз ще започна да коментирам вашия семейен спор и ако ви хареса, може да се включа също в коментаторското студио в летния кинобар на Царево. Сега, какво друго ще има това лято? По много култура, предполагам, както обикновено.
2: Много спектакли сме предвидели през юли и август. Ще завършим сезона в първата седмица на септември с кинофестивал. Ще покажем новите заглавия, които ще бъдат излъчени през есента и зимата. Това са български филми. Ние подкрепяме българското изкуство. Летен кинобар Царево е остров на българското изкуство с автори на литература, кино, театър и музика. Ще има и концерти това лято по така изключение, въпреки че не ние традиционно да правим и музика, но сме решили да отворим сцената. Милица Гладнишка ще бъде с концерт, Дидо от D2, който има страхотно нова банда D-Stoned. Можете да ни намерите в социалните мрежи, има обявена програма, но започваме утре след 7. Всички са поканени на коктейл в летен кинобар Царево, след което ще гледаме първия матч.
1: Не забравяме да кажем винаги, че общината все пак е тая, която доста ни подпомага за това цялото нещо, защото е много трудно, нали всички знаят, да се постига само на мускули. Но да, е, има и такива интелектуални студии, както миналата година с Дими Стоянович или Европел и Любо Дил, Господ да го прости. Правим и такива неща, на които нережисирано се събират доста хора, включително и от местните, които тръгват едни теми, които и разрешение на темите, които имат, според мен, е доста интересен образователен ефект, плюс че е култура в края на краищата.
0: Смисъл за култура, а и за най-малките деца. Виждала съм, че в кинобара постоянно има семейство с деца и какво по-хубаво от това да се случи едно лятно преживяване под открито небе и да се върнат летните кина в България по начина, по който ги помните вие. За съжаление, аз не толкова много. Благодаря ви много. Семейство. Аника обещава, че ще четеш и всяка една книга, която прочетеш, ще отива в читалната на село Велика, поне от това лято.
3: Да.
0: Дадено, нали? Дай пет.
1: Обещава.
0: Благодаря. А ние продължаваме, ще си хапнем салата, защото идват, освен обедните новини, идва и обяд за нас. Така че оставам, ще се попека малко с гледка, най-хубавата гледка наистина на Странджа, най-хубавата планина. Предлагам наистина да затворим тази жива връзка и да с тази красива гледка.
4: Ами затваряме.
0: Благодарим ти много, цвете.
4: Отдай се на обяда. Благодарим ти. Отдай се на обяда, отдай се на заслужена почивка в крайна сметка. А ние...
5: Сутринта гледаме море и това
6: да,
5: адски и дразнещо.
6: Ясен Козев да не я подхлъзне.
4: Но важното е, че хора като Гери Туриска, а и господин Тодоранов, Димитър Тодоранов, който е седмичен коментатор, наистина събуждат културата на море.
5: Прекрасно това, да.
4: Браво на тях. Ами такова беше предаването.
6: Утре Орлин Павлов.
4: Грижете се за себе си, ако може и за някой друг.
5: Приятен ден!
1: Това само мога.

0: Правителството прекратява предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна, обяви премиерът. Обобщаваме всички реакции. След трагедията на Челопешко шосе, проверяваме защо все повече българи взимат шофьорски книжки в чужбина. Дарители от цялата страна помагат на пострадалите при наводнението в село Тича, но нуждата от мебели и транспорт остава. Здравейте, това са обедните новини на BTV. Аз съм Полина Мечкоева. Правителството слага край на предоставянето на военна помощ за Украйна. Това обяви премиерът Румен Радев. Външният министър увери, че всяко ключово решение ще бъде взимано от Народното събрание.
1: Премиерът откри заседанието на кабинета с категорична заявка.
2: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Вече сме дали достатъчно. Страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война.
1: Радев отново повтори тезата си още като президент. Постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. Той призова за търсене на реалистичен подход и дипломатическо решение.
2: Укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции, на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България.
1: По време на срещата с външните министри от процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, външният министър Велислава Петрова обясни, че България оказва не само военна, но и хуманитарна помощ.
3: България действа в редица различни правителства в посока на това да взема решения според възможностите в момента. Така че в България в случая всяко едно следващо решение за помощ, дали ще бъде военно-техническа, дали ще бъде хуманитарна, ще бъде вземано по установения ред с решение на Министерски съвет, което да бъде предложено за дебат в Народното събрание.
1: Всички решения ще бъдат взимани в зависимост от възможностите ни в момента, подчерта още външният министър.
0: Всичко по темата сега от Гергана Венкова. Здравей!
4: Здравейте! Още преди да стане премиер, като беше президент, Радев многократно повтаряше, че оръжието няма да реши военният конфликт в Украйна и че е необходим дипломатически подход. За това време той многократно влизаше в конфликт с тогавашни управляващи, които дори поставяха под въпрос неговата геополитическа ориентация, всъщност на коя страна е в конфликта. Днес, като премиер вече, Румен Радев ясно обясни, че европейското бъдеще и развитие на България зависи от решаването на още много други въпроси. От изявленията на властта все още не можем да кажем предстоят ли някакви конкретни решения на Министерският съвет, които ще бъдат подложени на обсъждане и на решение в Народното събрание. А тук в София продължава и срещата на върха на страните от процеса за сътрудничество от Югоизточна Европа. Тук ще бъдат лидери на страни от Балканите и Източна Европа.
0: Гергана Венкова, благодарим ти. Сега към реакциите в Народното събрание. Десислава Ризова обобщава.
5: Интервю за BTV военният министър Димитър Стоянов обяви, че се спира безвъзмездната помощ, но не и продажбата на оръжие.
6: Това, което спираме, е точно това. Предоставяне на въоръжение от складовете на българската армия. Думичката е предоставяне, а не спиране на продажба.
7: Тоест, ако Украина има желание да закупи наше въоръжение, ние ще го предоставим.
6: Българската индустрия работи. Това е в обсега на Министерството на економиката, не на Министерството на отбраната, така че каквото е произведено, може да се купува на пазар.
5: Стоянов беше категоричен, че не се нарушава решението на парламента, защото в него помощта е под условие, че можем да си го позволим. В парламента опозицията реагира остро.
8: Аз не знам с коментарите по кое изказване да започна, защото ако следя коментарите и поведението на Министерство на външните работи, те са едни. Тези на Министерство на отбраната и на премиера са други. Това или посочва някакви разногласия вътре в кабинета, или пък потвърждава тезата, която ние имаме, че навън пред партньорите се говори едно, а за вътрешно политическа употреба популистки
9: се говори друго.
10: Ние сме сред страните, които в момента с решенията си по-скоро обслужват желанията на Путин, а не желанията на Европа. Не се спират оръжията, спират се 2%, които са от складовете на българската армия. Не се спират тези, които са произведени от българската индустрия, са 98%. Между другото и за едното и за другото е платено. От складовете на българската армия плаща Европейския механизъм за мир. От българската индустрия, това, което произвежда, се плаща от украинската страна. В единия случай вече България получила 6,5 милиарда евро, в другия стотици милиони.
11: Последните 2-3 години България сериозно се възползва от износа на боеприпаси. Това е сериозно перо в бюджета и в приходите за бюджета, които такива гръмки изказвания, като вчерашното на министъра на отбраната, единствено вредят на военно-промишления комплекс.
5: А от Възраждане поискаха, когато продавам оръжие навън, да наложим и забрана за реекспорт, за да не може да стигат до Украйна през посредник.
12: Когато не дадеш такава забрана, даваш възможност да се осъществи такъв реекспорт, с което на практика казваш на собствените си избиратели, ние не даваме на Украйна, след което отиваш при Рюте и му казваш, ма как бе, ние сме най-големият дарител на Украйна. И в един и в другия случай ти си прав.
5: Останалите партии все още не са коментирали темата.
0: Още е по водещата ни тема сега на живо от парламента, където е Десислава Ризова. Здравей!
13: Здравейте, основните въпроси тук са: има ли разлика между позицията на Димитър Стоянов днес и позицията на Димитър Стоянов вчера, както и дали има разнобой между позицията на министъра на отбраната и позицията на министъра на външните работи. Това са основните въпроси, които задават опозиционните партии. Очаква се Димитър Стоянов да отговори на всички тях на заседанието на комисията по отбрана, което ще започне в 2:30 с неговото изслушване. А част от опозицията, именно Възраждане, ще внесат проекто решение за забрана на така наречения реекспорт на българското оръжие, за да не може то да стига до Украйна, и това ще предложат да бъде гласувано в пленарната зала. И още нещо много важно от думите на министъра на отбраната днес пред BTV, че със сигурност никакви български военни няма да бъдат изпращани на територията на Украйна.
0: Десислава Ризова, благодарим ти. Управителят на Националната здравноосигурителна каса подаде оставка. Доцент доктор Петко Стефановски обяви, че се разделя с поста си. Без да увъртам, за всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата. Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение, заявява доцент доктор Петко Стефановски в съобщение до медиите. Вчера стана ясно, че Прогресивна България подготвя смяната на управителя и подуправителя на Националната здравноосигурителна каса. Според управляващата партия, ръководството на НЗОК не управлява адекватно разходите за лекарства и липсва достатъчен контрол на отчетената медицинска дейност. От света, опожарени къщи, коли и автобуси по време на антимигрантски протести в Белфаст, след като мъж беше жестоко нападнат с нож от беженец. Маскирани групи с викове «Чужденците вън» запалиха контейнери, хвърляха предмети по полицията и атакуваха сгради, обитавани от мигранти. Безредици имаше и в други населени места в Северна Ирландия. По данни на властите са регистрирани над 60 инцидента, повечето в района на Белфаст. Повод за ескалацията е тежко нападение с нож в понеделник, при което 40-годишен ирландец беше ранен. Заподозреният судански гражданин е арестуван по обвинение в опит за убийство и се очаква да се изправи пред съда днес, а пострадалият остава в болница с тежки наранявания. Нова размяна на удари между Съединените щати и Иран тази нощ. Американските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли удари по ирански системи за противовъздушна отбрана, наземни командни пунктове и радари за наблюдение в района на Ормузкия проток. Ударите са извършени по нареждане на президента Доналд Тръмп.
14: Силите на Централното командване на Съединените американски щати започнаха самоотбранителни удари срещу Иран в 5 часа източно време по нареждане на главнокомандващия в отговор на свалянето на американски армейски хеликоптер Апачи. Мисията представлява пропорционален отговор на необоснована иранска агресия.
0: В отговор Техиран е изстрелял най-малко 4 балистични ракети и няколко дрона към съседни държави, включително Бахрейн, Кувейт и Йордания, където има американски военни бази. Съединените щати с призив към европейските страни да въведат забрани за пътуване във връзка с епидемията от ебола преди световното първенство по футбол. Вашингтон е изпратил официален дипломатически документ до европейските правителства, в който ги приканва да последват американските мерки и да ограничат достъпа на лица, които са пребивавали наскоро в засегнати държави в Централна Африка. Миналия месец Съединените щати въведоха забрана за влизане за граждани на трети страни, които са били в Демократическа република Конго, Уганда или Южен Судан през последните 21 дни, като за американски граждани са въведени и специални здравни проверки при пристигане. Към момента няма официална реакция от европейските институции. У нас, след призив по BTV, стотици дарители от страната изпращат помощ за пострадалите от наводнението в Тича. Днес в центъра на селото пристигнаха първите пратки с мебели, вещи и уреди за дома. Дания Танасова с подробностите сега. Дани.
9: Здравейте! Днес започна раздаването на даренията за бедстващите семейства от село Тича. Първите 4 камиона от цялата страна, предимно с електроуреди, мебели и вещи от първа необходимост, вече стигнаха до хората, които имат най-голяма нужда. Всички, които са пострадали от наводнението, са записани в списък и получават това, което им е най-необходимо. Раздаването на помощ ще продължи и в близките дни.
15: Айде до двора!
16: Получихме много обаждания за дарения на мебели и бяла техника, всъщност това, от което имаме нужда. Хората искат да дарят, но нямаме възможност да ги транспортираме до тук в момента. Това е най-големия ни проблем.
15: Моя мъж спа на стола през цялото време.
9: На стола?
15: На стола. И върху мокър матрак аз лягам. На смени лягаме и ставаме. Цяла нощ е будувал.
17: Да са живи и здрави. И се така да помагат.
9: Ма сълзи пак имаш в очите. Да. Много време ли ще ви трябва да се оправите къщата?
17: Много време. Много време. Влагата ни се маха много време.
0: С почетния знак на президента бяха удостоени пожарникарите, помагали при катастрофата на Челопешко шосе миналия петък. В гербовата зала на президентството държавния глава Илияна Йотова връчи на огнеборците Тодор Йорданов, Благой Благоев, Данаил Влахов и Петко Върбин отличието за проявения от тях героизъм. Президентът каза, че тази катастрофа е показала огромна пропаст във възпитанието на част от обществото.
18: Много рядко церемониите са посветени на толкова човечност и на толкова проявен героизъм. Не се поколебахте, уважаеми господа, дори и без да сте получили сигнал за тежката катастрофа, на която бяхме свидетели, да се отзовете първи на мястото на трагедията, за да помогнете на хората и да предотвратите мащабите на още по-голям ужас. Много често тези дни ще слушате думата и понятието герой. И вие го заслужавате искрено и напълно.
19: Благодарим за оказаната чест и за голямото доверие, което изказахте към нас. Ние вярваме, че когато има застрашен човешки живот, всеки един би трябвало да даде всичко от себе си, за да може да бъде в нужда, в помощ на нуждаещите от някакво такова бедствие.
0: Взимането на шофьорска книжка в България не е лесно, а желаещите трябва да имат завършен поне 10-ти клас. Това принуждава хората без образование да търсят алтернативи в държави като Чехия, Гърция и Кипър, където критериите са занижени. Това коментира председателят на Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България Красимир Георгиев. По думите му, у нас злоупотреби стават основно при практическото обучение. Георгиев е категоричен, че трябва да се върне практиката за задължителни опреснителни курсове при всяка промяна в закона по пътищата.
20: В България се купува книжка, ако си научиш и изкараш теорията. Там също е намерен начин, като се зубрат въпросите и тестовете се решават положително, не със знания, с зубрене. Може да сложат безброй камери, зависи какво снимат тези камери. И оставиха възможността курбуването да се взима по втория начин. Не бих казал, че е мода взимането на книжките в страни като Чехия, а бих казал, че е принуда.
0: От Асоциацията на производителите на оранжерии на продукция сигнализират за опити на някои търговски вериги да постигнат 15% намаление на цените за сметка на българските зеленчукопроизводители. Възложена е проверка на министъра на земеделието и храните, каза днес премиерът.
2: Според Марин Генуров, получените при него сигнали от български зеленчукопроизводители са пример за злоупотреба с господстващо положение на пазара от страна на някои търговски вериги.
21: Получих сигнали от български производители за натиск от страна на част от тези участващи в тази инициатива търговски вериги да намалят своите доставни цени, и то точно с 15%. Инициативата може да бъде опорочена. Бяхме свидетели на така предложени промени в закона за КЗП и КЗК, където се разшири доста обхвата на нелоялните търговски практики.
2: Разходите на Иван Кабуров за производство на зеленчуци са се увеличили драстично след приемането на еврото и войната в Иран.
22: А в момента виждате как засадихме средно-ранното зеле. В момента го дъждувам. Дъждуването се получава с разход от около 8 до 10 литра нафта на час. Разходите ни се увеличиха почти с 50-60%. Торовете, азотните торове особено, се увеличиха с над 100%. Горивата се увеличиха, както знаете, с около 50-60%.
21: Да, това е проблем за земеделските производители, тези 15% да бъдат платени само от тях, защото те са вложили изключително големи разходи. Знаем всичките за завишените разходи на горивата, на торовете, на препаратите.
2: Ако родните зеленчукопроизводители бъдат изнудвани финансово, може да се стигне до сериозна криза в бранша.
22: Сме на ръба на фалита. Вероятността от до година повече да не засадим доста от културите си или да ги редуцираме е голяма. Голяма вероятност има.
2: Последните три седмици цената на зеленчуците на борсата е спаднала значително заради появата на големи количества българска продукция. Ако българските домати, краставици и зеле до година намалят като количество, това няма да се отрази добре на потребителските цени, коментират още от бранша. За BTV новините, Емил Кацаров.
0: Финансова криза в единствения останал функциониращ държавен конезавод Кабиюк, намиращ се край Шумен. Преди часове работниците на предприятието отказаха да продължат работа заради неполучени 4-месечни заплати.
23: Голяма част от работниците в държавно предприятие Кабиюк отказаха да изпълнява служебните си задължения. Малко след началото на работния ден, над 30 от служителите се събраха пред дирекцията на конезавода с искане за незабавно изплащане на дължимите за 4 месеца заплати.
24: Да вземат, да обърнат внимание от правителството, да ни се дадат парите и тогава ще почнем да работим, като получиме парите си.
25: Отидете в село Велино и вижте старите работници, от това старите директори, какви палати си купиха, какви палати направиха. Лъжа ли?
24: Не.
25: Така ли? Отидете. Това всичко са крадени пари от Кабиюк.
26: Аз 12-та година стана съм сам, с 200 коня. И за пътта е не съща. И къде я вземем, къде не вземем, е такви с работи.
23: От настоящото ръководство на конезавода подкрепят работниците.
27: Това се разбира, че в едно държавно предприятие като това, където се гледат животни и земеделие, човешкият капитал, хората са от първостепенна важност.
23: От ръководството твърдят, че търсят начин грижата за животните в предприятието да продължи. От Кабиюк очакват разплащане по договори с държавата от предходната година. За BTV новините от Шумен, Красимир Кънчев.
0: Германски майстор месар създаде нов вид колбас, вдъхновен от тази годишния световен шампионат по футбол. Юлия Бьобел от баварския град Ритерсбах е била вдъхновена за нова уникална наденица от започващото утре световно първенство по футбол в Съединените щати, Канада и Мексико. Тя е обявена тази година за кралица на Вайствурста в града, в който живее. Наденицата отборен дух наподобява футболни топки и е комбинация от рецепти на други две традиционни немски наденици – Вайсвурст и баварски братвурст. Според Бьобел, деликатесът е най-вкусен грилован на жар за около 7 минути, поднесен с препечен брецел, намазан с масло. За първи път европеец ще бъде част от екипа астронавти по програмата Артемис. Италианецът Лука Пармитано ще полети в космоса в края на следващата година в мисията Артемис 3. Лука Пармитано вече има богат опит в околоземното пространство, като е бил командир на Международната космическа станция. Останалите трима членове на екипажа са американци. За разлика от полета на Артемис 2 през април, следващата мисия няма да се доближи до Луната, а ще експериментира с качване с орбитални станции и извеждане за апарати на кацане, за кацане на земния спътник. Артемис 3 ще бъде последната мисия преди НАСА да изпрати хора за кацане на Луната в сътрудничество с частните компании Blue Origin на Джеф Безос и SpaceX на Илон Мъск. Така се разделяме. Спокоен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Легендата Иво Погорелич се завръща в София на 11 юни за концерт с Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров. Безкомпромисен в творческите си търсения и изцяло отдаден на музиката, Погорелич ще представи любимият на всички втори концерт за пиано на Рахманинов, далеч от утвърдените шаблони. Маестро Тодоров допълва програмата с мащабната втора симфония на Веселин Стоянов. Последни билети за концерта са налични на касата на зала България и в Ивентим.
0: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: BTV Radio, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес ще бъде горещо с много слънчеви часове и малко места с дъжд и грамотевици. Отново в слънчевия ден ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци, но вече само на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, предимно в планинските и в североизточните райони и през втората половина на денонощието. Ще бъде горещо. Температурите след обед в по-голямата част на България ще бъдат между 30 и 35 градуса. Пазете се от горещините. По морето температурата на морската вода по нашето крайбрежие е между 20 и 23 градуса. И в планините ще има много слънчеви часове, но и там през деня ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци и ще има условия за краткотрайни валежи и за грамотевици. И утре до обед ще бъде предимно слънчево, но през втората половина на утрешното денонощие, след това през нощта срещу петък и в петък ще има условия за интензивни явления – валежи, бури, градушки, температурите също ще се понижат, следете прогнозите за времето. Това е за сега. Благодарим ви, че сте с нас!

0: Здравейте, следва спорт по BTV, аз съм Петър Бакърджиев. Триумф на човешкия дух. Любослав Пенев се завръща на треньорската скамейка. 192 дни след като светът научи за повторното му онкологично заболяване, легендарният голмайстор ще застане начело на Локомотив София. Новината потвърди собственикът на клуба специално за BTV. Договорът е за 1+1 години. Столичани ще бъдат деветият клуб в треньорската кариера на Пенев, който е ставал шампион с Литекс и е триумфирал с Купата на България начело на ЦСКА. Като селекционер на националния отбор той има 24 мача с 9 победи, 7 равенства и 8 загуби. Спортен Ньюзрум влиза в ефир от тази вечер с нов формат и нов начален час. Тръпката в Америка ще ви дава възможност да следите всичко около световното първенство по футбол и най-важните теми в спорта. Предаването ще се излъчва веднага след централната емисия новини на живо в прайм-тайма на BTV и онлайн на обновеният ни сайт btvsport.bg.
1: Спортен Ньюзрум, между другото, ще бъде пълен с такива теми, за които говорим и за оракулите, за изкуствения интелект, за нещата, които обграждат всяко едно световно първенство. И най-важното, че Спортен Ньюзрум влиза в ефир. Това е, трябва да го кажем.
2: От днес започваме 19.45 с Гери Гунчева двамата. Ще ви покажем именно прогнозите на нашите колеги и в спортната редакция, и в Ньюзрума като цяло. Последни новини, актуални именно неща, свързани с цени. Дали проблемите с картерите в Мексико са разрешени и ще е спокойно да се провеждат матчове. Така че от 19.45 до 20 часа почти ще бъдем в ефира на BTV. След това преминаваме дигитално изцяло на btvsport.bg на нашия сайт.
1: Както по традиция, BTV за всяко голямо първенство ще се опита на всички свои платформи да достави такова съдържание, което хората не могат да намерят другаде. И по този начин да се опитат и те да си представят една по-различна гледна точка, която според мен с екипа, който ще реализира предаването, можем да им дадем.
0: И към новините от световното първенство, връзки с потенциални членове на терористични групи е причината сомалийският рефер да не бъде допуснат в Съединените щати. Въпреки валидната си виза, два дни преди началото на Мондиала, Омар Абдукадир Алтан не получи разрешение да влезе в страната.
3: Футболната приказка на най-добрия африкански съдия Омар Абдукадир Алтан приключи с 11-часов разпит и полет обратно към родината. Причината? Американските власти смятат, че е приближен на терористи. Артан беше на път да напише история, ставайки първият сомалийски съдия на световно първенство, но американските власти не го допуснаха до територията на страната заради заплаха за националната сигурност.
4: При последвала проверка от страна на граничен контрол беше открита компрометираща информация, включително връзки с заподозрени членове на терористични организации.
3: Според Артан, управляващите имат проблем с родината му. Сомалийското правителство е направило неуспешни опити за разрешаване на казуса.
0: Продължаваме с тенис. Остават два дни до дългоочакваната Постбанк тенис гала. В петък Григор Димитров отново ще зарадва феновете си у нас, този път с демонстративен мач срещу Стефанос Циципас. Двобоят между двама от най-атрактивните тенисисти в тура можете да гледате в ефира на BTV от 20 часа. Един час по-рано, ексклюзивно на voio.bg, започва специалната ни студийна програма. Също там, от петък сутринта, можете да гледате цялото интервю на Гергана Гунчева с Григор Димитров в Монте-Карло. Откровен, както никога до сега, първата ни ракета споделя за носталгията към родината, контузиите и жертвите в името на тениса. И още тенис, след близо 4 години извън кортовете и на 44 години Серина Уилямс се завърна с победа. Бившата номер 1 се класира за втория кръг на двойки на турнира Queen's Club в Лондон. Американката изигра първият си официален матч от 1376 дни насам. Въпреки отсъствието си, по-голямата от сестрите Уилямс демонстрира ефектни отигравания и припомни за силните си години. Във витрината си тя има чест, 3 златни медала на Олимпийски игри и 39 титли от големия шлем. Те първа тя ще обяви дали ще се включи и на сингъл на Уимбълдън. А броени часове делят най-добрият баскетболист в Европа Александър Везенков от това да запише най-успешния си сезон на клубно ниво в своята кариера. Тази вечер в Атина предстои мач номер 4 от финалите на гръцкото първенство. Воден от Везенков, отборът на Олимпиакос води с 2-1 победи в плейофа до 3 успеха срещу Панатинайкос. Още една евентуална победа ще донесе титлата на тима, а Везенков ще дублира трофея от Евролигата с този в първенството на южната ни съседка. Нещо, което този момент никога не е постигал. В добавка към това, срещу името му стои и признанието за най-добър играч на редовния сезон в Евролигата. Преди ден пък националният селекционер Леомир Минчев обяви Везенков състава за матча с Норвегия на 5 юли в Ботевград. Завършваща опитна ситуация, която слава богу се размина без пострадали. Телевизионна камера падна от небето по време на футболната контрола между Унгария и Казахстан. Според информациите, преди да се разбие на игрището, камерата е започнала да дими. За още любопитни видеорепортажи последвайте BTV Sport във Facebook и Instagram. Така се разделяме с пожелания за приятен следовете.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: again.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: скъпа, сватба кога ще правим?
1: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
0: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
2: Тази седмица в Kaufland вземи сладолед фамилия в семейна опаковка, различни вкусове за 3 евро и 19 цента и 8 кена по 330 мл Coca-Cola в промопакет за 4 евро и 59 цента. Kaufland.
3: Ведра изпраза вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. 17 юни, 19 часа, на сцената на Софийската опера и балет. Уникалната за България продукция, в която музика, театър и визуално изкуство се сливат в едно хипнотично преживяване. Диригент Григор Паликаров. Режисьор Огнян Драганов. Не пропускайте Фауст, операта с кукли. 17 юни, 19 часа, билети онлайн и на касата на Софийската опера. Изипей.
2: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Здравейте, слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Правителството слага край на предоставянето на военна помощ за Украина. Това обяви премиерът Румен Радев. Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война, заяви Радев при откриването на заседанието на кабинета. Той допълни, че според него европейското бъдеще на България не се изразява в, цитирам, наливане на още средства във войната. Още преди да стане премиер, Радев многократно е казвал, че оръжието няма да реши войната в Украина. За позицията си той многократно влизаше в конфликт с предишни управляващи, които поставяха под съмнение на коя страна в конфликта е той. Управителят на Националната здравноосигурителна каса подаде оставка. Доцент доктор Петко Стефановски обяви, че се разделя с поста си. Без да увъртам, за всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата. Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение, заявява доцент доктор Петко Стефановски в съобщение до медиите. Вчера стана ясно, че Прогресивна България подготвя смяната на управителя и подуправителя на Националната здравноосигурителна каса. Според управляващата партия, ръководството на НЗОК не управлява адекватно разходите за лекарства и липсва достатъчен контрол на отчетената медицинска дейност. И още от деня от Асоциацията на производителите на оранжерийна продукция сигнализират за опити на някои търговски вериги да постигнат 15% намаление на цените за сметка на българските зеленчукопроизводители. Възложена е проверка на министъра на земеделието и храните, каза днес премиерът. И от света – опожарени къщи, коли и автобуси по време на антиимигрантски протести в Белфаст, след като мъж беше жестоко нападнат с нож от бежанец. Маскирани групи с викове «Чужденците вън» запалиха контейнери, хвърляха предмети по полицията и атакуваха сгради, обитавани от мигранти. Безредици имаше и в други населени места в Северна Ирландия. По данни на властите са регистрирани над 60 инцидента, повечето в района на Белфаст. Повод за ескалацията е тежко нападение с нож в понеделник, при което 40-годишен ирландец беше ранен. Заподозреният судански гражданин е арестуван по обвинение в опит за убийство и се очаква да се изправи пред съда, а пострадалият остава в болница с тежки наранявания. Нова размяна на удари между Съединените щати и Иран тази нощ. Американските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли удари по ирански системи за противовъздушна отбрана, наземни командни пунктове и радари за наблюдение в района на Ормузкия проток. Ударите са извършени по нареждане на президента Доналд Тръмп. В отговор Техеран е изстрелял най-малко 4 балистични ракети и няколко дрона към съседни държави, включително Бахрейн, Кувейт и Йордания, където има американски военни бази. Още новини очаквайте след час, а сега останете с следобедния блок на BTV Радио. Днес ще бъде предимно слънчево. През деня ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и предимно над планинските и крайните североизточни райони на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Утре до обед също ще бъде слънчево. През деня най-напред в западната половина на България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще започнат краткотрайни валежи и грамотевици. Повишава се и вероятността за локални интензивни явления и градушки. Ще бъде горещо. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28 и 33 градуса в отделни райони и по-високи.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи с Kaufland карт екстра килограм банани за 1 евро и 9 цента и цели 10 кг захар сладея за 6 евро и 50 цента. Kaufland.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
7: Свали новото мобилно приложение RadioMate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: 10 минути след 2 след обед. Здравейте, добре дошли в предаването за града по BTV Радио, вашият компас за градско ориентиране в ритъма на деня. Днес с теми за средата, в която живеем, музиката, лайфстайла и спорта. Работим в екип, изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Русев, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. Ето какво сме ви подготвили днес, 10 юни. Може ли Източна гара да се превърне в парк и ще има ли конкретен план за действие за реализирането му? Какви младежки активности предвиждат през следващите дни за обновяване на градската среда в района и кои ще бъдат ефектите от превръщането на изоставените индустриални зони в живи и социални зелени пространства? Това ще поговорим с антрополога Неделя Сярова от екипа на гражданската инициатива Градоскоп. Какво не знаете за първото гостуване на Националната опера на Китай в България със спектакъла Турандот? След новините в 15 часа ще ви разкрие организаторът Мария Александра Кюркчиева. След успеха на 24 май във Виена, симфонията Враца се завръща в София с концерт. Подробностите за събитието ще научим от директора на музикалната институция, маестро Христо Павлов. След новините в 16 часа ще разберете кога и как София ще се превърне в световна столица на фотографията. Ще ни гостува организаторът на събитието, професионалният фотограф Лилия Йотова, която ще разкрие повече за София Photo Talks, и Мартин Кристинек, президент на Асоциацията на професионалните фотографи на Словакия. Накрая ще ви информираме как да проследим световното по футбол на голям екран, на открито и безплатно в София, с организатора Борис Гълъбов. Следим за вас времето, качеството на въздуха, актуалната пътна обстановка и полезна сервизна информация. Слушате Заграда по BTV Радио на честотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение RadioMate. Започваме!

0: Слушате предаването за града по BTV радио. Незначителна е облачността над София и Русе. В момента термометрите и в двата града показват 30 градуса според сайта delivery.bg. Разкъсана е облачността във Велинград, където ни слушате на 106,8 МГц. В града измерват 26 градуса. Слънчевите очила приготвят в Кърджали, където регистрират 28 градуса температура на въздуха в този час. Поглед сега и към гражданската платформа rbg.info във връзка с нивото на фини прахови частици в страната. По-високо е в районите на Берковица и Горна Оряховица, а що се отнася до столицата, повече фини прахови частици в ЖК Бистрица, терасите 2, Орландовци и също така в района на Западен парк в столицата. Сега и на вниманието на онези от вас, които остават без вода до 9.30 тази вечер в столицата, между улиците доктор Борис Вълчев, Флора Кънева, професор Георги Йолов и професор Милчо Лалков, във връзка пък с строително-ремонтни дейности в село Яна, е спряно водоподаването до 21 часа на улица Васил Левски в участъка от булевард Ботевградско шосе до улица 1 май, както и на улица 1 май между улиците Васил Левски и Никола Атанасов. Утре пък заради реконструкция на уличен водопровод в жилищен комплекс Толстой ще се наложи спиране на водоподаването между 9 и 21 часа на улиците Генерал Жостов, Република, Военна рампа, Ломско шосе, Елов дол и булевард Рожен. Дано ремонтите приключат по-бързо. Ако останете по-дълго време без вода, проверете къде са водоноските в сайта на Софийска вода. Започна първият етап от строителните дейности за реконструкция на релсовия път по булевард Княгиня Мария Луиза в участъка от улица Опълченска до улица Козлодуй. Стартът бе даден по-рано днес в присъствието на кмета на София Васил Терзиев, заместник кмета по направление Обществено строителство Никола Лютов и кмета на район Сердика Момчил Даскалов. Очаква се първият етап да продължи до 13 август. В тази връзка се променят маршрутите на 4 линии на трамвайния транспорт в района. Това са трамвайни линии 6, 7, 12 и 27, които ще имат частично променен маршрут в района на Централна гара, булевард Княгиня Мария Луиза и булевард Христо Ботев. Имайте предвид тази информация, ако се движите с градския транспорт в столицата. И още нещо важно, до приключване на мероприятието е забранен престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите на участниците в събитието на булевард Витоша, в участъка между булевард Пенчо Славейков и улица доктор Стефан Сарафов, с изключение на колите на обществения транспорт. Забраната важи за влизането на пътни превозни средства до отпадане на необходимостта. Ако сте в страната, днес, както и утре, между 9 и 18 часа за текущи дейности по поддържането на виадукта при 34-ти километър на автомагистрала Хемус се ограничава движението в платното за София. При изпълнението на дейностите по съоръжението трафикът в участъка между 30 и 35-ти километър се осъществява двупосочно в платното за Варна, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. От днес има и промяна в организацията на движение в участъка от пътя Хасково-Димитровград в района на Хасково при 287 км за реконструкция на съществуващото кръстовище. По време на първи етап се ограничава преминаването в аварийната и активната ленти в платното за Димитровград. Спазвайте правилата за движение и не създавайте предпоставки за инциденти. Нашият екип ви призовава да шофирате внимателно.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Това е предаването за града по BTV радио. Правителството прекратява предоставянето на въоръжение от българската армия за Украина. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет. Днес в ефира на BTV военният министър уточни, че помощта за Украина от армейските резерви приключва, но продажбите остават възможни. По думите му, със сигурност никакви български военни няма да бъдат изпращани на територията на Украина. Каква беше реакцията в парламента? Чуйте повече от репортажа на Десислава Ризова от BTV.
1: Интервю за BTV военният министър Димитър Стоянов обяви, че се спира безвъзмездната помощ, но не и продажбата на оръжие.
2: Това, което спираме, е точно това – предоставяне на въоръжение от складовете на българската армия. Думичката е предоставяне, а не спиране на продажба.
3: Тоест, ако Украина има желание да закупи наше въоръжение, ние ще го предоставим.
2: Българската индустрия работи. Това е в обсега на Министерството на икономиката, не на Министерството на отбраната, така че каквото е произведено, може да се купува на пазар.
1: Стоянов беше категоричен, че не се нарушава решението на парламента, защото в него помощта е под условие, че можем да си го позволим. В парламента опозицията реагира остро.
4: Аз не знам с коментарите по кое изказване да започна. Защото ако следя коментарите и поведението на Министерство на външните работи, те са едни. Тези на Министерство на отбраната и на премиера са други. Това или посочва някакви разногласия вътре в кабинета, или пък потвърждава тезата, която ние имаме, че навън пред партньорите се говори едно, а за вътрешно политическа употреба популистки се говори друго.
5: Ние сме сред страните, които в момента с решенията си по-скоро обслужват желанията на Путин, а не желанията на Европа. Не се спират оръжията, спират се 2%, които са от складовете на българската армия. Не се спират тези, които са произведени от българската индустрия, са 98%. Между другото и за едното и за другото е платено. От складовете на българската армия плаща Европейския механизъм за мир, от българската индустрия това, което произвежда, се плаща от украинската страна. В единия случай вече България получила 6,5 милиарда евро, в другия стотици милиони.
6: Последните 2-3 години България сериозно се възползва от износа на боеприпаси. Това е сериозно перо в бюджета и в приходите за бюджета, които такива гръмки изказвания, като вчерашното на министъра на отбраната, единствено вредят на военно-промишления комплекс.
1: А от Възраждане поискаха, когато продавам оръжие навън, да наложим и забрана за реекспорт, за да не може да стигат до Украина през посредник.
7: Когато не дадеш такава забрана, даваш възможност да се осъществи такъв реекспорт, с което на практика казваш на собствените си избиратели, ние не даваме на Украина, след което отиваш при Рюте и му казваш, ма как бе, ние сме най-големият дарител на Украина. И в един и в другия случай ти си прав.
1: Останалите партии все още не са коментирали темата.
0: Репортажа на Десислава Ризова от BTV чухте гласовете на министъра на отбраната Димитър Стоянов, Георг Георгиев от ГЕРБ, Ивайло Мирчев от Демократична България, Радослав Рибарски от Продължаваме промяната, както и Костадин Костадинов от Възраждане. В този час се започва изслушване на военния министър на заседанието на Комисията по отбрана в Народното събрание. Основните въпроси на опозиционните партии са: има ли разлика между позицията на Димитър Стоянов днес и вчера, както и има ли разнобой между министъра на отбраната и министъра на външните работи. Новината, че България няма да изпраща повече оръжия на Украина, получи ограничен отзвук в чуждестранните издания. От западните медии Bloomberg и Politico публикуваха материали във връзка с вчерашната пресконференция на министъра на отбраната, на която Димитър Стоянов представи приоритетите и кабинета. В същото време редица украински и руски медии не публикуваха собствени материали по темата, а отразиха различни акценти от статиите на западните си колеги. Подробности по тези и други теми четете на сайта btvnovinite.bg и следете в информационните ни емисии, както и в публицистичните ни предавания.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио. Насочваме вниманието ви към едно много интересно събитие днес, което се провежда в столицата и започна малко по-рано тази сутрин. То е свързано с обновяването на пространствата около Сточна гара. Може ли това пространство да се превърне в парк и ще има ли конкретен план за действие за реализирането му? Това ще научим след малко от антрополога Неделя Сярова от екипа на гражданската инициатива Градоскоп, които ще ни разкажат повече за този нов живот за Сточна гара, паркът. Добре дошла в програмата ни.
1: Здравейте, добре дошли, благодаря ви.
0: Здравейте, кажете ни в началото, как Сточна гара наистина може да се превърне в парк? Какъв е неговия потенциал?
1: Сточна гара е пространство с много голям потенциал. Всъщност, когато се замислим за Сточна гара, повечето хора се сещат за кръговото движение.
0: Така е.
1: Да, нали, но то е всъщност много по-голямо от това. Всъщност, терените между Сточна гара, посока гара Подуяне са много големи. Там има много изоставени релси, където природата, меко казано, се е съживила сам самичка. И всъщност ние се опитваме да трансформираме това пространство с минимални усилия и като обединим сили с общината и, разбира се, Национална компания Железопътна инфраструктура, които притежават терените, да го превърнем в парк, отворен за всички граждани.
0: Добре, но това ще отнеме определено време. Има ли точно разписание? По какъв начин ще се случи всичко това?
1: Да, разбира се. Това така на думи звучи много лесно и просто, но всъщност това е един много дълъг процес. Всъщност в момента Градоскоп в последните 5 години работи с различни институции, експерти, граждани за идентифициране всъщност на нуждите, и една от тези нужди, един от пилотните проекти, които ние идентифицирахме, е именно този парк. И от тук насетне всъщност предстои работа за изграждане на функционална концепция и за план за действие. И именно на това са посветени и събитията тези три дни.
0: Така е, и едно от тях е форумът Design Factory, градската природа. Предполагам, че в него също могат да бъдат дадени интересни примери за това как изоставените индустриални зони се превръщат в такива зелени пространства.
1: Именно, всъщност форума Design Factory тече в момента, докато говорим, да. И продължава днес и утре, и в петък, като днес е лекционната част, в която участниците могат да се запознаят с много различни примери. Започнахме с български примери от река Владайска, крайбрежен парк Екотон в Сарафово, парк Бедечка в Стара Загора. И в момента продължаваме с международните примери от Брюксел, и от Антверп, и от Берлин. Като след това след обеда ще има още примери от Амстердам, Цюрих, Любляна, от Марсилия и най-накрая от Париж. Програмата продължава днес до 6 часа с лекции и всеки, който се интересува от градска среда, е добре дошъл да се включи. Утре се случва една експертна работеница, в която експерти и представители на институции ще се съберат на една маса да разговарят и да съставят тази концепция и план за действие. И всъщност от 4:30 каним всички гости, които се интересуват, на представянето на резултатите от тази работилница, която се надяваме да бъде много ползотворна.
0: Работилницата е утре след обед, нали така?
1: Точно така. Да. Представянето на резултатите е от 4:30. Като ако, нали, не всички занимания в този тридневен форум са чак толкова експертни, ако на някой му се посещава просто нещо по-развлекателно, вечерите и в петък през деня сме отделили това време, като има най-различни изложби и разходки.
0: Няколко думи за мястото на гражданското общество. Разговаряли ли сте с хората, които живеят в района, и по какъв начин те участват в тези ваши дискусии?
1: Да, всъщност гражданите са един от нашите основни, както се нарича на английски, стейкхолдъри, заинтересовани страни. Миналата година проведохме едно качествено изследване на нуждите на гражданите в района, и на база на това качествено изследване и резултатите от него идентифицирахме основни нужди, които след това потвърдихме в количествена анкета. Така че всъщност ние, освен с институции и експерти, работим тясно и с гражданите. гражданите. Това, което изследването показа, беше, че хората наистина най-напред имат нужда от парк, от зелено пространство. Знаете, че в София северните квартали са много по-малко, как да кажа, привилегировани, с по-малко достъп до паркове и зелени пространства. И всъщност това пространство на Сточна гара, ако се отвори и наистина бъде един зелен остров, това драстично ще промени средата и качеството на живот на гражданите от северните квартали. И също така ще допринесе и за по-добрия пешеходен достъп, тъй като в момента релсите играят една бариера и всъщност много трудно се преминава от район Подуяне към Оборище, което е ключово.
0: Така е. Спомням си, че миналата година говорихте също и за запазването на сградата на Сточна гара. Каква ще бъде нейната съдба или нейното предназначение?
1: Да, всъщност в този наш план за територията, той включва именно три пилотни проекта. Парк е един от тях, но другия основен фокус е сградата. Всъщност тази сутрин за начало на форума Дизайн Фактор ние представихме един доклад, който е резултат от нашата 5-годишна работа върху сградата и терените, който представи концепция за устойчиво развитие на сградата. И всъщност нашата надежда за нея е тя да се превърне в един отворен и достъпен център за градска култура, където да се случват разнообразни изложби и друг вид събития. Отделно от това, ако някой от нашите слушатели не е посещавал сградата на Сточна гара, ви каня да я посетите, тъй като тя е не е вписана в списъка на културното ни наследство, но е наистина такова и си заслужава да се види. Много е красива. За съжаление, нейното състояние не е чудесно, но именно за това си заслужава да се борим.
0: Входът за вашите събития е свободен, така че всички граждани могат да се чувстват официално поканени и със съвсем свободен достъп да участват както в дискусиите, така и в допълнителните събития, които сте организирали. И още по-интересното е, че ако тази сграда наистина се превърне в такъв културен център, това би било още един плюс за живещите. Кой е третия стълб, тъй като казахте, че има още общо три така основни посоки на проекта ви?
1: Да, третата част от този план, който бих казал е най-футуристичен, но пък и доста пали любопитство и желание у нас. Това е логистичните помещения, които са така наречените магазии или складовете, които се намират по протежение на релсите. И в момента имат наистина индустриални и складови функции. Те, част от тях да запазят своята логистична нужда, тъй като една тенденция в постмодерните градове е индустрията изцяло да се избутва в страни от центъра на градовете, което създава много логистични проблеми. Така че ние от една страна искаме да запазим логистичните функции, но от друга искаме част от тези магазини или тези складове да се превърнат в зона за зелени иновации. Както едно време мястото е било Сточна гара, е била място за обмен на стоки, днес да се превърне в място за обмен на идеи и най-вече, разбира се, зелената идея. Рециклиране, преправяне и ремонтиране на стоки.
0: Как ще запазите, така да кажем, биоразнообразието в района и реката, която е недалеч от това място?
1: Всъщност, идеята за този парк, тя се ражда именно като отговор на тази спонтанна градска природа. Тук ние проведохме няколко изследвания с учени от БАН, от изследвания по климата и от Българска фондация биоразнообразие за почвите и за биоразнообразието тук в Сточна гара. И всички са изключително изненадани за това какво намираме тук. И всъщност нашата идея за трансформацията на пространството в парки е да се използва максимално тази съществуваща растителност, а не да се случва както се случва много често, когато иска да се направи парк, всичко да се изсича и след това се засажда наново. Нали, това не е това, което ние целим. По-скоро има един регенеративен подход, който се надяваме да последваме. Много се извинявам. Това е влака на Сточна гара,
0: така
1: който
0: е.
1: Преминава.
0: Наживо сме, както се казва, и това са рисковете на живото предаване.
1: Абсолютно. И всъщност исках да поканя зрителите, ако се интересуват от почви и биоразнообразие, да дойдат в петък. Имаме няколко работилници, посветени именно на това, които според мен мен биха били много интересни. Те са от 10, от 3 и от 6 в петък. Така че много се надявам, който има желание да се включи. Като разбира се, в петък имаме и голямото, така да кажа, закриване на фестивала. От 8 часа ще има концерт на хип-хоп група от квартала Хоциклет. Правим всичко с как да кажа, с съседите. Така че, да, каня зрителите да се включат.
0: Ще има и, разбира се, кулинарен акцент, който сте подготвили в една мултимедийна документална изложба, ако не бъркам.
1: Точно така, тя е отворена и в трите дни. Всъщност сградата тази година е посветена изцяло на изкуство, така че вътре може да се види тази кулинарна документална фотоизложба на Ана. А пък вечерта днес в 8 има един друг кулинарно музикален перформанс от Melting Pot, така наречения, където Кирил Колко и Славена наистина ще ни изненадат с храна и музика, вдъхновена от Сточна гара, който се интересува и му харесват този тип формати. Мисля, че няма да стане разочарован.
0: Е, сигурен съм, че ще доставите удоволствие на всички посетители с тези допълнителни активности, които предвиждате. И разбира се, не на последно място, трансформацията на Сточна гара ще се случи рано или късно, благодарение на усилията на вас като млади хора, които се занимавате с това, и най-вече с подкрепата на всички тези институции, с които работите в партньорство. Надявам се, че срещате добър отговор и отклик от тяхна страна. Има ли такъв?
1: Да, абсолютно. Със сигурност за сега срещаме наистина протегнати ръце. Те наистина прегръщат идеята. Столична община и национална компания Железопътна инфраструктура, които са принципал на мястото, на целия терен. Така че за сега има желание за действие. Просто процесът не е лек. Той е дълъг и изисква както не малко ресурс, така и много мисъл, бих казала. Така че да, това със сигурност не е краткосрочен проект, но със сигурност е този такъв, който ще направи качествена промяна за жителите наоколо.
0: Дано да се случи по-скоро и да има, както се казва, и финансиране, и организация за тази трансформация, за която говорите и за която поговорихме в изминалите минути. Желая ви успех!
1: Много благодаря и на вас!
0: Антропологът Неделя Сярова от екипа на гражданската инициатива Градоскоп за новия живот за Сточна гара, паркът в изминалите минути по BTV радио в предаването за града.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV радио. Слушай BTV радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
2: и с мен Надежда Василева.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране. –

Предаването за града по BTV Радио продължаваме след новините в 15 часа. Какво не знаете за първото гостуване на Националната опера на Китай в България със спектакъла Турандот, който предстои в София и Пловдив? Това ще научите след новините в 15 часа от организаторът Мария Александра Кюркчиева. След успеха на 24 май в Виена, симфонията Враца се завръща в София с концерт. Подробности за събитието ще научим от директора на музикалната

0: институция, маестро Христо Павлов в следващия час. Останете с нас!
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Правителството слага край на предоставянето на военна помощ за Украина. Това обяви премиерът Румен Радев. Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война, заяви Радев при откриването на заседанието на кабинета. Той допълни, че според него европейското бъдеще на България не се изразява в, цитирам, наливане на още средства във войната. Още преди да стане премиер, Радев многократно е казвал, че оръжието няма да реши войната в Украина. За позицията си той многократно влизаше в конфликт с предишни управляващи, които поставяха под съмнение на коя страна в конфликта е той. Управителят на Националната здравноосигурителна каса подаде оставка. Доцент доктор Петко Стефановски обяви, че се разделя с поста си. Без да увъртам, за всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата. Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение, заявява доцент доктор Петко Стефановски в съобщение до медиите. Вчера стана ясно, че Прогресивна България подготвя смяната на управителя и подуправителя на Националната здравноосигурителна каса. Според управляващата партия, ръководството на НЗОК не управлява адекватно разходите за лекарства и липсва достатъчен контрол на отчетената медицинска дейност. И още от деня от Асоциацията на производителите на оранжерийна продукция сигнализират за опити на някои търговски вериги да постигнат 15% намаление на цените за сметка на българските зеленчукопроизводители. Възложена е проверка на министъра на земеделието и храните, каза днес премиерът. И от света. Опожарени къщи, коли и автобуси по време на антиимигрантски протести в Белфаст, след като мъж беше жестоко нападнат с нож от бежанец. Маскирани групи с викове "Чужденците вън", запалиха контейнери, хвърляха предмети по полицията и атакуваха сгради, обитавани от мигранти. Безредици имаше и в други населени места в Северна Ирландия. По данни на властите са регистрирани над 60 инцидента, повечето в района на Белфаст. Повод за ескалацията е тежко нападение с нож в понеделник, при което 40-годишен ирландец беше ранен. За подозреният судански гражданин е арестуван по обвинение в опит за убийство и се очаква да се изправи пред съда, а пострадалият остава в болница с тежки наранявания. Нова размяна на удари между Съединените щати и Иран тази нощ. Американските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли удари по ирански системи за противовъздушна отбрана, наземни командни пунктове и радари за наблюдение в района на Ормузкия проток. Ударите са извършени по нареждане на президента Доналд Тръмп. В отговор Техеран е изстрелял най-малко 4 балистични ракети и няколко дрона към съседни държави, включително Бахрейн, Кувейт и Дания, където има американски военни бази. Още новини очаквайте след час, а сега останете със следобедния блок на BTV Радио. Днес ще бъде предимно слънчево. През деня ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и предимно над планинските и крайните североизточни райони на отделни места ще превали и прегърми. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в София около 30 градуса. Утре до обед също ще бъде слънчево. През деня най-напред в западната половина на България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще започнат краткотрайни валежи и грамотевици. Повишава се и вероятността за локални интензивни явления и градушки. Ще бъде горещо. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28 и 33 градуса в отделни райони и по-високи.
1: ТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран. БТВ Радио, за да знаеш всичко.
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
3: Така, как да намерим съкровище?
4: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
5: Ура! Ще търсим съкровище!
4: Това са те!
6: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
7: Това е голям сочен кремиш!
4: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
8: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
9: С мен Лили Ангелова
8: и с мен Надежда Василева.
10: В предаването има продуктово позициониране.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. За първи път в България пристига Националната опера на Китай със своя монументален спектакъл на класическата опера на Джакомо Пучини «Турандот». Събитията са в Античния театър в Пловдив на 17 юни и в зала 1 на Националния дворец на културата на 19 юни. Какво не знаете за това първо гостуване на Националния оперен театър на Китай в България, ще ни каже организаторът на събитието Мария Александра Кюркчиева. Добре дошла при нас и поздравления за този сериозен успех, защото това е първо подобно събитие. Грандиозно!
1: Привет! Много се радвам да бъда тук. За мен е винаги голямо удоволствие. Наистина грандиозен спектакъл, грандиозен проект. Огромно предизвикателство беше за нас да случим нещата, но искрено се надявам, че в края на турнето ще пожелаем един голям успех с това.
0: Така е. Спектакълите са няколко в България, но разбира се, Националната опера на Китай пътува по целия свят, пътува и в нашия регион. В момента къде се намират?
1: Към момента пристигнаха в Молдова, да. В Кишинев. Вчера една част от състава първи кацна, днес останалата част и доколкото разбрах от екипа, се разхождат по разни винарни, за да ги приветстват в Източна Европа по един хубав начин.
0: Така е, а тук в България ще ги приветстваме с много аплодисменти, надявам се, и разбира се, с пълни зали. Малко повече да разкрием за това какво стои зад идеята на самото турне.
1: Това, което стои зад идеята на самото турне е, че светът отбелязва 100 години от световната премиера на последната и може би най-мистична опера на Пучини, именно Турандот. Та по този повод преди повече от година започнахме въпросния културен проект. Турне на Националната опера на Китай в 5 държави от Източна Европа. Това е един, бих казала, културен жест с огромен мащаб и едно събитие, което събира на една сцена традиции, цивилизация и векове история.
0: Добре, ще бъде любопитно да видим всичко това на българска сцена, но кое е по-различното в този спектакъл? Тъй като споменахме, че им все пак доста трудно такава грандиозна продукция да бъде поставена тук на българска сцена.
1: Първо, това е един спектакъл от огромен мащаб, както казахме, и е продукт на един от най-големите оперни театри, които така ще обикалят Европа тази година. Целият декор пристига с около 3 тира, това са тонове декор. Много хора, над 200 артисти и членове на екипа ще бъдат част от сцената. Специално е, защото те ще донесат със себе си не просто един спектакъл, ами смятам мост между двата свята, за които всъщност Пучини е писал тази музика.
0: И така е, и то преди 100 години, но ето че 100 години по-късно ние ставаме свидетели именно на това да видим тази постановка. Това добре известно заглавие за оперните ценители, операта Турандот на българска сцена, само че в интерпретацията на тези многобройни и разбира се изключително талантливи китайски артисти. Диригенти, сопрани, концертмайстори, режисьори, много са имената.
1: Много са имената. Мога да спомена някои от тях, понеже са малко по-трудни за произношение, но един от тях е Ян Ян, който е техен музикален директор и главен диригент, носител на множество международни награди. Уан Хуцюан пък е режисьор, който е работил дълго време в Италия, Швейцария, Египет и други страни. Режисьор пък на възстановката е Ша Цзинфу, която е жена, между другото. И това, което ще видим на сцената, всъщност е до голяма степен нейн продукт.
0: Да, тя всъщност е режисирала и много други оперни постановки, като Вълшебната флейта на Моцарт, като Кармен на Бизе и така нататък.
1: Да, множество нейни спектакли.
0: Което е рядко също в световната оперна практика, да имаш жена режисьор.
1: Особено в Китай, смея да твърдя, понеже там е така малко по-различна политическата обстановка. Но смятам, че една прекрасна работа ще видим на сцената нейна.
0: Сценографията също е впечатляваща. Тя се дължи на Ма Лян Цин, нали така?
1: Да, да.
0: Която е носителка на много престижни награди за сценография.
1: Да, да. Сценографията е отново с препратка към китайската култура, китайската красота. Някакси това, което забелязах е, че те се опитват да наистина да донесат културата си, като се позовават на истински традиции. По никакъв начин не е модернизирано.
0: Тоест, да. Ние ще видим едно класическо заглавие в най-добрите му традиции, разбира се, интерпретирано от Китай. Турандот пък ни разказва вечната история за тази източна принцеса с непоклатимо сърце и смелия принц, който се осмелява да разгадае нейните загадки. Добре, с какво е толкова актуален днес този текст, този музикален прочит на класическото заглавие Турандот?
1: Защото Турандот е културен мост и режисьорката Ши Цзинфу, тя казва нещо много точно, между другото, а именно, че със сигурност Турандот не е реалистична драма, ами по-скоро плод на въображението на Запада, който е обагрил източната цивилизация с романтични и загадъчни оттенъци. Та, точно тук смятам, че се роди смисълът на нашето турне. Това не е сблъсък на култури, ами тяхното сливане по пътя на Куприната, така да го наречем, път по който никога не са се движили само стоки, а и идеи, философии, изкуство и мечти дори.
0: И това е така и продължава да бъде така в тези години, в които Китай всъщност осъществява такава културна дипломация по целия свят, именно с помощта на подобни постановки, запознавайки ни с достиженията си, както в областта на икономиката и бизнеса, така и в областта на културата, и не на последно място да ни запознава с този екзотичен все още за по-голямата част от всички нас, българите, свят. Свят, към който, разбира се, винаги сме имали интерес и любопитство, и такова любопитство вероятно ще ни съпътства и по време на двата спектакъла в Пловдив на 17 юни и в София на 19 юни. Каква е ситуацията с билетите?
1: Ситуацията с билетите е следната. В София всичко е разпродадено. В Пловдив все още има възможност хората да си закупят билети, така че давайте.
0: Смело
1: сега
0: напред.
1: Е момента.
0: Смело напред, една малка разходка в следващата седмица, която да ви даде шанс да видите този спектакъл от световна класа.
1: И то под открито небе, под звездите.
0: Така е, в уникалната атмосфера на античния театър в Пловдив. Кои са следващите спирки от турнето? На къде се отправя след София, Националния оперен театър на Китай?
1: След София продължаваме турнето в още две държави в Източна Европа. Следващата спирка е Сърбия на 22 юни и след това заминаваме към Гърция на 25 и 26 юни. Та, така, там ще завършим турнето от пет държави.
0: Факт е, че екипа на Мария Александра Кюркчиева, спектакъл ИСБГ, всъщност успявате да докарате продукции, които не са виждани до този момент на българска сцена, и те са реални премиери за България, които дават възможност да се докоснем до едни съвременни тенденции в изкуството, сценичните изкуства, оперния театър, мюзикалите. Какво да очакваме до края на годината?
1: Много ти благодаря, че го спомена, защото наистина това е прецедент за България. Националната опера на Китай е нещо, което досега не се е случвало на българска сцена, и смятам, че смея да твърдя историческо събитие, без да преувеличавам. Какво предстои? Така, културния ни календар, ще спомена две неща. В духа на азиатската култура продължаваме с кей-поп през декември месец чак. Това е доста по-различно за друга аудитория.
0: Така е.
1: Събитие в Арена 4 Осмици за хора, които са привърженици на корейския поп, корейската поп-музика, която напоследък все повече и повече нашумяла.
0: Да, и съм сигурен, че сред нашите по-млади слушатели има много такива.
1: Убедена съм.
0: Които слушат кей-поп, които са фенове, които следят манга анимациите и съответно цялата тази култура, която изключително много прогресира в социалните мрежи.
1: Да.
0: Добре, това ще бъде през декември. Датите са ясни?
1: Датите са ясни. През ноември месец предстоят 6 спектакъла от френски характер. Както сега представихме Парижката света, Богородица и Дон Жуан, продължаваме с серията, която обещаваме на зрителите, а именно Молиер. Това е по-различно от двата френски мюзикъла, които сме представяли до този момент, защото е една заигравка с историята на Молиер. По много интересен начин е написано. Музиката е изключително хващаща и запомняща се.
0: Добре.
1: Уникално е, изключително интересно в Западна Европа и Щатите. Може би някой друг път ще говорим повече за това събитие.
0: Да, със сигурност ще имаме възможност и допълнително да поговорим за това. А пък за Турандот можем да кажем, че всички в публиката ще имат възможност да следят, разбира се, и текста на самото либрето или не.
1: Не, няма да има супер титли. Препоръчвам на зрителите да се запознаят с либретото преди самия спектакъл.
0: Да, това беше важно уточнение за всички посетители.
1: Ако някой не е запознат с този гениален спектакъл, сега е момента да го прочете и да бъде малко по-подготвен, защото няма да има супер титли. Ще бъдат раздадени други неща, но нека да разберат по време
0: добре,
1: на спектакъл.
0: Добре, освен така, това ще бъде, разбира се, приятната част от задачата, може би, на публиката да се запознае в аванс с това, което и предстои да види, защото всъщност това заглавие е достатъчно популярно за оперните ценители, а за тези, пък, които тепърва ще навлязат в света на Турандот, със сигурност ще се запознаят с героинята и естествено ще имат възможността да научат малко повече за нея в аванс, което пък е важно, защото мисля, че за всеки оперен спектакъл е ценно да имаш предварителна подготовка преди да го посетиш, нали така?
1: Така, абсолютно съм съгласна.
0: Добре, пожелаваме ви много успех и се надяваме да има още такива мащабни сценични спектакли, които поставяте тук в България и които, разбира се, да привличат все повече и повече нова публика, защото това е, може би, също една от важните задачи на всеки един културен оператор.
1: Да, искрено се надявам и все повече млади хора да гледат опера.
0: Заповядайте, както разбрахте, в Античния театър в Пловдив на 17 юни и в зала 1 на Националния дворец на културата на 19 юни, ако сте си закупили вече билети, тъй като те са привършили. Благодаря на Мария Александра Кюркчиева за това участие. На добър час.
1: Много благодаря.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Симфонията Враца ще привлече публиката в София с френски импресионизъм и българска класика. Това предстои на 14 юни, неделя, от 19 часа в зала България. Концертът е част от програмата на 57-то издание на Международния фестивал Софийски музикални седмици. Имам удоволствието да ви представя майстор Христо Павлов, директор на Симфонията Враца, диригент, който имаше възможността да се качи на пулта на Концерт Хаус Виена на 24 май. Добре дошъл!
1: Здравейте, добре заварил!
0: Разкажете ни за тази грандиозна програма, която бе представена благодарение на усилията на Донка Гъчева начело.
1: Да, начело и най-вече в основната роля, защото без нея надали биха се случвали такива неща там. Не знам колко грандиозно и колко покорително съм се изявил. Знам, че грандиозното беше, че на всеки 5-10 минути трябваше да превъртаме нашите мозъци в съвсем друга посока, за съвсем друг вид музика, за съвсем различен солист. Това беше най-грандиозното предизвикателство пред нас, с което мисля, че и оркестъра, и в частност аз май се справихме добре. Такива са отзивите. Преживяването е със сигурност по-вълнуващо за младите ми колеги, защото повечето от тях те първо започват своя път по световните сцени и да, това е рядко преживяване. Аз все пак съм видял някакви неща в живота и може да не съм дирижирал там, но горе-долу имам сравнително по-хладен мозък и възприятие за тези неща, така че не мисля, че има шанс нещо, кой знае какво да се случи в главата ми, което да ме разконцентрира от обичайната ежедневна рутина, защото всъщност само тя може да роди качеството, към което всички се стремим.
0: Все пак отговорността е доста голяма, особено в сърцето на музикална Европа, Виена, и не на последно място в тази изключително престижна концертна зала.
1: Може би моя избор на единствената чисто оркестрова пиеса, която изсвирихме, ще ви даде представа за това как аз гледам на тази отговорност. Избрах да отидем точно във Виена, за да им изсвирим нещо българско, което се казва класично и романтично, т.е. да им покажем как става тая работа. Аз повече залагам на това как се справяш, а не къде се справяш, защото има много възможности да свириш на места, на които просто не ти е в този момент мястото. Има много възможности да свириш доста добре там, където ти е мястото, както претендирам, че напоследък се случва на нашата сцена, където да не те разберат понякога, че си свирил добре. Живота е такъв със своите особености и различия и мисля, че важното е какво даваш, защото никоя публика, никой човек не е по-важен от друг човек и друга публика и всички заслужават да получат това, което можеш в момента на максимум.
0: Музиката на Панчо Владигеров хареса ли се на виенската публика?
1: Което беше най-странно при толкова внушителни солисти, които са наистина прекрасни музиканти и повечето от тях познати ту на едната, ту на другата част от публиката в залата. Имах усещането, че ако не най-големите, то в топ-2 на най-големите овации пожена точно класично и романтично, което изключително ме зарадва, защото колкото и да е прекрасно това произведение, аз го намирам за изключително майсторски написано в този далеч по-минималистичен за този автор стил. Не очаквах чак толкова добро възприемане на класично и романтично и това много ме зарадва.
0: Надявам се, че българската общност също е припознала тази музика. Сигурно имало и отзиви след концерта.
1: Да, наистина всички, с които имах възможността да общувам след концерта, както веднага, така и няколко дни по-късно, вече по дигитален път. Общо взето всички са много щастливи. Самия факт, че и част от музикантите, с които досега не сме били на една сцена, вече проявяват сериозен интерес дали има възможност да направим още нещо заедно, всъщност е най-голямата награда.
0: А на 14 юни, броени седмици след това грандиозно участие на Симфонията Враца, ще бъдете тук в София с един много интересен концерт, който сте подготвили. Да кажем няколко думи за това каква е програмата.
1: Ние сме си говорили вече, че фестивалите са най-подходящото място да се представят малко по-различни неща, дори малко по-различни комбинации от произведения, защото това е по-различен форум, по-различна сцена. Тя е за постижения, а не за това, което може да се изпълнява всеки ден. Ще изпълним едно произведение за арфа, нещо, което почва да става рецидив и това малко ме плаши, защото и миналата година имахме солист арфа с Сузана Клинчарова. До сега не сме имали възможности и удоволствие да работим заедно. Надявам се да бъде така за всички.
0: Тя е голямата българска наша арфистка, да, с международна кариера във Франция, с невероятно развитие, забележителна фигура в нашата музикална история.
1: Следва произведение на Баско Абаджиев във връзка с неговата годишнина. От фестивал ни предложиха да го изпълним и разбира се, че се съгласих, защото това разкрива и една негова друга характеристика, една друга черта. Не само цигулар, великолепен, изумителен, както всички го познават, а и автор на музика.
0: Следва 100 години Баско Абаджиев.
1: Да.
0: Мислих,
1: че всички знаят, извинете.
0: От неговото рождение, да.
1: Следва премиерно изпълнение въобще за първи път, концерт за цигулка оркестър от Венцислав Мицов. Солиста е нашия концертмайстор Алена Чехова, която вече по мои спомени около 5 години работим заедно в оркестъра, която изключително много се разви и според нейните думи, не само според моите, и като солов изпълнител през това време, и като музикантско самочувствие и присъствие на сцената, което забелязват доста от нашите гости, диригенти и солисти. Ние се притесняваме да не ни откраднат вече някъде.
0: Тя има и сериозни фенове в видеомрежите. Тя също и преподава, доколкото
1: тя
0: знам.
1: Тя намери своя кариера и от време на време да гостува на различни места в Европа. Това е най-добрият начин човек да се развива.
0: Как попадна във вашите редици?
1: Е, както всички други, с конкурс отворен, яви се, дойде на проби, тъкмо тогава ни затвориха за COVID. След това мина ужасно много време, докато може да се случи разрешението за достъп до пазара на труда и съответно работната виза.
0: Алена е родена в Тюмен.
1: Да, тя сама не знае коя половина е по-силна, руската или украинската в нея, но тя е един пример за това как хора, които носят и от двете страни кръвни роднини, трябва да търсят своето място, тъй като всъщност нито една от двете страни не може да бъде тяхната страна в момента по най-различни причини. Ще завършим с юбилейна симфония от Ангел Котев. Симфония номер 3.
0: Едно изречение обаче и за световната премиера, концерт за цигулка и оркестър от Венци Мицов за широката публика. Разбира се, освен като прекрасен музикант, той стана известен и с политическата си кариера, но сега се завръща към музиката, към онова, което винаги било част
1: за
0: от него самия.
1: За него нещастие, защото всъщност, въпреки че за кратко беше доста силно морално ангажиран, никога не е бил от хората, на които това им е било водещото, освен ако има възможност нещо да се случи по-добро за всички, както беше случая с 10-годишната му борба за програмата за младежката музика. Чак сега се реализира в столичната програма и тази негова идея. А всъщност винаги това е целил, а не нещо повече. Понеже го познавам от далечната 1985 година лично. Така че да, мога да го заявя. Има нещастието да бъде популярен и с такива неща, но всеки по-своему в различния момент, когато е възможността, се опитва да помага, когато е социално ангажиран.
0: Какво е същността на това произведение, което ще прозвучи? Доколкото разбрах, има нещо общо с романтиката и с барока, ма и с Джеймс Бонд. Така ли е всъщност?
1: Аз съм човек, който винаги имал затруднения дори и с обясненията на програмната музика. Цял живот съм заобиколен не само от един конкретен композитор в моето семейство, а и от други около него. Никога не съм чул някой от тях така да ми обяснява музиката. Но Венци е човек, който може да я обяснява така. Аз я възприемам малко по-просто. Надявам се да бъде все пак успешно, както обикновено, защото надали някой изпълнява повече негова музика от мен през тези всичките години. Той окончателно е скъсал с младежкия хроматичен уклон и е влезнал в по-зрелия си минималистичен такъв, което е много по-актуално към днешна дата, много по-лесно за възприемане от хората, а позволява с тези изразни средства да се изкажат всякакви чувства, емоции и мисли. Много повече, отколкото в по-сложната текстура. Или поне по просто е да бъде разбран на слушане. И понеже аз мисля, че съм го разбрал на гледане и слушане, смятам да се съсредоточа върху музикалните елементи и да оставя на публиката и на автора да формулират своите емоционални възприятия от нашето изпълнение, така че трудно мога да бъда полезен в визуално-емоционалното обяснение на музиката. Никога не съм можел да се справя с това.
0: И много важен момент от тази програма е, разбира се, факта, че ние изпълняваме съвременна българска музика.
1: За целта много добър коректив може да бъде всеки един въпрос по тази тема, зададен на нашите чуждестранни музиканти, които няколко пъти са ме питали защо в България има толкова много хубава музика, която е създадена днес или скоро назад във времето, 10, 20, 30, 50 години. Според мен би трябвало да е еднакво навсякъде по света, или поне там, където има хора, които си позволяват да си изразяват емоциите. Лошото е, че ние си мислим обратното. В публичното ни пространство е разпространено мнението, че новата българска музика не става за слушане, тази класическата. Истината е, че ние от години, всяка година, изпълняваме много такива произведения, които са написани в последните десетилетия, ако не и в последните година, 2-3. И мога да кажа, че да, разбира се, че трябва да се прави някакъв подбор, разбира се, че не може да бъде изпълнено всичко, разбира се, че има стилови предпочитания и т.н. Разбира се, че се опитвам да не е само по мой избор, а леко да се консултирам все пак с други колеги, защото иначе може да се изпадне така и в крайности. Но мисля, че до сега нямаме лошо попадение от всичките тези произведения, поне от гледна точка на публиката и на колегите музиканти, което е достатъчен показател, че няма никаква причина това да не се прави.
0: А смятате ли, че редно може би такъв тип музика да достигне до много широк кръг публика и дори до световно признание, ако бъде включена в, да кажем, саундтрак на филм или в някаква друга арт-форма?
1: Преди няколко дена завърших и запис на концерта за оркестър от Христо Йоцов, който пък ние изпълнихме при 2 седмици вече. И след записа си говорихме точно във връзка с това, което ме питате. Той каза, много ми се искаше този запис да стане толкова хубав, колкото стана, защото това ще е единствения запис на този концерт. И аз и още някой човека наоколо го погледнахме учудено. И той каза, няма да го записват в Берлин или Лондон, а в радиото вече е записан. Аз го попитах защо да не го запишат, ако някой може да им го достави. Някой да го покаже, някой да го препоръча. Това е единственото, от което страдаме ние, че сме извън пазара, че не ни познават, а качеството всъщност не само, че не отстъпва, а понякога може да бъде по-интересно, дори заради всички трудности, които един творец среща в България. Това го прави по-романтичен творец някакси. И той се замисли и каза, всъщност да, прав си, ние просто не присъстваме там, това ни е проблема.
0: Тоест трябва ни реклама, трябва ни публичност.
1: Ами ето това, което започнахме разговора, е един от вариантите да се свири и българска музика в чужбина. Ама не само диригент, който е композитор, а и ако може и част от изпълнителите. Разбирам, че пазара им налага какво да свирят, но от време на време можем да се пробваме. Поне аз лично няколко пъти изпълних в чужбина, дирижирах български произведения и ефектът е много, много, много добър. Хората не знаят какво да очакват, но са приятно изненадани точно поради тази причина. Между впрочем, симфонията на Ангел Котев също ще бъде премиерно изпълнена. Тя само е записвана неотдавна, но няма своето публично изпълнение, така че също е световна премиера. 10 дена по-късно ни предстои още една забележителна българска премиера. И това е полуконцертно изпълнение на Пътуване към Реймс, една от рядко изпълняваните опери на Русини, но тя не е изпълнявана в България, може би защото и трябва 15 на човека, особено добър солистичен състав, но това е една страхотна колаборация с фестивала Културама, защото само съвместните усилия могат да направят така, че половината певци да дойдат от Русини академията, от Италия, другия диригент, който ще свърши повече работа от мене по подготовката и ще си разделим концертите. Също идва оттам, вокалния педагог идва оттам, ще дадем възможност както въобще правим по принцип, на млади български изпълнители да участват също в главни роли и не само главни, разбира се. Това са хора на по 20 и няколко, 30 години певци или 30 и малко, което е голям шанс новото в такова поколение. Трудно нещо, което е непознато. Но те са много добри, те могат да се съизмерват с колегите си отвън, така че не бих искал и това да пропусне софийската публика, защото сме тук на 26-ти в

0: Всеки от нас песен на графа и Роби в изминалите минути по BTV Радио в предаването за града. Продължаваме след новините в 16 часа. Ще научите кога и как София ще се превърне в световна столица на фотографията. Ще ни гостуват професионалния фотограф доктор Лилия Йотова, председател на Асоциацията на професионалните фотографи, и Мартин Кристинек, президент на Асоциацията на професионалните фотографи на Словакия. Ще ви информираме и как да проследим световното по футбол на голям екран на открито и безплатно в София с организаторът Борис Гълъбов. Останете с нас, за да научите повече.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
1: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
2: Виж условията на tandempromo.com.
3: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.
5: В предаването има продуктово позициониране.
6: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добър ден с новините по BTV Радио. Аз съм Лиляна Боянова. Правителството прекратява предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет. Днес в ефира на BTV военния министър уточни, че помощта за Украйна от армейските резерви приключва, но продажбите остават възможни. Вече сме дали достатъчно, страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война, заяви Радев. По думите му, кабинетът остава на позицията, че постигането на мирно решение няма да стане с военни средства и отново призова за всеобхватен реалистичен подход към тази война и търсене на дипломатическо решение. Според него, европейското бъдеще на България не се изразява в наливане на още средства във войната. Остра реакция на опозицията в парламента, след като властта обяви, че страната ни спира предоставянето на въоръжение за Украйна. Според ГЕРБ, продължаваме промяната и демократична България. Този ход ще нанесе щети на България по редица линии. Във връзка с медийни публикации за сигнал от български земеделски производители относно оказван натиск за намаляване на доставни цени от страна на търговските вериги по повод инициативата Кошница с грижа, Комисията за защита на конкуренцията изиска сигнала от Министерския съвет и от Министерството на земеделието и храните. Комисията призовава земеделските производители да подадат наличната им информация и доказателства в антимонополния орган. КЗК ще анализира твърденията в рамките на своите правомощия по Закона за защита на конкуренцията, включително с оглед на защитата срещу нелоялни търговски практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти. Резултатите от държавните зрелостни изпити са видими в електронната система на Министерството на образованието и науката и зрелостниците и техните родители могат да се запознаят с тях. Това съобщи заместник-министърът на образованието и науката доктор Таня Панчева на пресконференция в ведомството, на която се представя информация за резултатите от държавните зрелостни изпити в 12-ти клас от сесията през май и юни. Проверката на резултатите става с входящ номер и с идентификационен код. Тази година средният резултат по български език и литература е 60 точки, е най-високият резултат от провеждането на държавните зрелостни изпити и до сега, обясни заместник министър Панчева. Тя отбеляза, че по почти всички предмети на матурите резултатите са повишени. На 20 май близо 50 000 зрелостници се явиха на държавния зрелостен изпит по български език и литература, който се състоя в 783 училища в страната. От света 45 са вече жертвите на мощното земетресение в южните части на Филипините. Ранените са 630, а 17 души остават в неизвестност, съобщи представител на гражданската защита. Повечето от новорегистрираните жертви са в провинция Западно Давао, където 6 души са загинали при свлачище, а 2 след като са били ударени от падащи отломки.

0: Времето. Утре до обед ще бъде слънчево. През деня най-напред в западната половина на България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще започнат краткотрайни валежи и грамотевици. Повишава се и вероятността за локални интензивни явления и градушки. Ще бъде горещо. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28 и 33 градуса в отделни райони и по-високи. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
5: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
4: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
5: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
6: Ведра и спра за вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
2: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Слушате предаването За града по BTV Радио. От 12 до 15 юни София ще бъде домакин на едно от най-значимите събития за професионалната фотография в Европа – София Photo Talks и европейските фотографски квалификации на Федерацията на европейските професионални фотографии. Какво е значението на това събитие и повече за неговия мащаб, за неговата същност, ще научим от професионалния фотограф и организатор на събитието, доктор Лилия Йотова, председател на Асоциацията на професионалните фотографи в България. В студиото ни имаме удоволствието да ви представим и словашкия фотограф Мартин Кристинек, международно награждаван фотограф в областта на портрета и изящните изкуства, президент на Асоциацията на професионалните фотографи на Словакия и член на борда на тази федерация. Сега, на първо място да приветствам с добре дошли всички тях. В превода ще ни помага Томислава Александрова. Здравейте, радвам се, че сме заедно в нашето студио.
1: Здравейте. Благодаря за поканата.
0: Здравейте. А сега да започнем с доктор Йотова, която ще ни разкрие как стана възможно провеждането на такъв мащабен форум у нас и кои са най-големите успехи на българската фотография. Може би те са главните виновници за това да се случи такова събитие тук.
1: Да, благодаря ви. Не беше лесно. Асоциацията на професионалните фотографии е член на Федерацията на европейските професионални фотографии от 2018 година. И от тогава аз се опитвам почти всяка година да се преборя за домакинство на някои от събитията на федерацията, което не беше никак лесно и всъщност след 7 години усилия, миналата година успяхме да спечелим това домакинство и да го подготвим то да се случи тук в България. По принцип федерацията до сега провеждаше два пъти годишно журирания на тези квалификационни панели. От миналата година това вече става само веднъж годишно. Тоест тази година ще се случи само тук в България и поради тази причина, че се намаляват от 2-1 провеждане, мероприятието ще е доста по-мащабно от друг път.
0: Имате и много богата програма, която сте подготвили.
1: Освен самото журиране, имаме съпътстваща програма, голяма част от която е отворена за гражданите, за любителите на фотографията. Могат да дойдат, да посетят, да чуят лекции, да видят лектори. Очакваме 17 души от цяла Европа да пристигнат в България. 12 от тях ще бъдат съдии на тези квалификации. Част от тези съдии пък ще бъдат наши лектори и ще бъде много добре да ги чуят какво ще кажат и ще покажат. Имаме и един мастер-клас на Мартин Кристинек, който ще случи на 12 юни в петък. Той е целодневен и практически. Ще покаже как работи, как снима модели в студио с модели на Ивет Фешен и с облеклата на Ария Суникат и Светла Димитрова, нашата голяма дизайнерка. В неделя пък имаме много голям лекционен ден, който е изпълнен с български лектори и ние имаме доста големи имена в фотографията, които имат какво да кажат. Той ще бъде открит от доайена на българската фотография, доцент Петър Абаджиев, който преди 2-3 седмици някъде навърши 90 години, откри изложба и ще води лекция на тема философия на портрета. Много интересна. Препоръчвам да дойдете да го чуете, да видите този човек на тези години колко е енергичен и колко много неща може да научите от него. След това имаме още няколко лекции. Интересно е на Христо Русев, който е нашия фотограф, който снима за Get Images. Има какво да разкаже. След това аз заедно с адвокат Владимиров ще развием една тема за авторското право в фотографията и за пресечната точка с GDPR-а, т.е. защитата на личните данни, когато се снима.
0: Тук е и големия въпрос за мястото на изкуствения интелект също така.
1: И това ще засегнем, да, включено е в презентацията, защото неизменна част вече от нашия живот е изкуствен интелект. След като приключи лекционната част, пък паралелно ще приключи журирането на квалификациите и в 6 часа в неделя ще бъде открита поп-ъп изложба, което означава, че и откриваме, показваме и след това се закрива веднага. Той ще е в рамките само на деня на фотографиите, които бъдат сертифицирани. Тоест хората ще могат да видят селекцията на най-доброто от европейската фотография. Изложбата е абсолютно свободна, със свободен вход в хотел Астория в голямата зала долу на партера. Заповядайте да видите. И в понеделник също имаме три лекции, които са с абсолютно свободен вход в Фотосинтезис. Президента на Европейската федерация ще бъде тук, Бари Спенс, който ще каже няколко думи. След това имаме лекция на италианския фотограф Еужинио Ливолси, който се занимава с репортажна и сватбена фотография. И накрая черешката на тортата ни е белгийския фотограф Йос Верхоген, който е, може би, пионер в областта на, така кажем, родилната фотография. Нещо снима.
0: Много екзотично звучи.
1: Създаването, раждането на живота. Той е заснел над 400 раждания и ще сподели с нас моменти от това снимане, също много интересно, така че заповядайте на тези събития. Много са интересни, различни са авторите в различни фотографски жанрове. На нас са ни интересни, предполагам, че на слушателите биха били.
0: Всичко това е с вход свободен за широката публика, така че чувствайте се поканени, уважаеми слушатели. Подробности, ако не сте запомнили програмата и детайли около самото събитие, ще намерите и на сайтът ни btvradio.bg след края на предаването. Добре, ние българите, въобще българските фотографи, могат ли да се съизмерват с световните достижения? Какво ви прави впечатление? Къде се намираме на световната карта на това изкуство или пък може би бизнес?
1: Аз мисля, че ние имаме много добри фотографии, но нашите фотографии не са активни в частта международна дейност. Миналата година за първи път наш фотограф участва в конкурса на федерацията, фотографския конкурс Fep Awards, и там със самото си влизане взе две първи места в категорията реклама, която е доста сериозна категория, и в категорията храни с първото си влизане. Имаме фотографии, които са, имат сертификати от тези, които сега ще се журират, и такива, които сега ще се явяват за следващо ниво. Просто нашите фотографии имат, според мене, в момента по-малка видимост на международната сцена, и идеята на организацията на това събитие е да можем да им дадем достъп до тази международна сцена и да покажат своето творчество навънка, защото си мисля, че нивото им е като нивото на европейските фотографии. В някои отношения мога да кажа, че имаме и хора, които са доста и над европейското ниво.
0: Ето нещо, с което можем да се гордеем, и това, че България сега ще попадне на световната карта на фотографията само с този форум, означава още една добра препоръка за това да наблюдаваме повече български фотографии, какво правят в своето ежедневие, как творят, да следим тяхното развитие, и не на последно място да им подадем ръка за това да стъпят отново на световната сцена, когато това е възможно, било то чрез такива издания или пък съответните платформи за разпространение на фотография. Поглед сега към Словакия, към Мартин Кристинек, който е тук при нас, и не мога да не го попитам в самото начало. Какво ви свързва с България?
2: What's your connection?
0: Е въпросът ми към него.
2: What's your connection with Bulgaria?
3: Yes, I have a connection to Bulgaria because my brother lives here in Burgas and Sofia.
2: Моята връзка с България идва от брат ми, който живее в България, в Бургас, и в София също. Той е женен за българка и оттам идва моята връзка.
3: Так, и ми често навщевуеме българско.
0: Така, и ние ще трябва на английски да си поговорим с Мартин.
2: Да.
0: In English?
3: And we often visit Bulgaria because my brother lives here, and also in the past time we visited with our parents Bulgaria.
2: Често идваме да видим моят брат с семейството ми, както и преди идвахме, сме идвали на почивки доста често в България, и оттам може да се каже, че идва моята връзка с самата страна.
0: Добре, какво означава за вас този форум, който се проведе в София, София Photo Talks?
2: What does the
3: forum mean to you? Yeah, as a board member and judge for Federation of European Photographers.
2: Като част от борда и фотограф на Съюза на фотографите.
3: It means a lot to me because we want to help Bulgarian photographers.
2: Значи много за мен, защото ние искаме да помогнем на българските фотографи.
3: To grow.
2: Да се развиват.
3: to help them with their problems.
2: Да им помогнем с техните проблеми.
3: Because in these days all the photographers in the world have problems with work.
2: Защото в днешно време всички фотографи по целия свят имат проблеми с тяхната работа.
0: Какви проблеми?
3: Now we don't have so many works as we had before.
2: В момента нямаме толкова работа, колкото сме имали преди.
3: Because now artificial intelligence come to the market.
2: Защото в пазара също навлиза и изкуственият интелект.
3: We have also problems with GDPR and problems with
1: copyrights.
2: Имаме проблеми с GDPR, също и авторските права. И това създава цялото нещо доста по-сложно.
0: Как ще се справите? Има ли регулация в Словакия за тази цел?
2: How would you handle it? Are there any regulations in Slovakia?
3: Yeah, we don't have regulations for this in Slovakia yet, but we tried it in a Federation of European Photographers in Belgium.
2: Нямаме регулации за това в Словакия, но в Европейската федерация на фотографите в Белгия се опитваме да се справим с проблема.
0: Може би доктор Йотова ще допълни какво е мястото на и по-точно какво е решението на този проблем.
1: Ами то е много сложно за обясняване решението, но има решение, дори смятам, че може да донесе ползи за фотографите. Т.е. може да се обърне в полза на фотографите и изкуствения интелект и авторските права.
0: Т.е. чисто технологично ли е това решение или законодателно?
1: И двете. И, може би на първо място законодателно, за да могат да разберат хората, които създават законите, че трябва да се погледне и от гледна точка на фотографите и така да се направят тези закони, така че да са равностойни и за авторите, и за потребителите.
0: Добре, може би Мартин ще ни каже и какъв е акцентът в този майсторски клас, който се предвижда. Какъв е акцентът на майсторския ви клас?
2: What's the main focus of your class?
3: I want to share my knowledge, because photography is not only the pressing button.
2: Искам да споделя своите знания, защото фотографията е много повече от това просто да натискаш бутон.
3: Yeah, and my aim is to show Bulgarian photographers how to shoot quickly and very cheap.
2: Моята цел е да покажа на българските фотографи как да снимат бързо и евтино.
3: So they don't need a big studio and expensive cameras, and they will learn how to shoot.
2: За да им покажа, че не им трябват скъпи студия, скъпа камера, за да могат да се научат да снимат добре.
0: Не е ли по-лесно с телефона да го правят?
2: Isn't it easier with the phone?
3: Yeah, we can try it also with the phone, and we will have the same result as with the camera, if you know how to shoot.
2: Ако знаеш как да снимаш, можеш да получиш същите резултати и с телефон. Затова ние ще се пробваме и с телефон.
0: Добре, а какви са темите и идеите, които най-силно вълнуват съвременните фотографии в Словакия? Онова, което можем да открием в тяхното творчество.
2: What are the current themes and trends in Slovakian photography? What is something we can discover in their art?
3: Yeah, it's a very hard question. You have to ask them. Well, we have so many new styles, but and also we have very great photographers in reportage, in fashion, in sports, in portrait.
2: Това е доста сложен въпрос, затова може би ще е по-добре да питаме тях самите, но в момента ние се развиваме в доста различни сфери. Имаме много добри фотографи, които са свързани с модната индустрия, с репортажите и като цяло се развиваме в доста сфери, но имаме доста развитие в много сфери.
0: Добре, и не на последно място да кажем, че Мартин всъщност се занимава с портретна фотография. Защо, как избрахте този жанр? Защо той е интересен за вас?
2: Why did you choose this field specifically like portrait photography?
3: I was always focused on the people, so I like to shoot the people and to show their emotions.
2: Винаги съм обръщал повече внимание върху хората и за мен е много голямо удоволствие да снимам хората и с камерата да показвам и да разкривам на света техните емоции.
0: И да разказвате историите им, защото едно лице може да разкаже история, нали така?
2: And also share their stories because a face can also tell a story, right?
3: Yes, but you have to be very close.
2: Така е, но трябва да го снимаш доста отблизо.
0: Добре, в близък план и всичко свързано с фотографията са и София Photo Talks, събитието, което ни предстои от 12 до 15 юни, събитие, в което България ще стане част от нещо наистина много голямо. Ще се превърне София в световна столица на фотографията. И не на последно място да попитам и доктор Лилия Йотова за нейните очаквания и нейната покана към нашите слушатели.
1: Очаквам вашите слушатели, нашите, да проявят интерес към тези събития, защото наистина това е нещо голямо, което за първи път се случва. Толкова много специалисти от тази област, от областта на фотографията да се съберат на едно място в София, може би от над 10 държави. Имаме гости от Словакия, Чехия, Англия, Норвегия, Италия, Франция. И няма да ги изброя всичките, защото ще пропусна някой, но всичките са много интересни хора и могат да се докоснат до тях, до тяхното творчество, до техните знания, които ще споделят в лекциите. И всеки, който се интересува, може да види на нашия сайт Photographers.bg. Има подробна програма с лекциите, с събитията, които се случват на различни места, където им е интересно да заповядат, ще ги очакваме.
0: Входът е свободен, така че възползвайте се, уважаеми слушатели. Благодаря ви за това участие. Председателят на Асоциацията на професионалните фотографи в България, доктор Лилия Йотова, и словашкия фотограф Мартин Кристинек, който е президент на Асоциацията на професионалните фотографи на Словакия, в превод на Томислава Александрова. Благодаря ви за това участие. Желая ви много успех.
1: И ние благодарим.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудно подвижни или хора с деменция. В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
4: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.
6: В предаването има продуктово позициониране –

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Време е да насочим вниманието ви към световното първенство по футбол, което започва от утре, 11 юни. А до 19 юли зад музея Земята и хората ни предстои среща с любимия на всички Мондиал в Мондиал Камп 2026. Подробности за събитието ще научим сега от Борис Гълъбов, организатор на проявата, който ще ни разкаже повече за най-горещата футболна зона в София, в която ще станем свидетели през следващите дни. Здравейте, чуваме ли се добре?
2: Здравейте, чуваме се прекрасно. Екипи усилена подготовка да посрещнем утре в 16 часа. Отваряме врати зад музея Земята и хората. Пето издание, Мондиал Камп, Юро Камп, с много интересно, с интересна програма. Това ще е най-голямата футболна зона за световното по футбол. С основен екран, 32 квадратни метра, с 10 броя, 65 инчови телевизори и с много изненади и награди.
1: Великолепно е, че се организира подобно нещо. То ще бъде с вход свободен за абсолютно всички, доколкото разбрах.
2: Точно така, точно така.
1: Добре, какво още като преживяване се очертава за всички, които посетят това пространство, освен футболните емоции, които така или иначе ще бъдат част от
2: освен футболните емоции, ще има няколко зони, няколко зони, в които ще има спортни активности с едни от нашите партньори, които са и официален спонсор на световното по футбол. Има изградена специална зона, където чрез изкуствен интелект и чрез специални камери и телефони, всеки един, който дойде на терен, може да пробва да направи наказателен 11 метров удар, в случая така наречената дуспа, след което това нещо да бъде заснето и да бъде направен анализ дали я изпълнява като Меси, като Роналдо или като някои от големите имена, актуални в момента в футбола.
1: Звучи много интересно. Подобно...
2: Ще имаме и още една интересна атрактивна зона. Това е във втората половина от първенството, където ще имаме голяма жива джага с истински хора вътре, надуваема. Ще има много спортни активности с различни федерации. Ще имаме Федербал, ще имаме най-различни спортни активности през цялото време. Ще има безплатно кино, тематични турнири с Федерацията по електронни спортове. Ще има турнир за реално футболен турнир, нали, с PlayStation, детски театри, спортни активности, футбол, федербал, бойни спортове, много музика. И в дните, когато няма футбол, сме приготвили за любителите на театъра няколко и театрални спектакъла, с които подгряваме за следващия етап от фестивала, така наречения София Summer Fest.
1: Разбрахме, че ще има и куизове.
2: Въпроси. Ще имаме много куизове. Ще имаме много куизове с различни награди от нашите партньори. Всеки е добре дошъл с семейството си. Все пак, знаете, от години правиме тази зона зад музея Земята и хората. Тя е френдли за домашни любимци. За всеки един от посетителите сме измислили по нещо. Както по време на самото световно първенство, ще има и специална зона с уъркшопове за деца. Така че спокойно някой татко може да дойде да си остави детето в зоната за уъркшопове, да си гледа матча, после си го вземе и да си тръгне.
1: Ще има ли музикална програма?
2: Музикална програма ще има в определени дни, но няма да наблягаме толкова на музикалната програма. По-скоро ще наблягаме на спортни събития и на гледането на футбол и на различни допълнителни активности. Като за тях може да получите информация слушателите на BTV Радио в нашите социални мрежи, във Facebook, в Instagram, в TikTok.
1: Чудесно, и най-важното е, разбира се, всички да се чувстват поканени на това грандиозно събитие, което предстои. Откриването на световното първенство по футбол още утре на 11 юни. Кажете ни какво сте предвидили за самото начало.
2: За самото начало ще има акробатично шоу, ще има DJ парти, и зоните за активности, които преди малко спомнах с тях.
1: Да, и ще можем да проследим първия двубой, всъщност.
2: Първият двубой с откриването и с официалната церемония по откриването, да.
1: С официалната церемония, добре. Мексико и ЮАР едни срещу други в тази първа битка за Световната купа по футбол. Това е наистина фантастична възможност и безплатните киновечери, както и цялата програма, са налични в социалните
2: мрежи. Да, тук искам да благодаря на Столична голяма община, на Столичен общински съвет, на фондация София Европейска столица на спорта, които оказаха съдействие, за да се случи за поредна година този спортен форум.
1: И разбира се, прекрасно пространство, в което да може цялото семейство да се наслаждава на футболните страсти и разбира се на добре прекараното време. Между 11 юни и 19 юли зад музея Земята и хората. Много ви благодаря за това участие. Желая ви успех.
2: Всичко,
1: Борис Гълъбов, организатор на Мондиал Камп в столицата.

0: Шакира и Бърнабой, Дай и Дай, основната песен за това прекрасно световно първенство по футбол, което ни очаква в Съединените щати, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли. А още от днес, 10 юни, започва обновения вариант на познатото предаване Спортен Нюзрум, Тръпката в Америка. От YouTube канала на BTV се пренасяте в ефира на обновения сайт btvsport.bg. Също така, веднага след централната емисия новини по BTV, започва предаването, което ще е посветено на световното първенство по футбол и на всички актуални събития в спорта. Едно много горещо лято с Мондиала. Тук е момента да кажем, че днес започва всичко в 19.45. Както споделя и Валери Генов с участието на Гери Гунчева, ще ви покажем прогнозите на колегите, последни новини свързани с цените, дали проблемите с картелите в Мексико са разрешени и може да се провеждат мачове. Затова загадна Валери Генов. Предаването започва след централната емисия новини около 19.45, пряко по BTV, а след това преминава и в btvsport.bg. Вие пък следете програмата и на BTV Радио, където ще излъчим този спортен нюзрум от ефира на BTV и, разбира се, следете и специалната ни спортна рубрика До последната секунда, която ще бъде посветена в следващите дни ежедневно, за да следите всичко това, което се случва с световното първенство по футбол. Колегата ни Огнян Гунчев е подготвил наистина, заедно с неговите събеседници и нашите колеги от спортната редакция на BTV, много интересни и любопитни материали, които очаквайте в ефира на BTV Радио. Оставаме на спортна вълна и с още една хитова песен, която добре познавате.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Изпълнителен продуцент Жени Марчева, музикален продуцент Даниел Русев, тон режисьорът Петър Пейков, аз съм водещия Георги Митов. След BTV новините в 17 останете с предаването Лице в лице. Гости на Цветанка Ризова ще бъдат Костадин Костадинов, председател на Възраждане, както и Любомир Каримански, член на управителния съвет на Българската народна банка. Впоследствие ще чуете авторското предаване Важното казано на глас. Гости в предаването ще бъдат председателя на Националната браншова камара Плодове и зеленчуци Цветан Цеков за цените на храните. Ще говорим и за войната по пътищата с Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи. Важното казано на глас започва в 18 часа с водещ Лили Ангелова. Останете с BTV Радио на честотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение Radio Mate. Следете и Facebook страницата на BTV Радио. Бъдете и утре в 14 с предаването за града от целият ни екип. Спокойна вечер!
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Правителството слага край на предоставянето на военна помощ за Украйна. Какви са мотивите и реакциите? Медицинско чудо. Лекари от Националната кардиологична болница и майчин дом спасиха родилка с разкъсана аорта, бременна с близнаци. Най-висок резултат на държавните зрелостни изпити по български език и литература от 22 години насам, но и 107 анулирани работи, 100 от тях идентични. И още една добра новина. Легендата Любослав Пенев се завръща на треньорския пост след тежка онкологична битка. Здравейте с новините в 5 след обед. Аз съм Лиляна Боянова. Световен медицински прецедент или истинско чудо, лекари от Националната кардиологична болница и майчин дом обединиха сили и спасиха живота на 29-годишна жена с разкъсана аорта и бременна с близнаци. Подобен случай не е описан никъде в медицинската литература. Днес да си слава и двете и бебета са здрави и у дома. С тях ни среща Александра Ничева.
1: Имах доста силни болки в гърба, в кръста, в областта на гърдите. Почти не можех да дишам.
2: Това са първите симптоми, които Десислава получава в началото на 6-я месец. По спешност е изпратена в майчин дом, оттам в Националната кардиологична болница, където става ясно, че е с разкъсана аорта.
1: Много страх, защото имаше сериозна опасност за живота и на трима ни. А на мен и на близнаците говорех им и си галех корема. Докторите ми се караха, защото провокирам контракции, но майчински инстинкт.
2: Десислава претърпява интервенция за възстановяване на аортата, бременността следят специалисти и от двете болници. При раждането в залата има близо 50 лекари.
3: За първи път се случва в света. Никъде другаде до сега не се е случило да има такъв пациент, млада бременна жена с двуплодна бременност, с десикация на аортата, който случай да е решен интервенционално с минимален риск, както за бременната, така и за неродените и дечица, и да се завършил успешно за всички. Тоест ние имаме 3 спасени живота.
4: Трудно решение взехме заедно с нашите колеги от майчин дом да не прекъсваме бременността.
2: Двама от лекарите обаче Десислава ще помни за винаги. Доктор Боян Кунев и доктор Александър Александров.
5: Много е трудно на 3 топтящи сърца човек да влезе в залата.
2: Две от сърцата днес носят имената на лекарите Боян и Александър в знак на признателност.
6: Какво е за вас това? Две деца да бъдат кръстени на вас?
5: Ами, за това сме станали лекари.
7: Рядко оставам без думи. Не би обикновено има какво да кажа, но в случая колегите неонатолози от майчин дом бих им целувал ръцете.
2: Преди дни бебетата са изписани от неонатологията в майчин дом и семейството се прибира обратно у дома.
1: Чувството е неописуемо, защото хем съм в еуфория и радост, хем има една доза притеснение.
2: За BTV новините Александра Ничева.
0: Сега към водещата политическа тема. Кабинетът слага край на предоставянето на военна помощ за Украйна. Това обяви премиерът Румен Радев. Министърът на отбраната уточни, че страната ни няма възможност да изпраща още оръжие от складовете на българската армия.
8: Премиерът откри заседанието на кабинета с категорична заявка.
9: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Вече сме дали достатъчно. Страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война.
8: Радев отново повтори тезата си още като президент. Постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. Той призова за търсене на реалистичен подход и дипломатическо решение.
9: Укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции, на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България.
8: Пред BTV министърът на отбраната Димитър Стоянов уточни, че не се нарушават решения, взимани от предишни парламенти.
10: оценката, която аз съм направила, че ние нямаме възможност да предоставяме повече оборудване и въоръжение на украинската страна. Като министър на отбраната, моите ангажименти са да осигуря пълнотата на складовете на българската армия и бойната готовност. Думичката е предоставяне, а не спиране на продажба.
11: Тоест, ако Украина има желание да закупи наше въоръжение, ние ще го предоставим.
10: Българската индустрия работи. Това е в обсега на Министерството на икономиката, не на Министерството на отбраната, така че каквото е произведено, може да се купува на пазар.
8: По време на срещата с външните министри от процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, външният министър Велислава Петрова обясни, че България оказва не само военна, но и хуманитарна помощ.
12: България действа в редица различни правителства в посока на това да взема решения според възможностите в момента. Така че в България в случая всяко едно следващо решение за помощ, дали ще бъде военно-техническа, дали ще бъде хуманитарна, ще бъде вземано по установения ред с решение на Министерски съвет, което да бъде предложено за дебат в Народното събрание.
8: Всички решения ще бъдат взимани в зависимост от възможностите ни в момента, подчерта още външният министър.
0: Очакваше ли се това решение? Въпрос към Гергана Венкова. Здравей, Гери!
13: Здравей! Новото правителство днес обясни, че заявката им, че помощта за Украина ще бъде спряна, не от сега. Тук е момента да ви напомня, че още докато беше президент, Румен Радев казваше, че оръжията няма да решат войната в Украина и че е необходим дипломатически подход. Това многократно му навличаше критики от страна на тогавашните управляващи, които поставяха под съмнение геополитическата му ориентация и въобще на коя страна всъщност е във войната. Румен Радев днес обяви категорично, че, цитирам, европейското бъдеще за България преминава през решаването на още много други задачи. А тук в София продължава срещата на върха на лидерите от процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. Домакин не е президентът Илияна Йотова. Това, което се обсъжда, е сигурността, енергийна и всякаква свързаност в региона.
0: Гергана Венкова, благодаря. Благодаря. И към политическите коментари на решението на правителството да спре военната помощ за Украина.
14: Първото заседание на Комисията по отбрана започна с въпроси към министъра по темата Украина.
15: Вече сме предоставили и изчерпали обема на упоменатото в решението на Народното събрание от декември 23-та година. Или вие, по ваше усмотрение, с решение на Министерството на отбраната и неговото ръководство, предоставяте към настоящия момент или спирате да предоставяте, въпреки че не е изчерпана първа точка от решението?
16: Ние няма повече какво да дадем. Даже мога да посоча, че част от даденото въоръжение определено сваля под нормите, които трябва да имаме като запаси. От 8 май до сега не е постъпила заявка от украинска страна за искане на въоръжение от Министерството на отбрана.
14: Има обаче искане за опознавателна среща от украинското посолство.
17: Вчера обявихте, че сте взел решение да спре оръжието за Украина, което идва от складовете на българската армия. Въпросът ми е, бяха ли уведомени преди това нашите партньори в Европейския съюз и НАТО?
16: България е надежден партньор в НАТО и Европейския съюз. Не са уведомени партньорите, не е необходимо да бъдат уведомени. Крайна сметка, това е суверенно решение.
14: От Възраждане атакуваха другите опозиционни партии.
18: Колегите се държат не като народни представители в Българско народно събрание, а като депутат във Върховната рада на Украина.
14: А на финала Димитър Стоянов отговори на въпрос на BTV дали има различни мнения по темата Украина в правителството така.
19: Няма как да коментирам дали има противоречие с Министерството на външните работи. Знаете, че днес министър-председател потвърди и моите думи, че няма да бъде предоставено повече от складовете на българската армия по военно оборудване.
14: Мнението на министъра е, че няма нужда да бъде отменено решението на предишното народно събрание по темата Украина, защото действията на Министерство на отбраната с нищо не го нарушават.
0: Киев с нова атака срещу военна инфраструктура дълбоко на територията на Русия. Украински ракети са поразили завод за производство на дронове и ракети в град Чебоксари на 800 км източно от Москва. Украинските сили са ударили ключови обекти в окупираното от Русия пристанище Мариупол. Според Киев това е ограничило значително възможностите на Москва да използва пристанището като логистичен хъб. В същото време от Кремъл осъдиха предложения вчера нов пакет санкции на Брюксел и се заканиха съответни мерки. И още от света, вълна от антиимигрантски протести обхвана Великобритания, след като мъж беше жестоко нападнат с нож от судански гражданин в Белфаст. Безредици завладяха столицата на Северна Ирландия, Лондон, Глазгоу и раниха петима, сред които и двама полицаи. Причината – нападение от бежанец, при което 40-годишен ирландец загуби едното си око и получи тежки наранявания. Заподозреният Хади Алудит днес беше оставен в ареста за 4 седмици. Срещу него са повдигнати обвинения за опит за заплахи за убийство и притежание на нож. Заради опасения от нови ексцеси, училища в Белфаст днес работят с намалени занятия, а общественият транспорт в части от Северна Ирландия ще бъде временно преустановен. Властите изпращат и допълнителни полицейски сили. И в Чехия започва разследване как двамата обвинени мъже за тежката катастрофа на Челопешко шосе са получили шофьорските си книжки. Над 6200 български граждани имат шофьорски книжки, издадени в Чехия. Информацията BTV получи специално от Чешкото министерство на транспорта.
20: Начинът, по който са издадени свидетелствата на тези двама български граждани, е обект на наказателно разследване по молба на главния прокурор. За това не можем да коментираме. В Чехия има 206 общини, които имат право да издават шофьорски книжки и ние наблюдаваме процеса. Ако някъде се появи аномалия, например нестандартен брой свидетелства, започваме проверка. Случаите са много малко, но все пак ги има.
0: Според чешка медия има подозрение, че българите са получили книжките си в предградие на Прага, където през януари избухва скандал за фалшиви свидетелства за управление. Арестувани са 9 души, сред които и изпитващи. На 16 са повдигнати обвинения за злоупотреба с власт, приемане на подкупи и организирана престъпна група. Сред най-малко 200 фалшиви шофьорски книжки, много са издадени на чужденци. Особено от Източна Европа, потвърждават от полицията. Пред BTV експерти обясниха, че една фиктивно издадена шофьорска книжка от Чехия струва между 4 и 5 хиляди евро. У нас най-висок общ резултат на държавните зрелостни изпити по български език и литература от 2008 година насам. Това обявиха от Образователното министерство на фона на рекорден за страната брой анулирани изпитни работи заради изцяло идентично съдържание. От общо 107 анулирани изпитни работи, 100 са заради преповтарящи се едно към едно свободни отговори. Други 7 са отхвърлени заради нарушена анонимност. 31 работи са анулирани още по време на изпита. Има ли намеса на изкуствени интелект при анулираните работи и отразили ли са се другите проблеми при провеждането на матурите? Репортаж на Станчо Станчев.
21: Свободни отговори с идентичност до запетайка. 100 от изпитните работи са точно такива. Писани са в цялата страна от зрелостници и явили се на изпита по български език и литература.
22: Няма как предварително такъв един отговор да бъде заучен и възпроизведен. Всяка писмена работа се оценява от двама оценители, независимо един от друг, в анонимна среда. Оценители са подавали непрекъснато сигнали за съмнение за идентичност на отговори в различни изпитни работи.
21: Идентичните отговори са писани от скъсаните зрелостници по едно и също време в хода на провеждане на изпита, но все още не е доказано как са стигнали до отговорите.
23: Във връзка с анулираните изпитни работи, в момента все още продължава преглеждането на видеозаписите, така че преди да приключи тяхното преглеждане, тъй като това са много зали и изисква време, след това вече това ще бъде анализирано.
21: Проверяващите изпитните работи не разполагат с програма за проверка на намеса на изкуствен интелект.
23: Обмисляме много механизми в момента и инструменти, които да приложим при следващите зрелостни изпити и тази идентичност да бъде установявана още при предварителен преглед.
21: За проблеми с матурите сезира и омбудсманът Велислава Делчева, която се позовава на сигналите за технически неизправности при изпитите по английски език.
23: 9 от задачите зрелостниците имат 100% успеваемост, което означава, че техническата грешка не е оказала абсолютно никакво влияние върху резултатите на зрелостниците.
21: Такава е ситуацията и с проблемите при матурите по информационни технологии. На този фон от Министерството регистрират най-високия общ резултат на матурите по български език и литература, откакто се провеждат изпитите – 60 точки или оценки 4,39. Зрелостниците са 100 точки и на двете матури за цялата страна са 4. За BTV новините – Станчо Станчев.
0: триумф на човешкия дух, Любослав Пенев се завръща на треньорската скамейка. 192 дни след като легендарният нападател научи, че за втори път има онкологично заболяване, Пенев вече се чувства възстановен и ще застане начело на Локомотив София. Новината потвърди собственикът на клуба Веселин Стоянов. За Любослав Пенев това ще бъде девети клуб в кариерата му. BTV научи, че специалистът вече се чувства добре и няма търпение да се завърне на треньорската скамейка. В кариерата си като наставник има шампионска титла на България с Литекс и спечелена купа на страната начело на ЦСКА. И една новина за меломаните. Испанската звезда Бебе с концерти в София и Варна на 11 и 12 юни. Певицата с ярко артистично присъствие ще има отново концерт у нас след 12-та годишна пауза. Почитателите на испанската звезда ще могат да я чуят наживо на 11 юни в клуб Маймунарника в София. Носителката на латинограми ще се срещне с почитателите си в София, а на 12 юни ще пее и във Варна на сцената на Летния театър, събитие от серията Summer Sea Garden Concerts. Билетите за концертите на Бебе ще се продават в търговската мрежа и на място в деня на събитието. А сега акцентите в предаването Лице в лице и Цветанка Ризова. Цвети, здравей!
3: Здравей, Лили! Ще ми гостува Любомир Каримански от управителния съвет на БНБ. Разговор за свръхдефицита, за държавните пари по държавните бордове, за външния дълг и вътрешните финансови проблеми. В студиото ще дойде и лидера на Възраждане, Костадин Костадинов. Помощта за Украйна, баба Алино, правосъдните казуси.
0: Благодаря ти, Цвети, очакваме те. Така се разделям, останете с BTV.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Скъпа, сватба кога ще правим?
3: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
2: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
4: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
5: Легендата Иво Погорелич се завръща в София на 11 юни за концерт с Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров. Безкомпромисен в творческите си търсения и изцяло отдаден на музиката, Погорелич ще представи любимият на всички втори концерт за пиано на Рахманинов, далеч от утвърдените шаблони. Маестро Тодоров допълва програмата с мащабната втора симфония на Веселин Стоянов. Последни билети за концерта са налични на касата на зала България и в Ивентим.
6: Така, как да намерим съкровище?
7: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
8: Ура! Ще търсим съкровище!
7: Това са те!
9: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
10: Това е голям сочен кремиш!
7: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Скината от BTV Studios.
11: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
12: Иновативна онлайн учебна програма.
11: Практически знания и умения.
12: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
11: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с NTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
13: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Zora и на zora.bg.

Здравейте! През нощта ще бъде предимно ясно и тихо. Утре денят ще започне със слънце, но следобед отново ще завали. За половината от страната е в сила жълт код. За значителни превалявания с грамотевици на места валежните количества ще достигат до 35 литра на квадратен метър. Има условия и за градушки. Към следобед и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България времето ще бъде по-динамично. Като най-интензивни ще са явленията в планинските райони, там се очаква да паднат по-значителни количества валеж. Има и условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса, в София около 28 градуса. В планините преди обед ще бъде слънчево, но след обед ще бъде дъждовно. Най-значителни ще бъдат дъждовете в район на Централен Балкан и Рило-Родопския масив. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. От петък предстои усилване на вятъра и захлаждане. Отново се очакват интензивни дъждове и грамотевични бури. На места в Североизточна и Южна България количествата могат да бъдат особено значителни. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. В събота изледите са преваляванията постепенно да отслабват и да спират чак към вечерта. В неделя ще има повече слънчеви часове и ще бъде по-топло. Само към следобед на отделни места отново е възможно да превали прегърми. Началото на следващата седмица времето ще остане сравнително неустойчиво. Такава е прогнозата за времето. А сега започва Лице в лице с Цветанка Ризова. Останете с нас.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Свръхдефицит, обедняване, съкръщаване на разходи, кошница с грижа, справедливи цени, външен дълг и други трудни за преглъщане думички ни съпътстват тези дни. Но какво се крие за тях и има ли значение контекста, в който се употребяват? Това ще попитам сега Любомир Каримански, член на управителния съвет на БНБ. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Разгадайте тази мистерия. Според Еврокомисията нашия дефицит е 4,1 и заради това щяло да има процедура. Обаче българските власти от финансовото министерство казват 7,8 бе към 8 свръхдефицит. Сега, кое е вярното число?
1: Сега, трудно е да се каже кое е вярното число в момента, тъй като от страна на Еврокомисията е разбираемо от гледна точка на това, че те нямат достатъчно информация.
0: И как така се ги изчисляват?
1: Не си ги изчисляват, те стъпват на по-стара информация. Това имаме предвид към настоящия момент, нали, това трябва да кажем. И тук, според мен, вина имат както предишния министър на финансите в редовното правителство на Желязков, така отчасти можеше да подпомогне с информация и служебното правителство, но най-вече предишният министър на финансите в правителството на Желязков. Нищо не пречеше. Нищо не пречеше госпожа Петкова още октомври месец да беше информирала комисията дали ще бъде за проекто бюджета, който беше направила.
0: Но той имаше протести срещу този.
1: Не, той имаше протести.
0: Тя как да нещо, което никой не одобрява да го разпространи?
1: Той имаше протести, но тя може да имаме 4 годишен фискално-структурен план с Европейската комисия. Тя може да информира Европейската комисия докъде са стигнали нещата. Mm-hmm. Тоест, как напредваме с плана, докъде и какво сме изпълнили, какво не сме изпълнили, всички тези неща може да бъде...
0: Трябвало
1: да има и повече информация, докато, доколкото аз разбрах и от комисията, и от доклада, тя не е била информирана от октомври, от преди октомври, нали, още от както е прият фискално-структурния план. През октомври не е била информирана, през пролета не е била отново информирана.
0: Еврокомисията има.
1: Да, от гледна точка на това какви ще бъдат заложените параметри в бюджет 26 или какво си има поне като предвид да бъде вкарано в бюджета 26-та година. От друга страна, сега в редовното правителство, настоящето, може би трябва да се каже, че те показват някакъв бюджетен дефицит, който е обаче преди всякакви мерки и политики. И тук на мен ми се ще да отворя една скоба и да кажем нещо, което е фундаментално важно. Много от моите колеги, пък и в повечето телевизионни студия, чувам, че главно сме се фиксирали върху бюджета. Да, той е важен, но по-скоро нека първо да видим програмата за управление на правителството. Това е по-важната част, защото програмата за управление на правителството в рамките на 4-те години би трябвало всяко една от посочените вътре политики в тази програма да намери своето функционално изражение в бюджета и в средносрочната бюджетна прогноза, каквато е 3-годишната средносрочна бюджетна прогноза на правителството, когато приемат бюджет. И то би било добре за 27-та година, защото 26-та година. Това ще реши въпроса в каква част ни води това правителство. Какви реформи ще осъществява, по какъв начин ще ги осъществява, как са бюджетирани тези реформи, финансирани ли са примерно те. От друга страна ще знаем докъде и каква среда се създава за инвестициите. Ето това са важните неща, които трябва да бъдат проверени утре, като се предложи бюджета и то по-скоро за 27-ма година и средносрочната бюджетна прогноза. И друго нещо много важно, което не съм чул да бъде коментирано, важно е да се каже, че при ново правителство в страната, при променен политически климат в страната като цяло, новото правителство може да предложи нов 4-годишен структурен фискален план на Европейската комисия или поне да промени съществуващия, така както то възнамерява да осъществи своята програма за управление.
0: Това пък какво е въпрос ще реши?
1: Ще реши много от въпросите, които поставя Европейската комисия в техния доклад. Например, един от въпросите какви мерки ще бъдат взимани за намаляване на разходната част в бюджетите и по-нататък. Втори въпрос, как ще преодолееме това, че в България ние за сега имаме и комисията го отбелязва и в доклада едно от най-ниските нива на образование. съществено важно не толкова само заради самото образование, а и заради това как захранваме ние публичния и частния бизнес с кадри, които толкова много липсват към настоящия момент. Ето това са два примера, които ви давам. След това, как ще оптимизираме възможността да имаме повече данъчни приходи? Защото тук вече ние можем да, ясно да изразим позиция, че полският данък върши работа. Че
0: това
1: няма нужда
0: да
1: от прогресивния данък.
0: Настоятелно и от МВФ, сега и от Еврокомисията ни съветват да премахнем плоския данък. Това защо го правят?
1: Като външен наблюдател съветват. Те не знаят спецификата вътре в страната.
0: Ми били най-низките данъци у нас. Факт и вие знаете, ваши познати, да, приятели, какви данъци плащат в Франция, в Великобритания, в Германия.
1: Вижте, те са най-низките данъци, но от друга страна, ако погледнете какво е производството и индекса на производителност в България, той също е един от най-низките. Ние искаме ли да убиеме производството и всичко това, което сега ни липсва като качествени приходи.
0: Тоест да ни им обръщаме точка внимание на съвета.
1: Не, ние
0: за
1: можем да обърнем
0: данък
1: внимание, но
0: и да им отговорим любезно, че няма да стане.
1: Не точно по този начин. Ние можем да обърнем внимание колко повече други мерки биха допринесли и как могат да допринесат за това да намалим разходната част, за да се покаже, че имаме някакъв напредък в тази разходна част, защото за нея много се говори. И в същото време обаче да покажем как в приходната част може да имаме повече качествени приходи, а не еднократни приходи в годините, такива върху които да стъпим, за да имаме истински качествен растеж, икономически растеж,
0: как
1: не базиран само на потреблението.
0: Да го осигурят това? Какво да построят заводи, да канят инвеститори, как да го осигурят?
1: Първо,
0: само с желание едва ли става?
1: Не, не става с желание само. Първо трябва да е ясно едно. В публичната администрация наистина трябва да бъдат оптимизирани процесите. Там, където има дублиращи се процеси, те трябва да бъдат намалени, така че да се ползва един единствен процес. За това трябва да се вкарат стандарти във всяка една администрация. Аз също си спомням, във вашето студио съм ви давал този пример. Нали сте виждали всяко едно министерство, че има различен тип портал, в който като влезнеш, много трудно можеш да се ориентираш за услугите, които предлага. Това защо не е стандартизирано? Само един прост пример. Не е стандартизирано и много трудно хората се ориентират за услугите, които могат да получат. Тоест, на нас ни трябва да имаме стандарти. Тези стандарти, ако бъдат приложени, процесите да бъдат изяснени, да бъдат описани в публичния сектор и тогава трансформацията ще си дойде, за да може да оценим реално тези, които са заети в публичния сектор, колко население обслужват и как го обслужват. Качествено ли го обслужват?
0: Обаче всеки идва с такава заявка, господин Каримански, че ще съкрати. Помня още от Асен Василев, може би и преди това.
1: Да.
0: С това ще се справим, дублиращи функции, незаети бройки, излишни позиции.
1: Да.
0: И като дойдат на власт, не го правят. Това е някаква страх от администрацията или отглеждат си електорат ли? Какво се случва, вашето обяснение?
1: Моето обяснение е, че първо няма цялостен визионерски подход към това как трябва да се управлява администрацията в България. Това е едно от нещата според мен. И второто нещо е, че няма достатъчно яснота кои процеси какви данни ползват, защото тук е много важно на данните, които се използват. Знаете ли, аз съм установил, че в много голяма част от администрацията, не изключвам дори регулаторите, включвам и тях тази информация, която съм събирал, имаме събрани данни, които не се използват дори на 15 или на 20%. Ето това трябва да оптимизираме като първостепенна задача. Първо ние трябва да знаем данните, които имаме във всяко едно министерство. Могат ли да се използват на 180 градуса, на 360 градуса, от гледна точка на ефективността на тези данни? Това не се прави в България.
0: Ами, освен това, вземам повод от вчерашния ми разговор с шефката на НДК, Татарова, която освен за нейната заплата, за която говориш, ми донесе, още не съм го проверила, но видях, твърди, че абсолютно достоверни източници, анализ направен на парите, които се дават не само във всякакви държавни бордове. Става дума за космически суми, които
1: така
0: се дават в държавата.
1: Да, така е.
0: Това, просто направих си труда да ги изчисля. Става дума за колосални, космически суми.
1: Ами може би тук за това и правителството има заявка, че тези бордове трябва първо да бъдат намалени, след това да се види тяхната ефективност, защото винаги трябва да изхождаме от ефективността на един такъв борд, доколко може той да е изобщо ефективен. И не на последно място трябва да се прецени доколко има, пак казвам, доколко има такъв тип дублиращи се процеси, че могат да бъдат обединени и да бъдат оптимизирани по начин, по който наистина да носят някакъв добавен.
0: Аз просто имам усещането, че държавната администрация е приоритет на всяка власт, някак да си я храни. Защото това с заплатата е повод за размисъл. Оказва се, че има методика и има такава реална методика, приета, гласувана, не измислена, не фантасмагорична, да, която позволява на някакви хора да взимат по 10, 20, 30 хиляди евро заплата. Това са държавни служители. Ако частен бизнесмен даде 30 хиляди евро на своя работник, това си е негов проблем.
1: Е, разбира се, така е.
0: Без да имаме никаква оценка за ефективност, без да имаме никаква оценка какво са допринесли,
1: точно
0: какво
1: това
0: са подобрили.
1: Да ви кажа. Но тук е въпрос и на контрола. Контролните органи не си вършат работата и ние много пъти, дори аз в това студио съм казвал за тези контролни органи. Нека сега да видим доколко отделните комисии, включително и КЗК, дали ще бъде сменен част от КЗК, която беше и се преписваше на олигархията. Нали, избора на сегашното КЗК се преписваше именно на олигархичния модел. Ще бъде ли сменено КЗК?
0: Не съм чула нищо.
1: Сега, аз не съм чул. Ефективността на КЗК за една година и повече откакто съществува, аз не знам да е публично известна каква е и доколко те допринесоха.
0: Имат няколко доклада, които Карадимов тук представи.
1: И добре, каква е резултативната величина от докладите?
0: Еми тя е сигурно за сведение на тези, които вземат решенията.
1: Ето, виждате ли, ние не може да продължаваме да приемаме документи в бордове и навсякъде за сведения. От тези сведения трябва да има някакъв резултат и този резултат да бъде в някаква ефективност, която търсят българите. И затова населението не може да усети някаква промяна до този момент. И това, което казвате за отделните бордове и за публичната администрация, ами тя ще бъде така, ако тя е прозрачна, публичната администрация. Виждате, че всичко е скрито, покрито и в един момент, като дойде някаква нова власт, може би в първите 10 месеца се задейства в тая посока, за да разкрие неща, но така трябва да бъде постоянно. И тук този контрол е добре да бъде през... Имаме достатъчно дигитални платформи, имаме достатъчно информация вече като канали, където да я получаваме. Нека да бъде прозрачна и да видим какво ще стане.
0: Сега, понеже не ни остава много време, но бих искала два въпроса. Все пак, по въпроса със свръх дефицита, така да кажете, това много ли е опасно? Защото аз имам спомен, когато Росица Велкова, сегашната заместник министърка на финансите, беше финансов министър, тя пак така някаква апокалиптична картина с огромен дефицит показа. Сега също, вероятно, е подала такава информация на Гълъбнонов. Тоест, на страха очите са големи. Или наистина е апокалиптично това, което се случва у нас? И наистина ли тази процедура е много страшна?
1: Сега, свръхдефицита или изобщо дефицита, който е над 3% и се представя над 3%, вероятно съществува, който да е между това, което комисията има предвид 4.1 и 7.4. Някъде там, вероятно, съществува този дефицит. Въпрос е друг. Тук не е толкова доколко се представя този свръхдефицит, дали от Велкова, дали от настоящето, защото представянето на този свръхдефицит е без да се взимат каквито и да било мерки. Тоест, сега съществуващите законодателни актове, в които се казва, че съществуват още механизмите и ред други неща, които са настолни в момента като законодателство, вероятно този дефицит е благодарение на това да не се прилагат никакви мерки. Ако обаче се приложат тези мерки, нали, затова имаме ново управление, за да приложим мерките
0: и да
1: разберем какъв ще бъде дефицита
0: тогава.
1: И сега
0: към края на разговора не мога не се възползвам от това, че сте в управителния съвет на БНБ и сте бивш банкер, а показал са баба Алино.
1: Да.
0: Кажете, как банките, които знаем колко строго и внимателно изследват всичко преди да отпуснат някакъв кредит, са отпускали кредит на, както твърдят властите, на абсолютно незаконен град?
1: И това трябва да се изследва, вероятно банките
0: са спазени. Вие БНБ трябва ли да го изследвате, например? Имате ли някакви функции да проверите тези банки? Тя даже е известна. Коя е, да. Как, на какво основание
1: ние
0: давала?
1: Ние проверяваме доколко банката е спазила всички онези изисквания, които са регулаторно зададени както от регламенти на Европейския съюз, така и от вътрешните нормативни актове. И от гледна точка на това, доколко даден кредит е обезпечен, как е изповядана ипотеката, има ли съответно нотариус, който участва и така нататък. Всички тези неща от правна гледна точка в банките се проверяват. Но какво да кажа? Банката вече не може да стане разследващ орган, дали даден нотариус си е превишил правата или е заверил дадена сделка неправомерно. Това няма как една банка да го установи. Това е въпрос на други органи, на прокуратура, на разследване и така нататък.
0: Тоест, очаквате ли да излезе някакъв разумен разказ за случката Алибаба?
1: Очаквам да излезе разумен разказ от гледна точка на това да се проследят всички онези действия, които са направени в цялостното предоставяне, построяване, предоставяне на тези жилища, така че да може да се разплете възела кой, къде, на какъв етап и на какво ниво е виновен.
0: Благодаря за разговора. А сега в студиото ще влезе лидера на Възраждане Костадин Костадинов. Преди това да чуем какво каза премиера Румен Радев за помощта за Украйна.
2: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война. Укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции, на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България.
0: Лидер на Възраждане, Костадин Костадинов е вече тук. Здравейте!
3: Здравейте!
0: Доволни ли сте от това развитие на събитията? Нищо от българската армия няма да отива в Украйна. Потвърдено.
3: Как?
0: Мито така няма нищо, което имаме в наличност и е на въоръжение. Аз така го разбирам и е на въоръжение
3: в армията. За момент имаме само едно изявление, което между другото се разминава с това, което пък излезе като информация вчера, защото вчера военният министър Димитър Стоянов каза нещо съвсем различно. А именно, и това между другото изказването на Радев също от вчера. Вчера Димитър Стоянов каза, че няма да даваме повече никаква помощ на Украйна, нищо, никакво въоръжение. Днес сутринта обаче каза, че ще продаваме оръжие на Украйна, ако иска да си купува.
0: Но няма да даряваме.
3: Ами, аз първо не съм сигурен дали няма да даряваме, защото
0: не им вярвате
3: съвсем наскоро,
0: ли?
3: Естествено, че не им вярвам. Още повече, че преди буквално една седмица излезе един доклад на ООН, в който стана ясно, че България е изнесла огромно количество въоръжение от реалният боен резерв на армията, включително и бойни танкове Т-72. Което за мен, между другото, е наистина много сериозно престъпление, тъй като не говорим за танкове, които вече не са на въоръжение, говорим за единствения танк, който ние имаме, защото българската армия има един танк на въоръжение, един модел, не един. Имаме някъде към 90-100, но имаме един...
0: Като чух един танк.
3: Да, имаме един модел танк, който е останал от Т-72. От този модел, който е на въоръжение и който, ако утре, надай се Боже, се наложи и стане война, ние трябва да го изкараме на бойните полета, 22 е броя от този танк са заминали за Украйна. През Чехия, говори се, през Румъния,
0: чакайте,
3: Полша.
0: Чакайте сега, дарили ли сме ги, продали ли сме ги, какво сме ги правили?
3: Не знам, госпожо Ризова. И затова ние поискахме
0: политик,
3: информация.
0: Вие сте политик, имате достъп до разни по-специфични
3: нямаме достъп и ще ви кажа
0: информации.
3: Защо нямаме достъп. Защото ни ограничават. И ни ограничават по същия начин, както ни ограничаваха и предишните. Ще ви дам един друг пример. Макар че ние тепърва ще искаме и ще настояваме за такава информация, но ще ви дам един друг пример за ограничаване. Миналата седмица стана ясно, че няма да получим доклада на ДАНС, който миналата година беше скрит от тогавашната председателка на парламента, Наталия Киселова, относно казуса КУП. Тогава ние поискахме с писмо, аз поисках с писмо от ръководство на ДАНС да ни предостави информация за дейността на тази украинска групировка. Поискахме информацията на 18 септември, на 16 октомври докладът е дошъл един месец в срок от ДАНС в парламента. Киселова тогава го е резолирала, запознах се и го е вкарал в деловодството без да ни уведоми. Ние разбираме няколко месеца по-късно, искаме вече от новото ръководство, спазваме процедурата, изпращаме официално писмо и получаваме информация от някоя си госпожа Ваня Костадинова, която работи в секретна секция към парламента, в която ни се казва, че поради не знам си колко точно измислени причини, ние, аз като председател на парламентарна група, не мога да се запозная с този доклад. Ето така се крие информация. Както преди, така и сега. Разбира се, това, че те
0: крият... А не имахте желание да направите изслушване в комисията?
3: Да, и това също беше отменено. Между другото, целият казус с местността Светеца, както е правилно казвам, защото Баба Алино е старото име на тази местност, това беше сменено преди 10 години, целият казус започна след като ние имахме искане да се изслуша в парламента министъра, за да разберем какво точно е състоянието на случая вече след изборите. Парламентарното мнозинство от формацията на Радев заедно с ППДБ отхвърли. Между другото, стана особено скандално точно в този момент. Тогава пък заседаваше експертния съвет по устройство на територия в Варна, който имаше като точка предвидено узаконяване на ПУП в местността Светец. Съответно, имаше наши общински съветници от групата на Възраждане в Варна, които бяха изхвърлени с полиция по разпореждане на кмета на града, бяха изхвърлени с полиция от заседанието на ЕСУД. Заседанието беше прекратено, но поне успяхме да спрем приемането на тази точка. И тъй като се съчетаха два скандала, един във Варна, един в София по едно и също време, Коста Стоянов поиска среща с министъра на вътрешните работи Демерджев, тя се осъществи в четвъртък, това стана в сряда. В четвъртък той, като говори с него, обеща да предприеме действия в петък. В петък изпратиха полицая на място, оттам насетне вече се задвижи цялата машина. Така че, както виждате, опитите да се крие информация продължават. И това, за съжаление, е характерно за всяка една власт. Без значение.
0: Вече така минахме на този казус. Кой е Невзоров? Защо е бил изгонен от страната и защо после е върнат? Срещу какво според вас? Знам, че вие във Възраждане много ровите в тая тема.
3: Ами, ние просто цитираме това, което знаем от публично достъпната информация от ДАНС. ДАНС миналата година, в средата на годината, решава, че Невзоров е заплаха за националната сигурност.
0: Така, до тук.
3: И го екстрадира заедно с Джони Читадзе, негов сътрудник и съдружник, и заедно с още 8 или 7 или 8 функционера от тази групировка. Няколко дни по-късно обаче, 7 дни ако не се лъжа, ръководителя тогава временно изпълняващия длъжността ръководител на ДАНС, Деню Денев, със собствения си подпис анулира предишното си решение, което е безпрецедентно в историята. Никога не се е случвало. Да, никога не се е случвало. Връща обратно съответния Невзоров, заедно с цялата му дружинка, и което е още по-скандално, един ден по-късно пенсионираха ръководителя на ДАНС Варна, който пък беше в основата на цялата на разбиването и на изключително професионалните действия на ДАНС Варна за премахването на влиянието на тази.
0: Тоест, може би той е сигнализирал, това регионално варненско звено на ДАНС е сигнализирало до централата на ДАНС.
3: Е, да, разбира се. Но те, разбира се,
0: но
3: няма
0: го връщат, да уволняват човека, който вероятно е сигнализирал.
3: Пенсионират.
0: Е, добре да пенсионират.
3: Пенсионират.
0: Той има много начини.
3: За мен това се отстранява.
0: А какво се говори във Варна за този човек? Знаете ли, вие сте от...
3: Това, което се говори, е, че е пряко свързан с Зеленски и че всъщност парите, които се перат там, са пряко свързани с режима на Зеленски. Защото говорим за страшно много пари. Между другото, което е най-интересното, когато тази групировка стъпва във Варна, края на 22-а, началото на 23-та година, тя има много ласкав прием веднага в определен кръг медии. Излизат поредица от публикации в Капитал и в още няколко други подобни либерални,
0: какво
3: да кажем,
0: е финансира. Какво ласкаво?
3: Идва много сериозен инвеститор, който ще прави невероятни проекти във Варна, цели се в Барселона, цели се в Париж, не в Париж, в Букурещ, в други още други и в други още европейски градове. Изключително ласкав, наистина много сериозен, почти да не кажем рекламен пиарски репортаж.
0: Вие казвате, парите са на Зеленски, само да уточним нещо. Вероятно, говори се.
3: Питате така ме какво се говори, казвам ви какво се говори.
0: А пък аз съм не съм ходила във Варна скоро, но това пък, което прочетох и в социалните медии и проче, че този Невзоров е бил кандидат-политик от проруска партия. И мнозина го свързват с руснаци.
3: В Украина, както и в България, този етикет проруска се лепи на всеки, който не е с управляваща. Нали? То в нашата държава и според нашата евроатлантическа пропаганда и Възраждане е проруска партия. Доскоро наричаха и Радев проруски, макар че виждаме, че той човека си е откровенно проамерикански и то винаги такъв си е бил и никога не го е крил.
0: Винаги е. Това е като с песимист и оптимист. Зависи от гледната точка. За едни...
3: Да, не, ама
0: от която гледна точка го гледате, може да гледате.
3: Има и обективни факти, абсолютно безспорна истина. А в конкретния случай, това, че е наричан така, далеч не означава, че е такъв. Нещо повече. Това, че... Нещо повече. Че...
0: Така, също и с Зеленски. Просто трябва там да кажат.
3: Факт е, че се ползва с подкрепата на украинското посолство. Безспорен, безупречен факт. Потвърден от министъра на вътрешните работи. Не от мен.
0: Така,
3: така че, ако един проруски политик приеме, че е подкрепен от украинското посолство, това означава, че украинският посланник е проруски. Нали? Трябва да разсъждаваме логично.
0: Очаквам мистера някаква информация от ДАНС, която да обясни да това излезе... новото ръководство. Трябва... Защото тази мистерия трябва да бъде разплетена.
3: Не, то няма, госпожо Ризова, няма мистерия. Ако докладът не беше с истината, той нямаше да бъде скрит. Истината е ясно каква е. Невзоров пере пари на украинската мафия и на украинския държавен режим, ползва се с протекцията на украинското посолство тук, ползва се с протекцията на българската държава и на българската местна власт в лицето на община Варна, ППДБ на местна почва.
0: И в същото време, мига в който му е отменена заповедта, той отива и става свидетел срещу тези, които вие твърдите, че го покупите.
3: Най-интересното е, че е станал свидетел без засвидетелства.
0: Ами не знам как стават.
3: Ами ето, аз това ви казвам. Нали? Вижте, да ви обясня как стоят нещата. За да може този човек да бъде върнат обратно в България, те трябва да му намерят някакъв претекст. Не може така просто да анулират собственото си решение от преди 7 дни. И измислят нещо.

0: Изведнъж се появи страшен защитен свидетел, който ще...
1: Така де.
0: Направо ще изобличи вижте, Косто. Чакайте. Коцев.
1: Коцев, да.
0: Коцев,
1: вижте,
0: да.
1: Нека, да, нека да направим следното, пак казвам, разграничение. Това, че е свидетел, не означава, че е свидетелствал. Нали разбирате?
0: Да, да.
1: Тоест, той може да е
0: привлечен като свидетел. Но до определени медии стигна тази информация. Ние знаем, тя беше нарочно казана. Човекът
1: беше пусната,
0: ще свидетелства
1: да.
0: Срещу Коцев.
1: Ще и не е свидетелство. Ако беше казал една
0: и
1: думичка,
0: чакаме да кажат.
1: Ако беше казал една думичка, Коцев щеше да го знае това нещо. Той е страна, няма как да не го знае. И щеше да го обяви, повярвайте ми.
0: Сигурно.
1: Той не го е направил.
0: Добре, добре, аз не се очаквам повече информация, защото
1: всички
0: твърде много
1: въпросителни
0: има.
1: Всички очакваме и за това искаме да видим. И за... Не, те въпросителните всъщност на практика продължават да стоят, защото чисто и просто все още нямаме документите. Документа съществува. Документа е в Деловодството на Народното събрание, госпожа Михаела Доцова има достъп до него. Ние го искаме, на нас не се отказва. Ще продължим да го искаме. Ще вкараме, ако трябва, всяка седмица точка в дневния ред. Защото обществото има право да знае, в крайна сметка то не да знае. Всички знаем каква е истината, нали има очевидни истини.
0: Да, но човек но си казва, да се едното е мълва, другото една жена каза,
1: за
0: третото е достоверен
1: източник ми съобщи.
0: Аз ги разбирам тия работи.
1: И за тази цел трябва да излезе този доклад.
0: Добре.
1: И в него смятам, че всичко ще бъде така, точно както
0: всички,
1: това си говорим.
0: Всички го очакваме наистина, защото тези безобразия трябва някак поне да видят бял свят, откъде са се появили. Но
1: и
0: сега,
1: това
0: искаме друга тема.
1: От месеци насам.
0: Ми аз мисля, разбрах, че вие ще търсите подписи, ще търсите подписи, за да дадете в Конституционния съд решението на президентство, разпределението на мандатите в ЦИК. Обаче аз мисля, че вие сте ги събрали, защото за същото се обявиха ПП и ДБ. Събрали сте ги?
1: Не знам дали сме ги събрали, защото...
0: Еми те
1: вчера...
0: искат същото.
1: Да, да. Само, че да уточним. Когато бяха консултациите, ние първи повдигнахме въпроса през нашия експерт, професор Красимир Калинов, който, знаете, бил е дългогодишен член на Централната избирателна комисия. Той видя, че има грешка в формулата за пресмятане на броя на мандатите вътре в Централната избирателна комисия. Тази грешка облагодетелства ДПС и съответно е в ущърб на ПП и ДБ. Ние казахме нашите аргументи, не бяха приети от госпожа Йотова и съответно това, което ни остава в момента е да подготвим тази жалба и да я внесем. Ние ще я подготвим, нашия експерт Петър Петров ще се погрижи за това нещо. Въпросът е дали ПП и ДБ ще я подкрепят.
0: Защо те също искат да сигнализират конституционния съд?
1: Ами защото, госпожа
0: Резула,
1: знаете, че има едно сектанско мислене при тях. Нали? Няма как да подпишем нещо с възраждане. Сега това е толкова несериозно инфантилно, че... Но така или иначе това е ситуацията. Така че нека да видим, ние ще напишем и ще подготвим тази жалба. Ще се подпишем ние 12-те, които сме. Дали другите биха се подписали? Да, принципно на теория би трябвало, защото и те казаха също нещо. Плюс това, то е в тяхна полза, не в наша. Ние така или иначе имаме един представител, той си остава един.
0: Да, независимо от формулата. Добре.
1: Интересното обаче е друго. Интересното е, че на тези консултации стана ясно, че първо тази формула някак си внезапно облагодетелства ДПС и второ виждаме в състава на комисията, който се предлага от квотата на ПБ да влизат хора, които са доста сериозно свързани в миналото с ГЕРБ. Сега, всеки еволюира, всеки може да смени своите виждания, обаче някак си става много интересно, когато в един момент виждаш, че в... Еми, Златанова, госпожа Златанова, тя е свързана между другото и с...
0: Не.
1: И с ДПС е свързана, да. Те даже повече с ДПС я свързват. Но в един момент виждаш как в управляващата партия има повече гербаджи, отколкото в самите ГЕРБ. Тя верно е, че ГЕРБ са 39 човека, Прогресивна България, не знам защо се ми да кажа продължаваме промяната, но Прогресивна България са 131, но вътре наистина има една много странна симбиоза между хора, които са били приближени, примерно на ГЕРБ, приближени на ДПС, хора, които са били в определени олигархични кръгове. Това не са един, не са двама, не са трима човека.
0: А с вас водят ли преговори вече за все едно в един момент ще влезе закона за съдебната власт и ще се наложи да избирате Висш съдебен съвет?
1: Не. Няма такива разговори.
0: А кога очаквате закона да влезе? Беше на пауза, не изтече ли времето?
1: Ами аз смятах, че отдавна трябваше да е влязъл, защото това е за мен специално
0: един от най-важни.
1: Беше пауза
0: от 3 седмици, но струва ми се изтече времето.
1: Два закона има, които са много важни. В момента един е бюджета, другият е съдебната власт. Но, както виждаме, един е, другия не се внася.
0: Добре, ще продължим след рекламите, след много кратките реклами.
2: Американската легенда Крис Айзък за първи път в България. 22 юни, Вида Старт Арена. Гласа за едни от най-емблематичните любовни песни на всички времена. Крис Айзък и неговият елегантен рок-н-рол. В хитовете Wicked Game, Blue Hotel, Lie to Me и Baby Did a Bad Bad Thing. В една специална лятна вечер под открито небе. 22 юни, билети

0: Ticket Station.
1: Подготви се за лятото с уреди Philips от Zora. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Zora и на zora.bg до 25 юни.
2: Спестявай в Била. Вземи кайсии 1 евро и 99 цента за килограм. Червени домати 1 евро и 79 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 1 килограм за 59 цента. От 4 до 10 юни в Била.
3: Симфонията Враци ви кани на 14 юни от 19 часа в зала България на един дългоочакван концерт в фестивала Софийски музикални седмици. В програмата от френския импресионизъм до съвременната българска музика с произведения на Турние, Абаджиев, Мицов и Котев. Солисти Алена Чехова, цигулка, Сузана Клинчарова, арфа, диригент Христо Павлов. Билети на касата на зала България и онлайн в ивенти Мигра.
4: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
1: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.

0: Продължаваме разговора с лидера на Възраждане Костадин Костадинов. Ще проработи ли кошницата с грижа? Очаквате ли хората да получат облекчение след това решение на правителството и договорката с големите вериги?
1: Пак да кажем, че няма решение на правителството, има просто...
0: Договорка, разговор, джентълменско.
1: Да, разговор, една пресконференция, ма да кажем, нали, обща такава, едно изявление, а обаче накрая се оказва, че май цената ще я платят производителите. Защото видяхме веднага още на следващия ден оплакване от страна браншови организации на български земеделци, които казват, че веригите се обърнали към тях и са им казали, ми няма как сега трябва да намалите цените.
0: Днес Радев разпореди на министъра на земеделието да се срещне с тези производители, за да разберем коя верига кого е притискала.
1: Чудесно, това е хубаво. Обаче дайте да уточним следното нещо. Това е много хубава задача. Само че 80% от храната в България в нашите магазини не е българска. И ако ти искаш да намалиш цената с 10-15%, като започнеш да натискаш производителите на 20%, очевидно няма как да стане. И няма и как друго яче да бъде, между другото, защото когато имаш 80% внос, вноса минава минимум през 3 вериги, докато дойде до България. А пък в нашия случай по някой път минава и до 4-5. В смисъл прекупвачи.
0: Така и каква е тезата ви?
1: И няма как, когато имаш износител навън, да можеш да намалиш цената. Просто не е възможно. Единственият начин е да имаш собствено производство, което да ти гарантира собствен хранителен суверенитет. Ние в момента го нямаме. И да ви кажа следното нещо, може да звучи много грозно, но все пак аз предпочитам да казвам истината, колкото и грозна да е тя и каквото и да ми коста. Няма как да бъде намалена цената, освен, разбира се, на някои плодове и зеленчуци сега по време на летния сезон, които естествено ще започнат да поевтиняват, просто защото има повече производство, поради проста причина, че ние нямаме наше производство. Не може да окажем натиск на външните производители. Няма как да стане.
0: За съжаление,
1: имаме, да. Имаме олигопол.
0: Това показва и доклада на КЗК, за който говорихме с Каримански, но понеже сме към края, ще се кандидатирате ли за президент?
1: Все още този разговор не се води във Възраждане по темата.
0: А каква е вътрешната ви нагласа?
1: Ще участваме категорично на президентските избори, така че те първо предстои да окупите.
0: Бихте ли направили тази жертва за партията си, да сте вие човек?
1: Естествено, че бих направил такава жертва за партията. Аз съм я правил вече веднъж, защото вече веднъж бях кандидат за президент, но повярвайте, има и други кандидатури, които обсъждаме.
0: Добре, а в никакъв случай не говорите за някаква подкрепа, коалиция, събиране с друга формация за издигане на...
1: Не, напротив, възможно е. Всичко е възможно, защото ситуацията в страната е изключително динамична. Виждаме в момента едно изтрезняване сред хората, които очакваха...
0: Кого бихте говорили, защото ще ни прекъснат, ако е дълъг отговора ви?
1: Не, няма. Вие ме питате дали бихме...
0: Бихте преговаряли с друга партия за обща кандидатура?
1: Да, хипотетично бихме могли, да.
0: Благодаря за разговора, благодаря и на вас, че отново избрахте лице в лице. От мен спокойна вечер.

0: В сряда в 18 часа вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня. Лекари от Националната кардиологична болница и Майчин дом обединиха сили и спасиха живота на 29-годишна жена с разкъсана аорта и бременна с близнаци. Подобен случай не е описан никъде в медицинската литература. Днес Десислава и двете и бебета са здрави и у дома. Силни болки в гърба, в кръста, трудно дишане и трудно придвижване. Това са първите симптоми, които Десислава получава в началото на 6-я месец. Успешност е изпратена в Майчин дом, а оттам в Националната кардиологична болница, където става ясно, че е с разкъсана аорта. Десислава претърпява интервенция за възстановяване на аортата, а бременността й следят специалисти и от двете болници. При раждането в залата има близо 50 лекари. Двама от лекарите обаче Десислава ще помни завинаги – доктор Боян Кулев и доктор Александър Александров. А двете бебчета вече носят имената на лекарите – Боян и Александър в знак на признание. Преди дни те са изписани от неонатологията в Майчин дом и семейството се прибра обратно от дома. И в Чехия започва разследване как двамата обвинени мъже за тежката катастрофа на Челопешко шосе са получили шофьорските си книжки. Над 6200 български граждани имат шофьорски книжки, издадени в Чехия. Информацията BTV получи специално от Чешкото министерство на транспорта. Според чешка медия има подозрения, че българите са получили книжките си в предградие на Прага, където през януари избухва скандал за фалшиви свидетелства за управление. Арестувани са 9 души, сред които и изпитващи. На 16 са повдигнати обвинения за злоупотреба с власт, приемане на подкупи и организирана престъпна група. Сред най-малко 200 фалшиви шофьорски книжки много са издадени на чужденци, особено от Източна Европа, потвърждават от полицията. А пред BTV експерти обясниха, че една фиктивно издадена шофьорска книжка от Чехия струва между 4 и 5 хиляди евро. Сега към водещата политическа новина. Кабинетът слага край на предоставянето на военна помощ за Украйна. Това обяви премиерът Румен Радев. Министърът на отбраната уточни, че страната ни няма възможност да изпраща още оръжие от складовете на българската армия. Радев отново повтори тезата си още като президент. Постигането на мирно решение няма да стане с военни действия. Той призова за търсене на реалистичен подход и дипломатическо решение. Пред BTV министърът на отбраната Димитър Стоянов уточни, че не се нарушават решенията, взимани от предишни парламенти. По време на среща с външните министри от процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, външният министър Велислава Петрова обясни, че България оказва не само военна, но и хуманитарна помощ. Всички решения ще бъдат взимани в зависимост от възможностите ни в момента, подчерта още външният министър. Междувременно Киев с нова атака срещу военна инфраструктура дълбоко на територията на Русия. Украински ракети са поразили завод за производство на дронове и ракети в град Чебоксари на 800 км източно от Москва. Украинските сили са ударили ключови обекти в окупираното от Русия пристанище Мариупол. Според Киев това е ограничило значително възможностите на Москва да използва пристанището като логистичен хъб. В същото време от Кремъл осъдиха предложения вчера нов пакет санкции на Брюксел и се заканиха с ответни мерки. И още от света, вълна от антиимигрантски протести обхвана Великобритания, след като мъж беше жестоко нападнат с нож от судански гражданин в Белфаст. Безредици завладяха столицата на Северна Ирландия, Лондон, Глазгоу и раниха петима, сред които и двама полицаи. Причината – нападение от беженец, при което 40-годишен ирландец загуби едното си око и получи тежки наранявания. Заподозреният Хади Алудит днес беше оставен в ареста за 4 седмици. Срещу него са повдигнати обвинения за опити, заплахи за убийство и притежание на нож. Заради опасения от нови ексцесии в училища в Белфаст днес работят с намалени занятия. А общественият транспорт в части от Северна Ирландия ще бъде временно преустановен. Властите изпращат и допълнителни полицейски сили. Времето. Утре до обед ще бъде слънчево. През деня най-напред в западната половина на България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще започнат краткотрайни валежи с гръмотевици. Повишава се и вероятността за локални интензивни явления и градушки. Ще бъде горещо. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. В отделни райони и по-високи.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: Подготви се за лятото с уреди Philips от Зора. Philips епилатор серия 9000 за нея с приставка за насочване, прецизен тример и ексфолираща четка. А за него Philips мултифункционален тример серия 9000 с 19 приставки за лице, коса и тяло. Търси в магазини Зора и на zora.bg до 25 юни.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Легендата Иво Погорелич се завръща в София на 11 юни за концерт с Софийската филхармония под диригентството на Найден Тодоров. Безкомпромисен в творческите си търсения и изцяло отдаден на музиката, Погорелич ще представи любимият на всички втори концерт за пиано на Рахманинов, далеч от утвърдените шаблони. Маестро Тодоров допълва програмата с мащабната втора симфония на Веселин Стоянов. Последни билети за концерта са налични на касата на зала България и в Ивентим.
5: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем, засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
6: Виж условията на tandempromo.com.
1: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом. Във всеки дом.
7: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: В предаването има продуктово позициониране.
10: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
11: Здравейте, на 10 юни сряда започва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващия един час. Ето и темите за днешното издание. Ще паднат ли цените с новата инициатива «Кошница с грижа»? По темата ще говорим с Цветан Цеков, председател на Националната камара «Плодове и зеленчуци». И още... Какви присъди ще получат шофьорите, които предизвикаха тежката катастрофа на Челопешко шосе? Гост ще бъде Владимир Тодоров, председател на Асоциацията на пострадалите при катастрофи. Останете с нас, започваме само след броени минути.
12: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Ще паднат ли цените с новата инициатива Кошница с грижа? По темата ще говорим сега с Цветан Цеков, председател на Националната камара плодове и зеленчуци. Добър вечер!
3: Добър вечер!
2: Как оценявате идеята за създаване на евтина потребителска кошница? Работеща мярка или по-скоро политически ход?
3: Ами вижте, това е едно отлично намерение, което според нас е едно добро начало за регулиране на цените. Надяваме се да не е поредния политически пиар и това ни кара да смятаме, че е така, че не е така, тъй като аз лично съм участвал в срещата на министър-председателя, която беше предизвикана от него и с търговските вериги, с отговорни държавни институции. Сериозни бяха намеренията, изключително добра и сериозна заявка за това да бъде вкаран ред, какъвто до сега нямаше при търговските вериги и взаимоотношенията, но ние смятаме, че за да бъдат наистина мярките сериозни и дългосрочни, те не трябва да бъдат временни, те трябва да бъдат постоянни и да бъдат облечени в законова рамка. Много добра и отлична инициатива, че вече има 33 обявени, 33 нелоялни практики. Това в превод означава всичко, което търговските вериги, всъщност не е всичко, но така 33 най-важни подхода, които така поставят в неравнопоставено положение в ситуация, в която земеделските производители и тези, които продават на търговските вериги, могат да бъдат манипулирани, натискани, необосновано да продават под себестойност. Та всичко това нещо е едно отлично начало и се надяваме да даде един траен резултат, но трябва да бъде постоянно, трябва да има законови мерки, да има проследяемост, осветяване на агрохранителната верига, да се вижда откъде тръгва земеделската продукция, защото в много пъти се подменя, продава се като българска, да може да се видят какви са търговските наценки, защото и в днешния ден ние установяваме, че има 100-120% наценка на продажба, на препродажба на български домати, което само по себе си така не стои никак добре на фона на тази дълбока криза, на обедняването на българския потребител. Така че съмняваме, че всичко това нещо ще заработи и трябва да бъде в полза на българските земеделски производители и най-вече на българските потребители.
2: А с тази инициатива с колко според вас ще паднат цените?
3: Вижте, за нас тази инициатива трябваше да бъде малко по-твърда. Той е доброволен подход, едно добро намерение, но трябваше да бъде в обратна последователност. Какво имам предвид? И сега в момента на много от продуктите има много голяма наценка. Както беше констатирано при млечните продукти между 80 и 100%, при намаляването си ни 15 до 20%, няма да е 100% наценката, ще е 80 или 70. И това е някаква козметика. Тук трябваше подходът да бъде друг. В тези 50 продукта, които не са кой знае колко много, малката потребителска кошница, като се има предвид, че в търговските вериги се продават по няколко хиляди артикула, да 50 продукта не е нищо съществено. Трябваше да бъдат фиксирани наценки в рамките на когато става просто за бързо оборот на стока, каквито са плодове и зеленчуци, каквито са млечните продукти, да бъде подобна наценката, каквато е навсякъде в Европа, между 15 и 17%. И когато от доставната цена се начисли тази наценка, тогава наистина ще има очевадна разлика. Защото, давам ви пример, има български домати, които в момента се предлагат на цена от евро и 10, евро и 15, и при една такава наценка в търговската верига щяха да бъдат на евро и 30, 40, примерно. Същото и с млечните продукти. Когато се предлага на 6 евро или на 7 евро килограма, или на 5,50 или на 6, с една такава наценка щеше да е много по-видна разликата. Но това е преценка и може би е някакъв временен подход, за да се види дали ще проработи или дали ще трябва по-твърди мерки.
2: Кои са рисковете, ако държавата започне да се намесва пряко в ценообразуването на хранителните продукти?
3: Защо да има рискове? Значи, вижте, тук никой не говори за намеса в пазарните механизми. Ние говориме на единствено и само в ограничаване в онази част, в която има спекулативна наценка. Спекулативна наценка смятаме с всичко, което е над 50% и 60%. Та не е нормално да се купи един продукт при директна продажба от производител към търговска верига и търговската верига да го продава на 100% или на 80%. Това е нашето мнение, а пък в крайна сметка това е свободен пазар и всеки ще прецени откъде, как и по какъв начин да се купува, но това намалява и въобще възможността да се реализират обемите, които произвеждат производителите, когато е висока наценката. Също така намалява и покупателната способност на крайния потребител. Така че, когато се фиксира една търговска наценка или се регламентира тая търговска наценка, такава каквато е нормална в цяла Европа за бързо оборотни продукти. Нали, говорим в момента за тези продукти, които са от малката потребителска кошница. Смятаме, защото имайте предвид, че при една нормална наценка между 15 и 17 до 20%, една бързооборотна стока се продава два пъти или три пъти в седмицата се завърти. Тогава се инкасира на печалба от т.е. наценка от 60-70%, което при всички така стандарти търговски, това е изключително добра наценка за един бърз оборот.
2: Доколко...
3: Така че не смятаме, че ще създаде някакъв проблем. Въпросът е, че целият пиар на търговските вериги е насочен именно в тая посока, за да могат да защитат те своите сериозни печалби. Ние не сме против печалбите, против оборотите, ние сме против начина и подхода, по който се прилага към земеделските производители, към ограничаването на българската продукция. Защото и в момента, при положение, че има български домати, се предлагат от Ирландия, предлагат се от Испания. Да, нека да има разнообразие. Ама в крайна сметка, когато става въпрос за български пазар, трябва приоритетно да се предлага фермерски продукти, които са произведени в нашата държава, които са произведени в близост до търговските вериги, не се карат от 1500-2000 километри и всъщност да се оказва натиск върху и то несъществуващ, нелоялен върху местното и родно производство. И ви давам веднага пример. Някой ще каже, ма те са по-евтини. Видяхте миналата година, когато имаше на измръзване, когато нямаше българска череша, какви бяха цените? Между 15, 17, 18 евро се намираха, 13 евро на череша, която се внасяше. Виждате в момента какви са цените, много по-нормални, в пъти са по-ниски, когато има българско производство.
2: Има ли действително спекула на пазара според вас?
3: То е въпрос на това и на трактовка какво означава спекула. Всичко е въпрос за нас спекула, когато, когато се продава.
2: Прекъсна,
3: това трябва да го докажат. Обоснована цена при положение, че твърдиме, че има къса верига на доставка и когато от производителя към търговската верига само заради това цената скача двойна, вие сами може да прецените до това дали е спекулативно или е нормално.
2: Наблюдавате ли промяна в потребителското поведение заради високите цени и инфлацията?
3: Ими разбира се, намалява се потреблението, то е ясно. Намалява се потреблението, намалява се консумацията, това рефлектира и върху производствата, когато един земеделски производител е заложил определени обеми и когато заради завишаването на цените към крайния потребител, а и обедняването пък на крайния потребител води до невъзможност да купува но нормални количества. Всичко това нещо се завърта в един омагьосан кръг. От една страна няма достатъчно, има достатъчни количества на пазара, но крайният потребител не купува това, което му е необходимо и което иска, а пък производител не може да си реализира продукцията. И в следващата година ще видим фалити, както това всяка година се повтаря, на земеделски производители, намаляване на българската продукция, оскъпяване и все по-скъпа и скъпа продукция, защото няма да има и вътрешна конкуренция. И когато има монополизиране и да кажем няколко търговски субекта владеят над 80-85% от търговията, тогава имаш един пазарен субект, който манипулира и т.е. който определя на какви цени ще се продават всяка една продукция. Трябва да имаме силна вътрешна конкуренция и само българско производство.
2: Какви мерки биха имали по-дългосрочен ефект върху достъпността на храните за българските домакинства?
3: Ами вижте, първо трябва да се засили изключително много българското производство, което в момента е смазано. За да имаме вътрешна конкуренция, да имаме големи обеми. Това обаче става нали, с съответните стратегически цели, с политики, които до момента липсваха. Оттам насетне трябва да има онази законова рамка, в която да бъде дадена възможност и това вече надяваме се да стане с новите промени в Закона за защита на конкуренцията и на Закона за защита на потребителите, в която да бъдат дадени достатъчно сериозни възможности за контрол и превенция от двете комисии, за да могат те наистина да имат онези пълни права да извършват проверки, да налагат сериозни санкции срещу нелоялните практики, които се прилагат. Вече са осветени тези нелоялни практики. Също така това, което казахте, какво е спекули, т.е. спекулативните цени наистина да бъдат регулирани. Но всичко това нещо стана с закони и с контрол.
2: Добре, благодаря ви много за този разговор. Чухте в ефира на BTV Радио Цветан Цеков, председател на Националната камара плодове и зеленчуци. Сега останете на честотата ни, продължаваме само след броени минути.
4: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
5: Спестявай в Била. Вземи кайси 1 евро и 99 цента за килограм. Червени домати 1 евро и 79 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 1 килограм за 59 цента. От 4 до 10 юни в Била.
6: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Държавна опера Стара Загора представя в София операта с кукли Фауст от Шарл Гоно. Не пропускайте! 17 юни, 19 часа. Билети онлайн и на касата на Софийската опера. EasyPay.
10: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: Какви присъди ще получат шофьорите, които предизвикаха катастрофата на Челопешко шосе? По темата ще говорим с Богдан Милчев от Института за пътна безопасност. Добър вечер!
2: Добър вечер!
1: Според разследващите става дума за гонка със скорост над 150 км в час. Защо подобно поведение продължава да се среща толкова често по българските пътища?
2: Защото тези, които трябва да променят това да не се случва, не знаят какво да правят. И новината, която искам да започна в момента, е, че Министерски съвет днес гласува да бъдат отпуснати 9 милиона и 77 хиляди евро от Фонда за пътна безопасност, за да обезпечат дейности по фонда, или разбирайте дейностите, които вчера министър Демерджиев обяви. А какво обяви вчера министър Демерджиев? Че ще се справят с всичко това, като направят карти, на които да картографират къде са местата с гонки, като направят по-добра координация и като обезопасят местата с концентрация на ПТП. Искам да ви припомна на вас и вашите слушатели, че точно преди една година, по същото време, след катастрофата с Яна, имаше заседание на правителството на Росен Желязков, което излезна с 43 извънредни мерки, и тези мерки, които Демерджиев каза, бяха съобщени тогава също за координационен център, ако си спомняте, за 36 отсечки да обезопасат с концентрация, за информационни системи, за карти и така нататък. Всичко това беше отчетено, че е направено. Ние тогава от Института за пътна безопасност бяхме единствената организация, която се възпротивихме и казахме, че тези мерки няма да дадат резултат. Днеска същото го казваме. Мерките на правителството няма да дадат резултат, защото това са стари учебникарски трикове, с които те печелят политическо време. Но разликата е, че те искат 4 години да управляват, така че времето няма да им стигне с тези трикове. Премиера каза на заседанието вчера, това е много сложен проблем. Да, така е, но когато е толкова сложен проблем, е нормално да потърси помощ, ако не може сам да се справи.
1: Добре, но след всяка тежка катастрофа чуваме обещания за по-строги мерки. Защо резултатите остават все незадоволителни?
2: Защото наказателната репресия в България е изчерпана като начин за въздействие върху шофьорите. Тоест, всяка една страна е минала по този път да завишава контрола и глобите, и това в началото дава резултат, дава, и когато вече години наред това не дава резултат, се минава към друго разбиране за пътната безопасност, за съвсем друг модел на управление, и се търсят проблемите в друга посока. Не може, МВР не разполага с ресурса, с който да обезпечи хилядите километри, по които може някой да кара бързо и да си организира гонка. МВР не разполага с ресурса да може да обезпечи потенциално опасните места, на които могат да станат тежки пътно-транспортни произшествия. Това какво означава? Че ние малкия ресурс, който имаме, трябва да го насочиме, като приоритизираме риска. А за да приоритизираме риска и да видим къде е най-опасно и да сме наясно къде да ги насочваме, за да можем да въздействаме сега, ни трябва методология, която няма в държавата. Тоест, ние не работиме през оценка на риска. Парите на АПИ, които ресурса, най-големия ресурс за пътната безопасност, се намира в Агенция пътна инфраструктура. Около 4 милиарда годишно лева или 2 милиарда евро сега минават през тази агенция. Ако тези пари се харчат ефективно през оценка на риска, за да въздействаме върху травматизма, аз ви гарантирам, че след 2 години ние ще имаме европейски нива на сигурност. И ние имаме план. Имаме план, по който искаме да предложим на всяко едно правителство, не само на това. Но те не искат и не ги устройва, защото им е много по-лесно да взимат решение, политически решения, каквото министър Шишков взе още в първия си ден на мандата, да похарчи 90 милиона евро за мантинели при положение през инхаус, при положение, че ние имаме съвсем друг проблем в момента, не са ни мантинелите. Но понеже през мантинелите най-лесно могат да бъдат откраднати парите, той веднага се снимат решение на управителен съвет под негово давление и никой, всички си мълчат, никой нищо не прави. И в момента аз пак ви казвам, бъдете сигурни, тъй като ние излезнахме с един доклад, че точката на пречупване е факт. Още на 1 юни го пратихме до премиера, преди да стане тази тежка катастрофа. Това означава, че тъй като от началото на годината ние имаме прогресивно увеличаване на жертвите, като през месец май увеличението е с 20% спрямо месец май на миналата година. А от началото на годината загиналите са с 25 човека повече, отколкото миналата година. Въпреки безпрецедентните мерки на правителството на Желязков, ние имаме прогресивно увеличаване на жертвите, което ни говори, че такива инциденти, какъвто стана сега, те първа ние ще бъдем свидетели през седмица, през две зрелищни инциденти. А иначе всеки ден, само вчера са загинали 3 човека в различни пътно-транспортни происшествия, което е много по-тежко от това да загинат 3 в едно. Тоест това говори, че цялата ни транспортна система е опасна и вече ти не можеш да хванеш къде да насочиш ресурса, защото навсякъде човек може да загине. Нестабилна среда, корупция сериозна, незнание какво да прави правителството и затова не виждам добри времена за пътната безопасност, колкото и негативно да звучи.
1: Има ли работещи европейски практики, които България упорито отказва да въведе?
2: Знаете ли какво се случва с добрите европейски практики? Ние не можем и никоя страна не може да прилага чужда практика едно към едно. Тя трябва да бъде адаптирана спрямо ресурсите, спрямо законодателството, спрямо менталитета, културния детерминизъм. Тази адаптация на добри практики от Европа може да бъдат приложени само от екип от хора, които имат много сериозен практически опит в България и са изучили добрите практики в Европа. Това са много малко хора, които могат да ги приложат и да използват най-добрите практики, които могат да въздействат сега и да помогнат на България. Ние в момента сме свидетели как националните медии, най-големите медии, дават всеки ден думата на добре информирани граждани по път на безопасност, но същите тези граждани нямат абсолютно никакъв практически опит в управлението на сложните системи в пътната безопасност в България, нито в чужбина. Те просто са прочели добре през изкуствени интелекти, са се информирали добре за добри практики, излизат и толкова уверено предлагат решения при положение, че те не носят никаква отговорност. Аз искам да ви припомня. Спомняте си миналата година бащата на Сияна, Николай Попов, всички министри, всички премиера Желязков му отваряха вратите. Всичко, което той поиска, те му го дадаха. И накрая, когато няма резултат, кой носи отговорност? Аз още тогава казах, не може хора, които не разбират от тази работа, просто защото са пострадали, да взимат инициативата и да се опитват да казват какво да се прави. И понеже правителството е гузно и слабо, то се вслушва, нали, този, който най-силно вика, който най-силно реве, на него му обръщат внимание, само че той самия няма как да реши нито един въпрос, защото той не го разбира това нещо. Но пък печелиш политическо време. И правителството на Желязков това направи. Само че сега това правителство не знае какво да прави.
1: Благодаря ви за този коментар. Чухте в ефира на BTV Радио Богдан Милчев от Института за пътна безопасност. Така завършва и днешното издание на Важното казано на глас. За предаването работиха звукорежисьор Петър Пейков, изпълнителен продуцент Жени Марчева, редактор е Надежда Василева. Сега останете с BTV новините, които започват в 19 часа. От мен Лили Ангелова, приятна и спокойна вечер.
3: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.

0: София обяви край на военната помощ за Киев.
1: Мотивите на правителството и реакциите в парламента след минути.
0: Добър вечер, започват BTV новините. Аз съм Лиляна Боянова.
1: Добър вечер от мен, Иван Георгиев. Следва водещото в сряда, 10 юни. Само по BTV записите от линейките отзовали се първи на сигнала за катастрофата на Челопешко шосе, а след наш репортаж полицията проверява има ли заплахи спрямо пострадалите.
0: Разследване по случая и в Чехия. Прага последите на схема за фалшиви шофьорски книжки.
1: Сигнали за натиск от веригите върху земеделците за намаленията в кошницата с грижа.
0: За първи път в световната медицина български лекари спасиха родилка с разкъсана аорта и новородените и близнаци. Световен медицински прецедент или истинско чудо, лекари от Националната кардиологична болница и майчин дом спасиха живота на 29-годишна жена, бремена с близнаци и с разкъсана аорта.
1: Подобен случай не е описан никъде в медицинската литература. Днес Десислава и двете бебета са здрави. Репортаж на Александра Ничева.
2: Силни болки в гърба и кръста. Трудно дишане. С тези симптоми бременна в 6-я месец Десислава по спешност е изпратена от майчин дом в Националната кардиологична болница. Там става ясно, че е с разкъсана аорта.
3: Много страх, защото имаше сериозна опасност за живота и на трима ни. А на мен и на близнаците говорех им и си галех корема. Докторите ми се караха, защото провокирам контракции, но майчински инстинкт.
2: Десислава претърпява интервенция за възстановяване на аортата, а бременността следят специалисти от двете болници.
4: За първи път се случва в света. Никъде другаде до сега не се е случило да има такъв пациент, млада бремена жена с двуплодна бременност, с десикация на аортата, който в случай да е решен интервенционално с минимален риск, както за бремената, така и за неродените и дечица, и да се завършил успешно за всички. Тоест ние имаме три спасени живота.
2: Решението бременността да не бъде прекъсвана взимат лекарите след дълги разговори в продължение на 2 дни, а при раждането в залата има близо 50 лекари.
5: Сериозно решение. Става дума за 3 човешки живота, непрекъснати обсъждания, анализи, справка с световна литература, включително говорихме с колеги от Германия, от Франция.
2: А това са двама от лекарите, които семейството ще помни винаги. Докторите Боян и Александър. В ръцете си държат близнаците Боян и Александър. Родителите решават да кръстят синовете си на техните спасители.
3: Много близка приятелка ми даде самата идея.
6: Какво е за вас това? Две деца да бъдат кръстени на вас?
7: Ами, затова сме станали лекари. Много е трудно на 3 топтящи сърца човек да влезе в залата.
2: След раждането на Боян и Александър, грижите за тях продължават в неонатологията.
8: Рядко оставам без думи. Нали, обикновено има какво да кажа, но в случая колегите неонатолози от майчин дом бих им целувал ръцете.
2: Преди дни бебетата са изписани и семейството се прибира обратно у дома.
3: Чувството е неописуемо, защото хем съм в еуфория и радост, хем има една доза притеснение.
2: За BTV новините, Александра Ничева.
1: Сега, само по BTV ще ви покажем ексклюзивни кадри от видеорегистраторите на линейките, отзовали се на сигнал за тежката катастрофа на Челопешко шосе. На тях се виждат първите минути след трагедията.
0: Пред екипа ни говори и медикът от спешна помощ, който оказва първа помощ на шофьора на автобуса. Репортаж на Владислава Тричкова.
9: 10 спешни екипа се отзовават на сигнала за тежката катастрофа. По пътя за мястото на трагедията вече има полицейски автомобили. Движението е спряно. На терен са и пожарникарите. Вадят се носилки. Качват ранените в линейките.
10: Това, което ние заварихме още в първи момент, беше загиналия индиец, който беше изхвърлен в храстите под едно дърво. Беше в много тежко състояние и всъщност загинал на място. След това видяхме един друг, който лежеше на тревата. Имаше болки в таза и в прешлените. Прегледахме шофьора на автобуса, който имаше множество порезни рани по двете ръце, тъй като се е счупил стъклото на автобуса, за да може да излезе оттам. С ръце го е чупил.
9: Един по един медицинските екипи тръгват към 4 столични болници, докъдето транспортират общо 9 тежко пострадали.
10: Ние останахме до край и преглеждахме хора, които близки на пострадалите, които бяха в с повишено кръвно, с нервна криза.
9: От кадрите се вижда, че освен пожарникари, полицаи и лекари, на място има и много други хора. Впечатление правят двама мъже с татуировки, които са голи до кръста и са по-експресивни. Вижда се и как единият крещи пред едната от линейките, когато тя тръгва към болницата. Не се чува обаче какво. Разбрахме, че част от хората са били агресивни към пожарникарите, към самия шофьор, към вас имаше.
10: Ние когато отидохме, вече нямаше агресивни хора. Имаше такива, които бяха с нервни кризи, защото се страхуваха за техните близки.
9: От спешна помощ разказаха и че в деня след трагедията са получили над 10 повиквания. От близките на мъжете били в колите, предизвикали катастрофата. На място екипите са констатирали повишено кръвно и нервни кризи. За BTV новините, Владислава Тричкова.
0: След репортаж на BTV.
1: СДВР се самосезира по изнесени данни за заплахи срещу пострадали при катастрофата на Челопешко шосе. Още по темата от Владислава Тричкова. Здравей!
11: Здравейте, още в понеделник и то само пред BTV. Двама от адвокатите на част от потърпевшите разказаха, че пострадалите и техните близки се притесняват да търсят правата си по съдебен ред, защото срещу тях е бил прилаган, цитирам, сериозен натиск от страна на близките и роднините на обвиняемите. На въпрос дали след катастрофата имало заплахи или дори дали се е стигало до агресия, защитата отговори, че натискът е отново, цитирам, всевъзможен. Днес от СДВР съобщиха, че са се самосезирали, или със среща с единият от адвокатите, като целта на тази среща е била той да предостави конкретни данни за конкретни заплахи към своя клиент. От полицията са се срещнали и с пострадалия в болницата. От СДВР казват и, че при установяване на данни за извършено престъпление или пък при наличие на натиск към някое лице и риск за неговото здраве, то те ще предприемат всички предвидени от закона мерки, включително защита на конкретните лица.
1: Владислава Тричкова, благодарим ти. Разследване по случая Челопешко шосе и в Чехия, и Прага проверява как двамата мъже предизвикали жестоката катастрофа, са получили шофьорски книжки.
0: Това съобщиха специално за BTV от Чешкото министерство на транспорта. Според местна медия, най-вероятно връзката избухнала през януари корупционен скандал.
12: 5 дни след като кола се вряза в автобус, вероятно след шофиране с над 150 км в час и гонка с друг автомобил, разследване по случая вече е в ход и в Чехия. Данни на местното издание Новинки сочат, че свидетелствата на двамата българи са издадени в Черношице, градче на 35 км южно от столицата Прага. През януари там избухва скандал с най-малко 200 фалшиви шофьорски книжки, много от тях издадени на чужденци. Особено от Източна Европа, потвърждават от полицията.
13: Способ видани сидских проказов.
12: Начинът, по който са издадени свидетелствата на тези двама български граждани, е обект на наказателно разследване по молба на главния прокурор. Затова не можем да коментираме. По аферата в Черношице са арестувани 16 души, сред които 9 изпитващи. Повдигнати са им обвинения в злоупотреба с власт, приемане на подкупи и организирана престъпна група. Свидетелство за управление на моторно превозно средство в Чехия може да получи всеки европейски гражданин, временно пребиваващ или учещ в страната, изкарал изпита и без забрани или издадена книжка от друга държава членка. Малко над 6200 българи имат такива чешки шофьорски книжки. Това са 2,2% от издадените документи на чужденци. В Чехия има 206 общини, които имат право да издават шофьорски книжки. И ние наблюдаваме процеса. Ако някъде се появи аномалия, например нестандартен брой свидетелства, започваме проверка. Случаите са много малко, но все пак ги има. Преди дни в ефира на BTV, бившият шеф на столичния КАТ Тенчо Тенев заяви, че услугата за издаване на чешка шофьорска книжка струва между 4 и 5 хиляди евро, а в схемата са замесени и българи.
1: Правителството ни слага край на предоставянето на военна помощ за Украина. Това обяви премиерът Румен Радев в интервю за BTV. Военният министър Димитър Стоянов съобщи, че се спира безвъзмездната подкрепа, но не и продажбата на оръжие. Репортаж на Десислава Ризова и Гергана Венкова.
14: Премиерът откри заседанието на кабинета с категорична заявка.
15: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украина. Вече сме дали достатъчно, а страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война.
14: Радев отново повтори тезата си още като президент. Постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. Той призова за търсене на реалистичен подход и дипломатическо решение.
15: Укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции, на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България.
14: Пред BTV министърът на отбраната Димитър Стоянов уточни, че не се нарушават решения, взимани от предишни парламенти.
16: Оценката, която аз съм направил, е, че ние нямаме възможност да предоставяме повече оборудване и въоръжение на украинската страна. Като министър на отбраната, моите ангажименти са да осигуря пълнотата на складовете на българската армия и бойната готовност. Думичката е предоставяне, а не спиране на продажба.
17: Тоест, ако Украина има желание да закупи наше въоръжение, ние ще го предоставим.
16: Българската индустрия работи. Това е в обсега на Министерството на икономиката, не на Министерството на отбраната. Така че, каквото е произведено, може да се купува на пазар.
14: По време на срещата с външните министри от процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, външният министър Велислава Петрова обясни, че България оказва не само военна, но и хуманитарна помощ.
18: България действа в редица различни правителства в посока на това да взема решения според възможностите в момента. Така че в България в случая всяко едно следващо решение за помощ, дали ще бъде военно-техническа, дали ще бъде хуманитарна, ще бъде вземано по установения ред с решение на Министерски съвет, което да бъде предложено за дебат в Народното събрание.
14: Всички решения ще бъдат взимани в зависимост от възможностите ни в момента, подчерта още външният министър.
1: А сега към политическите ни репортери, които работят по една от водещите новини. Днес първо към Гергана Венкова. Гери, има ли искания за военна помощ от Украина, които са отправени към правителството на Румен Радев?
14: Такива искания към момента не са били отправени към новото правителство. Това каза пред BTV министърът на отбраната Димитър Стоянов. И нека кажем, че решението на правителството днес не е голяма изненада. Самите те напомниха, че такава заявка за спиране на военната помощ към Украина те са направили отдавна. Напомням ви отново, че още докато беше президент, преди да стане премиер, Румен Радев многократно е казвал, че оръжието няма да реши военния конфликт в Украина, че е нужна дипломация. Това му навличаше редица критики от страна на опонентите му и на тогавашните управляващи, които поставяха под въпрос неговата геополитическа принадлежност, както и това всъщност, коя страна във войната е той. Днес той категорично каза, че европейското бъдеще на България зависи от решаването и на много други въпроси. И още от думите на министърът на отбраната Димитър Стоянов пред BTV, той обясни, че в решението от декември 2022 година на Народното събрание е записано, че предоставянето на военна помощ става след заявка от Украина и при възможност от страна на България. Такава възможност вече няма, каза той. Все пак складовете на българската армия не са празни и увери Димитър Стоянов, че нуждите на българската армия ще бъдат и могат да бъдат обезпечени.
1: Гергана Венкова, благодаря. В парламента първо заседание на Комисията по отбрана и вълна от реакции след решението на правителството да спре военната помощ за Украина. Ето какво обясни военният министър пред депутатите.
19: Първото заседание на Комисията по отбрана започна с въпроси към министъра по темата Украина.
20: Вече сме предоставили и изчерпали обема на упоменатото в решението на Народното събрание от декември 23 година. Или вие, по ваше усмотрение, с решение на Министерство на отбраната и неговото ръководство, предоставяте към настоящия момент или спирате да предоставяте, въпреки че не е изчерпана първа точка от решението?
21: Ние няма повече какво да дадем. Даже мога да посоча, че част от даденото въоръжение определено сваля под нормите, които трябва да имаме като запаси. От 8 май до сега не е постъпила заявка от украинска страна за искане на въоръжение от Министерството на отбраната.
19: Има обаче искане за опознавателна среща от украинското посолство.
4: Вчера обявихте, че сте взел решение да спре оръжието за Украина, което идва от складовете на българската армия. Въпросът ми е, бяха ли уведомени преди това нашите партньори в Европейския съюз и НАТО?
21: България е надежден партньор в НАТО и Европейския съюз. Не са уведомени партньорите, не е необходимо да бъдат уведомени. В крайна сметка това е суверенно решение.
19: От Възраждане атакуваха другите опозиционни партии.
5: Колегите се държат не като народни представители в Българско народно събрание, а като депутат във Върховната рада на Украина.
19: А на финала Димитър Стоянов отговори на въпрос на BTV дали има различни мнения по темата Украина в правителството така.
22: Няма как да коментирам дали има противоречие с Министерството на външните работи. Знаете, че днес министър-председател потвърди и моите думи, че няма да бъде предоставено повече от складовете на българската армия по военно оборудване.
19: Мнението на министра е, че няма нужда да бъде отменено решението на предишното народно събрание по темата Украина, защото действията на Министерство на отбраната с нищо не го нарушават.
1: Какви са основните притеснения на депутатите в Народното събрание? Сега ще разберем от Десислава Ризова, която проследи заседанията днес. Деси, добър вечер!
23: Добър вечер. Нека първо да кажем, че решението на правителството да не предоставя от тук нататък военна помощ на Украина обедини срещу себе си по-голяма част от опозиционните партии. Опасенията им основно бяха в три посоки. На първо място, че така България се отдалечава по-скоро от своите партньори в Европейския съюз и НАТО. Някои от опозиционните партии дори обявиха, че така България по-скоро обслужва желанията на Путин, отколкото желанията на Европа. На второ място, опасения имаше и в посока. Дали така не се нарушава вече прието решение от Народното събрание пред 2023 година. Министърът на отбраната обаче обяви, че не се нарушава, защото ангажиментите ни по това решение вече са изпълнени. И на трето място, опасенията, както и вие чухте, бяха дали няма да се стигне до разнобой между различните министерства в правителството по тази тема, а дали ще стане така, предстои да разберем.
1: Благодаря Десислава Ризова с политическия отзвук у нас и към реакцията на Киев.
0: Към момента Украина не получава безвъзмездна военна помощ от България. Това коментираха от Украинското външно министерство. Говорителят на ведомството Георги Тихий подчерта още, че отбранителното сътрудничество със страната ни се осъществява на търговска основа.
24: I'll provide you with the facts.
25: Ще ви представя фактите, а вие сами направете своите заключения. Факт номер едно. Украина към момента не получава никаква военна помощ от България. Украина развива международно търговско сътрудничество с България в областта на отбраната. Украинските и българските отбранителни компании работят заедно в рамките на това търговско партньорство. Надяваме се това сътрудничество да продължи, защото е полезно и за двете страни. Ние получаваме необходимото за защитата на страната си, а България получава възможност нейните компании да печелят и да развиват отбранителната си индустрия. По отношение на преговорите, Украина многократно е заявявала своята позиция. Ние не се крием от преговори, а се стремим да ги постигнем. Предлагаме на Русия да води преговори, но Москва отказва да седне на масата за разговори.
1: Премиерът Румен Радев разпореди на земеделския министър проверка по сигнали за натиск от търговски вериги върху производители на плодове и зеленчуци да намалява цената си, така че да бъде постигнато поевтиняване от 15%, което беше договорено между големите търговци и държавата.
0: Комисията за защита на конкуренцията също ще проверява.
26: Разходите на Иван Кабуров за производство на зеленчуци са се увеличили драстично след приемането на еврото и войната в Иран.
27: Разходите ни се увеличиха почти с 50-60%. Торовете, азотните торове особено се увеличиха с над 100%. Горивата се увеличиха, както знаете, с около 50-60%.
26: От Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция съобщават за натиск от търговски вериги след обявяване на инициативата Кошница с грижа.
28: Получих сигнали от български производители за натиск от страна на част от тези участващи в тази инициатива търговски вериги, да намалят своите доставни цени и то точно с 15%. Да, това е проблем за земеделските производители.
29: Големите търговски вериги
28: поеха доброволен ангажимент за намаляване с поне 15% на основни хранителни стоки за дълъг период, но искам да подчертая ангажимент не за сметка на българският производител. Българската държава има редица механизми, особено след последните законови промени, които поехме, за да защити българските граждани и българските производители, и ще го направим.
26: Задълбоченото проучване на ценовата политика на големите търговски вериги продължава, обяви Комисията за защита на конкуренцията.
2: Анализът на пазара на храни от първа необходимост показа тежки структурни деформации на пазара. Комисията констатира и обем от отстъпки, които производителите дават на търговските вериги, които могат да водят до продажба на продукция на себестойност или под себестойност.
26: КЗК призова стопаните да й предоставят доказателства по сигналите за натиск.
0: След отнетия лиценз, дружеството Дал Бог живот и здраве продължава работата си по сключените застраховки. Това обясни председателят на Комисията за финансов надзор Васил Големански. Как да потърсите правата си, ако имате сключена застраховка? Там разказваме сега.
3: Ден след отнемането на лиценза, Красимир Танчев, който има сключена застраховка гражданска отговорност с компанията, не е наясно какво точно се случва с полицата му. Избрал застрахователя, защото било по-изгодно.
6: Гледаш къде е най-ефтино и там си прави застраховка. Като всеки българин, аз мисля, че си е такова, още валидно. Нямам представа.
3: От Комисията по финансов надзор обясниха, че сключените застраховки остават валидни, а компанията трябва да продължи да изпълнява задълженията към клиентите си.
7: Застрахователя има определени средства, които могат да послужат за покриване на щети по тези застраховки. В случай, че тези средства не достигнат, а най-вероятно те няма да достигнат, тогава се задейства механизма с гаранционния фонд.
3: Клиентите обаче първо трябва да се обърнат към самото застрахователно дружество. В компанията има назначени квестори, които вече са поели управлението й.
7: Да може да има нормален процес на поемане на документите и заявките за щети.
3: Гаранционният фонд обаче няма да покрие щети по застраховките каско. Тези полици също остават валидни, но плащанията по тях ще се извършват, докато има пари в дружеството.
8: По-доброволните не е сигурно, че ще си получат плащането. Това е риска, когато ние си избираме застраховател и цена, да не се хвърляме винаги на най-ниската цена. Защото най-ниската цена в последствие може да се окаже най-скъпа и най-нереално платима.
3: Някои шофьори са научили този урок по трудния начин.
9: В минало време съм имал притеснения с една друга Олимпик. За щастие изгорях само с една вноска. И след тия емоции разчитам на по-сериозните компании.
3: Комисията за финансов надзор отне лиценза на застрахователното дружество, след като установи груби и системни нарушения.
0: А как стои въпросът с тези, които са избрали да използват пенсионното осигурително дружество Дал Бог живот и здраве? Румяна Стоилкова с подробностите сега. Добър вечер!
10: Добър вечер. Застрахователното дружество е собственик на пенсионно дружество с същото име. От Комисията за финансов надзор обаче успокоиха, че хората, които са избрали тази компания, могат да бъдат спокойни, защото финансовото състояние на дружеството остава изключително стабилно. Иначе за обхвата на хората там, в универсален пенсионен фонд са над 51 000 души, в професионален фонд пък са над 6 000, а доброволни пенсионни фонд са избрали над 4000 души. Според Комисията за финансов надзор, хората спокойно могат да останат в същото дружество. Разбира се, ако те имат желание, имат право да го сменят с друго.
0: Румяна Стоилкова информира. Кабинетът Радев с нови.
1: И стари назначения в ключови държавни структури. Министерският съвет назначи Борис Михайлов за изпълнителен директор на Националната агенция за приходите. Той поема пост от Милена Кръстанова, която е депозирала искане за освобождаване от длъжността. Михайлов вече има опит като шеф на приходната агенция от 2022 до 2023 година, а преди това е бил изпълнителен директор на Държавен фонд Земеделие Правителството предлага Антоан Гечев за председател на Държавна агенция разузнаване за срок от 5 години. Гечев и сега ръководи разузнаването, като беше назначен през 2021 година с указ на тогавашния президент Румен Радев. Според действащия закон обаче, председателят на ДАР се избира от парламента по предложение на Министерския съвет, а по-рано управителят на Здравната каса Петко Стефановски обяви, че подава оставка. Добави, че не разполага с необходимата политическа подкрепа, за да продължи да изпълнява функциите си спокойно и без сътресения за системата. По-късно през деня и подуправителят на Националната здравноосигурителна каса Момчил Мавров подаде оставка.
0: Президентът Илияна Йотова беше домакин на среща на върха на страните от процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа. До сега страната ни беше председател на този формат, а днес този ангажимент беше предаден на Румъния. В София пристигнаха лидери на страни като Босна и Херцеговина, Словения, Албания, Северна Македония, Турция, Сърбия и Молдова. По време на срещата беше приета декларация по повод 30-та годишнина на инициативата и бяха обсъдени възможностите за стабилно, сигурно и устойчиво бъдеще на региона.
11: Преди 30 години България създаде процеса на Югоизточното партньорство. Днес, 30 години по-късно, на току-що протеклата дискусия, разбираме колко важен е този формат. Най-важното, което беше подчертано от всички мои колеги, нищо не можем да направим за напред, ако не сме заедно и ако няма диалог. Всички ние ще продължим да работим за разширяването. Перспективата на всички страни е общото ни европейско семейство.
1: От София, Република Северна Македония даде знак, че за сега Скопие няма никакви намерения да изпълни ангажиментите си по френското предложение. Припомням ви, с решение от 2022 година Брюксел ще започне преговори за членство с Северна Македония, когато страната запише българите в основния си закон. У нас е делегация, водена от президента Гордана Силяновска-Давкова, която избра да разговаря с българските журналисти на английски език.
12: Споменахте Европейския съюз. Споменахте колко време ще отнеме. Нека само ви напомня някои конституционни принципи, на които е основан Европейския съюз. Те казват, че Европейският съюз ще уважава националната и културна идентичност на нациите, достоинството, конституционното и политическото им устройство.
13: И затоа, што е значено за нас? Да знаеме дека нема допълнителни барања кон нашата држава, кои што се поврзани со историја, идентитет и јазик. И тука мислам дека е најголемото несогласување, но верувам дека со диалог, со меѓусебно разбирање, нема предизвик кој што не може да се реши доколку има волја и доколку сите навистина искрено сме посветени кон Европска еднина.
1: Съмнение за лекарска грешка след смъртта на родилка в частна болница в Сливен.
0: Според собственика на лечебното заведение, фаталният край настъпил заради внезапни осложнения.
14: В очакване на четвърто дете Евелина посещава всички консултации и се чувства добре. Лекарят от частната болница в Сливен планира секцио във вторник 9 юни. Преди операцията Евелина звъни на майка си.
15: И казвам, обичам те много, не се притеснявай всичко, дано да мине добре. И тя ми каза, мамо, аз много те обичам и това не бяха последните думи.
14: Малко след 11 ражда здраво момченце, но щастието е кратко. Евелина звъни на мъжа си и казва, че е зле.
16: Тя ми каза, много съм зле. На кислород съм и кръв ми приливат, не мога, вика, да дишам. Аз като го питах, доктора дори ми каза, че е починала. Той до последно на мен ми каза, че е добре.
14: Според собственика на частната болница, който не е медицинско лице, подобни раждания са рискови.
17: След второто секция, жената не трябва да забременява. А при тях е четвъртото.
18: И вие, нали не сте лекар, уж казахте преди
17: малко. От опита ти го казвам.
14: Болницата е назначила вътрешна проверка. Близките са сигнализирали прокуратурата.
15: Тези, които са направили грешката и ми отнеха дъщерята, искам да си получат заслуженото.
14: Новороденото момченце е добре и ще бъде изписано в петък. За БТВ новините, Дания Танасова.
1: Най-висок общ резултат на държавните зрелостни изпити по български език и литература от 2008 година насам.
0: На фона на рекорден за страната брой анулирани изпитни работи заради изцяло идентично съдържание.
2: Свободни отговори с идентичност до запетайка. 100 от изпитните работи са точно такива. Писани са в цялата страна от зрелостници и явили се на изпита по български език и литература.
4: Няма как предварително такъв един отговор да бъде заучен и възпроизведен. Всяка писмена работа се оценява от двама оценители, независимо един от друг, в анонимна среда. Оценители са подавали непрекъснато сигнали за съмнение за идентичност на отговори в различни изпитни работи.
2: Идентичните отговори са писани от скъсаните зрелостници по едно и също време в хода на провеждане на изпита, но все още не е доказано как са стигнали до отговорите.
5: Във връзка с анулираните изпитни работи, в момента все още продължава преглеждането на видеозаписите, така че преди да приключи тяхното преглеждане, тъй като това са много зали и изисква време, след това вече това ще бъде анализирано.
2: Проверяващите изпитните работи не разполагат с програма за проверка на намеса на изкуствен интелект.
5: Обмисляме много механизми в момента и инструменти, които да приложим при следващите зрелостни изпити и тази идентичност да бъде установявана още при предварителен преглед.
2: За проблеми с матурите сезира и омбудсманът Велислава Делчева, която се позовава на сигналите за технически неизправности при изпитите по английски език.
5: 9 от задачите зрелостниците имат 100% успеваемост, което означава, че техническата грешка не е оказала абсолютно никакво влияние върху резултатите на зрелостниците.
2: Такава е ситуацията и с проблемите при матурите по информационни технологии. На този фон от Министерството регистрират най-високия общ резултат на матурите по български език и литература, откакто се провеждат изпитите – 60 точки или оценки 4,39. Зрелостниците са 100 точки и на двете матури за цялата страна са 4-ма. За BTV новините – Станчо Станчев.
0: Футболът се завръща в Америка.
1: 32 години след американското лято, в което плакахме от щастие с нашите национали, Съединените американски щати приемат мондиала заедно с Канада и Мексико. С началото на първенството започва и краят на една епична надпревара. Иво Бързаков ще ни каже повече.
19: Здравейте! 32 години след онази знаменита дуспа, която Роберто Баджо пропусна и обля в сълзи Италия и хвърли в екстаз Бразилия. Този път ще плачем за края на цяла една футболна епоха, наречена Меси и Кристиано. Двете футболни икони излизат в последния си голям футболен танц, достоен за филм от Холивуд, ако завърши в Нью-Йорк със световната титла. В последните 20 години Лео и Кристиано взеха 85 трофея, 13 пъти златната топка на Франс Футбол и вкараха внушителните 1884 гола. С нетно състояние от близо 2 милиарда и половина, световният шампион с Аржентина Меси и европейският първенец Португалия Кристиано Роналдо са единствените двама футболисти милиардери. Общият брой на последователите им в социалните мрежи надхвърля близо 1,7 милиарда. Но Мондиала няма да е сбогуване само с Меси и Роналдо. Това ще бъде и последен шанс за световна титла и за Неймар с Бразилия. А феновете ще видят за финален път Мануел Нойер и Лука Модрич. А въпросът, на който чакаме отговора, е ще се роди ли нова звезда? Или вече я познаваме и тя се казва Ламин Ямал. Само на 19, но вече определен за най-скъпият бранд в световния футбол през 2026, оценен на 400 милиона евро. Дали е дошло времето на Ямал и Испания, предстои да разберем.
1: Иво Бързаков, благодарим ти.
0: Легендарният басист на метал групите Nightwish и Таро се завръща в България за два концерта. Марко Хиетала ще бъде в София, в парк Център Юнак на 17 юли и в Летния театър във Варна на 19 юли. Финландският музикант получил световна популярност с 20 годишната си кариера в емблематичната група Nightwish. Ще представи у нас новия си албум Roses from the Deep.
20: Опитвам се да влагам идеи и теми, които карат хората да се замислят. В крайна сметка музиката е нещо, което някои хора смятат за евтино забавление. А в нашия случай имаме щастието да правим музика, която и на нас самите ни носи огромно удоволствие и смисъл.
0: Още от интервюто на Елица Кънчева можете да гледате този уикенд в Култ и тази събота и неделя.
1: BTV представя своята нова спортна дигитална платформа – btvsport.bg. Сайтът извежда потребителското изживяване на преден план чрез по-висока скорост и по-интуитивна навигация. Той осигурява достъп до спортна информация и видеосъдържание от всяко устройство. Към сайта е разработено и изцяло ново мобилно приложение, което предоставя бърз достъп до важните новини от света на спорта в реално време.
0: От днес всеки делничен ден на мястото на интервюто на деня, след централните ни новини, ще може да гледате новото ни предаване Спортен Нюзрум Тръпката в Америка.
1: То е посветено на започващия утре футболен мундиал. Спокойна вечер!

0: ви новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко. Ведра.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Спестявай в Била. Вземи кайси 1 евро и 99 цента за килограм. Червени домати 1 евро и 79 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 1 килограм за 59 цента. От 4 до 10 юни в Била.
2: Симфонията Враца ви кани на 14 юни от 19 часа в зала България на един дългоочакван концерт в фестивала Софийски музикални седмици. В програмата от френския импресионизъм до съвременната българска музика с произведения на Турние, Абаджиев, Мицов и Котев. Солисти Алена Чехова цигулка, Сузана Клинчарова арфа, диригент Христо Павлов. Билети на касата на зала България и онлайн в ивенти Мигра.
3: Така, как да намерим съкровище?
4: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
5: Ура! Ще търсим съкровище!
4: Това са те.
6: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
7: Това е голям сочен кремиш!
4: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
8: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.

Здравейте! През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и спокойно. Утрешният ден ще започне с слънчево време, но в следобедните часове атмосферата отново ще стане неустойчива. За редица области е обявен жълт код. За интензивни валежи и грамотевични бури на отделни места се очакват количествата да достига до 35 литра на квадратен метър, а рискът от градушки остава повишен. Следобед ще се развива мощна купеста и купесто-дъждовна облачност, като най-динамично ще бъде времето в западните и централни райони, най-вече в планинските области, където локално са възможни проливни дъждове и градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Тук в столицата виждаме около 28 градуса. В планините преди обед условията ще бъдат подходящи за туризъм, но по-късно през деня ще има краткотрайни на места интензивни превалявания с грамотевици. Най-сериозни ще бъдат те в Централна Стара планина и Рило-Родопската област. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. В петък през страната ще премине студен атмосферен фронт. Очакват се усилване на вятъра, понижение на температурите и нова серия от грамотевични бури. На места в Североизточна и Южна България валежите ще бъдат значителни. Дневните температури ще се понижат до стойности между 20 и 25 градуса. В събота преваляванията постепенно ще отслабват, а до края на деня на много места ще спират. В неделя времето ще бъде по-приятно, с повече слънчеви часове и постепенно затопляне. Възможно е слабо да превали. През първите дни на новата седмица атмосферата ще остане нестабилна с условия за следобедни валежи. Такава е прогнозата за времето. А сега следва Спортен Нюзрум, тръпката в Америка. Останете с нас!

0: Триумф на човешкия дух. Любослав Пенев се завръща на треньорската скамейка. Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Бързаков. Точно преди 192 дни светът научи, че легендарният голмайстор отново се бори за живота си. 30 години след като спечели битката с рака. Днес Любослав Пенев за пореден път показа непримиримия си дух и застава начело на Локомотив София. Новината потвърди пред BTV собственикът на клуба.
1: 1994. Славното американско лято. Човекът подал головия пас за класиране на Мондиала е принуден да гледа как съотборниците му стават четвърти в света, докато се бори с тежко онкологично заболяване. Месеци по-рано на рутинен преглед Пенев научава, че няма да може да участва на световното първенство, за което мечтае. Тихо, но сигурно, Любослав печели битката за своя живот. Мнозина смятат, че кариерата му е приключила. Той обаче е на друго мнение. На 29 години се завръща на терена. По-силен от всякога. Две години след като е спечелил битката за своя живот, Пенев става шампион на Испания и печели купата на краля. Краят на 2025 година. Съдбата поставя нов тест пред Любослав Пенев. Диагностициран е с злокачествен тумор в единия бъбрек. Преминава тежко лечение, първо в Германия, а след това в България. И отново не се предава. 10 юни Любослав Пенев се завръща към любимата игра за втори път след тежка диагноза. На стадион Локомотив. Там, където са играли баща му Младен и чичо му Димитър.
2: Получихме информация, че Любослав Пенев е в добро физическо състояние и че има желанието да работи. Преценихме, че за нас би било най-добре той да бъде старши треньор.
1: Любослав Пенев. История за победите извън футболния терен. Там, където духът побеждава физическата болка.
0: След минути започва Спортен Ньюзрум, тръпката в Америка. Предаването ще обхваща темите от света на спорта всеки делничен ден след централната емисия, пряко по BTV и на обновения сайт btvsport.bg. Още от Гергана Гунчева и Валери Генов. Здравейте!
3: Здравейте! Преди 32 години България изживя своето лудо-американско лято. Кой ще има такова през 2026-та? Разликата е, че това световно ще бъде проведено в три страни за първи път в историята. Логистиката на Мондиала ще е едно от най-големите предизвикателства.
4: Точно така. Разстоянието между Майами и Ванкувър, например, е 4500 км. Фен, който иска да посети мачовете Саудитска Арабия, Уругвай, на 15 юни Канада, Катар, три дни по-късно, ще трябва да го пропътува. А Майами, Сиатъл и Бостън, Сан-Франциско също е пътуване над 4000 км. Още за Мондиала и всичко от света на спорта след малко в Спортен Ньюзрум.
0: Гергана Гунчева и Валери Генов, благодарим ви. Без нови попълнения ЦСКА започна подготовка за предстоящия сезон. Треньорът Христо Янев коментира спекулациите за завръщане на Кирил Десподов и Ивайло Чочев в клуба.
5: Това са имена, с които се спекулира в момента. Всичко това, което вие трябва да знаете, ще го разберете, когато то се случи, когато е нещо, което е официално и ще излезе от клуба. Всички ние искаме да видим ЦСКА шампион, да зарадваме цялата червена общност и да направим всичко възможно този отбор да направи следващата крачка, и тя е именно така.
0: Шампионът Левски също започна подготовката си. За целите на сините ще разберете от обновения ни дигиталната платформа btvsport.bg. Сайтът извежда потребителското изживяване на преден план чрез по-висока скорост, по-интуитивна навигация и модерна технологична инфраструктура. Финансирането на Българския олимпийски комитет от страна на МОК може да бъде възстановено скоро. Това обяви Весела Лечева след първото заседание на новото изпълнително бюро. Към момента задълженията са 360 000 евро, повечето от сметките са празни, а в една балансът е отрицателен, минус 400 евро.
6: Предстои в момента Генерална асамблея на Европейския олимпийски комитет, за която утре ще пътуваме до Будапеща. На този форум ще присъстват и представители на Международния олимпийски комитет и специално от финансовият департамент, с които вече имаме заявена среща.
0: Останете с Спортен Ньюзрум, тръпката в Америка. Хубава вечер!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Четвъртък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: За какво ще изхарчи правителството новия дълг от 3,8 милиарда евро? България спря военната помощ за Украйна. Каква е реакцията на опозицията? Студиото Богдан Богданов от Продължаваме промяната. Може ли цената на продуктите от кошница с грижа да е за сметка на качеството?
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 6 без 5.

0: Всичко се връща.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: There's many ideas for you. We're oceans apart. Even though my tears have dried.

0: България обяви край на военната помощ за Украина. Какви са мотивите на управляващите и как реагира опозицията след минути в емисията? Вие сте с късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Започваме с акцентите. Разбиха модерна нарколаборатория в столичния квартал Бояна. Само по BTV записите от линейките отзовали се първи на сигнала за катастрофата на Челопешко шосе. Разследване по случая и в Чехия. Прага по следите на схема за фалшиви шофьорски книжки. За първи път в световната медицина български лекари спасиха родилка с разкъсана аорта и новородените й близнаци. При спецакция в квартал Бояна е разкрита високотехнологична лаборатория за отглеждане на марихуана. В нея са открити над 200 стръка канабис. По данни на полицията, те са били предназначени за продажба в столицата. Задържан е мъж, познат на органите на реда за разпространение на фалшиви пари. При друга акция е задържано и друго лице, отново за разпространение на наркотици. При опит да бъде спрян за проверка, той е опитал да избяга.
1: При опит да го задържат с автомобила, същият се удря в два служебни автомобила на Столична дирекция на вътрешните работи и прави опит да избяга с автомобила, но след кратко преследване от страна на полицейските служители същият задържан до автомобила. При опит да изхвърли наркотично вещество и в автомобила са намерени различни по вид наркотици.
0: Пред медии назначеният преди часове директор на СДВР Николай Пелтеков заяви, че приоритетите на столичната полиция ще са свързани с борбата срещу разпространението на наркотици, както и с намаляване на катастрофите. Сигнал за струпване на стотина мотора и 50 спортни автомобила на бензиностанция на Асеновградско шосе вдигна полицията на крак. Няколко полицейски патрула предприемат заграждане и започва масова проверка на документи. По информация на полицията, на това място веднъж в седмицата има събиране на мотористи, като е имало сигнали за провеждане на гонки след това. Асеновградско шосе е любимо място за провеждане точно на такива гонки, казват от полицията.
2: Едни приятели се обадиха да пиеме кафе. Дойдах да ги видя, след малко пристигнаха 12 патрулки, цивилни, специализирани полицейски сили и ни взеха на всичките талоните да напроверяват. Аз нямам против, нека се извършват проверки, все пак хората са дошли да ни пазят, обаче хората, които сме проверени, нямаме никакъв проблем, не напускат.
3: Имахме предварителна информация за това, че в района на тази бензиностанция организирано се събират мотористи, лица собственици на спортни автомобили с намерение евентуално да извършват някакви действия, нарушаващи обществения ред.
0: Само по BTV ще ви покажем ексклузивни кадри от видеорегистраторите на линейките, отзовали се на сигнала за тежката катастрофа на Челопешко шосе. На тях се виждат първите минути след трагедията. Пред екипа ни говори медикът от спешна помощ, който оказва първа помощ на шофьора на автобуса. Репортаж на Владислава Тричкова.
4: 10 спешни екипа се отзовават на сигнала за тежката катастрофа. По пътя за мястото на трагедията вече има полицейски автомобили. Движението е спряно. На терен са и пожарникарите. Вадят се носилки. Качват ранените в линейките.
5: Това, което ние заварихме още в първи момент, беше загиналия индиец, който беше изхвърлен в храстите под едно дърво. Беше в много тежко състояние и всъщност загинал на място. След това видяхме един друг, който лежеше на тревата. Имаше болки в таза и в прешлените. Прегледахме шофьора на автобуса, който имаше множество порезни рани по двете ръце, тъй като се е счупил стъклото на автобуса, за да може да излезе оттам. С ръце го е чупил.
4: Един по един медицинските екипи тръгват към 4 столични болници, докъдето транспортират общо 9 тежко пострадали.
5: Ние останахме до край и преглеждахме хора, които близки на пострадалите, които бяха в, с повишено кръвно, с нервна криза.
4: От кадрите се вижда, че освен пожарникари, полицаи и лекари, на място има и много други хора. Впечатление правят двама мъже с татуировки, които са голи до кръста и са по-експресивни. Вижда се и как единият крещи пред едната от линейките, когато тя тръгва към болницата. Не се чува обаче какво. Разбрахме, че част от хората са били агресивни към пожарникарите, към самия шофьор, към вас имаше.
5: Ние когато отидохме, вече нямаше агресивни хора. Имаше такива, които бяха с нервни кризи, защото се страхуваха за техните близки.
4: От спешна помощ разказаха и че в деня след трагедията са получили над 10 повиквания. От близките на мъжете били в колите, предизвикали катастрофата. На място екипите са констатирали повишено кръвно и нервни кризи. За BTV новините, Владислава Тричкова.
0: И Прага разследва как двамата българи, предизвикали жестоката катастрофа на Челопешко шосе, са получили шофьорските си книжки. Това съобщиха специално за BTV от Чешкото министерство на транспорта. Според местна медия, най-вероятно връзката е избухнал през януари корупционен скандал.
6: По данни на чешкото издание Новинки, свидетелствата на двамата българи са издадени в Черношице, градче на 35 км южно от столицата Прага. През януари там избухва скандал с най-малко 200 фалшиви шофьорски книжки. Много от тях издадени на чужденци, особено от Източна Европа, потвърждават от полицията.
7: Способ ведения рейдских проказов.
6: Начинът, по който са издадени свидетелствата на тези двама български граждани, е обект на наказателно разследване по молба на главния прокурор. Затова не можем да коментираме. По аферата в Черношице са арестувани 16 души, сред които 9 изпитващи. Повдигнати са им обвинения в злоупотреба с власт, приемане на подкупи и организирана престъпна група. Пред тази сутрин експерти споделиха, че услугата вероятно е струвала между 4 и 5 хиляди евро. В Чехия има 206 общини, които имат право да издават шофьорски книжки. И ние наблюдаваме процеса. Ако някъде се появи аномалия, например нестандартен брой свидетелства, започваме проверка. Случаите са много малко, но все пак ги има. Свидетелство за управление на МПС в Чехия може да получи всеки европейски гражданин, временно пребиваващ или учещ в страната, изкарал изпита и без забрани или издадена книжка от друга държава членка. Малко над 6200 българи имат чешки свидетелства, или 2,2% от издадените на чужденци документи. Начелните места са гражданите на Украйна, Словакия и Виетнам.
0: Сега към водещата политическа новина. Кабинетът слага край на предоставянето на военна помощ за Украйна. Това обяви премиерът Румен Радев. А министърът на отбраната уточни, че страната ни няма възможност да изпраща още оръжие от складовете на българската армия.
8: Премиерът откри заседанието на кабинета с категорична заявка.
9: Правителството слага край на предоставянето на въоръжение от българската армия за Украйна. Вече сме дали достатъчно. Страната ни продължава да търпи социално-икономически щети от тази кръвопролитна война.
8: Радев отново повтори тезата си още като президент. Постигането на мирно решение няма да стане с военни средства. Той призова за търсене на реалистичен подход и дипломатическо решение.
9: Укрепването на върховенството на правото, на демократичните институции, на отбранителните способности на българската армия, а не наливането на още средства в тази война, е реалната инвестиция в европейското бъдеще на България.
8: Пред BTV министърът на отбраната Димитър Стоянов уточни, че не се нарушават решения, взимани от предишни парламенти.
10: Оценката, която аз съм направил, е, че ние нямаме възможност да предоставяме повече оборудване и въоръжение на украинската страна. Като министър на отбраната, моите ангажименти са да осигуря пълнотата на складовете на българската армия и бойната готовност. Думичката е предоставяне, а не спиране на продажба.
11: Тоест, ако Украина има желание да закупи наше въоръжение, ние ще го предоставим.
10: Българската индустрия работи. Това е в обсега на Министерството на икономиката, не на Министерството на отбраната. Така че, каквото е произведено, може да се купува на пазар.
8: По време на срещата с външните министри от процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, външният министър Велислава Петрова обясни, че България оказва не само военна, но и хуманитарна помощ.
12: България действа в редица различни правителства в посока на това да взема решения според възможностите в момента. Така че в България в случая всяко едно следващо решение за помощ, дали ще бъде военно-техническа, дали ще бъде хуманитарна, ще бъде вземано по установения ред с решение на Министерски съвет, което да бъде предложено за дебат в Народното събрание.
8: Всички решения ще бъдат взимани в зависимост от възможностите ни в момента, подчерта още външният министър.
0: Парламента. Първо заседание на Комисията по отбрана и вълна от реакции след решението на правителството да спре военната помощ за Украйна. Ето какво обясни военният министър пред депутатите.
13: Първото заседание на Комисията по отбрана започна с въпроси към министъра по темата Украйна.
14: Вече сме предоставили и изчерпали обема на упоменатото в решението на Народното събрание от декември 23-та година. Или вие, по ваше усмотрение, с решение на Министерството на отбраната и неговото ръководство, предоставяте към настоящия момент или спирате да предоставяте, въпреки че не е изчерпана първа точка от решението?
15: Ние няма повече какво да дадем. Даже мога да посоча, че част от даденото въоръжение определено сваля под нормите, които трябва да имаме като запаси. От 8 май до сега не е постъпила заявка от украинска страна за искане на въоръжение от Министерството на отбрана.
13: Има обаче искане за опознавателна среща от украинското посолство.
16: Вчера обявихте, че сте взел решение да спре оръжието за Украина, което идва от складовете на българската армия. Въпросът ми е, бяха ли уведомени преди това нашите партньори в Европейския съюз и НАТО?
15: България е надежден партньор и в НАТО и Европейския съюз. Не са уведомени партньорите, не е необходимо да бъдат уведомени.

0: Украйна, защото действията на Министерство на отбраната с нищо не го нарушават.
1: И реакцията на Украйна. От Външното министерство на страната заявиха, че към момента Киев не получава безвъзмездна военна помощ от България.
2: I'll provide you with the facts.
3: Ще ви представя фактите, а вие сами направете своите заключения. Факт номер едно. Украйна към момента не получава никаква военна помощ от България. Украйна развива международно търговско сътрудничество с България в областта на отбраната. Украинските и българските отбранителни компании работят заедно в рамките на това търговско партньорство. Надяваме се това сътрудничество да продължи, защото е полезно и за двете страни. Ние получаваме необходимото за защитата на страната си, а България получава възможност нейните компании да печелят и да развиват отбранителната си индустрия.
1: Още от света допълнителни полицейски сили са разположени в Белфаст заради безредиците, които избухнаха след бруталното нападение с нощ на тирландец от судански бежанец. Протестиращите подпалиха жилища, където живеят мигранти и влязоха в сблъсъци с полицията. Двама души са арестувани. Семейството на жертвата, Стивън Огилви, заяви, цитирам, безредиците не са добре дошли и мирният протест е единственият път напред. Раненият мъж е загубил лявото си око, като има увреждане и на дясното. За подозреният, който беше заснет как нанася множество удари с нож по лицето на жертвата, е задържан под стража за 4 седмици. Той е обвинен в опит за убийство, заплахи за убийство и притежание на нож. Мъжът е пристигнал в Великобритания през 2023, като му е даден бежански статут. У нас най-висок общ резултат на държавните зрелостни изпити по български език и литература от 2008 година насам, на фона на рекорден за страната брой анулирани изпитни работи заради изцяло идентично съдържание.
4: Свободни отговори с идентичност до запетайка. 100 от изпитните работи са точно такива. Писани са в цялата страна от зрелостници и явили се на изпита по български език и литература.
5: Няма как предварително такъв един отговор да бъде заучен и възпроизведен. Всяка писмена работа се оценява от двама оценители, независимо един от друг, в анонимна среда.
4: Идентичните отговори са писани от скъсаните зрелостници по едно и също време в хода на провеждане на изпита, но все още не е доказано как са стигнали до отговорите.
6: Във връзка с анулираните изпитни работи, в момента все още продължава преглеждането на видеозаписите.
4: Проверяващите изпитните работи не разполагат с програма за проверка на намеса на изкуствен интелект.
6: Обмисляме много механизми в момента и инструменти, които да приложим при следващите зрелостни изпити.
4: За проблеми с матурите сезира и омбудсманът Велислава Делчева, която се позовава на сигналите за технически неисправности при изпитите по английски език.
6: 9 от задачите зрелостниците имат 100% успеваемост, което означава, че техническата грешка не е оказала абсолютно никакво влияние върху резултатите на зрелостниците.
4: На този фон от Министерството регистрират най-високия общ резултат на матурите по български език и литература, откакто се провеждат изпитите – 60 точки или оценки – 4,39. Зрелостниците са 100 точки и на двете матури за цялата страна са 4-ма. За BTV новините – Станчо Станчев.
1: Световен медицински прецедент или истинско чудо, лекари от Националната кардиологична болница и майчин дом спасиха живота на 29-годишна жена, бременна с близнаци и с разкъсана аорта. Подобен случай не е описан никъде в медицинската литература. Днес Десислава и двете бебета са здрави. Репортаж на Александра Ничева.
7: Силни болки в гърба и кръста. Трудно дишане. С тези симптоми бременна в 6-я месец Десислава поспешно сте изпратена от майчин дом в Националната кардиологична болница. Там става ясно, че е с разкъсана аорта.
8: Много страх, защото имаше сериозна опасност за живота и на трима ни. А на мен и на близнаците говорех им и си галех корема. Докторите ми се караха, защото провокирам контракции, но майчински инстинкт.
7: Десислава претърпява интервенция за възстановяване на аортата, а бременността следят специалисти от двете болници.
9: За първи път се случва в света. Никъде другаде до сега не се е случило да има такъв пациент, млада бременна жена с двуплодна бременност, с десикация на аортата, който в случай да е решен интервенционално с минимален

0: риск, както за бременната, така и за неродените и дечица, и да се завършил успешно за всички. Тоест ние имаме 3 спасени живота.
1: Решението бременността да не бъде прекъсвана взимат лекарите след дълги разговори в продължение на 2 дни, а при раждането в залата има близо 50 лекари.
2: Сериозно решение. Става дума за 3 човешки живота, непрекъснати обсъждания, анализи, справка със световна литература, включително говорихме с колеги от Германия, от Франция.
1: А това са двама от лекарите, които семейството ще помни винаги – докторите Боян и Александър. В ръцете си държат близнаците Боян и Александър. Родителите решават да кръстят синовете си на техните спасители.
3: Много близка приятелка ми даде самата идея.
4: Какво е за вас това? Две деца да бъдат кръстени на вас?
5: Ами, затова сме станали лекари. Много е трудно на 3 топтящи сърца човек да влезе в залата.
1: След раждането на Боян и Александър, грижите за тях продължават в неонатологията.
6: Рядко оставам без думи. Не би обикновено има какво да кажа, но в случая колегите неонатолози от майчин дом бих им целувал ръцете.
1: Преди дни бебетата са изписани и семейството се прибира обратно у дома.
3: Чувството е неописуемо, защото хем съм в еуфория и радост, хем има една доза притеснение.
1: За BTV новините, Александра Ничева.
7: И една новина за меломаните. Испанската звезда Бебе с концерти в София и Варна на 11 и 12 юни. Певицата с ярко артистично присъствие ще има отново концерт у нас след 12 годишна пауза. Почитателите на испанската звезда ще могат да я чуят наживо на 11 юни в клуб Маймунарника в София. Носителката на Латино Грами ще пее и във Варна на 12 юни на сцената на Летния театър. Събитие от серията Summer Sea Garden Concerts. Билетите за концерт ще се продават в търговската мрежа и на място в деня на събитието. Така се разделяме. Приятна вечер!

0: Триумф на човешкия дух. Любослав Пенев се завръща на треньорската скамейка. Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. Точно преди 192 дни светът научи, че легендарният голмайстор отново се бори за живота си. 30 години след като спечели битката с рака. Днес Пенев за пореден път показа непримиримият си дух и застава начело на Локомотив София. Новината потвърди пред BTV собственикът на клуба.
1: 1994. Славното американско лято. Човекът подал головия пас за класиране на Мондиала е принуден да гледа как съотборниците му стават четвърти в света, докато се бори с тежко онкологично заболяване. Месеци по-рано на рутинен преглед Пенев научава, че няма да може да участва на световното първенство, за което мечтае. Тихо, но сигурно, Любослав печели битката за своя живот. Мнозина смятат, че кариерата му е приключила. Той обаче е на друго мнение. На 29 години се завръща на терена. По-силен от всякога. Две години след като е спечелил битката за своя живот, Пенев става шампион на Испания и печели купата на краля. Краят на 2025 година. Съдбата поставя нов тест пред Любослав Пенев. Диагностициран е с злокачествен тумор в единия бъбрек. Преминава тежко лечение, първо в Германия, а след това в България. И отново не се предава. 10 юни. Любослав Пенев се завръща към любимата игра за втори път след тежка диагноза. На стадион Локомотив. Там, където са играли баща му Младен и чичо му Димитър.
2: Получихме информация, че Любослав Пенев е в добро физическо състояние и че има желанието да работи. Преценихме, че за нас би било най-добре той да бъде старши треньор.
1: Любослав Пенев. История за победите извън футболния терен. Там, където духът побеждава физическата болка.
0: От днес всеки делничен ден на мястото на интервюто на деня след централните ни новини ще можете да гледате новото предаване Спортен Ньюзрум Тръпката в Америка. Топ хваща темите от света на спорта пряко по BTV и на обновения сайт btvsport.bg, на който можете да гледате вече целият епизод номер 1.
3: Нека погледнем към част от тези, които са с сериозен опит зад гърба си, защото вече ще имате 6 световни първенства и това със сигурност е повод за гордост и повод за още повече тези футболисти да бъдат обичани от своите фенове и от, разбира се, своята нация. Става дума за ето тези 4 личности. Гермо Очоа, един от вратарите, които аз поне лично помня страшно много. Неговата звезда може би изпъкна сериозно през 2010 година, но и Кристиано Роналдо, и Лионел Меси, и Лука Модрич могат да се похвалят с вече сериозен брой мачове. Днес дори ми излезе, че Лионел Меси има 26 мача, най-много от тези, които ще играят на Мондиала.
0: Без нови попълнения ЦСКА започна подготовка за предстоящия сезон. Треньорът Христо Янев коментира спекулациите за завръщането на Кирил Десподов и Ивайло Чочев.
4: Това са имена, с които се спекулира в момента. Всичко това, което вие трябва да знаете, ще го разберете, когато то се случи, когато е нещо, което е официално и ще излезе от клуба. Всички ние искаме да видим ЦСКА шампион, да зарадваме цялата червена общност и да направим всичко възможно този отбор да направи следващата крачка, и тя е именно така.
0: Левски всъщност започна подготовката си. За целите на шампионите ще разберете от обновената ни дигитална платформа btvsport.bg. Сайтът извежда потребителското изживяване на преден план чрез по-висока скорост, по-интуитивна навигация и модерна технологична инфраструктура. Българският национален отбор по волейбол започна с загуба участието си в Лигата на нациите. Световните вице-шампиони отстъпиха на Белгия с 1-3 гейма в Бразилия. Отборът на Джан Лоренцо Бленджини спечели първата част с 25-20, но загуби следващите три, всяко от тях с 2 точки разлика. Александър Николов беше най-резултатният волейболист в матча с 25 точки. Продължаваме с тенис. Остава 2 дни до дългоочакваната Постбанк тенис гала. В петък Григор Димитров отново ще зарадва феновете си у нас. Този път с демонстративен матч срещу Стефанос Циципас. Двобоят между двама от най-атрактивните тенисисти в тура можете да гледате в ефира на BTV от 20 часа. Един час по-рано, ексклузивно на Voyo, започва специалната ни студийна програма. Също там от петък сутринта можете да гледате цялото интервю с Григор Димитров в Монте-Карло. Откровен както никога досега, първата ни ракета споделя за носталгията към родината, контузиите и жертвите в името на тениса. Финансирането на Българският олимпийски комитет от страна на МОК може да бъде възстановено скоро. Това обяви Весела Лечева след първото заседание на новото изпълнително бюро. Към момента задълженията са 360 000 евро, повечето от сметките са празни, а в едната балансът е отрицателен – минус 400 евро.
5: Предстои в момента Генерална асамблея на Европейски олимпийски комитет, за която утре ще пътуваме до Будапеща. На този форум ще присъстват и представители на Международния олимпийски комитет и специално от финансовият департамент, с които вече имаме заявена среща.
0: Останете с прогнозата за времето. Хубава вечер!

Здравейте! Тази нощ ще бъде ясно и спокойно. Денят ще започне със слънце, но по-късно атмосферата ще стане неустойчива. За половината от страната е в сила жълт код. За значителни валежи с гръмотевици на места количествата ще достига до 35 литра на квадратен метър. Има и условия за градушки. Към следобед и до полунощ ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България времето ще бъде по-динамично, като най-интензивни ще са явленията в планинските райони. Там се очаква да паднат по-значителни количества валеж. Има и условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. София около 28 градуса. В планините преди обед ще бъде слънчево, но след обед ще паднат за кратко обилни превалявания, придружени от грамотевици. Значителни ще бъдат най-вече в района на Централен Балкан и Рило-Родопският масив. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. В петък с преминаването на студен фронт предстои усилване на вятъра и захлаждане. Отново се очакват летни бури и на места в Североизточна и Южна България количествата на валежите могат да бъдат особено значителни. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса. В събота изгледите са превалявания да спират чак към вечерта. В неделя ще има повече слънчеви часове и ще бъде по-топо. Само към следобед на отделни места отново е възможно да превали и прегърми. Началото на следващата седмица времето ще остане сравнително неустойчиво. Такава е прогнозата за времето, а от мен спокойна нощ!

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки. Súbeme la радио.

0: is that one fade.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.